0: школі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, Чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
0: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
2: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
0: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
2: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
0: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити. Не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була, ну, розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я, ну, поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а, ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
1: Агадаянда Мінді.
5: І це про нас.
0: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
5: І це про нас.
0: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
1: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
0: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
1: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
5: А що сьогодні?
0: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
1: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
0: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
1: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
6: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
1: Сосикюсе конік тутарніліло.
6: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
5: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
1: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у тобою у тобою.
0: Хітова музика на громадському радіо.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо так, де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись около. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець, може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі, механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештеву. Формально, все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі живі,
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначене 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням. І відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі, але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути,
5: просто
6: повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто, невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: Тебе тисячі звернень просто, це
6: я думаю,
5: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я, якби, тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що, ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони. Не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема.
6: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
6: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо. Але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
6: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання,

0: Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері. Турнір» о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп фейк».
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Ярмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, які релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза – поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки, чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але знов таки мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на цю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло, і досить в гарних умовах насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, приходить поліція їх виганяти,

0: проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у крематорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато, і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто ставить, власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база, ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, кудись вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
1: Озброєні фактами, коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
3: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб, знову ж таки, не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення.

0: Хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами.
3: На громадському радіо.
2: Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.
4: Розкажу тобі, мамо,

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері. Турнір» о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп фейк».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних Кримволинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні крім заходу грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
0: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
3: Кому знайомого, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
8: Новий початок.
2: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: 11 червня в Україні вперше на офіційному рівні відзначають День сил безпілотних систем Збройних сил України. З Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», говоримо про здобутки його підрозділу. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. На початку минулого року «Ахілес» був ще полком. У січні полк розгорнули до масштабу бригади. Якщо говорити від січня 26-го до червня 2026 року, за ці місяці, наскільки через масштабування у вас зросли можливості та доступ до засобів для ураження ворога та його цілей?
11: Логіка масштабування підрозділів, зокрема сил безпілотних систем, полягає в набутті інституційності того чи іншого підрозділу і єдиної робочої системи, яку можна легко масштабувати. Дивіться, легко, це я кажу дуже сильно в скобках, дуже сильно. Але якщо говорити про формування, до прикладу, військової частини з повного нуля або реорганізація полку в бригаду, то зрозуміло, що реорганізація з полку до бригади буде проходити швидше, і люди будуть отримати більш якісне навчання. Військовослужбовці будуть мати можливості володіти спеціальними навиками від тих, які виходять з поля бою і передають прямо тут і сьогодні найкращий досвід, якого не можна ні купити, ні навчитися десь в іншому місці. І тому ми маємо інституцію, яка швидко при надходженні мобілізаційного капіталу може виростати не лише за чисельністю, а і за якісними показниками. Якісні показники діляться на дві частини. Перша, головна і пріоритетна – це живучість власного особового складу. Тобто, виконуючи завдання, ти маєш дбати в першу чергу і завжди про живучість власного особового складу. Бо лише доки ти живий, доки тобі дозволяє здоров'я, хоча б відносно, ти можеш виконувати основну функцію на полі бою – знищувати противника. Друга складова – це, звісно, численне, масоване, перше, зупинення вогневого впливу ворога. Що я маю на увазі? Це коли ми працюємо по безпілотниках оперативного рівня, шахеди, які летять по наших містах, гербери. Це коли ми працюємо по безпілотниках тактичного рівня. Це ті, що розвідують передній край і коригують свою авіацію і артилерію. Це коли ми впливаємо на ворожі системи реактивного вогню, це коли ми впливаємо на ворожі гармати, це коли ми впливаємо на пускові установки, в тому числі, які запускають по території України ракети. Сили оборони мають весь спектр інструментарію, який дає можливості протидіяти противнику. А сили безпілотних систем дали можливості, от навіть за 26-й рік, суттєво масштабувати коефіцієнт виконання успішно бойових завдань. Ми від початку року до сьогодні набули плюс 25% від бойової спроможності. Це дуже стрімке, швидке зростання, враховуючи, що шлях цивільного до виконання бойових завдань займає фактично майже 4 місяці. 2.5 місяці загальновійськової вишки, те, що ми звикли чути в ефірах, як БЗВП, базова загальновійськова підготовка, так? Друга складова – це спеціалізована підготовка, на якийсь засіб потрібен місяць готувати людей, а на якийсь і два. Наступне – адаптація всередині підрозділу, і от ми виходимо в точку нуль через 3.5 місяці. А далі потрібно адаптуватися на виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення. І ми так чи інакше з низькою ефективністю, тобто у нас буде висока кількість втрати дронів при мінімальній кількості уражених цілей. Перший місяць, бо пілот набуває спроможності, другий місяць вже буде краще, третій місяць ще краще, четвертий місяць – це високий стрибок, але межі тої досконалості її немає. З кожним вилітом ти стаєш краще, більш професійним, ти починаєш противника відчувати, ти починаєш розуміти на випередження, він побіжить вліво чи вправо, заскочить в підвал чи заскочить в будівлю, чи спробує добігти до лісопосадки. Це вже все сприймається на рівні інтуїції. Це той досвід, який не можна купити. Тож, сили безпілотних систем легко масштабуються, бо мають інституційно сильні бригади і сильного командувача в моменті часу. Якщо ми говоримо про показники, бо ми можемо говорити все, що завгодно, але треба базуватися на якихось фактах. Що зробила сила безпілотних систем і що зробила держава Україна з точки зору спроможності і можливості фіксувати фактичне знищення противника. Дивіться, як було в 2022 році. Є командир військової частини Юрій Федоренко. На той час ще ні, але я веду бойові дії на визначену мені відтинку. І я вважаю, що я вбив, до прикладу, за добу 35 ворожих піхотинців. В кінці робочого дня я пишу звіт на старшого начальника з приводу виконання завдань. Пишу, що всі опи-рупи на місці. В мене, тобто, території не втрачені, стану положення військ не відбулося. Водночас тим вогневий вплив моїх гармат, безпілотників і інших засобів дав можливості знищити 35 окупантів. І ця інформація пішла далі нагору. А чим я підтвердив, що я знищив ці 35 окупантів? Хто його знає? Тобто це бачення, особливе бачення того чи іншого командира. Як ми могли вирішити це питання і уніфікувати так, щоб у нас не виникало, скажімо, можливості маніпуляції результативністю, і щоб у нас не відбувалося ситуація, коли кожен поле бою бачить по-різному, а в кінці місяця статистика, яку ми отримуємо, вводить в оману нас. І вводить в оману керівництво, тому що там понапридумували, і в кінці місяця фактично ми знищили, до прикладу, 30 тисяч, а по документах пройшло 645. І це ж буде впливати на підготовчу роботу, на замовлення техніки, на комплектацію військ, на оцінку загроз. Розумієте, да? Ворога завжди потрібно оцінювати достовірно.
10: Так.
11: І трошки навіть переоцінювати. Що зробила держава Україна? Держава Україна сказала, дивіться, друзі, є метод кнута, це військовий примус, так чи інакше він мусить бути військовим. А є метод такого пряника. Для того, щоб ви могли поповнювати втрати своєї техніки, які витрачаєте на полі бою, ми введемо верифіковану систему ЄБАЛи. Як наслідок, за підтвердженого знищення кожної категорії цілей, танка, гармати, системи реактивного вогню, піхотинця, безпілотника, якщо ви підтвердили, що ви знищили, ви отримуєте певну кількість балів, яку потім обмінюєте на нову техніку для свого підрозділу, для того, щоб ви могли воювати ще більш ефективно. Але для нарахування балів з'явилася інша ситуація, що хтось це має верифікувати, тобто хтось має підтвердити. В силах безпілотних систем це вирішено дуже просто. Весь результат всіх бригад, які є, вони заходять на командування сил безпілотних систем, на угрупування сил безпілотних систем. Там сидять аналітики, це ті хлопці, які фактично були бойовими пілотами, але в міру виконання бойових завдань не змогли далі продовжувати виконання в полі у зв'язку з пораненням, травмуваннями, частковою втратою працездатності. Але їхній професіоналізм і досвід дає можливості відрізнити чорне від білого, правду від надуманого. І як наслідок, вони на першому етапі перевіряють достовірність інформації, яку подаємо ми, командири. І далі це ще йде на аналітиків з системи загальної ситуаційної бізнесу «Дельта», це військова програма. І той результат, який ви бачите в кінці місяця, ви, наші слухачі, про результати сил безпілотних систем, це не просто видумка окремого командира, це результат, який фактично підтверджений і фарифікований кожне ураження, Кожна голова противника, кожний дальнобійний удар, кожен удар по логістиці противника, кожне збиття повітряних цілей. І тут видумати нічого неможливо. Це інформація достовірна. Тож сили безпілотних систем разом з українською державою, з Міністерством оборони, зробили ту систему прозорості. Ми найбільш прозорі зараз в військах, яка дає можливості не просто ефективно виконувати бойові завдання, розуміти результат, а дає можливості зайняти правильну нішу на етапі планування протидії ворогу і оцінки загроз. Тож якого результату нам вдалося досягти? На завершення своєї думки скажу. Вдумайтесь, у нас всього 2,5% від усіх сил оборони. Тобто на 100 солдат в силах оборони України лише 2,5 – це будуть солдати, які входять до сил безпілотних систем. Скажу за 2025 рік, бо ми зараз знаходимося в активному роботі, але за 2025 рік ми отримали всього 2% фінансування від усього, які були виділені на сили оборони, на засоби ураження. Далі. Були партнерські гроші, але це особиста харизма командуючого Роберта Броді Мадяра. І також додатково це значна величезна робота нашого військово-політичного керівництва, президента України, міністра оборони, які займаються пошуком постійно додаткового ресурсу. Але всього 2% від центрального державного фінансування, і ми забезпечили результат, коли кожна третя ціль на полі бою знищується представниками сил безпілотних систем. Тобто, сили оборони ліквідували 100 піхотинців, 30 гарантовано це буде ті, які ліквідували сили безпілотних систем. Збили 30 шахедів, перепрошую, 100 шахедів, 30 – це буде гарантовано ті, які збили сили безпілотних систем. Тобто, ми змогли інституційно збудувати ту команду, яка показує надвисокі результати. І це складна, кропітка праця кожного солдата. Війну воюють солдати, сержанти, які є хребтом війська, які організовують роботу солдат, офіцерів, які займаються не тільки плануванням, але й фактичною настановою і виконанням, коли це в моменті часу критично необхідно. Беруть в руки пульт і вперед-вперед. Ну і, звісно, це командири структурних підрозділів, які тягнуть на собі ту нішу відповідальності за все, і в тому числі за прогрес з точки зору розвитку і побудови інституції сил безпілотних систем. Ну і, звісно, це командувач, який точно розуміє і знає суть, силу і необхідність розвитку та модернізації сил безпілотних систем загалом. Отака складова. Дякуємо, українські народи, за те, що нас підтримуєте у всьому.
10: Ми дякуємо вам. Я переконана, що вас, пане Юрію, можна слухати і слухати. І навіть хтось, хто зневірився і, можливо, десь підвпав духом, ви завжди, як говорите, то мені здається, і спина у слухачів виструнчується, і якось більше наснаги, і віри, і надії з'являється на те, що все подолається і все зможеться. От ви згадали про фінансування за минулий рік сил безпілотних систем, і наскільки воно, ну, направ це, мабуть, не буде перебільшенням сказати, було мізерним. Щодо цьогорічного, якщо, ну, можливо, не називаючи цифр, так, якщо ця інформація не може бути озвученою, але без конкретизації, чи зросло це забезпечення? І зараз ви постачання отримуєте ще здебільшого не від держави, чи вже все-таки від держави?
11: Якщо подивитися на чисельність сил безпілотних систем і на те фінансування, яке ми отримали у 2025 році, дивіться, ми такого фінансування, ну, не бачили ніколи в житті. Воно було в розрізі попередніх періодів безпрецедентно високим. 26-й рік наростив динаміку, бо ми отримуємо не тільки фінансування на військові частини, а ми отримуємо додатково ще готові вироби техніку. І ці вироби – це не просто те, знаєте, як раніше казали, ну от там полети чи не полети – таке питання, бо воно трошки зроблено з лайна і палець.
10: Так, так.
11: То зараз це заходять військові вироби. Я вам маю інколи сказати, мені щоб хтось сказав у 2022 році, що Україна через 5 років повномасштабної війни не просто зможе встояти, а зможе тримати ініціативу як на полі бою, так і в технологічному розвитку, технологічної першості. Я б сказав, хлопці, це, напевно, якась фантастика. А сьогодні те, що ще в 22-му році було фантастикою, за рахунок розуму української нації, волю до перемоги, вдалося зробити реальність. Тобто, дивіться, друзі, ми з вами ті, не хто мріє про майбутнє. Ми ті, хто це майбутнє формує. Ми ті, хто фактично впливає на те, як буде жити далі Україна, коли настане мир, і ми фактично з вами впливаємо на те, як буде жити світ. Це історичний момент в часі. А в силах безпілотних систем, зараз я кажу загалом про війну, а в силах безпілотних систем, от уявіть, все в житті має свою якусь, скажімо, вже правило чи інструкцію. Ну, от ви купуєте автомобіль, до прикладу, в автомобілі є сервісна книжка, і основні вузли агрегати, як користуватися автомобілем, там прописані. Ви купуєте, я не знаю, блендер, можливо, так собі на кухню. Там буде інструкція, як ним користуватися. І в цій інструкції буде виписано найкраще і найпростіше. Супер досвід, який перевірили різні варіації 100-200 разів і вклали от в цю інструкцію, як користуватися потрібно правильно. А в силах безпілотних систем, от уявіть, цього ніхто ніколи не робив в світі. Ні з точки зору тактики застосування, ні з точки зору можливостей, ні з точки зору вектора розвитки. Тобто ми – це ті, хто робить подібне вперше. І ми змогли за рахунок розвитку власних технологій і за рахунок розвитку безпілотних систем в 2026 році переломити в моменті часу зараз хід бойових дій за рахунок можливості а. наносити далекобійні удари, б. контролювати оперативний простір, це за лінією бойового зіткнення до противника туди від 50 до 200 кілометрів, от оперативний простір, і контролювати передню лінію, це від нуля і до тих самих 50, більш ніж ефективно. Тобто, друзі, це вчергове підтверджує, що немає над нами нікого, хто міг би одним розчерком пера вирішить ситуацію. Ні Трамп, бо він є співзалежний від різних факторів і від власної жадоби, ні будь-який європейський лідер, який має певний вплив і вагу, не може в одиночку завершити бойові дії. Єдиний, хто формує порядок денний, фактично, і єдиний той, від кого все залежить, друзі, це ви, це ми з вами. Тобто, коли ви дивитесь в дзеркало, ви маєте розуміти, що ви бачите ту людину, від якої залежить сьогодення і від якої залежить фактично майбутнє української держави. Це дуже важливо, бо нам довгий час нав'язували комплекс меншої вартості, комплекс того, що від тебе нічого не залежить, від тебе ти будь маленьким, не відсвічуй, не говори зайвого, не критикуй, не борись. Схили голову, покорись. От що в нас пічкали. От що пічкала в нас російська пропаганда. Довгий період часу. Але фактично народ, то і є основний капітал держави, народ, то і є носій культури, цінності, традицій, національної ідентичності. І лише народ є той, хто фактично впливає на перебіг подій в своїй державі та поза її межами. Тому конкретно від вас, друзі, залежить, де ми будемо. І ваша робота, плідна праця на своєму місці, конкретно показала вже в моменті часу, що ми перші в історії з вами, перші, хто під час протистояння держави Україна і держави Росія можемо отримати бажаний результат, який не отримали наші предки, наші легендарні гетьмани. Ми можемо з вами в моменті часу змусити Російську Федерацію відповсти, вибити їх гнилі зуби і змусити підписати ту угоду, яка дасть можливості зберегти українську державу, дасть можливості зберегти українське військо, технологічний розвиток, інновації технологіці, розбудова, зокрема, ракетного озброєння і передумова для повного звільнення наших територій, вже в політико-дипломатичний спосіб або ж з набуттям військової спроможності. Проте я переконаний, що розуму вистачить для того, щоб повернути все, що належить нам, в той спосіб, який не буде більше проливати кров українського солдата. Ми це точно з вами разом зможемо зробити. Але зараз треба зробити ривок. Ми маємо з вами зробити ривок довжиною в рік, півтора, можливо, в два. Ми маємо стиснути зуби і потерпіти. Зараз треба лити кров противника. Чим більше ми їх вб'ємо, чим більше ми знищимо об'єктів військово-промислового комплексу, об'єктів, які накачують їх нафтодоларом, тим менше в Росії буде можливості піднімати свою гриву і розповідати, на яких умовах треба підписувати які документи, яким може бути мир, що їм все треба територію України, якою тут мовою розмовляти і так далі. Друзі, просто почуйте і повірте в себе, ми це можемо зробити. Те, що відбувається на полі бою, чітко каже про те, що ми можемо. Але для цього треба єдність і для цього треба витерпіти ось цей от період часу. Ми маємо пам'ятати, що в моменті, коли йде велика кровопролитна війна, ми мусимо особистим поступитися заради загального. Що я маю на увазі? Військові, значна кількість цивільних, віддають свій час, своє здоров'я, ставлять під загрозу військові постійно своє життя. Найдорожче, що може бути в людини. Не бачать сім'ї, активно працюють, навчають нове поповнення. Тобто, де тут особистий комфорт? Де тут особиста вигода? Її немає. Але де тут загальна вигода держави? Ми зберігаємо державу Україна, і ми зберігаємо передумову, що після завершення бойових дій шляхом перемоги української держави, звісно, кожен, хто поступився в моменті часу особистим заради загального, в оцьому загальному, бо в безпечній державі загалом, в безпечній, будуть завжди надходити гроші. Бо там, де безпечно, туди інвестують. А ми дуже вдало розташовані в географічному плані, в тому числі. Якщо в державі безпечно і є гроші, то кожен, відповідно, може знайти в цій державі щасливе, безпечне своє майбутнє. І тоді ось це от загальне, яке ми відстояли і вибороли, дає можливість не тільки нам, але й нашим дітям знайти себе, реалізуватися, жити щасливо на своїй Богом даній землі, а не на чужині.
10: Ви слухали розмову з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Технологія впливу.
14: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
13: на громадському радіо.
15: На який виток зайшли україно-польські стосунки та як до цього процесу долучається Росія? Про ключові пропагандистські наративи говоримо з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька.
16: Говорячи безпосередньо про ті анонсовані тези з тих самих телеграм-каналів, виглядає все, звісно, дуже красиво, в лапках навмисне це маркую. Я одразу відштовхнусь від моєї такої улюбленої, це вона звучить так. У відносинах між Києвом та Варшавою настала чергова ескалація, яка вже виходить за межі звичайної історичної суперечки щодо ОУН та УПА. За вашими відчуттями, за вашими оцінками, як ви бачите цей процес взагалі стану розвитку і стану справ в україно-польських стосунках станом на зараз?
17: Кілька факторів. Я б сказав, що не заперечуючи право і потребу України видавати укази і присвоювати почесні найменування тоді, коли це вважає держава за потрібне, я скажу, що перша половина літа найкраща для цього часу. Ну, тому що традиційно в цей час в Польщі якраз піднімається такий, знаєте, емоційний настрій з приводу Волинської трагедії, яку в Польщі називають Волинською різаниною. І відповідно, ну, відповідні настрої. Тому реакція на президентський указ стосовно присвоєння почесного найменування центру «Північ», центру сил спеціальних операцій, була, ну, достатньо прогнозована, але, ну, такою, як вона є. При цьому те, що рік тому приблизно в такий час, в липні 25-го року, присвоїли 31-й бригаді ім'я Леонтія Ступницького, одного з керівників УПА, це чомусь у Польщі не викликало жодних, так би мовити, таких серйозних потрясів. Я думаю, питання в тому, що зараз польський політикум вже увійшов в формат парламентських виборів і буде відповідним чином реагувати. Увійшов ще навесні цього року, і вибори будуть аж восени наступного. Тому скажу, що за моїми спостереженнями тема, скажімо, офіційної героїзації УПА, скажімо так, вона об'єднала польський політикум, ну, просто наче клеєм момент, дуже сильно. І протидіяти цьому дуже важко, але, я думаю, можливо.
16: З приводу того, як на ці процеси впливати, якраз ось про це хочеться теж поговорити, тому що вже висловили думку, ті ж самі телеграм-канали, Резидент, наприклад, каже, що Буданову вдалося частково пом'якшити негативні настрої щодо України в питанні УПА, але Зеленський відмовляється вирішити ситуацію, буцімто наслідком того стало, що президентський літак тепер не в Жешові, а в Кишиневі. Які тут ваші думки?
17: Ну, ми ж не знаємо, що Резидент – це телеграм-канал, який керується російськими спецслужбами, тільки він мімікрує під український порядок денний. Я не вважаю за потрібне коментувати цю дезінформацію.
16: Ми розуміємо, в яке саме русло намагаються ось ці проросійські наративи завести Україну в першу чергу, тому що цільова аудиторія, зокрема, це і Україна може бути.
17: Да, тут треба сказати, що в Польщі Телеграм не зайшов. В Польщі Телеграмом користуються здебільшого, ну, там наші громадяни, білоруські громадяни, російські громадяни, ну і ті громадяни Польщі, кому це треба, як то кажуть, по роботі. Тому тут все достатньо цікаво і, в принципі, зрозуміло. Але я скажу так, що нам на сьогодні, ну, думаю, що нас будуть тягнути в загострення ситуації часом штучне. Тому що, і, на жаль, позиція української влади, якої офіційної позиції практично нема, розумієте, українська влада чомусь віддала інформаційне поле повністю нашим польським партнерам. Можливо, це така спокута, я не знаю. Але факт лишається фактом, що ні Українського інституту нацпам'яті позиції, ні якогось брифінгу Офісу президента немає, це погано.
16: Тобто, на вашу думку, якими би мали бути дії, зокрема, з української сторони? Можливо, це не лише брифінг, ну, тому що ситуація ж триває вже доволі довго. Якщо ми бачимо, що це поле для таких квітучих наслідків обговорень, дискусій і, власне, самої російської пропаганди, то чому не взятися і не повикорчовувати цей бур'ян?
17: А громадське радіо слухають в Офісі президента? Вони почують мої поради?
16: Пане Євгене, а ви цим запитанням що хочете для нашої аудиторії донести?
17: Ну, хочу, щоб зрозуміти, чи слухають, чи ні. Це ж цікаво, просто ні. Ну, насправді, я, звичайно, не буду обмежувати аудиторію, обирати там, що ті паця, це не експертна позиція. Ну, по-перше, війну і наслідки війни треба показувати через людські долі. І в цьому контексті я б провів брифінг за участю людей, які ініціювали це звернення. і відповідно зробив так, щоб ну вони вийшли там відповідно в балаклавах, щоб їх не можна було впізнати. Ну, ми ж розуміємо весь цей антураж, правда? І після цього, щоб вони розповіли якусь історію, чому вони зробили той чи інший крок. І я думаю, це був би хороший крок. Раз. Два, я би вивів все-таки Кирила Бутанова на брифінг, щоб він міг пояснити, чому він зробив саме так, а не інакше, і які меседжі він обговорював в Варшаві, тому що поки що ми слухаємо польську інформаційну кампанію на цю тему, а не перше джерела. Третє, я би все-таки, як я вже сказав, підштовхнув би Український інститут національної пам'яті до формування якоїсь позиції, адже я припускаю, що вони узгоджували цей указ. І, ну, наша позиція має бути прозора. І вона має бути прозора в такому сенсі, що ніхто не буде коригувати почесне найменування. Тому що це, ну, все одно, що, знаєте, як бойовий прапор підфарбувати після певних речей.
16: Також бачимо результати опитування СВ Research, зокрема, його публікує і на «Європейській правді» є цей матеріал. Це, власне, опитування польського суспільства щодо ось такого рішення щодо героїв УПА, і дослідження показує, що 52% поляків погіршили своє ставлення до українців. Можливо, це знову ж таки в продовження тієї тези, яку ви вже озвучили з приводу передвиборчої кампанії і процесів з цим пов'язаними. Але чи може взагалі ситуація, яка спричинена оцією історичною складовою, повпливати, наприклад, на наше подальше майбутнє в контексті євроінтеграції? Чи може це стати викликом?
17: Ні, не думаю. У нас що, ми вже стоїмо на порозі Європейського Союзу? До того часу, доки ми будемо з Європейським Союзом ставати на питання безпосереднього вступу, то не факт, що нинішній президент і прем'єр Польщі будуть перебувати при владі. І не факт, що не відбудеться зміна поколінь в польському політикумі. Ну, я проти алармізму в цьому питанні. Я за те, щоб ми вели діалог. Ми на сьогоднішній момент не ведемо діалог. Ми на сьогоднішній момент споживаємо ту інформаційну часом полову, яку нам підкидають наші партнери. Більш досвідчені партнери, політично більш досвідчені.
16: Тобто, коли ми говоримо про ось ці спекуляції, маніпуляції на цю тему з приводу того, що, мовляв, те, що Польща і Україна зараз розсвариться на цій темі, і це стане причиною заблокованого вступу або ж його гальмування, ви вважаєте, що це є абсолютно безпідставним? Тому що, знову ж таки, абсолютно, посилаючись на пропагандистські телеграм-канали, дуже багато йдеться про це. І ось цей міф нам також, я думаю, належить розвінчати.
17: Ну, їм же за це гроші платять, що ж ви хочете? Тобто нічого дивного в цьому немає, що вони такі дурниці пишуть.
16: Є ще, до речі, дуже цікава оптика, яка мене здивувала. Я навіть не думала, що можна аж в такий спосіб викрутити цю тему, що буцімто Україна провокує конфлікт, аби відвернути увагу від корупційних скандалів. Є ще й така візія, така оптика. Тема корупції теж болісна. Очевидно, що вона завжди хайпова, на неї усі реагують, і клікбейтна, зокрема. Можливо, ваші коментарі також з цього приводу.
17: Я вважаю, що в цьому сенсі українська влада діє, нагнітаючи припущення про агресію з Білорусі. А от стосовно Польщі, це швидше просто помилка.
16: Станом на зараз для нашої аудиторії, зокрема, як гадаєте, як реагувати на це, тому що ви вже сказали і про відсутність цього діалогу. Очевидно, що для пересічних громадян, не пересічні громадяни вибудовують діалог на міжнародному рівні, це цілком очевидно. Утім, як, на вашу думку, громадянське суспільство і взагалі українське суспільство може повпливати на вирішення цієї проблеми? Чи є якісь механізми?
17: Ну, бути тверезо мислячим, не вестись на якісь ксенофобські речі, не згадувати якісь, знаєте, абсолютно кричущі стереотипи, усвідомлювати, що в польському суспільстві історія має набагато більшу вагу суспільну, як би це банально не звучало, і це сформувалося не сьогодні і не вчора, а достатньо тривалий час тому діяти і, ну, не погіршувати ситуацію, не робити недалекоглядних заяв, я б так сказав.
16: Ви слухали розмову з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
18: Технологія впливу.
14: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
13: на Громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Сили оборони атакували порт в окупованому Маріуполі. Про реакцію росіян та важливість цього об'єкту для ворога говоримо з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Перш за все, що мене цікавить, пане Петре, які реакції росіян, які реакції ворога, що вам вдалося, можливо, відслідкувати за вчорашній день, що вони кажуть?
19: Ну, фактично, вони нічого не кажуть, давайте відверто казати, тому що всі ці удари наші по окупованих містах, по будь-яких окупованих територіях, зокрема по Маріуполю, з якого вони намагаються зробити витрину окупації, вони просто замовчуються, вони випадають з інформаційного поля і виключно про це кажуть, коли, ну, вже не можна сховати, тому що удар був не тільки по порту, ну, оскільки найбільша пожежа була в районі порту, яку бачило все міста, яку бачите з оглядових майданчиків на морі, то й мова йшла виключно про порт. Окрім того, там була уражена ще одна більш важлива підстанція, найбільша, одна з найбільших підстанцій, про яку просто спробували замовчити. Але настрої у підсумку у людей відповідні. Тобто, якщо ми кажемо про наших людей, то вони, зрозуміло, радіють. Якщо ми кажемо про росіян, які понаїхали в Маріуполь, вони радіють і не дуже намагаються зрозуміти, чи це постійна небезпека, чи виїжджати з місця, чи не виїжджати в місця. Однак те, що ми бачимо на сьогоднішній день, непрямі наслідки, які можна, про які можна казати і на які можна спиратись. Ну, по-перше, фактично зупинена робота порту, і на сьогоднішній день ми бачимо кілька суден, які знаходяться на рейді, які мали би заходити в порт, тому що для них підготовлені товари для подальшого пограбування. Мова йдеться в першу чергу про зерно, також про вугілля. Так от ми бачимо, що, ну, наші люди бачать, в Маріуполі, що суда знаходяться на рейді і не заходять в море. Суда знаходяться на рейді і не заходять в море. Це в акваторію порту. Це означає, що акваторія порту їх не приймає. І, ну, що є наслідком удару, і хто вчора роздивлявся, власне, відео від Азову, силами безпілотних систем, які, користуючись нагодою, варто привітати з офіційним першим освітійним святом. Так от, було пошкоджено, фактично зруйновано пункт керування судами. Це умовно диспетчерська, яка саме забезпечує рух морського транспорту, враховуючи, що вони вимикають навігацію, вимикають GPS-системи і транспондери. Без цього неможливо заводити суда або виводити суда з акваторії порту, і лоцманські бригади не працюють. Тому це є найкращі поки що наслідки, які ми бачимо. Скільки піде часу і вдасться ли росіянам перезапустити порт саме з точки зору навігаційного обладнання і персоналу, ну це велике питання. Насправді, але поки порт стоїть.
10: Наскільки захищений по тому, що нам вдається дізнаватися з різних джерел системами ППО цей порт?
19: Дивно, що біля порту знаходяться кілька систем ППО, але вони не працювали, як ми бачили, при нанесенні ударів. Тому можна казати, що, судячи за все, зокрема, порт перестав бути захищеним. Ну і фактично, якщо брати попередній досвід ураження портів Бердянську, то там взагалі прямо в Бердянську знаходився панцир, який не працював. Можна казати, що росіяни на сьогоднішній день не здатні протидіяти нашим безпілотним системам при нанесенні ударів, принаймні по наших портах. З чим це пов'язано, незрозуміло. Можливо, через чисельні ураження радіолокаційних систем силами оборони, які не дають змогу працювати вже з системами пусковим ППО. Можливо, через певний дефіцит самих ракет протиповітряної до протиповітряної системи оборони у росіян, тому що це є теж проблемою для них. Але ну, фактично на сьогоднішній день порт – це достатньо відкрита для наших дронів ціль.
10: Розкажіть ще детальніше, можливо, з того, що вам відомо, щодо ураженої підстанції, які там масштаби атаки, за що вона відповідала і, можливо, які наслідки тепер має ворог і, зокрема, через ці руйнування?
19: Ну, фактично, одночасно з цим було нанесення ударів по двом підстанціям. Одні підстанції знаходяться на території порту, ми їх бачили, значною мірою.

0: Це системи забезпечення ремонту, ремонтні бази і місця базування російських загарбників, тому що дуже велика концентрація їх знаходиться в Приморському районі, на території колишніх автотранспортних підприємств, зокрема, тут базується ОМОН, тут базується Росгвардія, ну от вони залишились у тому числі і без електропостачання. І це вже відбувається, там п'ята доба пішла, яку як не можуть поновити його нормальну дію, думаю, що як тільки вони її поновлять, нам варто очікувати наступний удар. Але, ну, в цілому, це призводить до глобального знеструмлення Маріупольської агломерації. Мова йдеться як і про сам Маріуполь, так і частково про Маріупольський район в напрям Бердянську, саме там, де знаходяться полігони, там, де знаходяться військові бази і місця базування і тренування контрактних підрозділів росіян.
1: Я вам відверто зізнаюсь, пане Петре, мені так приємно все це чути і усвідомлювати. І, мабуть, ця приємність тримається ще від початку травня, тоді, коли Азов вперше заявив, що залетіли вони в Маріуполь і можуть уже патрулювати там небо. І хочеться лише, звісно, сподіватися, що наші люди, які вимушені були залишитися в тимчасовій окупації, перебувають у безпеці, якось намагаються дбати про те, аби не постраждати. Але те, що ми вже можемо залітати в Маріуполь, настільки було для нас очікуване, що окрім як радості, слухаючи вас, я, направду, нічого не відчуваю. Але от якраз стосовно цієї атаки за 8 травня, коли пілоти корпусу Азов вперше заявили про те, що долетіли до Маріуполя, чи спостерігали ви те, що окупанти, можливо, почали більше маскуватися, якісь рухи в Маріуполі почали відбуватися, ну, через те, що побачили, що, в принципі, вже і до них можуть дістатись?
0: Так, з того вони знаходяться в принципі в постійному русі на сьогоднішній день. Ну, по-перше, маскування. Дуже активно росіяни використовують маскування на сьогодні. В Маріуполі на є кілька точок, де вони проводять перетентування, тобто перетягують тени оці військові олівкові, затягують синіми тендами. Не знаю, де вони такої кількості її взяли, але от затягують синіми тендами і намагаються перефарбовувати військові вантажівки в цивільні кольори. Основний колір світлий, білий, виходить він там не завжди білий, а такий дуже цікавого кольору, скажімо так, не буду в етері називати якщо, але намагаються перефарбувати для того, щоб сховати свої вантажівки в потоці. І єдине, що їх видає, ну, зрозуміло, що це водії і чорні номери, якими вони рухаються. Все одно на велику кількість цього не вистачає, тому почали використовувати у тому числі цивільні вантажівки, цивільні тягачі. Фактично для перевезення боєкомплектів почали переформатовувати місця базування підрозділів, намагаються їх перемістити в інші місця для того, щоб максимально вони були розміщені в великої кількості приміщень і бажано в зеленій зоні, ну, тобто мова йдеться про лісосмуги, про різноманітні такі історії, тому їх виводять з Маріуполя і заселяють у приморські бази, тому що там, ну, складніше їх уразити одночасним ударом велику кількість, на відміну від одній будівлі, да, від одній казармі. Це відбувається. Ну і головне, мабуть, що це усвідомлення, що сухопутний коридор в Крим, так званий, перетворився на сухопутний коридор смерті, що відбувається також логістика. По-перше, постійні зміни дорог. Росіяни намагаються уникати прямої самої траси на сьогоднішній день максимально від Маріуполя до Мелітополя, оцієї ділянки, ну, фактично, до Джанкоя, і використовують допоміжні дороги районного значення, локальні дороги, і фактично щонайменше три таких маршрута. На сьогоднішній день ми спостерігаємо, один йде вздовж моря до Бердянська, а потім через Бердянсько-Сіпенка на північ в бік Токмака і Мелітополя, теж сільськими дорогами. Один іде через селище Нікольське до Розівки і звідти до Кам'янки, це по Запорізькій області, там вони роз'їжджаються або на Токмак, або на, по суті, на Бердянськ, і далі теж там партизанськими тропами, скажімо так. Ну і логістика з Донецька до Волновахи, з Волновахи в бік Маріуполя-Бердянська, теж намагаються уникати основної траси. Та в такий самий спосіб. В принципі, ми відслідковуємо все це, але це каже, що тісно росіяни намагаються максимально

0: безпечити себе. Окрім того, ми не бачимо колон останні, ну, принаймні півтора тижня приблизно, мається на увазі організованих колон, тому що на початку ураження і анонсу від Азова, зокрема, росіяни почали використовувати інший спосіб просування, навпаки, вони стали пересуватись колонами і ставити вогневі групи прямо в колони, щоб кулеметами намагатись збивати харнети, ну і інші наші дрони. Тепер, коли вони зрозуміли, що ця тактика не спрацьовує, вони просто дробляють колону на максимальну кількість там пар або одиноких вантажівок і в різними шляхами намагаються їх доставити. Оце такі зміни на сьогоднішній день, власне, через контроль над трасою. Це, безумовно, сповільнює їх, це, безумовно, ускладнює саме переміщення і позбавляє їх можливості оперативно реагувати на лінію фронту, доставляти необхідну кількість боєкомплектів, палива, там живої сили, але не можна сказати, що вони не намагаються якось трансформуватись і відозмінити свої переміщення. Наскільки це ефективно, я думаю, ми побачимо там наступні тижні, але думаю, що і ці дороги ми теж візьмемо під контроль.
1: Це так, сподіваємося, схрещуємо пальці за це, але разом з тим не можу я вас не запитати ось про що. Зважаючи на ці зміни, які відчуває на собі ворог, що мусять розосереджуватися, виїжджати, змінювати логістику, думати, як сховатися, укритися і так далі, як це впливає на ставлення їх до цивільних, які мешкають у Маріуполі? Що зараз відбувається з цивільними мешканцями? Наскільки, можливо, посилюється вплив і контроль з боку окупантів за цивільних? Може, таким чином вивільняють на собі так злість за те, що от українські військові почали їх досягати тощо? Що про це можете сказати?
0: Ну, в принципі, контроль і тотальне стеження за людьми, воно на максимальному рівні умовно репресивних заходів. Тому сказати, що там можна щось посилити, це буде трошки невірно, але точково вони дійсно приділяють увагу. Ну, наприклад, після удару по порту ми бачимо, що і йде перевірки і персоналу порту, і людей, які можуть мати якусь інформацію щодо порту, і людей, які мешкають неподалік порту, тому що вони шукають, хто мов коригувати, наводити таке інше. Тому от в таких історіях так, після конкретного результату, вже після конкретного удару, росіяни починають пошукові заходи щодо джерел, власне, до партизанських рухів опору, хто допомагав наносити ці удари і забезпечував інформацію. Це відбувається, але на широкий загал я не можу сказати, що щось посилюється, тому що, ну, знову ж таки повторюсь, ну, по-перше, там і так тотальний контроль, по-друге, самі пошукові заходи росіян, вони дещо змінились ще там, починаючи з 24-го року, і вони не завжди стосується безпосередньо людини, ну, тобто контакту з людиною. Так? Вони максимально використовують камери, максимально використовують інтернет, можливості стеження за системами передачі даних, там, за телефонами, інтернетом і таке інше. Тому це дійсно відбувається, контроль серйозний. Відбуваються певні ротації. От нещодавно там по ФСБ по лінії пройшла ротація, завезли знову нових для підвищення ефективності. Це є, але сказати, що воно якось змінилось там порівняно з півроку тому, ну, я не можу, тому що, знову наголошу, те, що знаходиться в максимальній точці тиску, там просто, ну, неможливо збільшувати тиск, ну, хіба що там всіх місцевих починати через концтабори проганяти. Тому стеження є, обережними треба бути, особливо треба бути обережними нашим людям, які спілкуються зі своїми близькими, які знаходяться в окупації, тому що будь-який необережний вислів слова, натяк може призвести до арештів, це факт. І тут треба розуміти, що кількість тригерів, які поставлені на відслідковування в сенсі висловів, в сенсі слів і так далі, воно збільшується, тому варто цього уникати, принаймні, якщо люди не намагаються отримати дійсну інформацію, яку хочуть отримати і спілкуючись з друзями, близькими, з проукраїнською спільнотою, яка там знаходиться, то це треба завжди тримати в умі. А так, ну, в принципі, продовжується те, що і продовжувалося, що закінчиться виключно з деокупації наших регіонів.
1: Про атаку Сил оборони України на порт в тимчасово окупованому Маріуполі та реакцію росіян ми говорили з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Стартував чемпіонат світу з футболу. Деталі обговоримо з Євгеном Саптєєвим, автором рубрики «В етері». Турнір о 8:40. Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Про це поговоримо о 9:30 в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чурановою. Факт-чекеркою «Стоп фейк».
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Дення Наталя Бень розповість про приготування до 29-го пікніку науки Польського радіо та Центру науки Коперник, який цього року проходить під гаслом «Взяти життя». У програмі «Політична мапа світу» говоритимемо про спекуляції навколо нових мирних переговорів та перспективи завершення війни Росії проти України. Чи існують реальні шанси на досягнення миру і які чинники можуть вплинути на перебіг переговорного процесу? Про це розповість київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який підготувала Ольга Трембач.
7: У Польщі зменшилася кількість нових рішень про надання тимчасового захисту українцям. У Польщі застерегли Україну від віддалення від Європи. Чемпіонат світу з футболу стартує у США, Мексиці та Канаді. Кількість нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України в Польщі у першому кварталі 2026 року зменшилася більш ніж на 12 тисяч. Про це в середу 10 червня повідомив Євростат. Водночас наприкінці квітня кількість українців, охоплених тимчасовим захистом у Польщі, була на 1000 більшою, ніж у березні. Європейське статистичне управління повідомило, що станом на кінець квітня кількість українців, які користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, становила 4,37 мільйона осіб і була на 43 тисячі більшою порівняно з кінцем березня. Це означає, що частка громадян України, які перебувають у ЄС на підставі директиви про тимчасовий захист, зросла на 1%. Тимчасовий захист гарантує особам, які ним користуються, право на легальне перебування, працевлаштування та доступ до освіти в усіх державах ЄС. Директива почала діяти щодо громадян України після російського вторгнення у 2022 році. Минулого року її було продовжено до березня 2027 року. За даними Євростату, у квітні кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах Євросоюзу, а зменшилася лише у трьох. Найбільше зростання в абсолютних показниках зафіксовано в Польщі на 9850 осіб, що означає збільшення на 1%. Далі слідують Італія – плюс 7020 осіб або 21% та Німеччина – плюс 4705 осіб або 0,5%. 0,4%. Найбільше скорочення відбулося у Франції, де кількість українців під тимчасовим захистом зменшилася на 440 осіб, тобто майже на 1%, а також в Ірландії – на 125 осіб, тобто на 0,1%. Водночас Польща стала другою після Німеччини країною ЄС, де у квітні було зафіксовано найбільше скорочення кількості нових рішень про надання українцям тимчасового захисту. Польські установи видали на 1640 таких рішень менше, ніж місяцем раніше. Тоді, як у Німеччині, їхня кількість скоротилася на 3350. Віддалення України від Європи, зокрема від Польщі, було б великою помилкою. Таку думку в ефірі польського радіо висловив економіст і колишній депутат Європарламенту Богуслав Ліберацький, коментуючи дискусію щодо можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі. На думку Ліберацького, на тлі зменшення уваги США до війни в Україні головним союзником Києва має залишатися Європа. Якщо метою України є європейські прагнення, зокрема членство в Європейському Союзі, а в майбутньому, можливо, і в НАТО, то не варто відштовхувати держави, які мають велике значення на шляху до цієї мети. Однією з таких держав, безумовно, є Польща.
8: Таким панством дуже важливим є, очевидно, Польща.
7: Нову хвилю суперечок у Польщі спричинило рішення Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ЗСУ найменування героїв УПА. У відповідь президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Тема УПА залишається чутливою для польського суспільства через події на Волині під час Другої світової війни. Сьогодні стартує 23-й чемпіонат світу з футболу, який триватиме до 19 липня. Цього разу в турнірі візьмуть участь 48 збірних, на третину більше, ніж у попередніх турнірах. Це вплинуло і на кількість матчів. Призовий фонд змагань – 727 мільйонів доларів. Чемпіонат світу з футболу вперше проведуть у трьох країнах – США, Мексиці та Канаді. Мексика втретє прийматиме чемпіонат, що є унікальною ситуацією для історії FIFA, а для Канади цей турнір, навпаки, буде першим. Матчі пройдуть у 16 містах, 11 із яких розташовані у США, 3 у Мексиці та 2 у Канаді. Три північноамериканські країни подали спільну заявку на проведення змагань у 2018 році і з великим відривом перемогли іншого кандидата – Марокко. На 11 червня заплановано матч відкриття на стадіоні Ацтека у столичному Мехіко, а переможців турніру визначить матч 19 липня на стадіоні MetLife неподалік Нью-Йорка. Також матчі пройдуть у канадських Ванкувері й Торонто та мексиканських Монтереї і Гвадалахарі. Змагання у США відбудуться на стадіонах у різних куточках країни – від прохолодного Сіетла на Західному узбережжі до сонячної Флориди на Південному Сході.
9: Дякую, Ользі, за випуск новин, а наш ефір триває. Наука, яка пояснює світ навколо нас, і експерименти, які можна побачити на власні очі. Уже найближчими днями у Варшаві відбудеться 29-й науковий пікнік Польського радіо та Центру науки Коперник. Найбільша в Європі науково-популярна подія – просто неба. Цьогорічний захід проходитиме під гаслом «Взято життя» і покаже, як наука допомагає зрозуміти повсякденні явища та виклики сучасного світу. Про програму пікніка, найцікавіші атракції та те, чому наука може захоплювати людей будь-якого віку, розкажуть організатори заходу, а матеріал підготувала Наталя Бень.
10: У суботу, 13 червня, у Варшаві відбудеться 29-й науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник». Тема цьогорічного заходу польською мовою звучить «З життя взяте», що можна передати просто з життя або ж, наприклад, з реального життя. Науковий пікнік – це захід, адресований різним поколінням. Радник правління Польського радіо Юліуш Кашинський звертає увагу, під час цієї унікальної події кожен зможе сам пересвідчитися, що зустріч із наукою – це справді захоплива пригода.
11: Найкрутцей мовіонц нема такої імпрези в Польщі.
9: Кажучи найкоротше, немає такого заходу в Польщі. І, мабуть, можна сміливо сказати, що немає такого заходу в Європі. Він абсолютно для кожного. Вік не має значення. Це масштабна подія. При цій нагоді ми маємо змогу зустрітися з наукою, такою, яка повинна бути у школах. Інтерактивною, цікавою, яка пояснює, а не повчає. І не такою, яка чогось вимагає, а толерантною.
11: Не вимагаючо, а толеранційною.
10: Під час наукового пікніка Польського радіо та Центру науки «Коперник» заплановано представлення понад 650 наукових експериментів та демонстрацій. Їх підготували 133 наукові установи з Польщі та з-за кордону. На місці буде можливість зустрітися з журналістами, а також технічними працівниками Польського радіо, які розповідатимуть різні цікавинки із закулісся роботи на радіо, поділяться своїми спостереженнями. Окрім цього, буде можливість побачити зсередини трансляційний автомобіль Польського радіо. Під час таких заходів завжди викликає зацікавлення, як така мобільна студія облаштована. Продовжує радник правління Польського радіо Юліуш Кашинський.
9: Наші колеги, які знають про ці автомобілі все, можуть пояснити, можуть показати місця, в яких працюють журналісти, і розповісти, як це відбувається. Що голос, який виходить в ефір з одного місця, доходить до іншого місця, це відбувається неймовірно швидко. Наше обладнання, хоч могло б здаватися, що воно зовсім не космічне, завжди викликає зацікавлення наймолодших. І ми завжди радіємо можливості такої зустрічі. Адже для нас бути поряд зі слухачами, бути разом із ними – це найважливіше.
11: Найважнішого.
10: Підготування до наукового пікніка уже на завершальній стадії, розповіла речниця Центру науки «Коперник» Катерина Новіцька. За її словами, працівники облаштовують робочі місця, в яких відбуватимуться досліди та експерименти.
12: Приготовуємо вже наші становиська.
9: Ми вже готуємо наші стенди, проводимо внутрішні тестування, поки надамо доступ публіці на пікніку. Мені дуже подобаються ці дзьоби, вони дуже неочевидні. У нас є дзьоби різних птахів, виготовлені за технологією 3D-друку. І можна побачити, які прилади створені на основі згаданих дзьобів, інспіровані саме дзьобами. Найчастіше це просто кухонне приладдя. Дуже цікавий стенд, який показує різноманітні натхнення світом природи. І тут представлено, наприклад, сільничку. Як виникла сільничка? Від маківки.
12: Маємо, наприклад, сольничку. Ну, скąd повстала сольничка? Від маківки.
10: На науковому пікніку також відбуватимуться покази, пов'язані з астрономією та дослідженням космосу. Якщо погода цьому сприятиме, під час пікніка буде можливість скористатися телескопом і на власні очі побачити, як виглядають сонячні плями. Любителів дослідження космосу чекатиме також модель марсіанської бази, розповів доктор Пьотр Вітяк, який працює у планетарії Центру науки «Коперник» у Варшаві.
13: До якого будемо мати цілу оповість про те,
9: як... До якої ми матимемо всю оповідь про те, як у майбутньому може виглядати наша експлорація Червоної планети. Поки що її проводять лише роботичні апарати, і таку модель марсохода з радіокеруванням ми також матимемо із собою. Але майбутнє – це експлорація за участю людей, яким треба буде забезпечити умови для життя, харчування, повітря, а також можливість повернутися додому. Усе це постараємося представити, розповісти і, можливо, дати інспірацію майбутнім дослідникам.
10: Науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник» буде нагодою побачити прикладну вартість науки. Ми зможемо побачити, серед іншого, як багато предметів, якими ми щодня користуємося, створено на основі зразків, скопійованих із навколишньої природи, розповідає Божена Жах із Центру науки «Коперник».
14: Натура була перша. Чоловік тільки...
9: Природа була першою. Людина лише придивлялася і думала, як можна було б це використати. На щодень ми зовсім не усвідомлюємо, що більшість інструментів виготовлено на основі підглянутих у природі форм. Звісно, буде можливість дивитися у мікроскоп. Буде цікаво, бо дивлячись на ці наші зразки, ми можемо відчути себе дослідниками-відкривачами.
14: Наші можемо ще почути відкривцями.
10: Під час наукового пікніка буде нагода спробувати своїх сил у ролі комахи, а точніше запилювача. Це пропозиція для всіх охочих, а її втілення відбудеться з використанням відповідно збільшених моделей квітів. Найбільше із цим завданням нам асоціюються бджоли, але насправді навколо нас є безліч запилювачів, розповідає Магдалена Шрайбер із Центру науки «Коперник». Як додає популяризаторка науки, йдеться про явище наслідування або ж маскування, коли деякі організми імітують зовнішній вигляд чи інші ознаки інших видів.
15: Będziemy rozpoznawać rodzaje zapylaczy.
9: Ми будемо розпізнавати види запилювачів, зможемо оцінити, котрий запилювач – це бджола, а котрий, наприклад, муха. Адже деякі мухи вдають бджіл дуже ефективно. Це називається мімікрія. Ми використаємо наші руки, які стануть запилювачами, і будемо запилювати моделі квітів.
15: Запилачами і будемо запилювати моделі квітів.
10: Науковий пікнік – це захід, адресований різним поколінням – і старшим, і молодшим. Як кажуть, у цьому випадку важливий не вік учасників, він, по суті, не має значення, а головне – зацікавлення світом. На цьому наголошує директор Центру науки «Коперник» Роберт Фірмгофер.
9: Пікнік для кожного. Під оглядом зацікавлення науковими дисциплінами, темами. Він для кожного. Якщо йдеться про вік, місце походження та освіту. Тому запрошуємо всіх, а це вже 13 червня.
16: Запрошуємо всіх, бо то вже 13 червня.
10: Цьогорічний науковий пікнік Польського радіо та Центру науки «Коперник» відбудеться у суботу, 13 червня, на Національному стадіоні у Варшаві. Захід почнеться об 11 і триватиме до 19. Участь у науковому пікніку повністю безкоштовна, також не потребує попереднього бронювання. Ще додаємо, що у науковому пікніку Польського радіо та Центру науки «Коперник» неодноразово брала участь і Українська служба Польського радіо, а відтак Польське радіо для України. Слово Марія Яні Кріль з Польського радіо для України.
17: Польське радіо для України цього року також вже буде на науковому пікніку, і ми плануємо дві програми у прямому ефірі безпосередньо із Національного стадіону у Варшаві. О 12:05 запрошуємо на двомовну польсько-українську програму «Пів на пів». Її вестимуть незмінно Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. І це буде історія польсько-української пари, яка живе у Варшаві і виховує свою дитину у дусі двомовності і такої міжкультурності, двокультурності. Сандра Володарчик і Валерій Бутевич. Це пара, яка пов'язана з літературою, і вони, власне, зі своїм сином теж спілкуються двома мовами і також розкажуть у цій програмі про вибори, інтуїцію, також про невеликі мовні перемоги. А о 16:05 я, Мар'яна Кріль, запрошую на міжкультурні діалоги. І цього разу моїми гостями будуть дуже цікаві українські ілюстратори, автори коміксів. Це Іван Кипібіда і Юлія Вус. Серед іншого, вони намалювали два комікси, які видані польською мовою, а також багатьма іншими мовами світу. Це «Коротка історія довгої війни» авторка Маріам Наєм, а також «Коротка історія українського фемінізму». У нашій програмі ми поговоримо з гостями про те, чим є сучасний комікс і чи можна його розглядати у категоріях тексту культури. Також розкажемо про те, як творяться комікси, якою є роль ілюстратора, а якою є роль того, хто пише комікс. Розкажемо про сучасні українські комікси, а також про те, як сьогодні виглядають ці українські сучасні комікси іншими мовами світу.
10: Це була Мар'яна Кріль. Нагадуємо, Польське радіо для України бере участь у цьогорічному науковому пікніку Польського радіо та Центру науки «Коперник». Ця подія відбудеться вже в суботу, 13 червня, на Національному стадіоні у Варшаві.
9: Наш ефір продовжується. Далі на черзі матеріал, який підготував київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький. Мова піде про те, чи з'явилися реальні передумови для початку нового етапу мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Останні дипломатичні контакти та заяви міжнародних лідерів знову активізували дискусію про можливі сценарії припинення бойових дій. Наскільки серйозними є ці сигнали? Чи готова Росія до справжніх переговорів? І за яких умов мирний процес може стати реальністю? Про це наш колега поговорив з політологом і політичним стратегом Тарасом Загороднім та директором Центру дослідження Росії Володимиром Огриском. Слухаємо.
18: Спроби Росії промацати ґрунт для вигідних їй переговорів з Україною через неофіційні канали зазнали невдачі. Згідно з версією аналітиків, під час поїздки наближеного до кремлівського диктатора Володимира Путіна російського олігарха Романа Абрамовича до Києва, той намагався донести умови Москви з територіальних поступок України. Проте, як сказав керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, президент Зеленський відкинув всі ці пропозиції. На думку експерта, це означає продовження війни Росії проти України на невизначений час.
19: Поки Путін при владі, він буде воювати. Він припинить воювати виключно або через колапс російської економіки, або з ним щось станеться. Все інше я не вірю, що воно не зупиниться, тому що це буде катастрофа для Путіна, якщо він зупиниться навіть по лінії розмежування. Це буде його політична смерть і фізична смерть. Все він чудово розуміє, він б'ється за своє виживання. Переговорного треку ніякого немає, тому що Путін не буде вести перемовини напряму з Зеленським, тому що це визнання теж політичної його поразки, визнання суб'єктності України і визнання суб'єктності Зеленського. Ну, це брехня, що президент хотів зустрітися з Абрамовичем, щоб просити про зустріч з Путіним. Він публічно про це говорив, для цього не потрібно було ніякого Абрамовича. Я вважаю, що ініціатива була безпосередньо з Росії і олігархічних кіл. Вони повідомили, що готові зустрітися з Зеленським, щоб зрозуміти, чи на що готова піти Україна для припинення війни. Знову почали говорити, що там віддавайте Донбас і все інше. На що їм президент сказав, що і публічно говорить, що ніхто ніякий Донбас вам віддавати не буде, умови ніяк не помінялися, зупинка по лінії розмежування. Коли ця місія закінчилась нічим, Путін злив Абрамовича фактично публічно, показавши, що начебто це не була його ініціатива. Тому що те, що сказав Абрамович, не влаштувало Путіна. От і вся інтрига. Тому це я вважаю, що ініціатива зустрічі була не від України, тому що за Україну говорить в першу чергу Збройні сили України і наші спецслужби. А це була ініціатива росіян або олігархічних кіл, які розуміють, що їхня країна просто котиться до катастрофи.
18: Невдала місія Абрамовича розгортається на тлі системних проблем Російської Федерації. Провідні західні видання зазначають, що економічний тиск та ситуація на полі бою загарбницької війни Росії проти України змушують Москву нервувати. Одночасно в пресі з'явилися публікації про зміну переговорної позиції Сполучених Штатів Америки. Американські високопосадовці висловлюють намір про готовність діяти більш рішуче, зазначив керівник Центру вивчення Росії Володимир Огрицько.
20: Зараз і міністр закордонних справ, тобто держсекретар, і міністр оборони, тобто війни, чітко і ясно говорять, що насправді ми ніколи ж не були нейтральними, ми все одно допомагали Україні. Наша мета була в тому, щоб просто якось стимулювати Путіна. Ну, оскільки він не хоче і не може, чи і не хоче, і не може разом, ну так тоді нам нічого не залишається, як тільки діяти у такий спосіб. Цю зміну дуже добре вловлюють і переговірники. Кушнер і Вітков – тварини з таким дуже тонким політичним нюхом. Як тільки там наговорить щось і так, вони відразу починають грати в зовсім інші ігри. Так що вітри починають змінюватися. Чи це добре, чи це погано? Очевидно, що добре. Тим більше, якщо Лавров, не, вибачте на слові, не гавкає, значить ситуація погана. А якщо тільки починає, значить все йде по плану. От він в черговий раз заговорив про Духан Коріча, який кудись випарувався. Це означає, що уже по цьому можна зробити висновок, що все йде в правильному напрямку. Абрамович – це просто не переговірник. Зараз ситуація на фронті стає для Москви критичною, тому що Крим відрізають, тому що втрати щомісячні більші, ніж постачання на фронт. До речі, це чергове свідчення того, що Путін відчуває всю трагічність ситуації для Росії і для себе. І шукає якісь варіанти. Але, знову ж таки, йому ж треба бути назовні сильним. Ну як же він може сказати, що я відправив Абрамовича, що він поїхав і там про щось поговорив. Ні. Він же ж не впевнений в тому, що ми приймемо його ультиматум. От Абрамович зіграв роль цього батальйону, який з'їздив і ні з чим повернувся.
18: Доки Вашингтон коригує свої підходи, європейські столиці демонструють готовність взяти на себе більше відповідальності. За підсумками чотиристоронньої червневої зустрічі лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні, сторони детально обговорили консолідовану позицію Європи про умови мирного врегулювання російської війни проти України. Зокрема, йшлося про формування коаліції ключових держав, які готові диктувати умови Кремлю без попередніх поступок, зазначив політолог Олег Саакян.
21: Це нової є ситуація, оскільки фактично ми бачимо, як Європа шукає в собі спроможності для того, щоб заявити свою колективну геополітичну суб'єктність в питаннях російсько-української війни. відбувається декілька процесів. Один процес – це намагання створити інституційну рамку для цього. Тобто, хто буде суб'єктом прийняття рішень. І ми бачимо, як Польща реагує ревнісно, але сам Туск визнає, що якщо збиратися всіма 28 країнами Європейського Союзу, то рішення прийняти просто не вдасться. Тож, хорошого рішення тут нема. Тут потрібно розводити на різні формати, брати лідерство в окремих напрямках і не очікувати загального консенсусу, але при цьому включити по максимуму всіх в ці процеси. І от один з контурів – це створення цієї Євро-3+1, тобто Євро-4, Україна, Британія, Франція, Німеччина. Друге – це, власне, сам порядок денний. Ці 5 пунктів – це не вимоги до Росії, це не питання переговірного процесу, по яким говорити з Росією. Це про умови, за яких можливе початок дипломатичного процесу. Старт з лінії розмежування. Це означає, що ніяких додаткових умов «віддайте нам території, тоді ми сядемо за стіл» з боку Росії не може бути в принципі, і на таких умовах ніхто не сідатиме за стіл переговорів з Росією. Незміна кордонів силою. Це означає, що будь-які вимоги в рамках переговірного процесу визнати російськими території, приєднаними до Росії, міжнародно визнаними, ще щось подібне, не можуть мати місця в переговірному процесі від слова зовсім. Так само, як і питання, наприклад, європейської безпеки, ну, по всім 5 пунктам можна прийтись, вони є передумовами, які ставляться перед Росією, за яких Європа і Україна готові сідати за стіл з Росією. Є третій момент. Це фактично відбувається відкликання, як мінімум, частини, а можливо і повністю, мандату на представлення європейського інтересу у Сполучених Штатів. Зараз Трамп дистанціювався, Європа перебирає на себе можливість говорити. Далі це створення спецпредставника, який необхідний. Далі це створення порядків денних для розмови з іншими суб'єктами, Китаєм, Індією, G7, Туреччиною, іншими країнами, які мають прямий або посередкований вплив на динаміку російсько-української війни і потенційно переговірного процесу. Тому це не про те, що Путіна хтось буде саджати зараз силою за стіл переговорів. Це не до того, що Путіна будуть задобрювати, і зараз це все створюється, щоб щось запропонувати таке Росії, щоб вона сіла за стіл переговорів. Навпаки, відбувається зміна. Динаміка зараз грає проти Росії, і Росія або сідає зараз за стіл, або далі буде гірше для Росії і буде сідати на гірших умовах. Бо ситуація змінилася. І з того моменту, коли порядок денний задавався адміністрацією Трампа, більше року тому баланс сил і динаміка російсько-української війни вже інакше. І треба було оновити, бо цей розрив між тим, яке є уявлення і які є вихідні позиції в дипломатичному процесі, і якою є реальність на землі, синхронізувати між собою. Власне, для цього ширші ці візити і, зокрема, весь цей процес.
18: Залаштункові маневри Кремля через неофіційних посередників на кшталт Абрамовича більше не дають Росії бажаних результатів. Військовий тиск Сил оборони України на Крим та виснаження російських ресурсів в її агресивній війні проти України змінюють баланс на користь Києва. Західні союзники синхронізують свої позиції і готові примусити Кремль до миру на умовах дотримання міжнародного права та територіальної цілісності України, зазначили опитані аналітики.
9: На цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Бартик Михайлівський. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Чому та які це може мати наслідки, пояснює Іван Лозовий, юрист-міжнародник. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Отже, Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, звинувачує уряд Кіра Стармера в нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Очевидно, що це загальна причина. Чи можемо ми це більше конкретизувати і зрозуміти, що саме так обурило Джона Гіллі?
6: Джон Гіллі взагалі-то правий в тому, що фінансування для розбудови і посилення Великобританської війська і військово-морських сил на наступний рік-два доволі слабо буде фінансуватися згідно проєкту і плану, який був переданий Джоні Гіллі, за його словами, тільки в понеділок у повному обсязі. І Джон Гіллі не задоволений тим фінансуванням, і можна його зрозуміти. З іншого боку, довгострокові плани Великої Британії до, скажімо, 2030-го і далі років передбачають доволі серйозне фінансування. Чи вони будуть виконані, це інше питання, але Джон Гіллі відреагував на те, що буде робитися зараз, наступний, скажімо, рік або два. Тут варто зазначити, і важливо не забувати, що Велика Британія традиційно доволі, скажімо, я би сказав, в порівнянні з іншими європейськими країнами, доволі серйозно фінансувала свої збройні сили. Наприклад, можна подивитися назад, 5-10 років Велика Британія фінансувала десь приблизно на рівні в середньому 2% від внутрішнього валового продукту, фінансувала своє військо, а це доволі таки непоганий показник, треба називати, що НАТО рекомендує європейським країнам витрачати мінімум 2%. Зараз Велика Британія витрачає більше, 2,3%, і йде до 2,5% і більше, пізніше. Але важливий є внутрішній момент політичний, внутрішня обстановка політична у Великій Британії, тому що прем'єр-міністр Кір Стармер знаходиться під доволі серйозним тиском від власної партії, яка хоче, щоб, значна частина, яка хоче, щоб він пішов у відставку. За останній місяць вже 6 міністрів подали відставку, хоча треба називати, що у Великій Британії міністрів багато, там у них така традиція, понад 120 міністрів, тобто 6 пішло у відставку, але це не є, як скажемо, в Україні, де є 15 чи 20 міністрів. І, можливо, Джон Гіллі вирішив, що використати цю, скажімо, це питання і цю проблему, що недофінансується, на його думку, але не тільки його думку. Наприклад, лорд Робертсон, який провів це, колишній прем'єр-міністр, який провів урядову перевірку стан справ із британським військом, також дуже незадоволений фінансуванням на цей рік. І Джон Гілі цілком ймовірно вирішив, що зараз час піти, тому що уряд і сам прем'єр-міністр Кір Стармер, можливо, підуть у відставку десь незабаром.
5: Щодо можливих наслідків, взагалі Джон Гілі на цій посаді це людина, до якої дослухається, і взагалі її функціонал. Наскільки міністр оборони здатний впливати на те, що відбувається в оборонній сфері держави? Хто ухвалює кінцеве рішення?
6: Кінцеве рішення ухвалює прем'єр-міністр, але безумовно міністр оборони має вагоме слово і внесок у питання розвитку оборони. Великобританія доволі серйозно ставиться до своїх оборонних обов'язків, на відміну від, скажімо, декотрих інших європейських країн, як, наприклад, Іспанія, яка не дотягує, далеко не дотягує далі до 2% витрат в порівнянні з своїм пропорційно до свого ВВП на свої збройні сили. Але я би сказав, що шанси, що новий міністр оборони у Кіра Стармера, а він, очевидно, прем'єр-міністр зараз шукає заміну, хто це буде, також буде доволі серйозно настроєний на те, аби серйозно розвивати і посилювати оборонну сферу у Великій Британії. Це, по-перше, економіка також, тому що Велика Британія виготовляє багато власної зброї, власні танки, і БМП. І ми знаємо про Storm Shadow, яким користуються Збройні сили України. Тому особливих змін я не передбачаю, тому що Велика Британія – це країна, яка, ми знаємо від навіть, скажімо, цих поганих снів за поребрика, це країна, яка серйозно настроєна, аби не тільки допомагати в Україні, але також посилити власної оборонний комплекс і оборонну потужність власну, аби протистояти потенційній російській загрозі. Джон Гілі минулому говорив про те, що ще до 2030 року можливо, що Великобританія вступить прямий, як член НАТО, вступить прямий військовий конфлікт із Росією.
5: Як гадаєте, з приводу можливих кандидатур замість Джона Гілі, хто це може бути? Чи нам ще рано будувати такі припущення?
6: Важко сказати саме тому, що уряд Кіра Стармера цілком можливо, навіть я би сказав, ймовірно, йому недовго, так би мовити, бути при владі. Треба не забувати, що за останні, скажімо, десь, здається, 6-7 років, 8 років вже 6 урядів у Великій Британії. Вони дуже швидко міняють, там одна цей прем'єр-міністерка була, яка, здається, витримала на цю посаду тільки 45 днів. І охоче піти зараз уряд Кіра Стармера, який може там за місяць або два фактично бути скинутий власною партією, так робиться в Великій Британії, тобто вибори не загрожують Великій Британії, це сама ліберальна партія, ліберальська партія, перепрошую, буде вирішувати чи замінювати. І вже, наприклад, для того, щоб поставити це питання, 81 депутатів від ліберальної партії у британському парламенті повинні вимагати відставку прем'єр-міністра, і схоже на те, що ці голоси є. Тому іти в цей уряд, я поки що не читав у британській медіа потенційний кандидатур. Там обговорюються потенційні кандидатури на заміну прем'єр-міністра, тобто Кір Стармера. А міністр оборони зараз не зовсім, так мовити, на слуху.
5: Я нагадаю, що з нами на зв'язку юрист-міжнародник Іван Лозовий, і ви щойно сказали про ось цю актуальність теми, але те, що взагалі міністр оборони в такий момент подає у відставку, це може, наприклад, привернути більшу увагу суспільства до цієї теми, тому що багато ж обговорень з приводу безпекової ситуації країн наразі, і те, що відбувається, зокрема, в країнах НАТО і підготовка тощо, так чи інакше, люди на це реагують. Наскільки це може сколихнути ось цю політичну, соціально-політичну ситуацію?
6: Судячи із британських медіа, це доволі гучна подія, тому що Джон Гілі був доволі відомий, він має високий авторитет, не тільки в оборонних колах, а політичних також. І ну, я бачу дуже жваве обговорення цієї відставки. Хоча ще раз наголошую, що більш топова тема в Великій Британії – це є сама посада прем'єр-міністра і чи Кер Стармер залишиться на ній.
5: Як гадаєте, наскільки подальша дестабілізація або ж зміна на посадах, що Кіра Стармера, що уже Джона Гіллі, наскільки це повпливає на позицію країни, її вектор і взагалі оборонну здатність, чи може вплинути радикально?
6: І я не думаю, я вже говорив, що Велика Британія загалом і думка, і суспільна думка, і різні політичні партії, за винятком, правда, можливо, нової партії реформ, яка зараз набуває дуже сильні оберти, і, можливо, після виборів Великої Британії, які повинні відбутися до 2029 року, не пізніше, можливо, партія реформ прийде вже до влади на, скажімо, всебританському рівні. Минулого місяця, останнім часом, відбулися місцеві вибори по Великій Британії, і тут також Лейбористська партія зазнала серйозну поразку. Приблизно 1000 їх місцевих депутатів всіх рівнів програли вибори. Можливо, це також вплинуло на рішення Джона Гілі піти відставку. Але важливо тут, безумовно, зазначити, що все це, навіть відставка Кіра Стармера, навряд чи вплине на допомогу доволі серйозну, яку Велика Британія надає ЗСУ і Україні. Це серед топ-донорів для ЗСУ. Вони витратили досі прямої військової допомоги ЗСУ і Україні. Велика Британія витратила понад 16-17 мільярдів євро. А це серйозна сума. І також є обіцянки, скажімо, публічні цього і попереднього уряду, що така допомога триватиме. Навіть озвучувалася конкретна цифра, що кожного року Велика Британія буде надавати ЗСУ військову допомогу на суму не менше 3 мільярді фунтів стерлінгів, це приблизно 4 мільярдів євро, на необмежений проміжок часу. Тобто вічно, як довго треба, допоки Україні потрібна ця допомога, щоб захищатися від російської навали.
5: Це була розмова з Іваном Лозовим, юристом-міжнародником. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менше як 500. Говоримо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
3: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7, між 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою, тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються зниклі за особливих, безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однакова.
2: Ще з однією з цифр, яка вражає. Це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай, часто чимось позитивним асоціюється. Це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
3: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх вже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які які проходять цим визначенням ті, хто пов'язані, ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій, представник правоохоронних органів України, це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за навіть за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. Ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус, належність до українських правоохоронних органів, потрапили в ці місця несвободи, і вони є в тому списку, який Україна вимагає, щодо яких осіб Україна ставить вимогу повернути їх в Україну. Чому така невелика кількість? Росія погодилась на взаємні звільнення. Фактично це обміни, тому що

0: ну то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї фактично Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними? Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сенцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала, відповідно, і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня. Тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах. Тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення. І, відповідно, бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа, ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно, виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цій ідеї Російської Федерації, яка винувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємне звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну вже 4 роки, там 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
1: Про повернення з російського полону українських військових та цивільних ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Одна людина дістала поранення внаслідок російської ранкової атаки на Миколаїв, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пораненого чоловіка шпиталізували, також пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі. Вночі внаслідок атаки російських ударних безпілотників у Миколаєві дістали поранення троє людей. Упродовж доби російські війська завдали 949 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запорізькому та Пологівському районах загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, армія Росії здійснила 18 авіаударів та один обстріл із реактивних систем залпового вогню. Також регіон атакували понад 700 безпілотників та понад 200 артилерійських снарядів. Військова адміністрація зафіксувала 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Вночі російський безпілотник влучив у цех одного з промислових підприємств у Полтавському районі. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дзяківнич. За його словами, внаслідок атаки люди не постраждали, а напередодні російські війська також завдали удару по Полтавській області. Тоді руйнувань зазнав об'єкт агропромислового комплексу. Вночі окупований Крим та регіони Росії зазнали масованої атаки ударних безпілотників. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали, зокрема «Кримський вітер». У Сімферополі після вибухів спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті частково зникло світло. Також про роботу протиповітряної оборони та вибухи повідомляли в кількох районах півострова та в районі військового аеродрому Саки. Паралельно дрони атакували промислові об'єкти на території Російської Федерації. Зокрема, у місті Тольятті Самарської області після серії вибухів виникла пожежа на хімічному заводі Тольятті Каучук, який виробляє продукцію для військової техніки. Крім того, під удар безпілотників потрапило підприємство «Нижньокамськ Нафтохім» у Татарстані. Окупаційна влада Криму та керівництво російських регіонів ситуацію наразі не коментували. Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс. Про його призначення оголосив прем'єр-міністр Кір Стармер. Ден Джарвіс – колишній військовий офіцер, який брав участь у місіях в Іраку та Афганістані, а до цього призначення обіймав посаду міністра безпеки в Міністерстві внутрішніх справ. На цій посаді Джарвіс змінив Джона Гіллі, який напередодні несподівано подав у відставку. У своєму листі Гіллі звинуватив уряд у недостатньому фінансуванні армії. Також він заявив, що заплановане збільшення оборонних витрат до 2,68% ВВП зовсім не відповідає сучасним безпековим викликам. Слідом за Гіллі у відставку також пішов міністр у справах збройних сил Ал Карнс, а також двоє парламентських помічників. Водночас прем'єр-міністр Кір Стармер запевнив, що нинішній лейбористський уряд забезпечує найбільш послідовне збільшення оборонних витрат із часів Холодної війни. Платформа YouTube розпочала глобальне видалення відеороликів з рекламою російської особливої економічної зони Алабуга та інших підсанкційних структур. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, компанія відреагувала на офіційне звернення українських міністерств, яке надіслали у квітні цього року. На базі заводу Алабуга та місцевого політехнічного коледжу в Росії масово збирають ударні безпілотники типу «Шахет». До виробництва зброї залучають навіть підлітків, яким усього 15 років. Очільник МЗС зазначив, що YouTube вже видалив щонайменше 61 такий ролик, а також, ймовірно, заблокував канал самого заводу. Андрій Сибіга закликав інші міжнародні платформи діяти без зволікань, аби зупинити вербування молоді до російського оборонного виробництва. Нагадаю, раніше на звернення України та кіберспільноти вже відреагували платформи Twitch та TikTok, які заблокували трансляції та акаунти блогерів, що просували цей російський центр. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромецентр, вночі у західних Кримволинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні крім заходу грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
8: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Той самий ранок.
14: на громадському радіо.
15: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Стеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, а гостьовою редакторкою цього етеру є Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Про українських журналістів та журналісток, яких Росія незаконно отримує в полоні, поговоримо о 8.15 з Вікторією Нестеренко, менеджеркою проєктів Центру прав людини «Зміна». Чи є ризик спалаху кору в Україні? О 8.30 будемо розбиратися з Миколою Ганічем, речником Центру громадського здоров'я. Стартував чемпіонат з футболу. Деталі ми обговоримо о 8.40 з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «В етері турнір». Як багато музейних пам'яток вкрали російські окупанти і чи є механізми у міжнародної спільноти, щоб їх повернути та притягти загарбників до відповідальності? О 9.10 запитаємо Ольгу Сагайдак, голову управління коаліції «Дійці культури». А о 9.25 традиційна рубрика від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо «Книжкова полиця». Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? О 9.30 обговоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чорановою, факт-чекеркою «Стоп фейк».
13: Той самий ранок.
15: Друзі, на черзі неймовірно важлива тема. Будемо говорити про українських медійників та медійниць, які перебувають у полоні в Росії, на яких підставах це робить країна-агресор, як вона це формально пояснює і що є насправді, чи можна витягти їх з неволі, скільки насправді наших колег перебуває у російському полоні, поговоримо просто зараз.
9: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
15: Днями на сайті Центру прав людини «Зміна» з'явилася інформація про те, що журналістку з Мелітополя Анастасію Глуховську, яку російські силовики викрали в окупації в серпні 23-го року, продовжують отримувати у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ. І після етапування з Таганрога окупанти поголили її налисо. Сама журналістка Ольга Шувала голодування, про це, зокрема, розповідала її сестра Дарина Фоменко у місцевих медіа «Рія Південь». І вона зазначала, що в цій тюрмі дійсно дуже суворі порядки, ув'язненим не дозволяють вдень сидіти або лежати в камері. Насправді, ми не вперше чуємо таку інформацію про поведінку окупантів у полоні, і от сестра Анастасії Глуховської зазначає на тому, що у Анастасії є захворювання, ендометріоз, і на додачу до цього ще й тепер сильні набряки ніг, тому що організм просто не витримує цього всього, і дійсно важко навіть уявити, в яких умовах перебувають наші колеги. І зараз у нас на прямому зв'язку Вікторія Нестеренко, менеджерка проєктів Центру прав людини «Зміна», з якою ми все обговоримо детальніше. Пані Вікторія, вітаю вас.
16: Вітаю.
15: Розкажіть, яка формальна причина незаконного утримання Росією журналістів, тому що, я знаю, є такий термін, як комбатанти, некомбатанти, грубо кажучи, так, щоб пояснити максимально простими словами для нашої аудиторії, я так розумію, що туди йдеться про тих, хто бере участь у військових діях або ні. І, як ми розуміємо, журналісти та журналістки компетентами не є. Але що каже країна-агресор?
14: Загалом так, ви маєте рацію, тобто журналісти, вони в жодному законодавстві не є комбатантами, хоча ті журналісти, які зараз є утриманими в Російській Федерації, це або громадянські журналісти, або професійні журналісти, або воєнкори, вони утримуються як цивільні, хоча утримуються іноді разом з воєнними полоненими. І тут ще таке питання, що деяким журналістам, в залежності від того, де вони були затримані і за яких умов, Російська Федерація інкримінує різні кримінальні справи. Тобто хтось вже має вироки ці незаконні, здебільшого це кримські журналісти, які там були ще затримані, починаючи з 2016 року і ось там до 23-го. І частина тих журналістів, які були затримані з знову окупованих територій після 2022 року, деякі з них отримуються інкомунікадо, ось, власне, як Анастасія Глуховська. Тобто це означає, що людина обрізана від зовнішнього світу, вона не може ні листуватися, ні дзвонити родичам, до неї не приходить адвокат, і, власне, Російська Федерація не підтверджує, де вона знаходиться, і не інкримінує їй жодного обвинувачення.
15: От насправді випередили моє наступне питання. Як багато журналістів, журналісток у російському полоні зараз перебувають, якщо, звісно, ми можемо називати бодай приблизні цифри, адже розуміємо, що якщо згадати про Вікторію Рощину, тривалий час її рідним, а також колегам, різним медійним організаціям, взагалі країна-агресор Росія не казала нічого щодо її стану. І одразу ж тут уточнення, як багато з них не мають доступу до зв'язку, і чи навідується до них, бодай, оця російська омбудсменка, вона у них нещодавно змінилася, якщо ми подивимося біографію її та її сестри, то, звісно, там все сумно, а кого ще Росія могла призначити на цю посаду, звісно ж, когось, хто демонстративно і протягом тривалого часу був за військову агресію Росії, і це тяглося задовго до повномасштабного вторгнення, але, тим не менше, чи є хоч якась інформація, хоч якийсь місточок зв'язку з ними, чи вони всі, як ви зазначили, інкомунікадо?
14: Якщо говорити про кількість, то нам відомо щонайменше про 27 журналістів, тобто це громадянські і професійні журналісти, і ще декілька воєнкорів, які відповідно незаконно зараз утримуються в місцях несвободи або на тимчасово окупованій території, або були переміщені до місць ув'язнення на території Російської Федерації. Не всі вони утримуються в умовах інкомунікадо, тобто в умовах інкомунікадо утримуються одиниці. А більшість журналістів – це журналісти саме з Кримського півострова, які були затримані там ще декілька років тому, і в них з самого початку були відкриті кримінальні провадження, почалися судові процеси, багато з них вже отримали вироки, вироки там досить такі великі, тому що їм інкримінували тероризм, екстремізм, а це здебільшого там від 7 і до 15 років ув'язнення. Але ось, якщо говорити саме про тих журналістів, З Мелітополя, тобто з Запорізької області, з Херсонської області. На жаль, щодо цих журналістів ситуація відрізняється. Вони утримуються в жорстких умовах, вони утримуються в умовах таких, що їм, можливо, і не інкомунікадо, але їхні права значно обмежуються. І ось буквально нещодавно ми дізналися, що декілька журналістів вже отримали вироки. Це, зокрема, адміністратор телеграм-каналу Максим Рубчев, який отримав 26 років позбавлення волі. Це абсолютно нелюдські вироки, крім того, що людина і так незаконно утримується Російською Федерацією, так її ще так сильно за це карають. І, на жаль, Російська Федерація зараз не іде на контакт на те, щоб вести якісь переговори щодо повернення цих людей з ув'язнення. Чи відвідує їх нова омбудсманка російська? Нам, на жаль, цього не відомо. Хоча навіть якщо вона буде це робити, я не думаю, що це якось вплине на ситуацію, яка складається в пенітенціарній системі російській, тому що абсолютно вся пенітенціарна система Російської Федерації, вона деградована. Тому навіть не знаю, чи це зможе якось зарадити.
15: А чи відомо щось щодо умов, в яких утримують журналістів та журналісток? Адже ви зазначили, що вони дійсно перебувають разом і з військовими, в тому числі також нашими військовополоненими. І чи відрізняються тут умови для жінок та чоловіків? От, зокрема, я коли готувалася до нашої з вами розмови, то побачила цю інформацію щодо того, що Анастасію Луховську постригли налисо. Ну, це історія, яку окупанти, я бачу, застосовують, ну, ледь не повально.
14: Ну, взагалі, відповідно до російського законодавства, є норми, в яких мають утримувати і військовополонених, і цивільних. Але ми вже багато років документуємо і порушення прав людини, і воєнні злочини. І ми бачимо, що росіяни абсолютно плюють на норми будь-якого і міжнародного законодавства, і навіть свого власного. Можливо, вони спеціально це роблять, тому що є факти дискримінації громадян України і порушення справедливого судового процесу щодо них, а сюди входять також умови утримання. І ми постійно фіксуємо і нелюдське поводження, і катування, і ненадання медичної допомоги, і обмеження інших прав. Це коли, наприклад, там поміщають людину до штрафного ізолятора через якісь надумані причини. Штрафують так само через якісь незначні причини, або самі ж ці причини створюють. Змушують ходити на роботу. Багато громадян України, які є політв'язнями, вони відмовляються ходити на роботу в російських місцях ув'язнення, тому що вони розуміють, що з цих коштів вони сплачують податки в Російську Федерацію. І ще багато різних причин тут можна назвати. І особливо, якщо говорити про ці СІЗО, там, де перебувають громадяни України в умовах інкомунікаду, найбільше інформації надходить про те, що там абсолютно нелюдське ставлення. Тобто людина намагається не лише фізично обмежити, а також постійно відбувається моральний, психологічний тиск, щоб зламати людську гідність і людину в цілому. І тому це може спричиняти дуже багато різних травм, як емоційних, так і фізичних. Тому що, ось, наприклад, і люди, які хворіють в ув'язненні, їм не надають медичну допомогу. Дуже часто це використовують як один із методів тиску, і відповідно до міжнародного законодавства це може бути визнано теж як факт катування. І так само всі інші порушення, такі як там, ну не знаю, приниження гідності, так само поголити людину налисо, це все є методами тиску на конкретну людину, щоб її зламати.
15: Пані Вікторія, я розумію, що якось міркувати над логікою, по суті, садиста і маньяка – це нелогічно і собі дорожче. Тим не менше, чи є якесь уявлення у правозахисників щодо того, чому когось роками Росія утримує з українських журналістів, журналісток і не видає взагалі, або чому тривалий час вони там перебувають. Зокрема, першим на думку мені спадає журналіст Дмитро Хилюк, який пробув у полоні понад 3 роки. І насправді дуже часто, наскільки я знаю, і вносили в списки, і переживали, і медійна спільнота кричала, згадувала. Так само, якщо казати про українських журналісток, мені першою на думку тут спадає Ірина Данилович, про яку також говорять вже роками, і тим не менше Росія їх утримує.
14: Тут дійсно жодної логіки немає. Єдине, що тут працює, чому їх так довго утримують, це по тих журналістах, які піддалися примусовій паспортизації, щоб їх повернути на територію України. Росія спершу має позбавити їх російського громадянства, тому що відповідно до норм законодавства Росія визнає цих людей, на жаль, громадянами Росії і судить їх відповідно до російського законодавства. Довести той факт, що ця людина громадянин України, нам здається, що це і не так важко, так? Але коли людина знаходиться в місцях на свободи, далеко на території Росії, яка була депортована з тимчасово окупованої території. Те, що Росія не визнає цю територію тимчасово окупованою. Тобто всі ці факти, вони складаються, і абсолютно важко адвокатувати і вирішити якось це питання і правозахисникам, і адвокатам, і в тому числі нашій владі, і міжнародним партнерам. Ми знаємо, що деяких політв'язнів почали позбавляти російського громадянства ще в минулому році. І ми подумали, власне, що можливо це якось пов'язано з процесами обміну і повернення. Але, на жаль, ні, скоріш за все, що це пов'язано далі з так само психологічним тиском і спробами позбавити людину майна на окупованій території. Тому, власне, всі ті наші намагання і нашої держави, і правозахисників, і міжнародної спільноти щодо того, щоб звільнити когось з російського ув'язнення, це абсолютно титанічна робота і, на жаль, вдається зараз домовлятися щодо повернення лише одиниць. Тобто абсолютно важко працювати по цивільних громадянах. Якщо військовополонених нам є на кого обмінювати, то цивільних нам немає на кого обмінювати. Хоча цей навіть формулювання «обмін цивільними» він не є коректним, тому що такого процесу не існує в міжнародному.
15: Тому що ми всі були б цивільними, якби на нас не напали, насправді.
14: Так, так.
15: Пані Вікторія, я вам щиро дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Вікторія Нестеренко, менеджерка проєктів Центру прав людини «Зміна», і ми говорили про українських медійників та медійниць, які перебувають у російському полоні. А перед тим, як переходити до наступної теми, послухаємо коротку рекламу.
4: Експертні рішення
11: на громадському радіо.
7: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
7: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Експертні рішення.
11: На громадському радіо.
7: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
7: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
13: Той самий ранок. На громадському радіо.
15: Отже, в Україні з червня розпочався сезон посиленого епідеміологічного нагляду за холерою. І він триватиме до жовтня. У цей період фахівці центрів контролю та профілактики хвороб проводитимуть комплекс заходів для своєчасного виявлення можливих випадків захворювання та недопущення його поширення. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Києва. І ми зараз поговоримо про те, наскільки ж високим нині є ризик поширення холери в Україні. У нас на прямому зв'язку Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. Пане Миколо, я вас вітаю.
16: Добрий ранок.
15: Одразу ж адресую вам це питання щодо ризику поширення холери, як від неї убезпечитися, тому що я думала, що холера – це абсолютно хвороба минулого, але все ж в Україні розпочався сезон посиленого епіднагляду. Це просто така профілактика, чи за яких умов дійсно зростає ризик повернення масового інфікування холерою?
16: Ну, перш за все, я хочу заспокоїти, що холера в цьому році і в минулому році не спостерігається. Не було виявлено жодного випадку інфікування холерою у 2025 і у 2026 році. Разом із тим, кожного року влітку, літо є сезоном підвищення загрози взагалі гострих кишкових інфекцій, і в тому числі холери, і, власне, для того, щоб система була готова, щоб система могла реагувати на всі виклики, які можуть бути пов'язані з холерою, власне, проводиться комплекс заходів, як ви вже зазначили, для вчасного виявлення і реагування. Власне, це щорічна, абсолютно щорічна історія. Система лабораторна мережа епіднагляду працює постійно, вона працює 24/7 кожного дня. Ми можемо не бачити цієї роботи, але ця робота захищає здоров'я і життя людей, і вона проводиться постійно. Тому наразі, і, до речі, варто також зазначити, що холера не є хворобою минулого, вона спостерігається постійно у світі. Наприклад, від початку року в світі було виявлено понад 68 тисяч випадків холери, але є регіони, де ризики є підвищеними. Зазвичай це ті регіони, де є ускладнений доступ до якісної питної води, де є проблеми з каналізацією. Власне, там фіксуються випадки холери постійно. Для України такі ризики є, можна зараз говорити, низькими, тому що ну і, власне, епідсезон зараз розпочався, як ви вже зазначили, і лабораторна мережа працює, система працює.
15: Дякую вам за заспокоєння насамперед і за пояснення. Також цікава інформація від МОЗ України. Від початку цього року зафіксовано 12 випадків захворювання ботулізмом. Як тут уникнути спалаху і наскільки високий ступінь загрози нині, у тому числі, коли ми говоримо про літо?
16: Дякую за чудове питання, тому що в літо це, як я вже казав, це є традиційним, якщо можна так сказати, періодом порою року, коли є підвищені ризики інфікування гострокишковими інфекціями. Серед них є ботулізм, серед них є інші гострокишкові інфекції. Ну, це може бути гепатит А. Це може бути шигельоз або дизентерія, можливо, хтось так більше знає. Це є лептоспіроз, це є сальмонельоз і величезна група різних інших інфекцій. На щастя, ми всі знаємо прості, хто не знає, то я думаю, що цей ефір буде дуже цікавим і корисним. Перш за все, є прості, вони можуть видаватися простими, але дуже дієві заходи, як можна себе убезпечити від таких інфекцій, від хвороб. Власне, ви згадали про ботулізм, дійсно зафіксовані випадки від початку цього року. Ми не можемо говорити, ну і взагалі про ці інфекції не можна говорити, що вони можуть призводити до якихось серйозних спалахів і так далі, але ці інфекції є дуже небезпечними для тих, хто ними інфікувався. Ботулізм, перш за все, це, власне, результат інфікування, точніше, не інфікування, а результат дії токсину, який виділяє бактерія. Це ботулотоксин, так званий. Коли бактерія потрапляє, певний вид бактерій потрапляє в середовище, яке позбавлено кисню, вона починає виділяти токсин, і людина при споживанні таких харчових продуктів може інфікуватися. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому людина потребує дуже негайного втручання, негайної медичної допомоги, введення сироватки проти і власне тоді є прогноз на одужання. Тому щоб убезпечити себе, це не вживати в'ялене м'ясо, в'ялену рибу. Деякі з тих випадків, які ви назвали, вони були пов'язані саме з цим, не вживати консервовану продукцію, якщо ви бачите, наприклад, що банка вздулася, кришка на банці. Не намагатися врятувати такі харчові продукти, краще їх викинути і не вживати. Не купувати на ринках, які є, ну, на ринках, які не є сертифікованими, так, тобто не в торгівельних мережах таку продукцію. В жодному разі її не вживати. Якщо ми говоримо про інші гострокишкові інфекції, то, власне, миття рук, чиста вода, яка бутильована вода або вода кип'ячена, це все, власне, може допомогти нам не інфікуватися.
15: Дякую вам щиро, пане Миколо, за всі пояснення, рекомендації. Я сподіваюся, що вони комусь врятують здоров'я, а то й життя. І дійсно, варто слідкувати за тим, що ви споживаєте, особливо влітку. А з нами на прямому зв'язку був Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. А зараз ми переходимо до нашої традиційної в п'ятниці рубрики. Будемо говорити про спорт.
17: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим.
18: Турнір.
15: З нами вже на прямому зв'язку Євген Саптєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». І ми будемо говорити про старт чемпіонату світу з футболу. Женю, я тебе вітаю і розкажи, як, власне, він розпочався.
19: Привіт-привіт. Так, тут треба сказати правду. Найближчий місяць, точніше 39 днів, рубрика «В етері турнір» буде присвячена в основному футболу. До цього я намагався теж шукати новини з інших видів спорту, з тенісу, інколи з хокею, інколи з боксу і так далі. Ну, найближчі 39 днів це буде футбольне божевілля, тому що цього разу FIFA, Всесвітня футбольна асоціація, головне, що вона зробила, це зробила чемпіонат світу на 48 команд. Це буде 104 матчі. 104. Раніше було 64 матчі, зараз буде 104 матчі. І тут, мабуть, можна почати з такого шаленої історії. Чемпіонат світу проходить в Сполучених Штатах, Мексиці і Канаді. Так от, одна телекомпанія, Fox, оголосила такий конкурс Chief World Cup Watcher. Тобто людина, яка подивиться всі 104 матчі, буде щось розказувати, мабуть, буде якийсь контент з цим пов'язаний. Вони збудували такий прозорий куб в центрі Нью-Йорка, на Таймс-сквер. І там, власне, от людина живе і 39 днів дивиться футбол, дивиться всі ці 104 матчі і за це отримує 50 тисяч доларів.
15: Я дійсно в спорті нічого не тямлю, але я готова навчитися заради цього.
19: От, тому це просто, щоб описати трошки, що відбувається навколо цього турніру. Він все більше стає таким не стільки футбольним, скільки шоу. Оце шоу. І вчора, коли розпочинався чемпіонат світу, грали Мексика і Південно-Африканська Республіка. Ну, я ще пам'ятаю матч Мексика-Південно-Африканська Республіка 2010 року, коли чемпіонат світу відбувався, власне, в Південно-Африканській Республіці. І якщо порівнювати ці два матчі, то це велика-велика реклама. Тобто, наприклад, коли матчі зупиняються для того, щоб футболісти попили води, це таке зараз офіційна вимога, щоб посеред матчу всі зупинилися і є відведений для цього час, просто футболісти п'ють воду. І в цей час вмикається реклама, на стадіоні вмикається музика в стилі, мабуть, на бейсболі так роблять в Сполучених Штатах Америки. Тобто от створюється така атмосфера, мабуть, це правильно з організаційної точки зору і так далі, але це от те, що змінюється, ті зміни, які відбуваються. І цей матч Мексика, Південно-Африканська Республіка, Мексика виграла впевнено 2-0, і досить багато подій було в цьому матчі, наприклад, три вилучення. Мексика виграла за рахунок голів Кіньйонеса і Хіменеса. Хіменес забив і потім плакав. Це був для нього рекордний гол. Він наздогнав найкращого бомбардира в історії збірної Мексики Гарета Боргетті. І Мексика зараз так в цей турнір влаштований, що в принципі майже гарантувала собі вихід в наступну частину турніру, тому що ну доволі складно, якщо ти вмієш грати в футбол, не вийти з групи на цьому чемпіонаті світу. 12 груп, і за рахунок того, що цього разу я вже, мабуть, переходжу до якоїсь наступної теми. Що нового на цьому чемпіонаті світу? Найбільша новинка – це те, що 48 команд, і це значить, що на цей чемпіонат світу потрапили такі команди, як Йорданія, Узбекистан, Кабо-Верде, Кюрасао. Тобто дебютанти, ті, які раніше не брали участь в чемпіонаті світу. Ну, звичайно, найбільша сенсація – це Кюрасао. Острів, площа якого 400, майже 450 квадратних кілометрів, це як половина Києва, і населення менше 150 тисяч людей. Неможливо було для цієї команди раніше потрапити на чемпіонат світу. Це центральноамериканська держава, в Карибському морі знаходиться, і за рахунок того, що приймають чемпіонат світу Сполучені Штати і Мексика, їм не треба було проходити відбір в цьому регіоні. Кюрасао мала можливість і зайняло одне з тих місць, які зазвичай займають США і Мексика, які там усіх виграють, впевнено. Тому про що це значить? Мексика виграла в Південно-Африканської Республіки, і це значить, що ну дуже великі шанси вийти в 1/16 фіналу. Які ще правила? Ну от я сказав, три червоні картки. Зараз футбольна асоціація зробила більш жорсткими дисциплінарні правила. Наприклад, це стосується затримки часу. Якщо раніше ти міг, якщо ти голкіпер, твоя команда виграє, ти міг там хвилину гуляти з м'ячем, не поспішати, тримати його в руках, опустити на газон, взяти знову в руки, полежати, то зараз ні. Тепер правило 8 секунд для голкіперів. Воротар може контролювати м'яч руками не довше 8 секунд. Причому останні 5 секунд арбітр рахує вголос. І тепер, якщо не встиг вести м'яч, призначається кутовий. Тобто досить таке жорстке покарання. Потім, якщо надають медичну допомогу, принаймні одну хвилину футболіст проводить за межами поля. Це для того, щоб уникати симуляцій. Для того, щоб футболісти не затягували час, не валялись на газоні, якщо в них нічого не сталося, а вони просто вирішили потягнути час. Також жорстко з аутами буде. Просто раніше ти викидаєш м'яч з ауту руками. Якщо ти замислився, думаєш, кому ж вкинути той м'яч, довше 5 секунд, все м'яч вкидає команда суперника. І заміни. На вихід гравця з поля дається 10 секунд, тобто треба гнати, бігти, щоб тебе замінили, і не можна плентатись і всім своїм видом показувати, як тобі не хочеться залишати межі поля і потягнути час. Тобто все для того, щоб гра стала більш динамічною, менше було цих затримок. Це якщо говорити про футбольні правила, але повторю, найбільше нововведення – це те, що ну тепер ми наїмося футболом так, що ну доведеться потім проходити курс футбольної реабілітації.
15: Тим більше, що нам за це ніхто не платить 500 тисяч доларів. А шкода.
19: 50.
15: Дуже шкода. Я й на 50 готова, насправді.
19: Ну, чесно кажучи, жити в скляному кубі в центрі міста і дивитися матчі, не знаю, і по-моєму, там буде Гаїті, Узбекистан. Ми можемо зараз переплутати. Ну, окей, можна, в принципі, і подивитися.
15: Ну, от, я ж про те. Скажи, будь ласка, хто станом на зараз є фаворитами чемпіонату? Тому що я бачила таку новину, що навіть до початку чемпіонату світу з футболу вже там якісь прогнози робив суперкомп'ютер, великий розум.
19: Так. Я, до речі, ще хотів додати, що до того, як почався цей чемпіонат світу, вже зіграно два матчі, і другий Південна Корея виграла 2-1 у Чехії. Це матч, вітаю всіх болівальників футболу, почався о 5-й ранку. Ну, і це нормально для цього чемпіонату світу. Наприклад, коли грали в Південній Кореї і Японії, теж всі дивилися матчі, які там в другій ночі розпочиналися, і так далі, і так далі. Тому В принципі, в Україні та вболівальники звикли часто, на жаль, вночі не спати. І ось футбольний чемпіонат світу, те, що можна буде подивитися. Південна Корея виграла в такому вольовому стилі, в принципі, контролювали гру і пропустили, як збірна Чехії часто робить після стандарту, Крейчі забив, і потім уже в другій половині другого тайму Південна Корея спочатку рахунок зрівняла, і потім вийшла вперед, і, в принципі, мали ініціативу по ходу всього матчу. Але Південну Корею, звичайно, ми не можемо назвати фаворитами цього чемпіонату світу. Те, що бачив я, дуже різні прогнози. Хтось вважає Іспанію фаворитом, хтось Францію, хтось ставить на Англію. Бачите, назвав три європейські команди. Бразилія, Аргентина теж так, але трошки інші коефіцієнти. Португалія, Німеччина, Нідерланди, хтось називає Норвегію і Бельгію. Я би назвав Францію головним фаворитом за рахунок того, що, ну, якщо подивитися на найсильнішу футбольний клуб світу прямо зараз, це ПСЖ, Парі Сен-Жермен, французька команда. І в нападі грають Дембеле, грають Дезіре Дуе та інші. Хоча можна було би сказати, тут хто хотів би посперечатися, що в тій самій команді грають чудові португальські футболісти. Лівий захисник Мендеш, центральний півзахисник Вітіньо, які формують теж гру цієї команди. Але все ж таки у Франції склад, як на мене, більш збалансований, більше варіантів, особливо в нападі, але якщо і на захист подивитися, то там є багато варіантів. І...

Роналду, Рівалду і так далі. Але все одно цей турнір влаштований таким чином, що Бразилія все одно може пройти досить далеко, і тут не варто недооцінювати цю команду. Звичайно, багато теж говорять про Аргентину і про Португалію, тому що це будуть останні чемпіонати світу, в яких беруть участь королі футболу нинішнього – це Ліонель Месі і Кріштіану Роналду. Кріштіану Роналду 41 рік, Ліонелю Месі 38. 41 рік для Кріштіану Роналду, для футболіста, для участі в 21-му сторіччі на чемпіонаті світу, для футболіста групи нападу. Тому що для голкіпера це ще це було. В 21-му сторіччі нападник, який досить стабільно виступає за Португалію, забиває і проводить немалу кількість часу на футбольному полі, це виклик. І тут хочу сказати, що якби тут Португалії не стати заручниками цього, заручниками необхідності, в лапках кажу, необхідності, тому що вболівальники завжди будуть хотіти бачити Роналду, завжди будуть вимагати цього. І тут, як Роберто Мартінес, тренер Португалії, буде з цим справлятись, це за цим будемо дивитися. І збірна Аргентини, чинний чемпіон світу, Месі на попередньому мундіалі відігравав важливу роль і в фіналі в тому числі. Не тільки в фіналі, він був лідером цієї команди, але останні роки він грав в MLS, це футбольна ліга Сполучених Штатів Америки, він грав за Майамі, і це не той рівень футболу, який раніше, який був в Європі, який був в Парі-Сен-Жермен, який був в Барселоні. Далеко не той. Тобто не ті швидкості, не та динаміка. Приймаєш на прийняття рішення, в тебе є багато більше часу, ніж коли ти намагаєшся зробити це пошвидше, бо інакше тебе вдарять по ногах суперники. Тому теж питання, чи Мессі буде відігравати ту роль, яку йому будуть хотіти вболівальники, щоб він відігравав. І є такі тіньові фаворити. Тіньові, тому що їх не ставлять на перші позиції в рейтингах. Наприклад, це Норвегія, наприклад, Нідерланди. Норвегія, тому що в складі грає Ерлінг Холанд, найкращий центральний, один із найкращих центральних нападників Європи, грає за Манчестер Сіті, стає найкращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги, найсильнішої ліги світу. І під ним в півзахисті грає Мартін Едегор. Мартін Едегор, який грає за Арсенал, який частину сезону просидів на банці, тому що був травмований, але одужав і зараз знову грає. І від нього, і від Ерлінга Холанда, звичайно, в першу чергу від них, але теж є ще і в нападі, наприклад, Серлот, інші, будуть чекати голів. І, чесно кажучи, збірна Норвегії може пройти несподівано далеко, в чвертьфінал, наприклад, чому б ні. І Нідерланди, команда, яку стабільно вважають фаворитом чемпіонатів світу. Вона грала в фіналах чемпіонату світу в 74-му і останній в 2010 році. Тоді програли Іспанії. І чому б ні? Чому б зараз Нідерландам теж не показати себе? Хоча, здавалося б, те, що називається золоте покоління футболу, це не зараз у Голландії, у Нідерландів. Немає якихось екстра зірок. Є Гакпо, який грає за Ліверпуль, який зараз можна його назвати лідером команди. Є Тіджані Рейндерс з Манчестер Сіті. Є Мален, який провів чудову половину сезону в Ромі, там наколотив голів в серії А, яка дуже така захисна. Словом, теж недооцінював би цю команду. І дехто ще називає Бельгію. Команда, яка от у них золоте покоління, якщо вже зараз вони нічого не виграють, то вже це золоте покоління буде позаду. Тому що і Кевін Де Брюйне, і Ромелу Лукаку вже, скоріш за все, не зіграють на наступному чемпіонаті світу. Вони вже дограють.

0: у футбол і, ну, тут суб'єктивна точка зору, це буде не їхній чемпіонат світу. І якщо говорити про команди, які, знову ж таки, я зараз кажу прогнози, а потім через 2 тижні буду вибачатися. Тому що це чемпіонат світу, тому що тут може бути все, що завгодно. І збірна Туреччини, на неї би теж звернув увагу, тому що Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, ну, буквально ці два прізвища, це лідери Ювентуса і один із лідерів Реалу. Коли в тебе такі фланги нападу, то, ну, ти можеш розраховувати на щось. Коли в тебе в центрі півзахисту грає Чалханоглу, Кікчу, теж круті футболісти, то можеш розраховувати на хороший результат. І для збірної Туреччини, до речі, це перший чемпіонат світу з 2002 року. 24 роки вони не грали на чемпіонаті світу. Ось, ну, про цей турнір можна говорити дуже довго насправді, тому що якщо почати розповідати про кожну з цих 48 команд, можна дуже-дуже-дуже багато говорити.
1: Так, але будемо це робити вже в наступних випусках, тому що помалу добігає кінця наш етер. Женю, я тобі дякую за інформування. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Ми говорили про чемпіонат світу з футболу, і як Євген зазначив, на ньому ми і будемо фокусуватися найближчі тижні, і будемо слідкувати. А з вами працювала Альона Нестеренко. Повернемося у 2-й годині того самого ранку.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: В Україні 9:00 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Упродовж доби російські війська завдали ударів по 30 населених пунктах Сумської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13 зазнали поранень, повідомила поліція Сумської області. Через атаки безпілотників у Конотопській громаді загинула 40-річна жінка, а в Знопно-Угородській громаді жертвою удару стала 67-річна жінка. Серед 13 поранених в області є двоє дітей віком 3 та 4 роки. Руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, будівля пошти та автозаправна станція. За всіма фактами обстрілів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини. Напередодні російська армія також ударила по залізничному депо у Конотопі, внаслідок чого загинула працівниця Укрзалізниці та ще четверо людей були травмовані. Колишнього поліцейського Івана Приходька, засудженого за вбивство з необережності 5-річного Кирила Тлявова, мобілізували до Збройних сил України. Через це його захист просить суд призупинити апеляційний розгляд справи. Про це у коментарі Суспільному повідомили адвокат засудженого Віктор Чевгус і представниця родини загиблого хлопчика Ельвіра Лазаренко. За словами захисника, Приходька мобілізували у березні і наразі він служить на Донеччині. Адвокат надав суду довідку про зарахування підзахисного до військової частини. Прокурори попросили місяць, аби перевірити цю інформацію та з'ясувати, чи може засуджений брати участь у засіданнях онлайн. Водночас сторона потерпілих вважає мобілізацію Приходька спробою уникнути реального покарання, оскільки строки давності за статтею про вбивство з необережності вже минули. Представники родини Тлявових планують звернутися до Міністерства оборони з вимогою скасувати наказ про призов. Нагадаю, вбивство сталося у травні 2019 року в Переяславі на Київщині. 5-річний Кирило Тлявов дістав смертельне поранення голови, коли нетверезі правоохоронці влаштували стрільбу по бляшанках на подвір'ї. У травні 2023 року суд засудив експоліцейського Івана Приходька до 4 років позбавлення волі. У Російській Федерації зафіксували найповільніший темп посівної кампанії з 2018 року. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані Російського міністерства сільського господарства. Станом на кінець травня в Росії засіяли трохи більше 42 мільйонів гектарів із запланованих 83. Зокрема, суттєво відстають від плану посіви ярої пшениці. Головними причинами зриву графіків розвідці називають здорожчання техніки, добрива, а також стрімке зростання цін на дизельне пальне, яке в деяких регіонах подорожчало на 35%. Постачання пального затримується через позапланові ремонти на російських нафтопереробних заводах. На цьому тлі прибутки російських агропідприємств у першому кварталі цього року впали на понад 22%, а третина господарств стали збитковими. У службі зовнішньої розвідки зазначають, що заяви російського уряду про плани зібрати черговий рекордний урожай наразі виглядають надто оптимістично і не відповідають реальності. Блогери та інфлюенсери, які створюють і публікуватимуть контент під час чемпіонату світу з футболу 2026 року, зобов'язані мати журналістську візу. Про це повідомляє видання «The Touchline». Творці контенту мають заздалегідь оформити відповідні документи для роботи на турнірі. У разі відсутності журналістської візи на блогерів чекає депортація. Чемпіонат світу спільно приймають Сполучені Штати Америки, Канада та Мексика. Турнір триватиме до 19 липня, а матч відкриття між збірними Мексики та Південної Африки стартує вже сьогодні на стадіоні «Ацтека» в Мехіко. Це були новини від громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
6: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
4: Соціальна реклама.
7: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила, спільна перемога.

0: Богдана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Той самий ранок продовжує свою роботу в студії Альона Нестеренко за звукорежисерським пультом Ірин Гнижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. Як багато музейних пам'яток вкрали російські окупанти і чи є механізми у міжнародної спільноти, щоб їх повернути та притягти загарбників до відповідальності? За мить запитаємо Ольгу Сагайдак, голову управління коаліції дієвців культури. А о 9:25 традиційна рубрика від Тетяни Курманової, програмної директорки громадського радіо «Книжкова полиця». Пропаганда у дитсадках на тут. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? У 9:30 обговоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами» з Оленою Чорановою, факт-чекеркою «Стопфейк».
2: Той самий ранок.
4: Друзі, зараз будемо говорити про музейні пам'ятки, і інфоприводом до цієї розмови стала новина від працівників Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шевкуненка, які ідентифікували ще одну роботу, викрадену росіянами. Мова про натюрморт Ніни Марченко сувенірний, і про це вони повідомили на своїй сторінці. Співробітники виявили роботу на фотографії, зроблені у березні 23-го року в Центральному музеї Тавриди. Ніна Марченко, зазначу, це заслужена художниця України, і вона авторка низки цікавих робіт, серед яких полотна про історію, війну, материнство, а також знаковою є серія 90-х років, яка присвячена Голодомору. І зараз детальніше про музейні пам'ятки, які вкрала Росія, у нас ми поговоримо з Ольгою Сагайдак, головою управління коаліції дієвців культури. Пані Ольго, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
4: Насамперед, давайте розберемося, як багато, чи є у нас, бодай, приблизна статистика, як багато росіяни вкрали українських пам'яток культури, зокрема, музейних експонатів?
5: Ну, на жаль, дуже точних підрахунків в нас немає. І мушу нагадати, що ця крадіжка відбувається від 2014 року, власне, від початку війни. Але в дуже грубих цифрах ми можемо сказати, що на сьогоднішній день близько 2 мільйонів, 1 700 000, більше одиниць збереження Державного музейного фонду перебувають на окупованій території і переміщуються з нашої окупованої території в російські музеї або розподіляються на виставки. 90 музеїв, знову ж таки, за попередніми підрахунками, 90 музеїв опинилися зараз під управлінням Російської Федерації. І це ми говоримо тільки про державні музеї, а треба враховувати, що музеї були також при університетах, при виробництвах дуже цінних. А також, якщо ми будемо говорити про архіви, бібліотеки, де зберігалися цінні видання. Тобто, боюся, що ця цифра насправді буде значно більшою. І найстрашніше те, що Російська Федерація має доволі послідовну політику і ефективну. Вона переносить поступово наш Державний музейний фонд в свій музейний реєстр. Зараз цей реєстр закритий, служби, правоохоронні органи бачать певні дії, відслідковують певні дії, але він закритий публічно. Проте вони поставили задачу, і про це вони якби декларували, що до 27-го року вони планують всі музеї, які зараз знаходяться під ними, перенести до свого музейного фонду.
4: Перед тим, як поговоримо про те, як це все сприймає міжнародна спільнота і чи є у нас механізми повернення наших пам'яток, цікаво дізнатися, чи є механізми доказу, що це саме наші пам'ятки. Тому що ми ж знаємо, як Росія все краде просто тотально. Годі казати про музейні пам'ятки, які дійсно становлять велику цінність, є важливою частиною нашої історії, коли навіть днями мені просто трапився на очі в соцмережах пост, що вони беруть наші певні логотипи відомих брендів і перейменовують їх, які при тому не є чимось над унікальним, але і це вони не можуть вигадати самі, тож цікаво, чи можемо ми якимось чином довести, що це дійсно саме наш експонат, і що він не був у Росії, що його вкрали, коли його вкрали. Чи є така можливість?
5: Я би подякувала колегам з Херсонського художнього музею, які, по-перше, ще до початку повномасштабного вторгнення зацифрували свою колекцію. Тобто ми маємо зображення і опис кожного предмету, які були в цій колекції, які мали сміливість зберегти ці дані на сервері, передати, вивести. Завдяки цьому ми чітко розуміємо, що викрадено в Херсонському художньому музеї. Ми можемо ці предмети ідентифікувати. І те, що колеги час від часу публікують будь-які згадки, зображення, виявлені предмети, там це є дуже правильною політикою, вона помічна і для правоохоронних органів, і для міжнародної спільноти, і взагалі для привернення уваги до цього кримінального злочину. Натомість є печальний приклад іншого музею, теж з Херсона, Херсонського краєзнавчого музею, який не відцифровував колекцію, який не мав зацифрованих книг збереження. Тобто це був ще радянський метод, коли паперові книги з записами надходжень. Відповідно, що було перше вкрадене, це ці книги реєстрації предметів з колекції. Вони були вивезені разом з колекцією. Відповідно, немає ані зображень, ані свідчень того, що ці предмети знаходилися в музеї. В такому випадку нам буде вкрай важко довести, що навіть якщо будуть з'являтися предмети і свідки їх будуть впізнавати, буде вкрай важко довести, що ці предмети належали Херсонському краєзнавчому музею. І якраз доля цих двох музеїв свідчить про те, як ми можемо запобігати тому, щоб безкарно були привласнені власне наші культурні цінності. Ще дуже важливим моментом є сам підхід ворога до нищення або до привласнення культурної спадщини. Тому що те, що свідчить про спільність наших культур або про те, що російська культура була домінантною, мала вплив, вона тут розповсюджена. Такі артефакти вони переміщують в свої музеї, залюбки експонують, формують з них виставки з таким ідеологічним підґрунтям. З іншого боку, все те, що притаманне локальній місцевій культурі, національній українській культурі, що свідчить про нашу довгу історію як культурної нації, такі предмети вони часто просто нищать. І тому, по суті, на окупованих територіях відбувається стирання і ідентичності, і власне, оцієї культурної специфіки локальної. І це вкрай небезпечно, це є фактично ознакою геноцидального злочину, такого наміру стерти свідчення того, що тут мешкають українці і формували ці культурні осередки. Тому, знову ж таки, принагідно звертаюся до всіх колег, які ще мають можливість евакуйовувати культурні цінності, зацифровувати, робити фото, копіювати документи. Все це дуже необхідно для того, щоб довести злочин, мати можливість апелювати на повернення предметів, на компенсації за втрачене. І це та робота, яку мусимо ми робити.
4: 100% абсолютно з вами згодна і дякую одразу за те, що ви даєте певні такі лайфхаки, які, я думаю, відомі музейникам, тим не менше, можливо, ними нехтують, а потім ми маємо отакі от сумні наслідки. І наостанок хочеться запитати щодо міжнародної спільноти, чи є якісь механізми притягнення загарбників до відповідальності, повернення наших пам'яток, і чи зафіксовані випадки, коли нам вдалося повернути наші пам'ятки культури, і де, зокрема, нам допоміг певний механізм міжнародного права, або ж де це все відбувалося у кооперації з іншими країнами?
5: Так, міжнародні інститути, організації поінформовані і регулярно інформуються про те, що відбувається. В цьому можуть відгравати роль і ЮНЕСКО, і Міжнародна рада музеїв. Наразі, на жаль, знову ж таки, не так багато ми поки що сформували кейсів, які ми їм передали для того, щоб означити, що ми розшукуємо. Зараз це є Маріупольський музей, який дуже добре задокументований завдяки громадським організаціям експертним, і от Херсонський музей з різною, якби в різній степені якості. Але був прецедент не так давно, по-моєму, рік чи півтора тому, коли завдяки дипломатам з Сполучених Штатів повертали деякі артефакти історичні. Там не так багато було предметів, але сам прецедент був важливий. Проте ми мусимо розуміти, що це дуже довгі процеси, і тут важливо бути послідовним і постійно взаємодіяти з міжнародними організаціями. Ми недавно чули про те, що в Гаазі буде створено міжнародний трибунал. Це буде стосуватися воєнних злочинів. Також буде окремо розглядатися, і це роблять Центр громадянських свобод і інші організації, наполягають на тому, що має бути цілий ряд заходів, пов'язаних з злочинами проти людяності. Натомість ще більше організацій наполягає на тому, що злочин геноциду має розглядатися комплексно, і злочини проти культурної спадщини мають розглядатися, власне, як злочини, які свідчать про намір стирання нації, знищення нації ідентичності. І, власне, ці крадіжки є частиною цього комплексного злочину. Отже, ми маємо набратися терпіння, бути дуже скрупульозними і регулярно повідомляти, документувати для того, щоб в перспективі мати можливість отримати відшкодування, повернення і покарання злочинців, не тільки тих, хто механічно виносив предмети з музеїв, а ті, хто приймав рішення, тобто на високому політичному рівні покарання за геноцидальні злочини.
4: Пані Ольго, я вам щиро дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури. І ми говорили про українські пам'ятки, які вкрала Росія. Що робити, аби довести у майбутньому, якщо раптом це таки станеться, що це саме українські пам'ятки і, зокрема, про їхнє повернення. А зараз щоденна рубрика від нашої програмної директорки Тетяни Курманової «Книжкова полиця».
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
6: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
6: «Легендарій міських див» – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарій дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги – сім письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже опорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже опорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
1: Той самий ранок.
3: на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Володимир Довгаль. CEO Aventus Україна.
8: До запровадження обмеження денної ставки на рівні 1%, фактично там середній рівень ставок на ринку коливався від 1,8 до там 2,5% на день. Відповідно, зниження і обмеження рівня денної процентної ставки призвело до того, що досить суттєво змінилася поведінка клієнтів. Знизилося навантаження кредитне, клієнти стали користуватися кредитами на більший строк у порівнянні з тим, що було до обмеження. Почали брати більші суми кредитів. Тобто, фактично, здешевшення продуктів таке масове по ринку призвело до продовження строку кредиту і збільшення середніх сум.
9: Які вони зараз? Раніше це було 6 тисяч, щось типу того.
8: Зараз, насправді, середні суми кредитів більші, ніж, наприклад, були на там, початок повномасштабного вторгнення. Але якщо порахувати там, темп інфляції, банально, там, да, за там, 4 роки, ці цифри максимально наближені до того, що ми мали. Зараз середня сума споживчого кредиту так само десь в районі від 6 до 8 тисяч гривень. Для різних компаній вона дещо відрізняється.
2: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Той самий ранок. На Громадському радіо.
4: Той самий ранок триває. У студії працює Альона Нестеренко. І зараз настав час чергового випуску проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який Громадське радіо організовує спільно зі «Стопфейк».

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти проводять мілітаристські заходи в дитсадках. Уявіть лише собі, це про це повідомляє жовта стрічка. Це факт, який здивував мене особисто, але зараз ми про це поговоримо більше з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту «Stop Fake», аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт.
2: Привіт.
1: Сьогодні будемо говорити про пропаганду для найменших, яку організовує Росія, зокрема, навіть у дитсадках. Я взагалі не думала, що це можливо, але тим не менше можливо. Розкажи, що особисто тебе здивувало, шокувало, можливо, розізлило, бо ми фактчекери та медіа-аналітики також люди, і щось нас зачіпає, скільки б ми не копали цю тему. Що тобі запам'яталося за час моніторингу цих тем?
2: Насправді, ця мілітаризація ще з дитячих садочків, те, що робить Росія і в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, це не є чимось новим для авторитарних режимів. І насправді, ще в Італії за часів Муссоліні це починалося саме з дитячих садочків. Потім, звісно, нацистська Німеччина, всі ми знаємо про сумновідомий Гітлер-Югенд і оця вся впровадження цієї всієї ідеології, воно теж починалося з садочків. Так само в Китаї часів Мао також активно впроваджувалося оце все нав'язання. І сьогодні у нас Північна Корея також активно все це використовує. І насправді те, що мене вражало, тому що також цікавлюся тим, як працює пропаганда насаджування ідеології в таких режимах. І от цікавилась, власне, Північну Корею. Там, насправді, взагалі поповна, так би мовити, жесть, коли діти грають в ігри «Побий американського солдата». Є в них плюшові іграшки у вигляді, які в образі американського солдата, і діти мають його побити, стріляють в нього в зброю і так далі. Тому ці всі речі, вони насправді досить популярні для таких режимів. І чому вони проводяться, чому Росія в тому числі це робить? Тому що найлегше впливати на дітей якраз от у цьому віці, от у віці дитсадковому, коли вони ще не здатні, коли вони ще гнучкі, коли вони ще не здатні ставити питання, коли вони довіряють всьому, що їм кажуть люди, від яких вони залежать. А якраз люди в вихователі в дитсадочках, від них вони залежать, від них залежить їх безпека. Ще в цьому також віці у дітей немає ще чіткого розуміння, хто вороги, хто друзі. Та вони тільки починає ділитися світ на ми, вони, і знову ж таки це роблять дорослі. Вони формують оце поняття, що ось ми родина, країна – це те, що добре, а ось вони – вороги, ось вони – це щось погане. І тут дуже все залежить від дорослих, тому авторитарні режими це прекрасно розуміють і починають це все робити з садочків. Тому, звісно, те, що я бачила, що відбувається в садочках в Росії, на окупованих територіях, навіть не викликає якоїсь дивини, тому що воно, по суті, те саме, так само в фашистській Італії теж дітей в садочках одягали у військову форму і змушували марширувати. В Гітлер-Югенді теж постійно починалося з того, що там пісні про Гітлера і так далі. Тепер це те саме відбувається в Росії. Пісні, діти співають в садочках пісні «Путін може все, що угодно», або там «Ми з тобою, дядя Вова» і так далі. Діти вдягаються у військову форму. Що мене прям дуже здивувало, це те, що от коли в них були вибори, начебто вибори, то навіть
1: Путіна.
2: То в садочках, в деякі садочки грали в гру вибори. І дійсно прям організували вибори. Дітям дали паспорти, виписали паспорти, зробили бюлетні. Звісно, висів, ну, у них всюди завжди треба, щоб висів і портрет Путіна, вся ця символіка, тобто все це висіло. Потім вони рахували голоси, звісно, переміг Путін, але декілька дітей, троє дітей проголосувало не за Путіна. Дуже дивно, я так розумію, що з батьками потім була проведена окрема розмова. Тому тут навіть мова не йде про те, що це йде нав'язування. Особливо треба важливо наголошувати на тому, що це все відбувається на окупованих територіях з нашими українськими дітьми. Тому що це чітко воєнний злочин, це стирання ідентичності, яке Росія цілеспрямовано робить з нашими дітьми. Але крім того, що вона нав'язує, що там це Росія, ваша країна, не Україна, що тут завжди були ми, що це ми повертаємо вас до свободи, вони також в цю всю ідеологію впроваджують цей культ особистості Путіна, що абсолютно аналогічно тому, що відбувалося в нацистській Німеччині, там в Італії і так далі за часів цих фашистських режимів. І оце там залеження від дяді Вови, ось це лякає, крім того, що дітей повністю готують до того, що війна – це абсолютно нормально, це навіть весело, це якась розвага. Зокрема, там я чула, там, що діти, наприклад, не чула, от просто ці експерти, які аналізують різні ігри, які граються в садочках. Наприклад, є гра «Бомбардувальник». Дитина як літачок літає, розкидаються кульки повітряні, і інші діти мають, і це як бомби, і діти мають за певний час як знезаразити, тобто луснути цю кульку, хто найбільше луснув, той там і переміг. І це все слухати, це просто, звісно, дуже сильно вражає, це дуже страшно, що 21 вік і досі це все сьогодні відбувається, але найстрашніше те, що це відбувається з нашими українськими дітьми.
1: Це страшно і це вражає, але я от слухаю тебе і думаю про те, що дійсно це жахає насамперед нас, дорослих, тому що дуже логічно впроваджувати ці мілітаристські практики серед дітей, навіть у дитсадках. Чому? Тому що, хоч я і не психологиня, але от згадати, як ми ставимося до навіть якихось вкрай жахливих і дещо людожерських казок, умовно, якщо в оригіналі читати книжки братів Грим, це так, це трилер ще той. А коли ти дитина, ти це не сприймаєш там, чи з'їли бабусю, чи ще щось. У тебе взагалі інша оптика, як у дитини. І тому, коли в форматі гри, в форматі квесту якогось це все впроваджується, то це виглядає дійсно, а що тут такого? Така невинна історія, грають, бомбардувальник.
2: Казки батьків Грім, насправді ж, це теж певна виховальна мета, там передати певний урок, як треба там діяти в якихось небезпечних умовах.
1: Історія.
2: А тут ми бачимо, що дітей просто навіть не готують, а їм показують, їх призвичають до цієї ідеї, що війна – це щось абсолютно нормальне, що це щось веселе, що ми можемо вдягтися у форми, що ми станемо всі героями, що все це обов'язково закінчиться перемогою, інших шляхів немає, жодних там розмов про якусь смерть. Потім крім оцього всього наративу про війну, також просовуються ці наративи, що там Захід поганий, Україна недокраїна, там наші постійні вороги. Діти просто з цим ростуть, з цією недовірою до всього світу, з розумінням, що війна – це щось таке, що буде постійно. Ось це найстрашніше.
1: А наведи більш конкретні приклади щодо того, як саме Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує, зокрема, і в дитсадках, і, можливо, в молодшій школі ці всі мілітаристські практики, що вона робить, які наративи транслює, і, зокрема, чи є про це інформація у медіа, у телеграм-каналах, можливо?
2: Ну, найголовніше це те, що це все офіційна стратегія, яка закріплюється російськими документами. Зокрема, ми вже знаємо там про ті самі розговори о важном, які вже проводяться, мають обов'язково проводитися в усіх школах російських, в тому числі на окупованих територіях. А щодо дитсадків, то вони от якраз 26-го року додали аналог цих розмов про важливе. Тепер це добрі уроки будуть так називатися. Mm-hmm. Тобто спрощений варіант. Але коли дивитися...
1: Добрі. Бомбардувальник.
2: Добрі уроки про війну. Mm-hmm. Так. Але коли ти дивишся, так як ці садочки, вони викладають свою програму, їх, в принципі, цю програму можна у відкритому доступі проглянути, то ти бачиш, що спочатку там це якісь нейтральні теми про... зокрема, от по Криму я дивилася, Крим – наша земля, там історія, народи Криму, там навіть згадуються українці, навіть є зображення козаків. Але це все подається в такому тоні, що це один із народів, ось така в нього особливість, але в цілому у нас історія, мова, література – все дуже схоже. Потім все зводиться до того, що наша основна мова російська, що основна історія ось у нас така, що Крим – це Росія, далі все переводиться до саме Росії і проводяться всі ці наративи, що це саме наша країна, що ось російська армія – це армія, яка нас захищає, яка там приводить нас до добра і так далі. Також щодо дитсадочків, нещодавно вони ввели таку абетку важливих справ, і замість кожна літера – це те, що там означає армія, а армія, віра і так далі. Тому що крім оцих усіх...
1: Вибач, мене асоціації,
2: я розумію, але тут також акцент на цих... Останні роки дуже сильно роблять акцент на цих же ж традиційних, саме російських цінностях. І це теж вписується в цю всю абетку, яку вони просувають. Ну і, звісно, те, що ми бачимо на окупованих територіях, це оця вся глорифікація Другої світової війни, Велика Отечественна, так зване. Ми бачимо, як День Перемоги. Я думаю, що всі зараз почали більше люди користуватися Трецом, і якраз в цій соцмережі ми трошки виходимо з бульбашки, тому що нам підкидає пости росіяни. Ми бачимо, як вони 9 травня святкують не тільки 9 травня, а по суті декілька, я не знаю, квартал, якщо не півроку. І викладають масово фотки дітей з дитсадкового віку у військовій формі з підписами там «Мій герой», «Мій воїн» і так далі. Ну і це просто інших слів, крім шоку, не викликає. Коли батьки свідомо вже бачать у своїх дітях тільки військових і військових і агресорів, тому що російська армія – це армія агресорів. Звісно, щодо ще якихось конкретних кейсів, ці добрі уроки 9 травня. Прихід також в гості до дітей так званих героїв СВО. Це теж інша така дуже страшна річ, тому що хто приходить до дітей і навіть аналізували цих так званих героїв, це люди, які, так як ми знаємо, що частина російської армії складається з зеків, з людей, які сиділи у в'язницях і за різні злочини. І до дітей, наприклад, приходять люди, які які сиділи у в'язниці через педофілію, або приходив військовий, який у в'язниці сидів за те, що схиляв підлітків до суїциду. І, власне, от, по
1: а
2: суті,
1: потім був... він пішов на так звану СВО,
2: так? Так, він пішов на СВО і став героєм. І потім його ще привели до дітей показати, ось яка героїчна людина. І це теж дуже страшно, тому що, да, крім того, що таких людей допускають до дітей, також вони показують йому цю картину і нашим українським дітям, і своїм. Вони показують, що, ну, ти можеш що завгодно робити. Ну, ти можеш опинитися в в'язниці, але потім, якщо ти погодишся піти в армію вбивати людей, то тобі все простять, і ти будеш героєм.
1: Я роблю таку велику паузу і намагаюся дібрати слів, але, мабуть, краще на цьому моменті послухаємо аудіокоментар. Ми поспілкувалися з Петром Андрющенком, директором Центру вивчення окупації. І важливий момент, на якому він наголосив, це те, що, на жаль, зараз ті практики, які Росія впроваджує в себе на території і на наших тимчасово окупованих територіях, вони не відрізняються. Раніше певна різниця була, зараз дедалі більше тут схожості, але ми краще послухаємо всі ці аргументи і цю загальну рамку, яку пан Андрющенко окреслив, просто зараз.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Якщо брати російські наративи, які на сьогоднішній день просуваються по всій лінії освіти, те, що вони називають, вони дійсно трошки змінились. І з одного боку, з іншого боку, вони абсолютно уніфікувались. А на сьогоднішній день ми не можемо казати, що чимось відрізняються, наприклад, окуповані території в 22-му році від території, які окуповані були в 14-му році, і окремо від окупованого Криму. Ні. Насправді тут все плюс-мінус тепер просувається однаково, уніфіковано. Тобто час, коли вони експериментували по різних територіях з різними підходами, він насправді закінчився. Більш того, найсумніша ситуація, що, в принципі, це те саме, що вони роблять тепер і з російськими дітьми. Тобто всі ці 4 роки вони витратили на оці психологічно-соціальні експерименти з новоокупованими територіями, розуміючи, що і як працює з дітьми, на дітей, як це впливає. А потім просто там просіяли, і тепер їх масштабують на всю територію Російської Федерації. Разом, на жаль, з територіями, які вони контролюють з окупованими. Якщо брати по суті, про що йдеться мова? То мова йдеться, ну, про перше, про тотальну мілітаризацію дітей. По-друге, про тотальну міфологію, що раніше ми бачили це побідобійся, цей дієтізм, коли дітей рядять в гімнастерки і все таке інше. І це були приватні ініціативи, здебільше, ну, скажімо, якоїсь окремої школи, громади чи щось таке інше, незважаючи там від території. То на сьогоднішній день оця ця маячня, вона прямо офіційно прописана нормативними документами, методичними рекомендаціями і доведена до, ну, до всіх рівнів. І, зокрема, до і дитячих садочків на окупованій території, ну, тобто до всіх закладів освіти, як офіційної, тобто класної, да, як вони її називають, так і позакласної. Тому що тут варто згадувати, що те саме контрольовано стосується всіх оці кружки, секції і таке-таке інше, навіть якщо це суто спортивна секція, все одно там буде частина присутнього ідеологічного виховання в тому чи іншому вигляді. Ну, тобто, фактично, під тотальним ідеологічним оцим контролем і мілітарним на сьогоднішній день знаходяться діти на окупованих територіях. І, в принципі, логіка тут зрозуміла. Вона досить прагматична, вона досить цинічна. І знову, ну, я повторюсь, я би вже не відрізняв саме в цьому наших дітей від дітей на території Російської Федерації. Ну, питання в чому? Путін зрозумів і його кліка, що вони не можуть забезпечити необхідну кількість війська, якщо вони будуть рухатись шляхом цього найманства, да, і те, що є на сьогоднішній день, тому що ну рекрутинга за гроші я маю на увазі. А тому вони перейшли під підготовку ідеологічних солдатів, і в перспективі там 5-7 років, скажімо, це максимум. В них буде оця армія, яку вони зараз і по суті виховують, починаючи з дитячого віку.

0: знайомому, кажу, слухайте, ну, все не так однозначно, от мені батьки сказали і таке інше. Це означає, що будуть розлучати дітей і батьків позбавляти дитячих прав, тому що вони просувають екстремізм, і дитина опиниться без батьків. Тому протесту активного тут немає, і ми вже його не побачимо. Пасивний, ще повторюсь, він, по-перше, існує, а по-друге, він може розширюватись, але тут здебільшого залучені зараз, от прям станом на зараз, освітяни, які знаходяться в окупації. Окремо ця історія. Те, що Путін готується так надовго, ми сконцентровані на собі, це абсолютно правильно. І нам іноді здається, що ми коли кажемо, що ми воюємо за всю Європу, це суто гасло. Насправді це не так, тому що ці солдати знадобляться Путіну навіть не для України, а для його підготовки подальших агресій, гібридних, зокрема, на країни НАТО, як вони кажуть, да, тобто на всі країни пострадянського простору, які входили свого часу в блок варшавський. Да? Країни Балтії, вони ж в небезпеці, вони це розуміють, наприклад. Ну і так далі, далі, далі. Тобто для подальших війн так вони готують в такий спосіб армію. На рахунок дієвості, чи це ефективно, то, на жаль, так, тому що це не просто, ми бачимо з вами маленьку частину всього цього, з якою можна поглузувати, і треба глузувати ще голосніше, то ж саме Побідобісія, та ж саме крінжова юнармія, ну і так далі. Да? Але там дуже великий масив, який знаходиться поза зоною уваги суспільства, він не настільки клікбейтний. І це от саме, як вони впливають на дітей. Тут варто згадувати і окремі табори, і підвищену мобільність, тому що їх возять по спеціальних програмах, по таборах, по території Російської Федерації, в різних, але по спеціально окремо підготовлених. І форма подачі, вона не прямолінійна, така, як була, ну, не знаю, там, за радянських часів, да, оці воєнруки. Ні, вона в ігровій формі, вона досить ретельно пропрацьована, вона досить ефективно впроваджується, і тому це вдвічі злочин. Да? Тобто це не просто, давайте переховувати дітей, старати їм там ідентифікацію, а це прямо от на рівні соціального експерименту над дітьми. І це якесь окреме місце в пеклі буде тих, хто це впроваджує. Але варто визнати, це достатньо ефективна історія. Не дарма вони відрізають батьків від дітей в цьому напрямку. Тому що діти проводять в школі не лише навчальний час, а набагато більше. Варто згадати і розговори о важном, і уроки мужества тепер, які є, і ще вони там розвиваються, і те, що кожен понеділок в кожній школі підіймають прапор, вони співають гімн всією школою, і там досить часто це проносять клятву, якусь там накшал клятви американської прапору. Те, чого, наприклад, в українських школах немає. Це прямо от стандартно, стабільно будь-яка школа це робить. Тобто це комплексний підхід, повторюсь, достатньо прорахований, достатньо зважений, і ми мусимо йому щось протиставляти. З цим можна працювати, з цим можна боротися, це ще не кінець світу. Кінець світу буде, якщо нічого не робити.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Це був коментар Петра Андрющенка, директора Центру вивчення окупації, і він окреслив, чому є оцей протест мовчазний батьків, щоб дітей не забрали, є страхи, звісно, це все зрозуміло, але, Олена, можливо, ти десь бачила інформацію, можливо, десь фіксували, чи російські окупанти чинять тиск на батьків на тот, і яким саме чином вони це роблять?
3: Ну, власне, по суті, те саме, що вже було проговорено, що так само і погрожують і вилучати дітей, і позбавляти батьківських прав. І, звісно, тут і різні переслідування розмови, і можуть навіть і затримувати, і перевіряти, якщо там хтось не хоче там, я не знаю, не те, що там написати листа герою, але там елементарно там якісь дуже довго дитина не ходить до школи тощо. Але, ну, от хочу зазначити, наприклад, просто нещодавно щодо цих розмов про важливе, чому, власне, це свідчить про те, наскільки це важливо

0: Львівському режиму. Оці розмови про важливе. Нещодавно було проведено анкетування школярів по всій Росії, і ми так розуміємо, і на окупованих територіях. Власне, дітей опитували, як ці уроки проводяться. Тому що ми розуміємо, що вчитель може просто не проводити їх. Ну, він може включити мультик, він може зробити додатковий урок математики. А режиму важливо, щоб вони проводились. І, власне, учнів питали, і там була ціла анкета, чи проводяться у вас такі уроки, чи вам говорили, там розказували про Леніна, чи розказували вам про Путіна, чи розказували вам про Ніколая Першого і так далі. Тому ми бачимо через такі речі, наскільки це важливо для них, щоб все це дійсно відбувалося не для галочки.
1: Одразу мультик про Простоквашино з Путіним і так далі згадується. Так, на жаль, окупанти не можуть забезпечити зі зрозумілих причин, бо вони гатять по усіх об'єктах, не можуть забезпечити безпеку, даруйте за тавтологію, ні дошкільнятам, ні школярам. Зокрема, була інформація, як на тот Донеччини школи і садочки залишилися без тепла, і з цим нічого не вирішується. Але по пропаганді там вони працюють. Озброєні фактами добігли кінця, як і той самий ранок. Для вас працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, діт.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
2: Долар.
4: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро.
4: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російський безпілотник влучив у будівлю гуртожитку у Сумах. Удар припав на рівень 6-го поверху. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, в будівлі вибиті вікна. Людям, які перебували у гуртожитку, надали першочергову допомогу на місці. Інформація про поранених чи загиблих не надходила. Загалом упродовж доби російська армія завдала ударів по 30 населених пунктах Сумської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 13 дістали поранень. Минулої доби російська армія атакувала Харків та 12 населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед яких 15-річний підліток, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, армія Росії активно застосовувала різні види озброєння, зокрема 11 керованих авіабомб та понад 30 безпілотників різних модифікацій. Внаслідок ударів пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах. Також в адміністрації повідомили, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв ще 237 людей. Загалом від початку доби там зареєстрували вже 39,5 тисяч громадян. Вночі російські війська атакували Україну, випустивши 117 ударних безпілотників. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, серед виявлених повітряних цілей були дрони типу «Шахет», зокрема їхні реактивні модифікації, безпілотники «Гербера» та «Італмас», а також дрони-імітатори «Пародія». Станом на 8 ранку підрозділи протиповітряної оборони, авіація, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби збили та подавили 102 ворожих безпілотники. Водночас зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на території 8 об'єктів. Агенти партизанського руху «АТЕШ» знищили телекомунікаційне обладнання на вежах зв'язку у Білгородській області Російської Федерації. Про це рух повідомив у своєму телеграм-каналі. Партизани поінформували, що провели три послідовні диверсії в районі населених пунктів Белоніхіно, Шахово та Плота. На кожному з цих об'єктів було знищено дороговартісне обладнання, яке забезпечувало передачу даних про повітряну обстановку в нижньому секторі та використовувалося в системах про протиповітряної оборони. В АТЕШ зазначають, що внаслідок диверсії російська протиповітряна оборона в цьому районі втратила можливість своєчасно виявляти безпілотники, через що швидкість реагування на повітряні загрози різко впала. У Русі додали, що ці дні дії дозволили відкрити додатковий повітряний коридор у напрямку Москви. Військовослужбовці російського 143-го полку понад рік публікували секретні документи, паролі та плани штурмів у відкритій групі у Телеграмі. Про це повідомляє російське видання «Астра». Через відсутність верифікації в чаті, який був доступний для всіх охочих, регулярно з'являлися посилання на наради командування, розпорядження штабу 5-ї армії РФ, логіни та паролі від внутрішніх систем, а також ключі для перегляду трансляцій із безпілотників у реальному часі. Оприлюднені документи, зокрема за серпень та грудень 2025 року, розкрили дані про значні втрати російських штурмових груп, використання терміналів Starlink на автоматизованих візках, а також плани з імітації хибних позицій та проведення психологічних операцій на Времівському напрямку. Російське командування помітило витік та закрило доступ до групи лише у травні цього року, після масового додавання сторонніх користувачів. Наразі у військах РФ тривають масштабні перевірки. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах грати шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: Борці, що здобувають світ.
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
12: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
12: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
12: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
12: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
2: Новини.
12: На тимчасово окупованому Кримському півострові дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування. Місцеві жителі повідомляють про зникнення з полиць магазинів цукру, круп, борошна, солі та макаронних виробів. У деяких торгівельних мережах уже запровадили обмеження на продаж товарів в одні руки, що лише підсилює панічні настрої серед населення, пише Центр національного спротиву. Причиною ситуації стає не лише зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових, а й серйозні проблеми з логістикою. Крим дедалі більше перетворюють на ізольований анклав, пише ЦНС. Кримський міст уже не може повноцінно виконувати роль головної транспортної артерії, морські маршрути перебувають під постійною загрозою, а сухопутне сполучення через окуповані території регулярно опиняється в зоні досяжності українських безпілотників. Попри очевидні проблеми, окупаційна влада уникає будь-яких публічних пояснень та продовжує створювати ілюзію стабільності. Водночас самі кримчани дедалі частіше стикаються з порожніми полицями, обмеженнями на купівлю товарів та зростанням цін на продукти першої необхідності. Окупаційна влада Херсонщини пообіцяла учасникам війни проти України знижки на купівлю житла та земельні ділянки на захопленій частині області. Про це повідомляє Нижній сільгоспрезі з посиланням на заяву призначеного Кремлем губернатора Володимира Сальдо. За його словами, ветерани так званої СВО можуть отримати знижки від 10 до 12% на квартири в новобудовах, а також скористатися програмою пільгової іпотеки під 2% річних. Крім того, окупаційна адміністрація розглядає можливість безоплатного виділення земельних ділянок ділянок російським військовим. Як пише видання, такі програми свідчать про продовження політики заселення окупованих територій громадянами Росії та учасниками війни, яких окупаційна влада намагається закріпити на захопленій частині Херсонщини. Жителі окупованих територій дедалі частіше стикаються з проблемою втрати українських мобільних номерів, які після блокування можуть повторно потрапляти у продаж. Як повідомляє РІА Південь, у деяких випадках нові власники номерів отримують доступ до банківських сервісів і оформлюють кредити на попередніх абонентів. Один із мешканців Мелітополя розповів виданню, що після втрати матері номера, прив'язаного до банківських сервісів, невідомі отримали доступ до її рахунків, зняли кошти та оформили кредит. У поліції визнають ризик таких ситуацій. Мобільний оператор пояснює перевипуск номерів правилами обслуговування. Для жителів окупованих територій, які роками не мають стабільного доступу до українського зв'язку, проблема збереження мобільного номера стає не лише питанням комунікації, а й фінансової безпеки. На окупованій Луганщині планують створити мережу паломницьких маршрутів, які об'єднають понад 20 православних храмів, соборів і монастирських об'єктів. Ініціативу розробив Єдиний інститут просторового планування Росії. За задумом авторів, маршрути охоплюють Луганський, Сєвєродонецький та Алчевський напрямки. Окупаційна влада заявляє, що проект має сприяти розвитку паломницького туризму, залученню гостей з Росії та розвитку супутньої інфраструктури. Релігійний туризм стає ще одним напрямком інтеграції окупованих територій до російського гуманітарного та культурного простору. А в окупованому Севастополі все частіше фіксують ознаки масштабного комунального колапсу. Жителі масово скаржаться на переповнені смітники та стихійне звалище у дворах багатоповерхівок та житлових кварталах. Про це повідомив Центр національного спротиву. За їхніми даними, у Ленінському районі міста, зокрема на вулиці Хрюкіна, мешканці помічають багато щурів, а центральні частини Севастополя перетворюються на суцільні сміттєві полігони. З приходом літнього тепла невивезені відходи розкладаються під сонцем, створюючи стійкий сморід і загрозу антисанітарії. У ЦНС наголосили, що це свідчить про системну неспроможність окупаційних служб забезпечити базове очищення міст. Там додали, що криза посилюється через масове завезення російських мігрантів, на кількість яких комунальні мережі не розраховані. Водночас окупаційна влада традиційно уникає публічних пояснень і демонструє абсолютну байдужість до блага місцевого населення, повністю ігноруючи крики про допомогу від містян, зауважили у Центрі нацпротиву.
2: Наші важливо
0: бути на одній хвилі.
12: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. І сьогодні говоримо про те, як можна виїхати з окупованого півострова. В студії Дмитро Лісовський, документаліст благодійної організації «Save Ukraine».
2: Можливості.
12: Благодійна організація Save Ukraine, який її напрям діяльності і чим ви займаєтесь в організації?
13: Ми Save Ukraine рятуємо сім'ї з дітьми, українські, з окупації та території РФ від війни. Тут повертаємо їх от в Україну і, звісно, дехто за кордон може хотіти. І далі ми займаємося їхньою реабілітацією та реінтеграцією. Тобто це період такий відновлення після порятунку. Наше завдання – це врятувати самої пастки, відновити людей і далі відновити їхній добробут і можливість гідно будувати і своє дитинство для дітей, і своє майбутнє для дорослих в Україні.
12: Це насправді дуже великий об'єм роботи, і дякуємо вам, що ви займаєтесь тією діяльністю, про яку ми просто вже роками говорили, зокрема і раніше. Звісно, ситуація була інакша, да, до повномасштабного вторгнення. Зараз ми знаємо, виїхати з окупованого півострова дуже складно, зокрема півострова. І тут наше питання в тому, як саме це зробити, бо дуже багато до нас звертаються слухачів, слухачок з окупованих територій, які взагалі не знають, не чують про таку можливість. От зараз з'явилася низка публікацій у наших колег, які розповідали історії врятованих родин і які скористалися з послугами саме вашої громадської організації. Як вас шукати? Де вас знайти, от людині, яка знаходиться в окупації?
13: Звісно, потрібно якось знайти наших волонтерів. У нас є сайт, у нас є соцмережі, у нас є гаряча лінія, є можливість написати туди, чи подзвонити, чи передати через рідних чи близьких якось цю інформацію, якщо хтось боїться писати чи дзвонити напряму, ми розуміємо, що може щитуватися якась інформація. От. І далі вже наші волонтери будуть контактувати з сім'єю особисто, і для кожної сім'ї продумається особисто логістика, специфіка підходу до тих документів, які в них саме є. Далі плани, маршрути, безпекові різні нюанси, різна підготовка. От згідно того, що в людей взагалі трапилось, і хто вони є, можливо, в них є різні специфічні нюанси, або там з рідними якісь особливі нюанси, та можливо, їхні вони хвилюються через це, бо попередньо якась історія історія. Або є якісь різні інші історії, могли трапитись перед тим, там з якимись спецслужбами, наприклад, російськими, чи там якимось сильним контролем від окупаційної адміністрації. Там тому це вже особисто проговорюється з кожним. І в Save Ukraine повністю ми оплачуємо дорогу, всі нюанси стосовно підготовки документів, маршрутів чи десь місць перепочинку, тобто нічого не платиться дороги аж до самого місця, і далі теж безкоштовне проживання, реабілітація і так далі. Тому люди можуть не боятися, якщо там якісь фінансові питання, от вони для них основні.
12: І тут потрібно розуміти, що все ж таки це не умовний туристичний маршрут. Да? Виїхав, заїхав. Це дорога, якби просто виїзд, да, в один кінець, якби там це сумно не звучало, але виїзду з окупованої території не вийде. Виїхати, щось зробити, повернутися, знову виїхати завдяки цій допомозі. Правильно я розумію?
13: Угу. Ну, враховуючи те, що маршрут буде не одноденний, а скоріш за все трохи більший, то є певні додаткові нюанси стосовно того, що ну краще не брати з собою всі валізи і всі речі. Перед цим завжди проговориться, що якщо є можливість, наприклад, якщо ви дійсно залишаєте назавжди, є ті, хто просто вірять в те, що все-таки буде можливість звернутися, або родичі залишилися. В кожного ж різна ситуація є. То родичі можуть залишитись в будинку і все майно контролювати. Це все особисті питання, але радимо собою брати не дуже багато речей в дорогу, особливо якщо ну реально видно, знаєте, що виїжджають люди геть з усім, то не вдасться щось сказати інше на кордоні, там якусь іншу інформацію, що там їду в туристичну поїздку чи ще кудись. Ось, але це все індивідуально проговорюється. Так, дорога є довга, от, але в дорозі ж бувають зупинки, є перепочинки, от, є постійна психологічна підтримка і супровід постійний. Тобто немає такого, що ви один раз зідзвонились і все, там і далі вас постійно супроводжують, вам говорять конкретні деталі, і ви далі вже виконуєте конкретний інструктаж, який вам надали. По дорозі постійно, якщо там якісь є хвилювання чи страхи, чи от щось відбувається таке екстраординарне в дорозі, що потрібно порадитися, є ж можливість зідзвонитись, написати повідомлення, або також наша команда, вона має можливість майже завжди бути поруч, щоб підказати, як краще вчиняти. І якщо не спрацював план А, завжди є план Б, С, змінити маршрут і так далі, і різні інші нюанси позмінювати.
12: Я розумію, що про багато нюансів окремо ми прям подробно поговорити не зможемо, бо це і індивідуальні питання, бо різні ситуації, різні люди, і питання безпеки, але такі загальні все одно моменти, я сподіваюся, пройдемо з ними. Але спочатку, да, от чи ідентифікуєте ви родини, які до вас звертаються? Бо ми розуміємо, зараз багато провокацій, зараз багато різних людей. Якусь перевірку проходять люди перед тим, як скористатися можливістю такою?
13: Дивіться, в нас давно вже працює всі ці 4 плюс роки війни. Постійно працює наша команда, яка займається порятунком з окупації. В нас звертаються люди. Очевидно, що без документів, без можливості поговорити з людиною, їх там, знаєте, це не вокзал, там, що людина прийшла, от просто сіла, її ніхто ніколи не бачив, ні. Говорять, запитують, розуміють, які думки і погляди в людини і який контекст в неї відбувся. Тому ми дуже тішимось тим, що ФСБ ще не настільки добре вміють говорити українською мовою, так щоб їх не вдалося би відрізнити. Плюс людина має надати свої справжні документи, і тут якби не вдасться якось зманіпулювати, все одно відбувається зідзвон, переписка, і там наші співробітники достатньо кваліфіковані для того, щоб зрозуміти, чи це реальна людина, яка потребує виїзду, чи це просто якась фейкова спроба знайти якусь інформацію. Тим більше, що людина має лише ту інформацію, яка їй потрібна для виїзду, а не про те, як все організовується. Тому, слава Богу, тут для безпеки немає якихось загроз для нашої команди.
12: Які документи необхідно підготувати для того, щоб от звернутися до вас? І чи працюєте ви з молоддю, якої немає паспортів українських, на в силу того, що не могли вони їх отримати? У нас була, до речі, в гостях, і ми лінк на цю розмову залишимо. Кримчанка Вікторія з Бахчисарая, яка, на жаль, коли виїздила, не знала про існування організації, як Save Ukraine, і які допомагають у виїзді. Вона виїздила сама, і це була окрема, дуже непроста історія, і їй, і вона розповідала, довелось їздити в Білорусь, щоб оформити саме там в консульстві документи. Такий шлях теж є. Отже, які документи, як працюєте, чи можете дати якісь поради?
13: Стосовно документів, звісно, індивідуально все проговорюється. В когось, наприклад, є тільки український паспорт, в кого є тільки, наприклад, російський паспорт, у зв'язку з різними обставинами. Можливо, тут в Україні люди думають, що в людей все прекрасно, але ви знаєте, є мільйони історій того, як відбирають українські документи, спалюють їх і так далі. Тобто, або є примуси різні під час переоформлення, є дуже різні історії, тому що Росія зараз вимагає житло переоформити, автомобілі переоформити, і дійсно відбирає це житло, і дійсно туди заїжджають російські військові або переселенці з Росії, асимілюють населення. Тут, якщо у вас, наприклад, немає якихось цих двох документів, далі підлаштовується те, що простіше, швидше оформити і з чим легше виїхати. З звісно, що там, якщо у вас діти, наприклад, народились вже в період окупації, то ви могли тільки на той момент, скоріш за все, тільки російський документ отримати, і далі вже всій родині треба продумати, як саме це співпрацювати. Якщо, звісно, що ж в Україну теж люди хочуть потрапити, і далі для цього є і консульство, наприклад, в Білорусі, і можливість по білому паспорту виїхати. Тому щоб це питання документів, чи то українські, чи то російські, за якими можна виїхати, щоб воно не турбувало людей, скажу, що є можливість виїхати, а далі наші спеціалісти вони підкажуть, з чим швидше спрацювати і що легше і безпечніше буде. Звісно, з 26-го року в Росії вийшло законодавство про те, що і на дітей є обов'язково закордонний паспорт, якщо вони планують кудись виїздити. Це дещо відтерміновує сам виїзд на певний час оформлення, але і це не є проблемою, якщо є потреба врятуватись, виїхати, врятуватись з пастки, бажати собі кращого майбутнього, то, звісно, що дивимось найшвидший шлях і ним користуємось.
12: Ще багато питають, як саме триматись при перевірці. Я розумію, що ви сказали, що інструктаж проводите, але, можливо, такі загальні теж поради, чи треба все ж таки продумати цю історію, бо навряд чи правда дійсно допоможе. До речі, от я в 14-му році виїздила із Криму, в 15-му спробувала, мені треба було зробити документи, повернутися, і я зробила помилку, тому що я наголосила, ну, вирвалося в мене слово окупація. І я пройшла прям чітку фільтрацію, мене ледве впустили в Крим, і коли я вже поверталася за декілька днів, мені сказали, що більше я не зможу потрапити на півострів, тому що вже ти потрапив в якісь там списки і так далі. Ну, мені це ще повезло, це було давно, коли ще так не лютувала Росія і мене не затримували. Зараз це набагато гірше, набагато складніше. Отже, от які можете дати поради, щоб от не потрапити в таку пастку?
13: Звісно, під час проходження КПП або, наприклад, зупинках іноді на блокпостах, там, якщо це початок шляху, то будь-які проукраїнські патріотичні елементи, які можуть бути під час розмови, використання різних слів, це, звісно, може ускладнити певні нюанси. Наявність в телефоні якихось фотографій, навіть зі старих часів, навіть якщо там раніше було ще до 14-го чи до 22-го року, такі якісь елементи, звісно, їх треба все прочистити, перевірити, щоб не було різних діалогів, переписок, які мають різні слова, такі, які описують якось російських військових, позицію стосовно там війни чи побажання навколо Росії чогось негативного. Все це шукається ними, перевіряється. От, але не завжди. Все залежить від нюансів, від конкретних місць, від конкретної географії, конкретної ситуації, навіть часу виїзду, коли саме проходити це все. Тому це все індивідуально.
12: А може краще телефон взагалі новий якийсь взяти отут от теж?
13: Тут я раджу радитись виключно з конкретними людьми, які організовують поїздку. Тому що новий телефон теж приносить запитання, а чому у вас новий телефон? А коли ви його придбали? Ви його придбали саме перед виїздом, є що приховувати? А де ваш старий телефон? А давайте зараз контакти від вашої пошти, там Gmail чи якийсь інший. Давайте ваш Telegram, давайте ми зараз це знайдемо, сідаємо в ноутбук, переписуємо, шукаємо ваші документи. Якщо це Telegram, вони легко це відновлюють, ці переписки. Краще не казати, що в тебе є навіть Telegram в такому випадку, що це ми вже говоримо про конкретний нюанс конкретної пастки. Тебе починає довше допитувати ФСБ. Є різні ситуації, де вони декілька годин можуть бути допитувати, але це вже окрема тема розмови. Тут індивідуально. Частіше це почистити список телефону. Багато хто може відформатувати щось, але люди зазвичай до поїздки готуються. Всі, хто виїжджає, вони знають за декілька місяців. Зрозуміло, є ті, хто їм треба терміново і прямо зараз. Там обговориться. Але часто люди готуються. Наприклад, вони можуть почистити телефон заздалегідь, за декілька місяців, півроку закачати фотографії, переписки, додатки, створити нові собі соцмережі, абсолютно нові чисті, про стари повністю забути, навіть зайти в нові, навіть якщо не запитують, навіть якщо там 2-3 фотографії є, нові, це вже створено. Але це вже певні такі нюанси. Ось все зробити для того, щоб не було можливості причепитись до чогось. От і можна обійти саме таким чином. Але чим більше ти чистиш, тим більш прискіпливо до тебе теж можуть звертати увагу. Тому краще, щоб щось та й було. От я ще зі свого боку можу додати, що якщо підписатись на різні російські канали, це навіть буде для тебе трошки безпечніше, щоб формувати образ такої людини, що да, я все читаю, я все дивлюсь, типу, я нічим не відрізняюсь. Я звичайно нормотипова для вашого контексту світогляду людина. От це теж може дещо допомогти, щоб геть не бути чистим, таким, знаєте, відчищеним геть. Бо вони все розуміють. Там теж люди, які розуміють, хто до них приїхав. І варіантів, куди вийде людина, не дуже багато. Скоріш за все зрозуміло буде. Вони дуже добре розуміють легенди, які говорять, вони добре розуміють, перевіряють, куди саме ти можеш поїхати, якщо це там місцевість Росії чи країн, до яких в них є простіший доступ, так би мовити.
12: І триматися при цьому впевнено, чи якусь, ну, не знаю, в українському навіть слова такого немає, подобається страсті, от таку позицію тут, що порадити.
13: Звісно, що коли ти спокійніше, і тебе спокійніше і сприймають, і менше думок, що тобі брешуть. От там працюють спеціалісти, які вчаться на цю спеціальність. Вони розуміють мову тіла, розуміють голос, тон, інтелектуально розуміють, що вони чують, бо від собі в них проходять, ну там сказати, десятки, сотні людей щодня. Вони вже мільйони чули різних історій, куди можуть люди поїхати, і вони можуть зі свого боку влаштувати різний тиск. Вони можуть почати ставити запитання, які йдуть по колу, про те, що ви відповіли їм, але вони ставлять одне те саме питання, щоб ви помилились, і далі вони починають цим тиснути. Чому? Тому що перед цим в них вже виникла підозра. Значить, ви вже щось сказали не те. Але є чітка підготовка, з цим можна не хвилюватись, вам це підкажуть, і є ситуація, коли можна навіть казати прямо, що так, я їду в Україну. От. І це іноді може в конкретних випадках давати більше спокою, але я дуже прошу всіх, хто нас чує, я вам кажу тільки про Save Ukraine і ви Save Ukraine. Я не відповідаю ні за які інші організації чи інші способи виїзду, щоб ви собі цим не нашкодили. Це конкретно потрібно мати підготовлену логістику Save Ukraine, спеціалістів, які всюди проконтролюють всі нюанси.
14: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
15: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
15: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
12: Нагадаю, що говоримо з Дмитром Лісовським, документалістом благодійної організації Save Ukraine. І чи правда, що легше вивести родину, ніж одну людину з окупації?
13: Все залежить від конкретної обставини конкретної людини. Ми спілкуємось з історією сім'ї, і ми запитуємо, ми дізнаємося, яка у вас ситуація, яка у вас проблема. Зазвичай, на жаль, люди звертаються вже в дуже проблемному стані, коли, наприклад, повістки дітям, підліткам видають або дорослим. Тоді, коли вони вже на контролі постійному ФСБ, різних інших служб, тоді, коли примушують дітей ходити в російську школу, а родина чомусь не відправляла дітей зі зрозумілих причин, звісно, але для них це незрозуміло, чому не відправляють. Коли вже є конкретні погрози, відкриті справи різні, коли працює прокуратура, коли працює суд, і вже ведеться справа, відкривається, і вже на сім'ї шукають різні способи зачепитись, аби їх звинуватити в чомусь, і далі, можливо, навіть відібрати дітей, позбавити батьківських прав, накласти штрафи. Тоді, коли людина не підкоряється режиму, не виконує ті правила, які там є. Тому ось тут ми через це і кажу, що ми говоримо індивідуально. Тому що, наприклад, мати, тато чи хтось з старших чи близьких міг десь працювати. У зв'язку з цією роботою, а ви розумієте, що зараз роботи набагато менше в окупації, здебільшого пропонується лише те, що може Росія поставити для існування адміністрації різних послуг і так далі, або бізнесу, який там є, але бізнес означає автоматично, що ти маєш офіційно працевлаштуватись, і твої документи вони потрапляють в систему, і обов'язково тобі прийде повістка через певний час для того, щоб ти щонайменше став на військовий облік, якщо ти не став до цього. А далі ти вже можеш на голках сидіти, коли тобі прийде повістка, і приходить перша повістка, не йдеш, приходить друга, на третя тебе вже силоміць забирають і ув'язнюють. А якщо ти не погоджуєшся, але при цьому дуже багато різних нюансів. Тому через це я говорю, що це дуже індивідуальні речі. Хтось може вже ходити, там, наприклад, діти ходять в російську школу певний час, і це може здаватись менш для них підозріло. Все в залежності від того, наскільки ви були, так би мовити, покірними, слухняними, яку позицію ви формували для інших. Якщо ви вже давно, якщо ви родичі військових українських або родичів, наприклад, співробітників, банально, якогось там пенсійного фонду, наприклад, колишньої там адміністрації, типу як СНАПу, української, маю на увазі, там і так далі. Це все індивідуальні нюанси, тому проговорюється перед цим, що сталося у вас. От, і звісно, чим менше проблем, тим простіше виїхати.
12: І чи допитують окремо дітей, і як ретельно, і от напевно з цим теж бувають проблеми.
13: Всі знають, увесь світ нормальний, що допитувати без присутності дорослого неповнолітнього не можна. Але ми в Save Ukraine зустрічаємось з багатьма випадками, де є старання ідентичності, де є дуже багато воєнних злочинів, які стосуються фізичного аб'юзу, насильства, різних видів насильства, які стосуються дітей, і ми помічаємо чи то в населеному пункті, який де люди живуть, чи то під час спроби виїзду, особливо самостійного, коли люди не знають нічого, вони не готові, виїжджають самі. Саме про ці моменти я говорю. Починається допит, і тут можуть дитину відвести в іншу кімнату, а тебе залишити в цій кімнаті. Можуть забирати спочатку батьків, типу дітям сказати почекати, посидіти десь там на стільцях. Після того, як відбувається певний допит батьків, це може бути година, дві-три і довше, коли до батьків є запитання, можуть і покликати дитину без батьків і використовувати різні способи. У нас є дуже, на жаль, страшні історії. Тоді, коли, наприклад, виїжджав один хлопець, коли його забирали на допит, ще й в окрему кімнату, і його пару разів вдарили, один раз навіть дістали такий болт, яким вдарили по нозі, по ступні, і навіть була кров, і коли він приїхав, ці шкарпетки зі слідами, ось такі плями крові, ми бачили. Це дуже відома історія Сергія, якого ми врятували свого часу, який мусив тікати з Харківської області тоді, а маршрут був виїзду тільки в одну сторону, це Білгородська область. І ось це індивідуально різні випадки. Ми можемо з вами поговорити про різні, знаєте, і воєнні злочини, і ситуації конкретні, що як при цьому там робити, або які історії траплялись.
12: І Save Ukraine займається вивозом людей не лише з окупованого Криму, а з різних інших окупованих частин, на жаль, України. Правильно?
13: Саме так. Є історії, ви могли чути історії викрадення дітей, ви могли чути історію примусового насильницького вивозу або депортації, ви могли чути історію різних маніпуляцій, про які ми в Save Ukraine на своїх соцмережах, сайтах розповідаємо, Микола Кулеба, в тому числі за кордоном, для адвокації, аби спробувати знайти всі способи захистити наших дітей і нашу країну. Це історії якраз про ось ці страшні випадки, і кожного разу, коли ми чуємо ці історії, для нас це, звісно, все шок, як так можна ставитись саме до наших дітей. І в Росії теж потрапляють наші сім'ї. Що відбувається далі? Ну, по-перше, є певні причини, чому люди опинились в Росії. Чи то це залякування? У нас були історії, наприклад, пам'ятаєте, Кринки, і історії, коли була дуже актуальна ця тема в ЗМІ. І в нас є історія родини, які до неї прийшли і сказали, що ви маєте виїхати. От вони сказали, ні, ми не будемо виїжджати. Наступний раз ми прийшли і сказали, у вас є 3 дні, ми закидаємо вашу будівлю просто гранатами, якщо ви не вийдете. Вони через вже декілька днів зв'язали Save Ukraine і виїхали. Причому проходили пішки на той момент, бо це був конкретно нюанс цієї історії цього регіону населеного пункту, що потрібно певний шлях пройти виключно пішки, тому що транспортом не можна проїздити. І в тому числі ми зараз рятуємо з Олешок, в тому числі з Пристанського району, і ви знаєте нюанси там. Там набагато більше працюють дрони, і росіяни навіть дистанційно мінують дороги, всі дороги виїзду. От і там відбувається ще більше таке погіршення ситуації навколо гуманітарної катастрофи, яку росіяни влаштовують, і через це туди вже не завозять, наприклад, продукти, хліб. Немає можливості завести все, що стосується газу, опалення, там дров чи балонів, чи інших якихось нюансів. Немає повністю зв'язку, інтернету, немає можливості банально будувати своє майбутнє в якихось нормальних умовах. І люди виїжджають в Росію. Там відбувається фільтрація. Фільтраційні пункти працюють дуже по-різному. Є люди, які пройшли фільтраційний пункт, а є люди, яких примусово депортували на автобусах. Є дуже-дуже різні історії. І далі їх перевозять в різні населені пункти, не буду їх намисно називати, російські. Але що відбувається далі? Деяких тримають в таких, от, знаєте, як таборах, як для біженців. Ми могли це бачити щось схоже десь в європейських країнах і так далі. Умовно схоже щось на палатки, може десь щось краще. Далі немає ніяких запитань стосовно того, чи хочеш ти оформляти російські документи чи ні. Тобі їх оформляють. і далі тебе відправляють в російську школу, де ти мусиш асимілюватись. А ви знаєте, що чують російські діти? Бандерівець, убійця. Це те, що чують наші діти зараз дуже часто. От українець, українець убійця, бандерівець, бандерівець убійця і так далі, де їх б'ють виключно за те, що вони українці. От ми чули історії бійок хлопців, які ходили в російську школу і мусили захищати себе, але тоді, коли давали здачі, тоді вже є ті, хто і звертався в поліцію, потім відбувалися різні розслідування за те, що от росіяни таки вчиняли. Плюс є російські вчителі, працівники, директори і так далі, які одразу з тобі ставлять галочку стосовно того, звідки приїхала ця дитина, яку вони взяли в школу до себе, тому що коли беруть школу, є ж співбесіда, і дізнаються, розповідають цю інформацію. Плюс в Росії дуже добре налаштована система, як і в Радянському Союзі, доносів. Тому тоді, коли ти приїжджаєш в Росію, не залишається безслідно твій похід в адміністрацію з оформленнями документів, твій похід десь з оформленнями допомоги, там так званої якоїсь фінансової чи ще якоїсь, твій похід в школу, твоє влаштування на роботи батьків. Далі дуже просто все доноситься, телефонуються і запитуються, і спецслужби в тому числі контролюють, телефонують, а як справи там на роботи тієї людини, а чи є якісь з неї проблеми, чи люди самі з роботи теж мають контакти, щоб передати. Так само і зі школи, от, і зразу ж людина потрапляє в Росії автоматично під умови мілітаризації, старання ідентичності, пропаганди дуже жорсткої, щоб далі йти воювати проти України і Заходу, як такого. І далі, коли ти ще й українець, тобі треба дуже швидко перелаштуватись, зрозуміло, що ти, ну, люди розуміють, що ти не такий, як вони, і на тебе звертають увагу. І це все дуже індивідуальні історії. Є діти, які опинялись в таборах, і їх примусово відправляли тільки на територію Росії, там з батьками, батькам ставили конкретні умови, що тільки так можна. Є люди, які втрачали своє житло через бойові дії чи через дії російських військових. Різні причини, чому потрапили в Росію. От, але із Росії є можливість виїхати. От, і...
12: А ви з цим допомагаєте?
13: Так, можна звертатись, якщо люди опинились в тому числі і в Росії. Потрібно розуміти, що за, звісно, історія трапилась перед цим. От, бо ми допомагаємо саме українцям, це зрозуміло.
12: І тут ви багато розповідали про те, як саме відбуваються російські воєнні злочини. Ми знаємо, всі стежимо, багато організацій документують. Не так багато організацій напряму допомагають, як Save Ukraine. І якщо тут можна говорити, чи багато вам вдалося людей вивести, допомогти от з 22-го року? Чи можна про це взагалі казати? Якщо можна, то будь ласка.
13: Із зони бойових дій це понад 130 чи навіть понад 150 тисяч. Це потрібно уточнити. А з окупованої території із РФ ми врятували станом зараз понад 1350 дітей з їхніми сім'ями. Тобто не це багата сукупна кількість людей, бо ми забираємо, звісно, що рятуємо з сім'єю всією.
12: І от пройшов такий, здавалось би, найскладніший шлях вивозу, виїзду з окупованої території. Що далі? Чи трішки допомагаєте? Бо люди часто без документів, які треба дооформити, без грошей, без карток. От ти просто, знову ж згадаю, нашу кримчанку, яка виїхала і каже, я просто, добре, що у мене були якісь гроші, які я обміняла, я зняла хостел, і мені просто дали картку добрі люди, яких вона знайшла. Чи допомагає ваша організація от на такому первинному етапі, після виїзду?
13: Я чув конкретно от слова людей, які казали, ми не вірили, що буде настільки класно, ми думали, що нас кинуть десь на дорозі, справді, що всім тут буде байдуже, що про нас ніхто не піклується, тому що нам про це говорять. От їм всюди про це говорять, що Україна про її них забула, їх кинула, вони нікому не потрібні. Кожен це чує на окупованій території, і росіяни маніпулюють, мовляв, Україна вам не хоче ніде допомагати. Але якщо ми говоримо про нашу організацію Save Ukraine, то ми повністю супроводжуємо, організовуємо всю логістику з усією підготовкою. І далі ми пропонуємо допомогу в наших центрах Save Ukraine, які є в Києві, Київській області, в різних інших областях теж різна допомога є. І ми пропонуємо людям повноцінну реабілітацію. Є 3 місяці для того, щоб повністю безкоштовно, і далі теж є можливість жити довше. Звісно, в кожного є свої нюанси стосовно там документів, оформлення документів, різних справ, там юридичних нюансів і так далі, особливо поновлення документів. І 3 місяці є повноцінна реабілітація. В нас є центр Save Ukraine. В наших центрах за кожною людиною окремо закріплений спеціаліст, соціальний працівник, який кейс-менеджер, який допомагає організувати всі нюанси, які стосуються побуту, фінансів, документів, є медичні чекапи, ми перевіряємо, от такий огляд маємо співпрацю, щоб прийти, люди зрозуміли, наскільки змінилось їхнє здоров'я за цей час. Окрім кейс-менеджера, є психолог, який закріплений, є психолог, який для стабілізації в перші дні, тижні, тому що дуже важко впоратись з зміною контексту для всіх і перейти перейти на українську мову просто страшно. В нас були діти 10 років, які приїздили, і я спілкуюсь з дитиною, і я дивлюсь, що він мені говорить те, що потрібно почути, але те, що потрібно почути росіянам, а не українцям. Я такий кажу: "А ти розумієш, де ти? Далі, ти зрозумів, типу, скажи, в якій ти країні зараз знаходишся?" От, і я йому все ще говорю українською мовою. І він каже: "В Росії". Він до останнього боявся, щоб не сказати зайве, бо його мама попередила, що не можна казати, що ти українець. Її родина патріотична була. Я кажу: "Ні, ти в Україні, ти зараз в Києві, ти можеш не боятись. От, ми свої, ми любимо Україну, ми хочемо класного українця, ми тут всі свої, ось наші там і так далі, прапори і так далі. Ні, ти можеш тут казати. Люди бояться, але ми супроводжуємо повністю. Повністю немає ніяких питань по транспорту, квиткам чи ще по чомусь. Ви приїжджаєте, для вас є кімнатка, де можна жити, або модульний будинок в наших центрах. І далі є послуги різні. Психолог, є стабілізаційний, є той, хто постійно веде вас. Є різні заняття. В нас є центр, в нас є арт-центр, наприклад, в центрі надії та відновлення нашому, де є заняття для дітей. Це стосується арт-терапії, ритмотерапії, в тому числі там і фізіотерапевтичні різні заняття, і ритмотерапія там на барабанах пограти і так далі. Малювання і теж спосіб через малювання. В нас є різні екскурсії, які проводяться. Часто приїжджають різні гості, партнери, різні подарунки даруються. Є також і допомога гуманітарна з одягу, з медицини, зі сторони, наприклад, там гігієни, це зрозуміло, їжі, це все зрозуміло, тобто на перший час, щоб люди могли. І далі ми допомагаємо їм відновитись, відчути себе комфортно, відновити всі там документи, банківські картки і так далі, і далі починати шукати роботу або будувати маршрут свого життя, що робити далі, де жити, в якому місті, де працювати, де можна знайти роботу, яка мені підійде, можливо, треба інше місто розглянути і так далі. Це все індивідуально.
12: Ви зараз описали просто схему, про яку ми тут багато говорили, як з представниками державного апарату, як ту ідеальну схему, до якої Україна як держава вона повинна йти. От зараз громадянське суспільство змогло побудувати це все самостійно, без допомоги держави. Тобто доводить ця ваша організація те, що це можливо, це реально, головне бажання. Фінансування на це точно в країні є, просто це таке логічне продовження розмов, які ми ведемо багато років вже, і говоримо якраз про супровід людей, і, зокрема, тих, хто повертається з полону і так далі. І точно ви покриваєте більшість питань, які, на жаль, не покриває поки держава. Супер, що такі організації існують. Я вам дуже за це дякую. У нас, на жаль, час вже закінчується. Ми обов'язково з вами чи іншими представниками вашої організації ще поговоримо, бо наша програма для людей в окупації, вона продовжується. І я вам дуже вдячна за ту роботу, яку ви робите, за той час, який ви нам приділили. Можливо, зараз, підсумовуючи розмову, хочете теж звернутися до людей, які в окупації. Ми завжди говоримо, що ви наші. Ми з вами на одній хвилі, ми з вами поряд і підтримуємо вас. І мені здається, що от якраз діяльність Save Ukraine напряму підтверджує діяльністю своєю ці гасла. Прошу.
13: Найбільший міф, який Росія зараз провадить за останні вже 12 років, це те, що ви не потрібні Україні. А і всі здивуються тут, що насправді потрібні. І ми вас любимо, ми про вас не забули. Ми знаємо, що Крим – це Україна, Луганщина, Донеччина, Харківщина, можливо, хтось виїхав з Харкова в Росію, Херсонщина, Запоріжжя. Це все українці. І ви, українці, які говорите українською чи російською зараз в окупації, чи в Росії, ви, хто опинився, можливо, в пастці, або не знаєте просто шляху, знаєте, що ми на вас очікуємо, ми готові вам усім допомогти, вам не потрібно за це платити, і тут ми готові вам допомагати вести своє життя. І навіть тут, попри всі міфи, які ви чули, навіть досі вас не цькуватимуть за російську мову, вам не будуть влаштовувати стільки проблем, у вас не буде виникати стільки конфліктів, скільки про це все російська пропаганда поширює через різні міфи. Ми тут на вас чекаємо, ми готові вам допомогти робити всі ці кроки разом. Звертайтесь в Save Ukraine і не відтягуйте це до кінця. Всі запитують, коли краще виїжджати. Краще якнайшвидше, тому що рівень законодавства, введених нових законів і правил, які є в окупації, постійно збільшується. Немає періоду, що от колись буде легше виїхати. Ні, навпаки, зараз все робиться для того, щоб всі чоловіки пішли на фронт, а жінки або понароджували якомога більше дітей, або теж працювали на російську систему. Тому ми радимо вам вільне майбутнє, гідне дитинство, добробут тут в Україні. І для цього є Save Ukraine, яке зараз у нас є єдина наша організація, яка може повністю цей комплекс надати послуг соціальних і з проживанням, і з усім. Ми єдині такі, але ми хочемо вам допомогти, і ми знайдемо для вас індивідуально той тип допомоги, який вам буде найбільш доречний.
12: Лінк на сайт ми обов'язково теж додамо. Це був документаліст Save Ukraine Дмитро Лісовський. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте проект «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
17: Наші
18: на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
19: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Фінансування та створення громадами і бізнесом власної системи ППО, які можуть бути виклики, розпитуємо Валерія Романенка, авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, якою є ваша візія, ваша оптика, і наскільки ось ця ініціатива від уряду є життєздатною, які проблеми може за собою нести?
21: Ну, це про посилить загальну антидронову оборону. Це дійсно подібні значить, засоби ППО зможуть захистити лише від дронів. Але все одно можливість збити розвідника, який може навести на дрони в прифронтових районах, да? Або можливість в будь-якому місці по всій території літають російські дрони, все ж таки захиститися від шахеда – це серйозний момент. І нашій ППО вже просто не вистачає сил для того, щоб відстріляти всі дрони. І, скажімо, якщо підприємство має серйозні, значить, доходи, має можливість витратити якусь частину їх на власну безпеку, то це було б дуже непогано. Щодо громад, ну, тут, скоріше, от з прифронтовими громадами, я вже сказав, а в глибині оборони, куди розвідники не долітають, то я не знаю навіть, як реагувати на те, що там просто встановлювати якісь вежі ППО чи створювати якісь групи. Можливо, в цьому є сенс, якщо ця громада знаходиться біля якогось важливого об'єкту або від інфраструктурного чи транспортного об'єкту. Тоді так, тоді в цьому є сенс.
12: Як гадаєте, з приводу реалізації, можливо, якихось проблемних моментів, які ще можуть виникнути, неочевидних? Тому що, ну, зокрема, коли йдеться, наприклад, про приналежність і професійне керування, я це прекрасно розумію, але ж, власне, сама ініціатива уряду, вона передбачає це в складі саме добровольчих формувань територіальних громад. Тобто узгодженість тут є. Наскільки складний цей процес узгодженості, власне, як це має працювати?
21: Ну, це загалом так, як пояснювали повітряні сили, без їхнього дозволу ніхто не має права відкривати вогонь. Це перший момент. Другий момент, це поки що ми говоримо просто про громади, да? А є ще там інший аспект, є охоронні організації, значить, охоронні підприємства, які пропонують свої послуги.

0: беруть на себе Збройні Сили. А Збройні Сили в курсі, так би мовити, підготовки, вони навчать не лише стріляти, але й з взаємодії з відповідними територіальними, так би мовити, пунктами управління повітряними силами, так? Які, власне, і будуть давати, от, наприклад, виявляється якийсь шахет на маршруті, да, то, скоріш за все, саме повітряні сили попередять громаду, якщо вони знають, що в неї в громади є заходи, засоби нищення. Саме вони попередять, що до них надлітає шахет, на якій висоті, з якою швидкістю, в якому напрямку. От. І дозволять чи не дозволять відкривати по ній вогонь. От, скоріш за все, ну, можливо, якісь громади захочуть мати засоби РЕБ. Абсолютно однозначно, це теж має, вони включатимуться лише з дозволу регіонального підрозділу повітряних сил. Ну, якось так. Але все це треба буде, ну, самі розумієте, на початковому етапі там може бути багато збоїв. От, але поки що планується робити саме так. Тобто все буде працювати під контролем повітря сил протиповітряної оборони повітряних сил України.
1: Це була розмова з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником Державного музею авіації. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Станом на ранок через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури зафіксовані нові знеструмлення у 5 областях країни. Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго». Зокрема, без світла залишилися споживачі у Сумській, Харківській, Чорнігівській, Донецькій та Дніпропетровській областях. У безпечних районах енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Водночас у компанії зафіксували зростання споживання електроенергії. Станом на пів на 10 ранку воно на 7,5% перевищило показники попереднього дня. Збільшення навантаження на систему пов'язують із хмарною погодою у західних та центральних регіонах, через що знизилася ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. В «Укренерго» закликали громадян перенести використання потужних електроприладів на денний час з 11 до 15, а також обмежити енергоспоживання у вечірній пік з 18 до 22 години. Комітет Сенату США у справах Збройних сил схвалив проєкт закону про асигнування на національну оборону на 2027 фінансовий рік. Документ передбачає виділення 750 мільйонів доларів для України. Про це повідомляється на офіційному сайті комітету. Законопроєкт підтримали 18 сенаторів, 9 проголосували проти. Документ передбачає продовження ініціативи сприяння безпеці України до 2029 року із відповідним фінансуванням. Крім того, проєкт закону забороняє використовувати американські кошти для будь-яких дій, що означали б визнання суверенітету Росії над окупованими територіями України. Також Пентагону пропонується продовжити надання розвідувальної підтримки Києву та створити спільну американсько-українську робочу групу з розвитку технологій безпілотників. Загалом оборонний бюджет США запланований на рівні понад 1 трильйон доларів. Тепер документ має розглянути повний склад Сенату, після чого його узгодять із Палатою представників та передадуть на підпис президенту США. Світові ціни на нафту знизилися більш ніж на $1 після заяви президента США Дональда Трампа про відмову від запланованих ударів по Ірану. Це послабило побоювання ринку щодо подальшої ескалації на Близькому Сході, передає агенція Reuters. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2% до $88.55 за барель. Американська нафта марки WTI втратила майже 2% і коштує $56.11. За словами Дональда Трампа, переговори з Тегераном просунулися, і мирна угода, яка дозволить відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, може бути підписана вже цими вихідними. Напередодні Іран заявляв про закриття протоки, що викликало різкий стрибок цін на сировину. Водночас організація країн-експортерів нафти вдруге поспіль знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту на поточний 2026 рік. Естонська митниця заблокувала ввезення до Європейського Союзу понад 1 тонни друкованих видань з Росії через підозру у порушенні санкцій. Про це повідомила прес-служба податково-митного департаменту Естонії. Вантажівка, яка прямувала транзитом з Росії до Фінляндії, прибула на митний пункт Койдула. Під час огляду вантажу, який містив майже 1,5 тонни друкованої преси та газет, митники виявили, що частина видань містила російські пропагандистські наративи про війну в Україні. Через підозру в порушенні санкційного режиму ввезення цього товару на територію Євросоюзу повністю заблокували. У відомстві наголосили, що під виглядом звичайних новин у подібній пресі нерідко поширюються прокремлівські наративи. Ізраїльська компанія BlackCor, яку підозрюють у втручанні в березневі місцеві вибори у Франції, причетна до кібервтручання у виборчі процеси США, Великої Британії, Анголі та Того. Про це заявив очільник французької служби з виявлення дезінформації Visionum Марк-Антуан Бріян, передає агенція Reuters. За даними відомства, компанія вела онлайн-кампанії з дискредитації політиків під час виборів у Шотландії, муніципальних виборів 2025 року в Нью-Йорку, а також також в африканських країнах. У Франції її метою була дискредитація кандидатів від ультралівої пропалестинської партії. Французькі спецслужби наразі не встановили безпосередніх замовників цих операцій. Париж уже звернувся до Ізраїлю за роз'ясненнями та правовою допомогою. Водночас посольство Ізраїлю в Парижі заперечило будь-які наміри втручатися у французький політичний процес. До того, як видалити свою присутність в інтернеті, компанія Black Core позиціонувала себе як структуру у сфері кібернетики та інформаційної війни. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
4: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
5: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
5: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив?
10: Ну, я в шоці.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
12: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Чому правила дорожнього руху не працюють? Які висновки має зробити законодавець після смертельної ДТП у Києві? Говоримо з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Я думаю, насправді, що багато хто стежив за цією історією і знає подробиці. Утім, дуже цікавими є наслідкові аналітичні матеріали в засобах масової інформації, де, якщо так підсумувати або ж там намагатися виокремити те, що написано поміж рядків, то йдеться про відсутність політичної волі до вирішення цієї проблеми. Гучних ДТП з дуже серйозними втратами після них в Україні достатньо. І вже були прецеденти для того, аби на законодавчому рівні змінювати правила або ж відповідальність за них. На вашу думку, чому цієї політичної волі немає? В деяких матеріалах журналісти так і формулюють, що народні депутати бояться порушувати це питання і, мовляв, саме це є причиною відсутності законодавчих ініціатив.
14: Ну, про це, мабуть, краще спитати народних депутатів. Ми насправді за останні роки, коли адвокуємо законодавчі зміни в сфері БДР, ми не розуміємо такої пасивності народних депутатів. Особливо це стосується депутатів ключового правоохоронного комітету, який, на жаль, повністю ігнорує будь-які комунікації, діалоги, ігнорує запрошення на події, ігнорує розгляд банально близько 10 законопроєктів по безпеці дорожнього руху, які в них лежать на комітеті. Вони не можуть навіть ці законопроекти розглянути на рівні комітету та рекомендувати їх або скасувати їх. Вони просто їх не розглядають принципово. Винести їх в сесійну залу. Тому чому така поведінка народних депутатів, мені сказати важко. А ще хочу зазначити, що з моменту цієї жахливої аварії, де загинули дитина, інші люди, лише 3 народних депутати, принаймні це те, що ми побачили в соцмережах, вийшли і публічно висловили хоч якусь позицію. Лише 3 з понад 400. І тут, мабуть, вже ми можемо говорити про правоохоронний комітет, де є близько 20 депутатів, ну не хочуть вони це розглядати, це на їхній совісті. Але чому з 400 народних депутатів, які щодня добираються на роботу на автомобілі, які ходять, мабуть, і пішки по Києву, і ну постійно знаходяться в русі, чому вони не можуть висловитися, чому вони не можуть нічого взагалі сказати і просто роблять вигляд, що цієї проблеми нема, а тут в мене просто нема логічного пояснення.
13: Знову ж таки, звертаючись до саме цього прикладу і до цієї нещодавньої історії, йдеться про 39 порушень правил дорожнього руху до скоєння цього ДТП, власне, водієм авто. Постає запитання, ну так чекайте, 39 разів людина порушувала правила дорожнього руху, несла адміністративну відповідальність, це були, зокрема, перевищення швидкості, то невже ж, чому не забрали права? Ну, відповідь очевидна, тому що це не передбачено законом. Відповідно, логічно припустити, що те, чого ми потребуємо, це просто ускладнити цю відповідальність перед законом порушників, чи як нам взагалі комплексно відповідати на ці виклики? Як так сталося, що взагалі наші правила дорожнього руху настільки не відповідають реальним обставинам, реальному життю зараз?
14: Ну, знаєте, це теж, на жаль, запитання до тих же народних депутатів, які не хочуть помічати просто цієї проблеми, не хочуть її комунікувати, не хочуть її сприймати. Я не можу пояснити причини, чому. Так сталося, що за 5 років не було прийнято жодних якихось суттєвих змін до законодавства, які би унеможливлювали би цю проблему. Не можу сказати ні за народних депутатів, ні, просто чесно дуже прикро. Сьогодні взагалі, вибачте, дуже боляче. Насправді ми сьогодні проводили прес-конференцію з батьками загиблого Гріші, і все це, що ми чули, і там прийшли багато батьків інших, яких загинули діти в ДТП. Я просто не уявляю цю біль, цю порожнечу, що відчувають зараз батьки. Батьки Гріші вчора Грішу поховали, а сьогодні прийшли просити владу вплинути, втрутитись, президента, взяти це на контроль. Так, Офіс президента навіть петицію не захотів реєструвати, порадив звертатись в Кабінет міністрів. Мені важко щось додати.
13: Що ми маємо робити, як саме змінювати ці правила? Коли говоримо про поглиблення відповідальності, то в яких саме пунктах? Ну, тобто, умовно кажучи, як ви гадаєте, на якому моменті після скількох перевищень швидкості адміністративних порушень має відбуватися, наприклад, там позбавлення права або ж переатестація? Взагалі, як має виглядати ця система, на вашу думку?
14: Ну, на щастя, скажу, по-перше, що багато законопроєктів вже є зареєстровано і вкриваються пилюкою в Верховній Раді, зокрема на правоохоронному комітеті. І у випадку, якби справді була політична воля народних депутатів, це можна було би швидко розглянути та хоча б частково на законодавчому рівні впровадити. Я би виділив декілька пунктів, що потрібно зробити ще на вчора, і не можна ніяк зволікати. Перше, звичайно, це швидкість. Хто б що не казав, перевищення швидкості є причина номер один загиблих та травмованих ДТП в Україні, і не тільки в Україні. І оцей швидкісний цей поріг перевищення плюс 20, який існує тільки в Україні, його ніде немає, в жодній країні. Країна на Сході ми не беремо за рахунок, бо це не до країна, і з них, в принципі, будь-який приклад брати погано, але чомусь ми наслідуємо їх, і тільки в нас і в них є перевищення плюс 20. Це треба скасувати давно, це треба забрати з законодавства, викреслити і забути. Знижка 50% за перевищення швидкості. Ну це як? Ми стимулюємо водіїв перевищувати на 20 км на годину, ми не можемо дати їм нормального штрафу, ми за вбивство потенційно людей даємо штраф 340 гривень, так ще й знижку на нього даємо. Для чого це робити? Чого добивається цим держава? Можливо, на початках це було потрібно 10 років тому, зараз це не потрібно. Штрафи зараз такі, що вони давно не відповідають своїм цілям, вони нікого не жахають і нікого не стримують. А тут ще є знижка. Це зовсім не логічно. І третє, це ще дуже важливе, це повторність порушень. Не може бути так, що водій, маючи 40 порушень, та навіть 10 порушень, та навіть 5 порушень, продовжує мати привілегію керувати транспортним засобом. Це немислимо, це неправильно. І найгірше, що це сигнал іншим водіям, що ви можете порушувати і робити, що захочете на дорогах, вам нічого за це не буде. Ви купляєте абонемент на оплату штрафів і продовжуєте їздити, як ви захочете. вас нічого не стримує. Ну, звичайно, доки ви не скоїте якісь ДТП, де загинуть люди. Потрібна система, яка б унеможливлювала допуск водіїв, які постійно порушують до керування. А у випадку, якщо вони позбавлені права керування за порушення і сідають далі, за це повинен наставати кримінал. Таких водіїв потрібно арештовувати на місці, вилучати транспортний засіб і поміщати їх в СІЗО, як тих, хто наражає на небезпеку, серйозну небезпеку, всіх учасників дорожнього руху, і не тільки пішоходів, але й водіїв, і велосипедистів, особливо це стосується дітей. Тобто тут потрібен комплексний підхід. Не можна там зараз підвищити штрафи, що хоче зробити МВС, і сказати, що ми дбаємо про безпеку. Так це не спрацює.
13: Щодо наших євроінтеграційних процесів, очевидно, що там не йдеться про завтрашній день, утім, загалом, ми ж можемо, чи можемо, точніше, ми наслідувати європейську систему, де існує бальна система, як я розумію, як, та й взагалі, рано чи пізно нам же ж доведеться це призвести у відповідність до загальних норм, які діють, зокрема, в Європейському Союзі, можливо, час зробити це саме зараз?
14: Ви задаєте дуже слушне запитання, і відповідь на нього така, що це не час робити зараз, це потрібно було робити 5 років тому, 4 роки тому, 3 роки тому. І, в принципі, по великому рахунку, майже нічого видумувати не треба, це не видумати велосипед. В Європі діє система штрафних балів, яка унеможливлює допуск водіїв, які постійно порушують. Там, за кожне порушення є певна кількість балів, в залежності від ризику, які ці порушення за собою несуть. Людина, яка порушила 3-4 рази, буває і один раз, вони її позбавляють права керування і не вертають його, доки вона не пройде перездачу. А в Німеччині, наприклад, є так званий ідіотен-тест, поки людина не отримає довідку від психіатра, що вона здатна керувати засобом підвищеної небезпеки. Ну, це все опції, але загалом такі системи є, вони існують, їх потрібно скопіювати та адаптувати під Україну. І я не бачу причин, чому би в нас це не запрацювало, хто б що не казав. Тому що те, що є зараз, це нікуди не годиться. Швидкість, ну, також я озвучив, не може бути штраф, який вбиває за порушення, яке вбиває найбільше українців, дорівнювати вартості кави з хот-догом на заправці. Це не годиться, це неправильно, так не може далі працювати, і це не сприятиме жодним чином безпеці. Камери автофіксації, так, їх потрібно однозначно більше, потрібно змінити підхід щодо їх встановлення, але за 600 метрів до ДТП, до місця ДТП, яке сталося в п'ятницю в Києві, вже стоїть камера, яка, ймовірно, цього водія бачила і зафіксувала. Але дуже ймовірно, що ця камера водія жодним чином не зупинила, тому що, заплативши 170 гривень, він поїхав порушувати далі. Тому в Європі є багато практик, і навіть зараз все в відкритому доступі. Наша організація багато раз це все досліджувала, публікувала матеріали, надавала на ознайомлення народним депутатам, урядовцям, Міністерству внутрішніх справ. І думаєте, хтось взяв це до уваги? Як бачите, на жаль, ніхто.
13: І на сам кінець є ще тут ще один шар в цій історії. Це компанія Bolt, власне, в цей момент водій, який здійснив ДТП, виконував замовлення саме цього сервісу. І в компанії відповіли, що і співпрацюють зі слідством, і намагаються якось відстежувати тих, хто перевищує швидкість, зокрема, за відгуками користувачів. Утім, самі користувачі, люди, які коментують ці новини в соціальних мережах, кажуть, що дуже часто скаржились на перевищення швидкості, утім, менше таких людей не стає. Щодо сервісів, які, очевидно, не провадять контролю над тим, чи дотримуються їхні водії правил безпеки, це може бути якимось запобіжником в самій компанії чи ні?
14: Знаєте, сервіси, на відміну від народних депутатів, відчувають за собою зазвичай репутаційні втрати перед клієнтурою, тому що це їхній дохід, це їхні кошти. І будь-які притомні сервіси, неважливо, що це там чи це таксі, чи це прокат, чи оренда, чи взагалі будь-що інше, зазвичай дбають про свою репутацію та про якість сервісу. І ми бачимо реакцію Болта на те, що вони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб водіїв, які порушують постійно, чи загалом наражають їхніх пасажирів чи будь-кого іншого на небезпеку, на ризик для життя, вони готові співпрацювати і готові програмно так налаштовувати додатки, щоб уникати і блокувати таких водіїв. Це приємно бачити. Народні депутати сховалися в своєму доміку і чомусь думають, що це там чергова політична криза, чи це там якісь батьки, чи якісь активісти бігають, щось там кричать. Треба просто перечекати. Та ні, так це не працює.
13: Зрозуміло.
14: Болт, звичайно, Болт та інші сервіси будуть реагувати, і я впевнений, що з часом вони вдосконалять свої програми, щоб уникати таких водіїв-порушників.
13: Ви слухали розмову з Миколою Ільчуком, експертом кампанії «Забезпечені дороги» організації «Центр демократії та верховенства права». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: З головою громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексієм Василюком говоримо про те, чому унікальний ландшафт Великий Луг заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, напередодні третьої річниці підриву Каховської ГЕС, що була буквально нещодавно, ваша організація, Українська природоохоронна група, звернулася до Міністерства культури України та Національної комісії України у справах ЮНЕСКО із пропозицією розпочати процес включення Великого Лугу Нижнього Дніпра до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО як змішаного культурно-природного об'єкта. Місце під назвою Великий Луг. Я не маю якихось соціологічних даних про це, так, але, мабуть, я не помилююсь, якщо я скажу, що це не є широковідоме місце для сучасних українців. І, мабуть, однією з причин цього є те, що колись совєти, росіяни нинішні докладали зусиль до того, аби стерти цю частину нашої історії з пам'яті нашого народу. В принципі, аби ми не знали про себе всього, що у нас було, на що ми заслуговуємо і так далі. І, в принципі, ми дізналися в більшості своїй про цю місцину саме після трагедії на Каховській ГЕС. Розкажіть, пане Олексію, у чому унікальність цієї території? Чому нам варто подбати про неї особливо?
17: Так, дійсно, ви дуже правильно кажете, що пам'ять про цю територію намагалися стерти. Хоча, об'єктивно, це і не вдалося, тому що насправді, що вдалося стерти, так це саме слово «луг». Ми всі після радянського періоду пам'ятаємо це слово як російськомовне, і воно означає трав'янисту рослинність біля річки, яка заливається весною, коли наступає водопілля, коли навесні на річці велика вода. Українською мовою це слово звучить як лука в жіночому роді, або луки в множині. А слово луг, згідно навіть тлумачного словника української мови, це ліс біля річки, які заливаються навесні. Отож, Великий Луг – це не те, що російською звучало би подібне, а це ліс, великий ліс біля річки, які заливаються водою. Отож, територія, вся територія колишнього Каховського водосховища в минулому називалася Великий Луг, тому що була великим лісом, який навесні затоплювався, коли Дніпро розливався. І коли ми бачимо на старих там історичних картах України напис «Великий Луг», то цей напис, він на місці лісу, на лісі написаний, а не на луках, як це зараз може хтось подумати. Ось це дійсно стерли, тому що слово «луг» українське зараз вважається як застаріле слово, тому що зараз уже всі забули, що воно означає. Ось, але, власне, повертаючись до цінності цієї території, і з'явилося це слово як топонім тоді, коли зароджувалися Запорізька Січ та інші шість січей, шість з восьми, які зародилися на березі ось цього лісу, який навесні затоплювався і був шикарною, просто неподоланною перепоною для будь-яких ворогів, які могли наступати з півдня і сходу. І таким чином саме сюди українці вирушали для того, щоб започаткувати державу, яку ми зараз маємо. Тобто багато століть тому саме в цьому місці на підвищеннях над цим безкрайнім, як тоді здавалося, лісом заболоченим, зародилося те, що зараз стало сучасною українською державою. І таким чином це є ландшафт, цікавий природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. В світі, звісно, є багато інших прикладів, коли якийсь ландшафт щось спричиняв. Історичні якісь події, зародження цивілізації, міст, держав, але всі інші, майже всі інші такі приклади на сьогоднішній день є забудовою. Тобто історичний ландшафт відіграв свою роль і перетворився на щось уже рукотворне. Але оця от змішана категорія ЮНЕСКО, як ми тепер розуміємо, має означати не культурне плюс природне, як от здавалося, що є історична спадщина ЮНЕСКО, ну, тобто культурна, перепрошую, а є природна спадщина ЮНЕСКО. А змішана категорія – це не поєднання того і того. Це історичний, це природний ландшафт, який спричинив важливі історичні події. І наш Великий Луг, який зараз відроджується після того, як зникло Каховське водосховище, це дуже рідкісний для всієї планети дуже рідкісний приклад, коли ми маємо абсолютно природний ландшафт до обрію. Сам він спричинив історичні події, але він сьогодні лишається природним. І саме завдяки цьому ця територія дійсно заслуговує, як виявилося, для нас це теж, звісно, було відкриттям, але, як виявилося, це саме те, що потрібно для визнання території змішаної категорії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто ми зараз бачимо до обрію абсолютно зелений молодий ліс, без будинків, доріг, заводів, мостів, будь-чого, абсолютно природний ландшафт. І саме він був обраний українцями в давнину для того, щоб започаткувати нашу державу. Більше того, колись там 250 років тому Російська імперія знищила повністю Запорізьку Січ. В 20 столітті відселила всіх нащадків запорізьких козаків і затопила повністю цю територію. А ми не перестали пам'ятати про запорізьке козацтво. От подивіться на сучасну символіку військових підрозділів Збройних сил України. Як би не в половині випадків вони містять козацьку символіку, в третині випадків вони мають в назвах якісь щось, що означає пам'ять про козацтво. І взагалі, нехай саме слово «Великий Луг», оцей от топонім зараз дійсно мало вживаний, як ви кажете, і я з вами згоден. Але символіка козацтва, яка була повністю пов'язана з цим, і саме це, ну, це одне ціле, Запорізька Січ і козацтво – це те, що було зароджене на берегах Великого Лугу, і саме козаки називали цю територію Великим Лугом. Але козацька держава і саме козацтво живе в українцях після того, як 250 років тому Російська імперія його знищила. І ми ні на день не передумали про нього пам'ятати. Отож, ну, неймовірний символізм і пам'ять про це говорить про неймовірну важливість цієї території для українців. Так, ось цей зв'язок от спитати у пересічного українця. А от чи пам'ятаєш ти от про значення Великого Лугу? Більшість, мабуть, будуть кліпати очі. Чим вони зрозуміють, що ми хочемо. Але спитати українців, чи знаєш ти, що таке Запорізьке козацтво? Ну, я думаю, звісно, кожен українець скаже, що, звичайно, ви що, смішні такі питання задавати. Ось. І, відповідно, ми вирішили разом з колегами з багатьох громадських організацій, з багатьох наукових установ, що треба запропонувати цю територію дійсно на присвоєння їй статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за змішаною категорією. Звичайно, ми насправді ще це звернення не надсилали, тому що досі триває збір підписів організацій і людей під цим зверненням. Ми очікуємо, що ми його остаточно в Україні ми його запрезентували, принаймні, як оголосили про його наявність, цього підготовку цього звернення на річницю руйнування Каховської ГЕС 6 червня, але для ЮНЕСКО ми його запрезентуємо на їхньому засіданні 19 червня. І вже тоді звернення буде надіслане. Зараз до нього приєдналися там понад 100 організацій з різних країн, але цікаво, що серед них дійсно є археологи, історики, соціологи. І я очікую, що їх кількість буде значно більшою. І дуже приємно, що саме професійні історики, археологи, культурологи, люди, які цікавляться саме тематикою відновлення саме пам'яті і дослідженням того, що було умисно стиралося з пам'яті українського народу, вони теж долучалися до підготовки цього звернення, і воно дійсно є комплексним, а не лише екологічним. Хоча от я представник саме екологічної спільноти, але це звернення дійсно підготовлено комплексно. Ну і я сподіваюся, що колись, насправді кілька днів ми його остаточно подамо, що ми зробимо? Звісно, в цей день або там в цьому році навіть ніхто об'єктивно зараз не надасть цей статус. Це тривалий процес, це початок буде лише процесу. Але цей початок буде означати, що суспільство визнає цінність цієї території. Його цінність вища, ніж здається на перший погляд. І коли Міністерство культури і українське представництво ЮНЕСКО хоча б розпочнуть цей процес, і неважливо, як довго він буде тривати, це означатиме також, що вони також визнають цінність цієї території. І статус статусом, але саме головне зараз для нас – це дійсно от те, от з чого ви почали – відновити свідомості українців пам'ять про те, наскільки це цінна територія. Не просто там надати статус. Статус надається, це ж формальна річ, вона надається десь далеко за межами України. Але нагадати українцям про те, наскільки ця територія, щоб вони дійсно це згадали, наскільки для кожного певним чином ця територія важлива. Оце наша головна мета.
16: Щодо нагадати українцям, це, мабуть, може бути вже окремою темою для нашої розмови із вами, із істориками, археологами тощо. А тут я би хотіла ще ось у вас запитати саме стосовно статусу. Тому що ми, зокрема, за роки уже повномасштабного вторгнення і цього етапу війни за незалежність України маємо деякий скепсис до міжнародних організацій, попри те, що ми дякуємо партнерам і державам за постійну нашу підтримку, дійсно визнаємо це, і тут не можна нівелювати їхньої допомоги для нас і для нашої армії, зокрема, але коли йдеться про захист спадщини і культурної, якоїсь інфраструктурної і так далі, то коли говоримо про міжнародні організації, ми не завжди бачимо, що вони виконують ту функцію, яка на них покладається, так, що вони відстоюють, реагують, а не лише бідкаються. І ось цей статус, якого ви прагнете для отримання Великим Лугом, що він дасть по факту, окрім назви, окрім статусу до Великого Лугу, те, що до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО його внесуть?
17: Коли такого досвіду у нас немає, у нас в Україні дуже мало є об'єктів, які взагалі мають статус, пов'язаний з ЮНЕСКО, будь-який, бо вони бувають різні. Але, по-перше, це буде означати, що відповідний статус буде внесений до українського законодавства. Не можна, не маючи якісь українські, власне, юридичні обмеження, будь-що міжнародне запровадити. Воно так не працює, тому що в Україні діє лише українське законодавство. Відповідно, якщо це станеться колись, то відповідний охоронний статус з'явиться і в українському законодавстві, тому що саме Україна, це ж не якийсь, умовно кажучи, там дядя з там Франції, де у них центральний офіс приїде і буде тут щось патрулювати, охороняти. Це значить, що Україна візьме на себе зобов'язання охороняти цю територію і зберігати її так, як належить об'єкту всесвітньої спадщини. І коли, наприклад, Україна матиме, ну, скажімо, якісь ідеї, ну, наприклад, зробити там, не знаю, там сонячні панелі, сміттєзвалища або будь-що інше, то Україна, яка попередньо перед цим вже визнала цей об'єкт як об'єкт всесвітньої спадщини, повинна буде не приймати рішення, яке означатиме знищення цього об'єкта. Бо, звісно, ну, можна що завгодно зробити, можна цей ліс, коли він підросте, вирубати, можна там, ну, єдине, чого там точно не можна буде робити, це вирощувати якісь продукти харчування, тому що дно водосховища було досить забруднене внаслідок викидів, які в воду були з Запоріжжя. Угу. Ось. Але все інше там робити можна. Там можна, ну, як мінімум, будувати заводи, які-небудь там, я не знаю, навіть ті самі, як я сказав, робити сміттєзвалище. Або просто вирубати ліс. Так от, якщо цей статус буде присвоєний, це значить, що Україна, як сторона ЮНЕСКО, візьме на себе зобов'язання зберегти цей об'єкт для всього світу. Так само, як десь там, наприклад, є якісь храми в Непалі, і вони мають статус ЮНЕСКО, це не значить, що хтось з ЮНЕСКО їде їх охороняти. Це значить, що Непал зобов'язується зберегти цю спадщину для всієї планети. І має певні обмеження. Припустимо, в Непалі зміниться влада, і вони скажуть, все, нам не треба ці храми, ми будемо будувати там заводи. І так не вийде, тому що Непал вже зобов'язався цю територію зберегти.
16: Ви слухали розмову з Олексієм Василюком, головою громадської організації «Українська природоохоронна група». Ми говорили про те, чому наш унікальний ландшафт «Великий Луг» заслуговує на визнання світового рівня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
19: Технологія впливу.
20: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
19: на громадському радіо.
13: На який виток зайшли україно-польські стосунки та як до цього процесу долучається Росія? Про ключові пропагандистські наративи говоримо з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Говорячи безпосередньо про ті анонсовані тези в тих самих телеграм-каналів, ну, виглядає все, звісно, дуже красиво, в лапках навмисне це маркую. Я одразу відштовхнусь від моєї такої улюбленої, це вона звучить так. У відносинах між Києвом та Варшавою настала чергова ескалація, яка вже виходить за межі звичайної історичної суперечки щодо ОУН та УПА. За вашими відчуттями, за вашими оцінками, як ви бачите цей процес взагалі стану розвитку і стану справ в україно-польських стосунках станом на зараз?
21: Кілька факторів. Ну, я б сказав, що не заперечуючи право і потребу України видавати укази і присвоювати почесні найменування тоді, коли це вважає держава за потрібне, я скажу, що перша половина літа найкраща для цього часу. Ну, тому що традиційно в цей час в Польщі якраз піднімається такий, знаєте, емоційний настрій з приводу Волинської трагедії, яку в Польщі називають Волинською різаниною. І відповідно, ну, відповідні настрої. Тому реакція на президентський указ стосовно присвоєння почесного найменування центру Північ, центру сил спеціальних операцій, була, ну, достатньо прогнозована, але, ну, такою, як вона є. При цьому те, що рік тому, приблизно в такий час, в липні 25-го року, присвоїли 31-й бригаді ім'я Леонтія Ступницького одного з керівників УПА. Це чомусь у Польщі не викликало жодних, так би мовити, таких серйозних потрясів. Я думаю, питання в тому, що зараз польський політикум вже увійшов в формат парламентських виборів і буде відповідним чином реагувати. Увійшов ще навесні цього року, і вибори будуть аж восени наступного. Тому скажу, що за моїми спостереженнями тема, скажімо, офіційної героїзації УПА, скажімо так, вона об'єднала польський політикум, ну, просто наче клеєм момент, дуже сильно. І протидіяти цьому дуже важко, але, я думаю, можливо.
13: З приводу того, як на ці процеси впливати, якраз ось про це хочеться теж поговорити, тому що вже висловили думку, ті ж самі телеграм-канали, Резидент, наприклад, каже, що Буданову вдалося частково пом'якшити негативні настрої щодо України в питанні УПА, але Зеленський відмовляється вирішити ситуацію, буцімто наслідком того стало, що президентський літак тепер не в Жешові, а в Кишиневі. Які тут ваші думки?
21: Ну, ми ж не знаємо, що Резидент – це телеграм-канал, який керується російськими спецслужбами, тільки він мімікрує під український порядок денний. Я не вважаю за потрібне коментувати цю дезінформацію.
13: Ми розуміємо, в яке саме русло намагаються ось ці проросійські наративи завести Україну в першу чергу, тому що цільова аудиторія, зокрема, це і Україна може бути.
21: Да, тут треба сказати, що в Польщі Телеграм не зайшов. В Польщі Телеграмом користуються здебільшого, ну, там наші громадяни, білоруські громадяни, російські громадяни. Ну і ті громадяни Польщі, кому це треба, як то кажуть, по роботі. Тому тут все достатньо цікаво і, в принципі, зрозуміло. Але я скажу так, що нам на сьогодні, ну, думаю, що нас будуть тягнути в загострення ситуації часом штучне. Тому що, і, на жаль, позиція української влади, якої офіційної позиції практично нема, розумієте, українська влада чомусь віддала інформаційне поле повністю нашим польським партнерам. Можливо, це така спокута, я не знаю. Але факт лишається фактом, що ні Українського інституту нацпам'яті позиції, ні якогось брифінгу Офісу президента немає, це погано.
13: Тобто, на вашу думку, якими би мали бути дії, зокрема, з української сторони? Можливо, це не лише брифінг, ну, тому що ситуація ж триває вже доволі довго. Якщо ми бачимо, що це поле для таких квітучих наслідків обговорень, дискусій і, власне, самої російської пропаганди, то чому не взятися і не повикорчовувати цей бур'ян?
21: А громадське радіо слухають в Офісі президента? Вони почують мої поради?
13: Пане Євгене, а ви цим запитанням що хочете для нашої аудиторії донести?
21: Ну, хочу, щоб зрозуміти, чи слухають, чи ні. Це ж цікаво, просто... Ні, ну, насправді, я, звичайно, не буду обмежувати аудиторію, обирати там, що ті паця, це не експертна позиція. Ну, по-перше, війну і наслідки війни треба показувати через людські долі. І в цьому контексті я б провів брифінг за участю людей, які ініціювали це звернення. І відповідно зробив так, щоб, ну, вони вийшли там відповідно в балаклавах, щоб їх не можна було впізнати. Ну, ми ж розуміємо весь цей антураж, правда? І після цього, щоб вони розповіли якусь історію, чому вони зробили той чи інший крок. І я думаю, це був би хороший крок. Раз. Два, я би вивів все-таки Кирила Буданова на брифінг, щоб він міг пояснити, чому він зробив саме так, а не інакше, і які меседжі він обговорював в Варшаві. Тому що поки що ми слухаємо польську інформаційну кампанію на цю тему, а не перше джерела. Третє, я би все-таки, як я вже сказав, підштовхнув би Український інститут національної пам'яті до формування якоїсь позиції, адже я припускаю, що вони узгоджували цей указ. І, ну, наша позиція має бути прозора. І вона має бути прозора в такому сенсі, що ніхто не буде коригувати почесне найменування. Тому що це, ну, все одно, що, знаєте, як бойовий прапор підфарбувати після певних речей.
13: Також бачимо результати опитування СВ Research, зокрема, його публікує і на «Європейській правді» є цей матеріал. Це, власне, опитування польського суспільства щодо ось такого рішення щодо героїв УПА, і дослідження показує, що 52% поляків погіршили своє ставлення до українців. Можливо, це знову ж таки в продовження тієї тези, яку ви вже озвучили з приводу передвиборчої кампанії, процесів з цим пов'язаними. Але чи може взагалі ситуація, яка спричинена оцією історичною складовою, повпливати, наприклад, на наше подальше майбутнє в контексті євроінтеграції? Чи може це стати викликом?
21: Ні, не думаю. У нас що, ми вже стоїмо на порозі Європейського Союзу? До того часу, доки ми будемо з Європейським Союзом ставати на питання, ну, безпосереднього вступу, то не факт, що нинішній президенти, прем'єр Польщі будуть перебувати при владі. І не факт, що не відбудеться зміна поколінь в польському політикумі. Ну, я проти алармізму в цьому питанні. Я за те, щоб ми вели діалог. Ми на сьогоднішній момент не ведемо діалог. Ми на сьогоднішній момент споживаємо ту інформаційну часом полову, яку нам підкидають наші партнери. Більш досвідчені партнери, політично більш досвідчені.
13: Тобто, коли ми говоримо про ось ці спекуляції, маніпуляції на цю тему з приводу того, що, мовляв, те, що Польща і Україна зараз розсвариться на цій темі, і це стане причиною заблокованого вступу або ж його гальмування, ви вважаєте, що це є абсолютно безпідставним? Тому що, знову ж таки, абсолютно, посилаючись...

0: неї усі реагують, і клікбейтна, зокрема. Можливо, ваші коментарі також з цього приводу.
1: Я вважаю, що в цьому сенсі українська влада діє, нагнітаючи припущення про агресію з Білорусі. А от стосовно Польщі, це швидше просто помилка.
0: Станом на зараз для нашої аудиторії, зокрема, як гадаєте, як реагувати на це, тому що ви вже сказали і про відсутність цього діалогу. Очевидно, що для пересічних громадян, не пересічні громадяни вибудовують діалог на міжнародному рівні, це цілком очевидно. Утім, як, на вашу думку, громадянське суспільство і взагалі українське суспільство може повпливати на вирішення цієї проблеми? Чи є якісь механізми?
1: Ну, бути тверезо мислячим, не вестись на якісь ксенофобські речі, не згадувати якісь, знаєте, абсолютно кричущі стереотипи, усвідомлювати, що в польському суспільстві історія має набагато більшу вагу суспільну, як би це банально не звучало, і це сформувалося не сьогодні і не вчора, а достатньо тривалий час тому. Діяти і, ну, не погіршувати ситуацію, не робити недалекоглядних заяв, я б так сказав.
0: Ви слухали розмову з політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
7: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Бійці 210-го окремого штурмового полку сухопутних військ Збройних сил України виявили та знищили на Сумщині взводний опорний пункт російських операторів-безпілотників. Про це підрозділ повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео. За інформацією військових, позицію російських пілотів-безпілотників вдалося ліквідувати у взаємодії з українською авіацією. Нагадаю, раніше бійці бригади «Хижак» уразили наземний роботизований комплекс корейського виробництва, на який російські війська встановили реактивну систему залпового вогню. Російські війська атакували ударним безпілотником торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок вибуху постраждала жінка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Потерпіла зазнала осколкового поранення. Її стан оцінюють як нетяжкий, медики надають їй усю необхідну допомогу. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені авто, які стояли на парковці біля торговельного центру. Нагадаю, впродовж попередньої доби російська армія завдала майже 950 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє людей загинули, троє зазнали поранень. Російські війська атакували з безпілотника територію одного з ринків у корабельному районі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За даними адміністрації, росіяни скинули вибухівку близько 4-ї години ранку. Внаслідок атаки спалахнула пожежа і знищила кілька магазинів, кіосків та мікроавтобус із продуктами. Рятувальники ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Вночі підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтопереробних заводах «Танеко» та «Таїф-НК» у Нижньокамську, Республіки Татарстан в Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією військових, на території обох підприємств, які є одними з найбільших нафтопереробних комплексів у Російській Федерації, підтверджено влучання та виникнення пожеж. Крім того, українські сили вразили комбінат «Тольятти-Каучук» у Самарській області, що спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків та високооктанових добавок до бензину. Також Генштаб підтвердив ураження низки військових об'єктів російської армії, командно-спостережних пунктів у Курській та Херсонській областях, пунктів управління і вузла зв'язку на Донеччині. У Запорізькій області під удар потрапив полігон «Восточний» у районі Новопетрівки. На Луганщині – польовий артилерійський склад, а у Маріуполі – логістичний склад російських військ. У військовому командуванні додатково зазначили про результати атаки 10 червня на Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Там підтвердили влучання в установки первинної переробки нафти та резервуар, унаслідок чого завод повністю зупинив роботу. У Росії Державна Дума підтримала у першому читанні законопроєкт про створення державного реєстру унікальних ідентифікаторів мобільних пристроїв, кодів IMEI. Дія цього документу поширюватиметься і на тимчасово окуповані території України. Згідно з проєктом закону, російські мобільні оператори не будуть зобов'язані звіряти коди телефонів із державною базою і блокувати зв'язок для тих пристроїв, які в ній відсутні. Також запроваджується заборона на зміну ідентифікаторів. Експерти з цифрової безпеки зазначають, що таке нововведення дозволить російським спецслужбам ретельніше відстежувати приміщення громадян і контролювати ринок мобільної техніки. Під ризиком блокування опиняться насамперед смартфони, придбані за межами Російської Федерації. А користувачі можуть втратити можливість вільно переставляти сім-карти в інші телефони або купувати вживані пристрої без спеціальної реєстрації. Хоча офіційною причиною створення реєстру називають боротьбу із шахрайством, фахівці переконані, що головна мета російської влади – закручування гайок та повний контроль над цифровим простором, зокрема і на окупованих територіях. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
7: На Громадському радіо.
8: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
13: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
14: 1791 рік. Російська імперія забороняє євреям селитися та працювати за межами так званої смуги осілості. Відтак утворилась площа в понад 1 200 000 квадратних кілометрів. Пролягала вона, зокрема, українськими землями. Міста Бердичів, Житомир, Вінниця, Умань та інші стають багатомовними і багатолюдними. Єврейський народ займається торгівлею, фінансами, залучений до державного управління, а такі ремесла, як шефство чи кравництво, стають невід'ємною частиною місцевого добробуту. Освіту здобувають у Бейт-Мідраші – домі навчання. Тут вивчають священні книги іудаїзму. У приватних хедерах – кімнатах, де дітей навчають вірі, а також діють талмуд-тори – релігійні школи для хлопчиків із бідних родин, що утримувалися всією громадою. Життя міст насичене та різнобарвне. Воно вирує та змінюється. Як ми чуємо його? Чиїм голосом? Ким дібраними словами ми дізнаємося про цей світ? Хто крізь біль та виклики буденного життя розповідає нам історію цілого покоління українських євреїв? Соломон Рабинович. Письменник, драматург, громадський діяч. Відомий світові як Шолом Алейхем. Людина, без якої неможливо уявити епоху. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштант. Супротив». Гостею випуску є Ірина Климова, художниця, мистецтвознавиця, директорка музею Шолома Алейхема.
5: «Відерштант. Супротив». На громадському радіо.
15: Пані Ірино, я хочу в першу чергу поставити питання про Шолома Алейхема і ваше особисте ставлення до нього. Як ви його сприймаєте як людину, як постать, як митця, як людину тієї епохи? От хто він для вас? Ким він для вас є?
16: Ну, це мій патрон. Розумієте, я працюю для того, щоб популяризувати його творчість, його літературний спадок, щоб про нього розповідати і щоб привернути увагу до його творчості. І до його особистості, звичайно. Тому що він дійсно особистість непересічна. Якось завітав до музею відвідувач і каже, що я маю розповісти, щоб до вас побігли. І я знайшла такий ход. Я показую його ці стенди, які розповідають про його дитинство, про його юнацькі роки. І показую, що він вчився тільки у повітовому училищі. Я про це ще буду розповідати. Це був такий сміливий крок його батька віддати його в це повітове училище. І це все. Це єдина його регулярна освіта. А потім одразу показую вже його останні дні на цьому світі, тобто його похорон. І можна побачити ці фотографії, вони про

0: просто вражають. За статистикою, на його проводжати в останню путь прийшли від 150 до 300 тисяч людей. Якщо навіть не вірити статистиці, то на фото можна побачити такий натовп. Просто вулиці вщен заповнені людьми. А і ця людина зазнала прижиттєвої слави. Це не так часто трапляється. Крім того, за єврейською традицією людину мають поховати в той самий день, коли людина померла. А це, мабуть, іде ще із спекотного клімату традиція. Його не ховали 3 дні, тому що йшли дзвінки, йшли телеграми, зачекайте, ми хочемо проститися із ним. А, тобто він був неймовірно популярний. Я можу про це розповідати безліч історій, які свідчать про це.
1: В чому ця унікальність? В чому ця популярність? Через його сміх попри трагедії?
0: Ну,
1: можливість?
0: Це одна з причин. Дійсно, в нього був такий стиль, він читаєш його, смієшся. А потім думаєш, як можна було сміятися над цим? Це ж, ну, просто привід плакати. Я можу наводити багато його творів, які дійсно, ну, начебто смішно. Ну, це начебто. Тому що, коли замислюєшся, то розумієш, що не треба було сміятися. А, ну, це не єдине, за що його можна поважати. Він був громадським діячем, дуже сміливим. Знову може навести свідчення тому. Він був неймовірним психологом. Він ніколи цьому не вчився. Він вмів так тримати читача. А є в нього такі оповідання, де в який раз я про них розповідаю і намагаюся не плакати, тому що, ну що ж, така історична лекторка. І в нього є ще багато таких якостей, за які його можна поважати.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Одразу постає питання. Людина, котра мала, ну, незначну, скажімо, освіту. Людина, котра народилася в селі, 1859 рік народження. Розуміємо, що часи непрості. Ну, з просвітою, можливо, також були проблеми на той час в імперії російській. Як так сталося? Як так сталося, що людина досягає такого рівня? Якої
0: я
1: є історія?
0: Скажу, з давніх-давен вже йде така традиція у євреїв, що єврей має бути освіченим. Це отакий закон ще був античні часи. Він вчився і у рабина. Єврейська освіта, вона дуже така непроста. Коментарі до священних текстів. Дитина це чує з маличку. Дитину вводять у синагогу з 4 років. І дитина вчить, є можливість читати тексти Тори, слухати коментарі до них. Це дуже важливо. Розвинуті єврейські діти навіть були у селах. Це дійсно так. Крім того, ви сказали про просвіту. Це дійсно дуже вплинуло на Шолом Алейхема, тому що ще у 18 столітті у Німеччині було започаткований такий рух Гаскала. Це рух просвіти. От була європейська просвіта, а це була єврейська просвіта. Ну, такий рух, який, ну, вже так сталося, що призвів до асиміляції. Це правда. І оці маскіли, представники цього руху Гаскала, бували в домі у Нохума Рабиновича, тобто у батька Шолома Алейхема. Ну, це ж, звісно, це його псевдонім, справжнього прізвища Рабинович. А отже, оці просвітники теж на нього вплинули. Такий послідовник цих просвітників або цього руху Гаскала, він вчив мови не тільки ідиш, на якому розмовляли в домі. Він тому і потрапив до маєтку багатого орендаря Олемелеха Лоєва. Він був його приватним секретарем, тому що він володів ідиш, ну це зрозуміло, але він володів івритом, тому що він вчив тексти. Він володів російською мовою, тому що це була Російська імперія, і, звичайно, українською, тому що він жив в українському середовищі. Навіть є таке свідчення, що він дуже добре співав українських пісень. Тобто це були люди, які були інтегровані в, і в українську культуру, і в єврейську. Про нього ще можна, про його таку неординарну освіту можна багато ще розповідати.
2: Відерштанд. Супротив.
1: В 13 років помирає його мати.
0: Коли йому було 13 років,
1: Було 13 років. Що нам відомо про ці події? Вони вже травмували тоді?
0: Ну, звісно, травмували. Тому що багатодітна родина, він сам пише, ну, десь 12-13. Ну, не тому, що він не міг порахувати, а тому, що такі були часи, діти народжувались, діти вмирали. Крім того, у дім війшла мачуха, ну, тому що без жінки дуже важко в домі. І треба сказати, да, от, ну, ходили такі плітки, що євреї отруюють колодязі, що була, мати ж померла під час епідемії холери. І ходили плітки, що євреї, тому причина, що є епідемія. Євреї так само вмирали, як і всі інші. Мати Шолом Алейхем померла від холери. Але менше, це правда, тому і були на підозрі. А чому менше? Тому що дуже, ну, це закон, мили руки перед їжею. Називається, спочатку просто мили, а потім називається таке «натілат ядаєм» – благословення на омовіння рук. Тому що кожного тижня ходили у мікву, це ритуальний басейн такий, але ж до того йшли у лазню. Тому що в ритуальний басейн не можна було пірнати брудним. Тобто оці закони гігієни, вони вплинули, вмирали від епідемії, але менш. І, звичайно, коли помирає мати, ну як це може не вплинути на дитину? Крім того, щоб не налякати мачуху такою великою кількістю дітей, то спочатку там на якийсь час батько відправив частину дітей молодших до бабусі і дідуся. Да, і вони там перебували, і Шолом Алейхем, тобто Соломон Рабинович в тому числі. Крім того, хочу ще сказати, ви сказали, що він народився 2 березня 1859 року. Коли ми про це говоримо, одразу освічені люди нам кажуть, ви помиляєтесь, він народився на рік раніше. Це правда. Як тільки ми відкрили музей, знайшли документи у обласному архіві, повітові книги, в яких сказано, що дійсно він народився на рік раніше. Але ми йдемо за офіційною датою, і мені здається, що це не так важливо, це не так вже вплинуло на його творчість, як про це можна казати.
1: Цікаво, чому так записали, напевно.
0: Ну, є тому багато, так, ну є тому причини, мабуть, да? Бо щоб пізніше віддати в армію, чи ну, це можна тільки так думати, які були причини для того.
2: Відерштанд супротив. На громадському радіо.
1: Як стається, що Шолом Алейхем опиняється в Софіївці, і ви вже сказали прізвище Лоєва, та дуже заможної людини на той момент. Як це так сталося? Знову ж таки, він стає його секретарем, попри те, що мав ну не аж таку освіту. Ну, університетської освіти він не мав.
0: Не мав. А вона, може, і не потрібна була. Хоча він, ну, в нього була така надія поступити в інститут. Дуже недовго у Житомирі був єврейський інститут, вищий учбовий заклад, але його не взяли, тому що він був призовного віку. Він обійшовся без цієї вищої освіти. А в Лоєва він опинився, тому що після цього повітового училища він давав уроки, а потім вони скінчилися. І в нього все чудом, знаєте, все в нього такі дива в житті. Він, ну, випадково, але нічого ж не випадково, опинився в маєтку і став не тільки секретарем, а він же став вже приватним учителем дочки, оце головне, дочки Ольги. І це оце
1: тут основний поворот в його житті.
0: Ну, звичайно, але ж який? 3 роки він був у Лоєва. У нього все якось так, 3, от сакральне число, все по 3. 3 роки він пробув у Лоєва, потім Лоєв забрав сім'ю, просто дізнався про роман із дочкою. І 3 роки він працював казенним рабином у Лубнах.
1: Але давайте зупинимось на цьому моменті. Як починається цей роман? Тому що Ользі, Ольга звали...
0: Ольга, Голда. Єврейське ім'я Голда.
1: Голда. Їй 15 років на момент, коли вони знайомляться. Правильно
0: я розумію? Хочу наголосити, що за єврейською традицією хлопчик бар міцва, тобто він входить у дорослий вік у 13 років, а дівчинка у 12. Тобто тоді дорослішали значно раніше. А 15 років – це доросла дівчина. Mm-hmm. Це правда. І крім того, як в нього не закохатися? Дуже гарний. Він такого був невисокого зросту, але русявий, ясноокий. Ну, він не був, знаєте, в нього є такий роман «Кривавий жарт» або «Як важко бути євреєм». А якраз він і побудований на тому, що єврей не був схожий на єврея, а не єврей з типовою єврейською зовнішністю. І коли вони помінялися документами, що з цього вийшло, він розповідає у цьому романі. Людина, яка зовсім не єврей, мало не була страшена тільки тому, що от назвав себе євреєм. Відважний такий вчинок, але...
1: Скільки йому років на момент знайомства з Голдою?
0: 18. Mm-hmm. Він закінчив училище 18-19. Ну, тобто, всі готові до роману. А як було не закохатися? Талановитий дуже. Він тоді вже писав. Писав, там, потім знищував, вона там вихоплювала з комену ці його твори, щоб їх зберегти. Ну, тобто, все як в романі.
1: Чому тоді зберігали в таємниці ці стосунки, цю симпатію? Зрештою, якщо це вже вік зрілості, якщо є якісь такі
0: тому
1: почуття.
0: Причини. Ну, як?
1: Тому вже що він коли... не був заможним, чи що?
0: Ну, звичайно. Елоїв так і казав, нащо йому цей письменник, такий, який ще ніяк себе не проявив. І коли він був рабином, вони ж намагалися листуватися, намагалися зустрітися і прихоплювали листи, все як в романі. І він казав, а нащо мені той рабин? Да, а казенний рабин – це просто чиновник. Да, цього. Він не реєстрував різні стани громадського, ну, різні там, громадський стан, коротше кажучи. І Лоєв зовсім не був радий йому. Йому потрібний був жених, який був рівним його дочці.
1: Як так сталося, що вони врешті побралися?
0: А тому що, знаєте, долю на возі не об'їдеш. Вони таки зустрілися в Києві і побралися, і вже приїхали.
1: Як вони? Я знаю історію, що нібито Голда тікала з дому, їй допомагали втекти для того,
0: да,
1: щоб
0: ну,
1: цей шлюб укласти.
0: Скажу. Знаєте, я намагаюся у такі, ну, мабуть,
1: це
0: да,
1: чутки, напевно, чутки, там, припущення.
0: Це припущення, чутки. Ну, звичайно, втекла з дому, тому що батьки ніяк не привітали його в своєму домі. Вона поїхала до Києва, щоб зробити хупу, тобто єврейський весілля. Це правда. Але коли вже вони приїхали у Софіївку, то їм не зраділи. Вони там дуже довго пробули і вже 3 роки, знову таки, прожили у Білій Церкві. Але, знаєте, я, звичайно, змушена розповідати про його особисте життя. Але мені цікавіше розповідати про його твори. Тому що розібратися в чужому житті дуже важко. А твори – ось вони. І він війшов в історію світової літератури. Саме тому, що він став письменником, а не тому, що він був чоловіком Ольги Лоєвої.
1: Безумовно. Але от мені, чому я так розпитую про це, тому що з того, що я встигла подивитися і дізнатися про Шолома Алейхема, що, мовляв, ось цей тандем саме з Голдою був для нього дуже важливий в його творчому житті також. Тому що вона це все читала, вона йому допомагала, щось там навіть правила. Тобто вплив одне на одного вони мали дуже серйозно.
0: Ну, ви ж знаєте, що за спиною кожного талановитого чоловіка стоїть жінка. Це правда. І колись мене покликали читати лекцію, і я приходжу, а там на афіші Ольга Лоєва і її, навіть не знаю, як перекласти українську, непутьовий чоловік. І я думаю, Боже, треба ж захищати честь мого патрона. І коли я почала розповідати про це подружнє життя, то як його можна було витримати? вона ж героїня. Розумієте, і з таким генієм дуже важко жити. Якщо розповідати всі подробиці, дуже цікаво. Брати участь у житті такої людини – це честь. Хто б знав про цих Лоєвих? Навіть про таку неймовірну жінку, як Голда, якби вона не була заміжня. Але ж жити з ним було дуже важко.
1: А в чому це проявлялося?
0: Наприклад, в нього був дуже такий недовгий період, коли він був заможною людиною. Дуже недовго.
1: Це після одруження одразу?
0: Це після одруження не одразу.
1: Через якийсь час, коли вже батько прийняв його?
0: Знов-таки через 3 роки помер Лоєв. І він став розпорядником його спадку. Цього не треба було робити. Краще була, мабуть, Ольга. Але він одразу... Він все, була ж смуга осілості. Він не міг жити в Києві. А тут вже гроші. Вже можна подати декларацію. І він винаймав половину маєтку на Печерську. У Києві перший телефон з'явився у 1886 році. У 87-му був вже у Шолом Алейхіма. В нього була своя адреса у телеграфі. А, ну це завжди, це про нього навіть згадує його брат, навіть коли він був ще хлопчиком, він дуже любив гарно вдягатися. Весь час у нього був один костюмчик, він весь час начищав якось. А тут вже гроші є. Він вимагає від жінки, щоб вона вдягалася гарно. Сам вдягається, такий він був денді. Крім того, він починає грати на біржі. Але цього мало. Він починає, він вже такий письменник, мовою ідиш, відомий. І він починає видавати часопис «Die Jiddische Volksbibliothek», єврейська народна бібліотека.
1: Це який рік?
0: 1887-8-9. Щоб я не помилилась. Видає. І дає дуже непогані, ну не те, що неймовірні, але непогані гонорари тим письменникам, які пишуть на їдиш. А це дуже відомі письменники. Це Іцхак Лейбуш-Перець, це Мендель Мойхерс-Форім, це Лінецький. Можна багатьох перераховувати. І оцього вже гроші не витримали. І гра на біржі, і часопис. Вже другий випуск він під різними псевдонімами сам там писав, потім ще вийшов в третій, і на цьому все. Тобто він з грошима не міг мати справу. Гроші від нього тікали. Отакий був період його житті. І коли вже кредитори його просто вже на шматки рвали, він поїхав за кордон, і цілий рік його не було, він був в Європі. І його жінка, його теща продали свої дорогоцінності. Ви розумієте, що це для жінок? Щоб викупити його з тих боргів.
1: І тоді це вже скільки дітей вони мали з Голдою на той
0: момент? Вони вже мали 6. Угу. 4 дочки, 2 сини. І коли він повернувся, то вони вже повернулися в Одесу. І там знову-таки жили 3 роки.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо Сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Володимир Довгаль. CEO Aventus Україна.
3: Я рекомендую клієнтам звертати увагу на конкретні умови конкретного кредиту, які зазначені, знову ж таки, в калькуляторах і в паспорті споживчого кредиту. Це спрощує порівняння пропозицій від різних кредиторів або різних пропозицій одного кредитора. Саме через складність у застосуванні з'явилося поняття денної процентної ставки, яка на сьогоднішній день, власне, і обмежена законом. Але в кожному паспорті кредиту і в кожному кредитному договорі ви обов'язково знайдете реальну річну процентну ставку так само. То вона має бути зазначена за законом. І просто кредитні продукти, вони дуже сильно відрізняються. Тобто є 20-річна іпотека з щомісячними платежами, а є кредит на 5 днів. Є кредитна картка, де можна вільно знімати і гасити, а так кредитний ліміт. А є кредит з затвердженим графіком погашення.
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1: З чого складалися статки взагалі родини,
0: ну,
1: доходи?
0: О, оце цікаве питання, тому що він змушений був піти на біржу, але вже таким біржовим маклером. І цих людей називали зайцями, людьми повітря, люд менш. І він оце життя біржі знав зсередини. І в нього є такий, ну я не знаю, можна це назвати романом чи ні, роман «У листах», коли листуються дві людини, чоловік і жінка, Менахем Мендел і його жінка Шенде Шендел. Це, ну, просто настільки дотепні листи, і настільки вони, ну, малюють просто цю картинку життя містечка і життя оцих людей, які намагаються працювати на біржі. І він якраз пише про себе. І такі дуже мені сподобалось в одній критичній статті такий пасаж. Він, ну, вважається, що його альтер-его – це Тев'є Тевл. Навіть є багато таких дружніх шаржів, де вони поруч. То вони на возі їдуть поруч, розмовляють про життя, ну і багато інших. Але насправді альтер-его Шолома Алейхема – це той самий Менахем Мендел. І Менахем Мендел, ну, доти там малював ці повітряні замки, неймовірні якісь обіцянки давав своїй дружині, оцей Шейне Шендел, ну, просто брехав. А аж доки не став журналістом. А став він журналістом, тому що потім, наче так, досліджують його, хто були його пращури, а він якраз із тих самих орендарів, як Елімелех Лоєв, тобто він був освіченою людиною. Хоча він містечковий єврей, але зміг стати відомим журналістом. Те саме, що трапилося з Шолом Алейхемом. Аж поки він працював на біржі, то він дуже бідував. А коли він став писати, став заробляти літературним трудом, це дуже непростий був час. Він дійсно працював дуже багато. Змушений був заробляти літературними концертами, тобто він сам себе читав. І хочу розповісти один такий епізод. Він мені дуже подобається. В нас була екскурсія з Одеси, і дівчинка розповідає сімейну історію. В їх родини був будинок в центрі Одеси. Ну, спекотне літо, вони сидять на веранді, п'ють чай. І тут біжить добре вдягнений чоловік у капелюсі білому, залітає на ганок, хапає маленьку дівчинку, цю бабусю цієї дівчинки, і починає щось там пити з її чашки, там щось їсти, і надвигає цей капелюх на очі. І тут повз цей будинок біжить натовп. Коли натовп пробіг, він посадив дівчинку, вибачився, каже: «Ви мене простіть, я письменник Шолом Алейхім. Це натовп моїх шанувальників. Вони б могли мене затримати, а я маю бігти на наступний концерт». Тобто він був дуже популярний за життя, ще раз кажу. І ще хочу сказати одне, те, що дуже важливо, мені здається. Якось у нас був такий пастор з Америки, молода людина, україномовна. Ну, це, мабуть, наш хлопець, ну, живе вже в Америці. І він мені каже: «Я читав всього Шолом Алейхіма». Я кажу: «Боже, а що?» Каже: «Мені цікаво було». А потім каже: «Це найвідоміший український письменник в Америці». Тому що дуже велика діаспора була єврейська. І всі їхали із самим цінним. І серед того цінного були томи Шолом Алейхіма.
1: І тут дуже прикметно, насправді, що це його псевдонім Шолом Алейхім, тобто вітання, воно дуже перегукується, очевидно, з його постаттю, з його образом, з оцією вітальністю його як людини, людини харизматичної, людини, яка може завойовувати і тримати, втримати на собі людську увагу. Це правда?
0: Це правда. Тому що, ну так, знову-таки, за чутками, цей псевдонім йому придумала Голда.
1: Ну, звісно.
0: Ну, ми вже казали, жінка, ну, звичайно. Батько не хотів мати в родині письменника. Вона каже: «Пиши під псевдонімом, це ж так просто. Рабиновичів скільки завгодно, ми зараз зробимо тебе впізнаваним». І вона каже: «Ти ж і так Соломон, Шалом, то ще давай, Алейхім, вам». І оце з таким привітанням він війшов у світову літературу. Мир вам.
1: Хто впливав на нього як письменника, як митця? Тому що я була дещо здивована, коли дізналася, що Шолом Алейхім дуже любив Тараса Шевченка, насправді.
0: Звичайно, да. Ну, я не знаю, наскільки вплинув Тарас Шевченка на його творчість, але він був людиною читаючою. І я навіть не знаю, хто найбільше. І він досить самобутній, тому що він же писав про мешканців містечка, Штетлу. Це були головні його герої. А цього придумати неможливо, тому що він користувався і фольклором, і профанною, така мова була, оця ідиш. Її дуже, цю мову дуже важко перекладати. Там дуже багато ідіом, які просто перекласти, просто в перекладі вони всі вмирають. Мелодія цієї мови вмирає в перекладі. Це правда. Тому він був дуже самобутнім письменником.
5: Відерштанд. Супротив.
1: З приводу його подорожей. Рік він був за кордоном, тому що переховувався від кредиторів. Але це не єдиний епізод,
0: ну, звичайно,
1: його виїзду за кордон, вимушеного виїзду, тому що були погроми. Як взагалі, і що це за сторінка в його житті?
0: Він взагалі був такий кочівник. Тільки в Києві є 10 адрес Шолом Алейхіма. Він переїздив, я вже сказала, скільки він переїздив з міста у місто. І з країни в країну, дійсно. І ще у 1903 році був страшенний кривавий погром у Кишиневі. Він туди не поїхав, але він почав видавати такий часопис, називався «Гілф. Допомога». Тобто запросив до участі дуже відомих письменників. І весь гонорар, прибуток з накладів, він передавав тим, хто постраждав. А постраждалих було дуже багато. Ну, можна для того, щоб зрозуміти, що це за страшне явище погром, можна почитати в інтернеті, воно є, оповідання Короленка «Будинок або дім номер 13». Оце якраз про Кишинівський погром. А через 2 роки погром у Києві у жовтні. Він з сім'єю ховався у готелі «Імперіал» в різних, ну, є різні відомості, як називався це. Ну, я думаю, що справедливо казати, що це був «Імперіал» неподалік від якраз того будинку, де зараз знаходиться музей. Це Велика Васильківська, 13, будинок, де він жив, де зараз музей, 5. Швейцару дали в руки ікону, що показував, що тут немає євреїв, але євреї були і заплатили за те, щоб він так їх переховував. І дочка його пригадує, з якою тугою він дивився через вікно на банди цих погромників. Це страшне явище, дуже багато було загиблих. І йому було рекомендовано поїхати.
1: Він їде один без родини?
0: Ні, з родиною. Дочка пригадує, що, по-перше, вона зібралась заміж. І каже, із великою кількістю пірин і великою сім'єю вони переїхали до Львова. А там інша справа зовсім. Це ж Австро-Угорщина. Це вже ніяка не Російська імперія, де погроми і антисемітизм. А там... То синагога, то поруч костел, то якийсь єврейський будинок, там, то якийсь культурний заклад. І він був вражений. Зовсім інше життя. І через, ну, він багато там подорожував, частина родини залишилась в Європі, і він приїхав до Америки. Але був там тільки 8 місяців. Велика конкуренція, він повернувся до Європи, навіть повертався до інших міст Російської імперії, але в Київ вже більше ніколи. І навіть у 1909 році він був у нерві. Він лікувався дуже багато, він був дуже хворобливою людиною. Він був у санаторії у нерві і якраз 25 років його літературної діяльності. І йдуть поздоровлення з усього світу. А він відповідає, а я, як завжди, хворий, самотній і без грошей. А на поздоровлення із Києва він відповів так: «Київ – моє місто, і моя душа сумує від того, що я не можу там бути». І ще є таке його листування із племінницею, і він їй пише: «Ах, Наташа, Наташа, як, мабуть, зараз жалюгідно виглядає Київ. Але якщо після чистенького Берліна і парадного Парижу, але якщо вибирати між цими трьома містами, я вибираю Київ. Вибираю Поділ і Хрещатик. Дуже любив Київ». Ну, може, ви знаєте, що він у своїх творах називав його Єгупець. Чому Єгупець, він пояснює. Тому що в Києві, як і в Єгипті, євреям жити можна було, але жити важко. Тому Київ – це маленький Єгипет. Єгупець.
1: Пані Ірино, на сам кінець, за які тези або на що в творчості Шолома Алейхема спираєтесь особисто ви? За щось зачіпаєтесь? Можливо, за якийсь принцип, за якусь ідею, тезу конкретну?
0: Я вам скажу, він був дуже принциповою людиною. Він йшов на великі конфлікти, навіть попри те, що це була велика загроза. Я можу навести приклад, він написав памфлет на державну політику. У 904 році почалася страшна ганебна війна Росії проти Японії. Ну, ця війна нікому нічого не принесла хорошого, як будь-яка війна. І він написав памфлет «Дядя Піня і тьотя Реся», де Піня – Японія, Реся – Росія. Навіть Михайло Сергійович Грушевський переклав українською і це надрукував у своєму часописі. Я вам скажу, на державну політику памфлет – це неможливо, а він написав. Він написав памфлет на сина государя, спі Альоша. Це відважна людина. Ну, і це приклад нам всім.
1: Особливо в ці часи, я думаю.
0: Особливо в ці часи.
1: Дуже дякую вам, пані Ірино. Дякую за цю розмову.
5: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Україна повернула з російського полону більше військових, ніж наразі залишається в неволі. Водночас цивільних вдалося повернути менше як 500. Говоримо про це з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чи погоджуєтеся ви зі словами омбудсмана, що нам вже вдалося повернути більше військових, ніж залишається десь в окупанта і на окупованих територіях, і на території так званої Російської Федерації?
6: Дивіться, я не буду говорити про пана Лубінця. Йдеться про загальну кількість осіб, які перебували і перебувають в місцях несвободи в Російській Федерації і були повернуті. Цифри, які озвучені на сьогоднішній день, повернуто приблизно майже 9 тисяч тих, хто був військовополоненими. І кількість, які залишаються, за моєю інформацією, я можу послатися на офіційне джерело, на президента Зеленського, який на початку цього року озвучував, що приблизна кількість тих, хто залишається в полоні на сьогоднішній день, є наближеною до 7-7,5 тисяч осіб. Тобто, враховуючи кількість обмінів, які відбулися, можливі нові полони, ця кількість на сьогоднішній день є приблизно такою. Тобто, ось можемо говорити, що ця кількість, якщо поміняли, вже вийшли з полону 9 тисяч осіб, то, звичайно, ця кількість є більшою, тут проста арифметика. Тобто 9 тисяч – це більше, ніж 7 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи. Є ще питання щодо того, що є непідтверджені випадки так. перебування в полоні. І тут в зв'язку з цим частина тих, хто вважається безвісти зниклим, вони знаходяться в тій кількості осіб, які рахуються безвісти зниклі за особливих обставин. І якщо ця кількість може сягати навіть декількох тисяч осіб, то тоді, відповідно, кількість тих, хто повернувся, і тих, хто залишається, може бути приблизно однакова.
4: Що з однією з цифр, яка вражає. Це, мабуть, не знаю, нам вражає зазвичай часто чимось позитивним асоціюється. Це зовсім не той випадок, тому що, за словами пана Дмитра, цивільних вдалося повернути 457 людей. І разом з тим, лише в офіційному реєстрі зниклих безвісти цивільних з тимчасово окупованих територій понад 16 тисяч. Чому Росія не повертає, пане Олександре, цивільних? Тому що те, що вона їх не повертає, ми це і так знаємо, і отут ці дані офіційні лише це підтверджують. Який у них план на наших людей? Навіщо вони їх утримують?
6: Дивіться, насправді Росія не отримує таку кількість, коли ми говоримо про 16 тисяч осіб, це ті, що є безвісти зниклими особами. Частина і досить значна з цієї кількості – це ті, хто загинув. Тобто фактично їх уже немає в живих, але частина справді тих, хто може перебувати в місцях несвободи. Тут є декілька категорій осіб, які які проходять цим визначенням ті, хто потрапив в місця несвободи в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Це передовсім ті, хто залишався на окупованих територіях, не проходив через так звану процедуру фільтрації, і вони були затримані або за, можливо, статус учасник бойових дій, представник правоохоронних органів України, це могли бути і поліцейські, це могли бути і працівники СБУ колишні або дійсні, це могли бути ті ж самі військовослужбовці Збройних сил України, які могли бути ветеранами, могли бути дійсними військовослужбовцями або у відпустці, але не виконувати бойових завдань, скажімо. Частина з цих людей потрапила в місця несвободи, власне, через їхній цей статус. Хтось за свою проукраїнську позицію, хтось за якісь кримінальні правопорушення, тому що продовжують вчинятися там якісь ординарні делікти, тобто там можуть бути грабежі, крадіжки, вбивства, зґвалтування, це кримінал залишається, і частина осіб так само потрапляє в місця несвободи і проходить через судові процедури. Ми говоримо саме про ту категорію, яка, власне, через свою патріотичну позицію, через свій статус належність до українських правоохоронних органів потрапили в ці місця несвободи, і вони є в тому списку, які Україна вимагає

0: І та мають бути звільнені всі особи по завершенню війни, але війна вже йде 4 майже з половиною роки, якщо не рахувати неповномасштабну війну, то там вже 12 років триває. Особи повинні перебувати в цих таборах, бути позбавленими свободи впродовж років і років і років. І відбуваються оці процедури, які, в принципі, є взаємними домовленостями. І це теж, до речі, я би наголосив на цьому, це має бути стати доповненням до тих Женевських конвенцій, які на сьогоднішній день існують, які мають бути переписані за результатами цієї фактично Третьої світової війни, яка ще не закінчилась. І от чому відбуваються в такому порядку і в такій кількості оці взаємні звільнення цивільними? Нагадаю, вони відбувалися ще й до широкомасштабного вторгнення. Той же Олег Сенцов був поміняний так само в результаті таких обмінів. Низка інших так званих політв'язнів, як називали їх з таким статусом політв'язні Кремля, осіб, які вийшли, понад 100 осіб були обмінені. Але Україна передавала, відповідно, і тих же російських вояків, і тих, хто був засуджений за інші злочини проти України, які особи, які виявляли бажання переїхати на територію або окупованих територій Донецької, Луганської областей або АРК, або ж до Росії. Це відбувалося, і така сама ситуація дзеркально зараз присутня, тобто є перелік осіб, які бажають, там є понад 1000 в цій базі Хачук своїм осіб, які хочуть взяти участь в таких переїздах, тобто вони хочуть, щоб їх позбавили вироку, відповідно, який вони мають відбувати в Україні або за колабораційну діяльність, або за виправдання російської агресії, інші правопорушення, і, відповідно, бажають переїхати з України або в Росію, або на окуповані українські території з неокупованих, де вони відбувають покарання в місцях несвободи. І от в результаті таких взаємних, скажімо, звільнень і передачі таких осіб відбувається оцей процес взаємного звільнення цивільних. Обмінів цивільних, нагадаю, не існує, у них немає статусу військовополонених. Дуже багато складнощів в цьому питанні. Чому? Тому що навіть якщо доведено, що особа, ну, будемо говорити так, співпрацювала з українськими якимись правоохоронними органами, спецслужбою, відповідно, виконувала якесь завдання, то це жодним чином не буде підтверджено з боку спецслужби, вона не буде видавати посвідку, що так, цей громадянин або ця громадянка виконувала завдання, вона працювала там з нами, і навпаки, буде повністю, так би мовити, або відмова, що ніяких зв'язків не було, це все вигадано, і жодної, скажімо, жодної підтримки цій ідеї Російської Федерації, яка винувачує в цій співпраці, не буде надано. Ну і складно, скажімо, повертати саме тих, хто був таким патріотом, який працював, виконував якісь завдання і разом з тим був схоплений під час виконання цього завдання, поплатився за це і відбуває покарання. Тобто це теж є складним моментом, і я думаю, що такі обміни, які відбуваються під час війни, взаємне звільнення, які відбуваються під час війни, це та новела, яку потрібно посилювати, надавати їй правової підтримки на рівні міжнародних документів, відповідно, або як мінімум на рівні реалізації цієї практики, яка здійснюється, щоб вона була більш широкою і, відповідно, враховувала всі обставини, і в тому числі те, що тривалий час перебувають ці особи, ну вже 4 роки, там 2-3 місяці в місцях несвободи, і це теж має бути взято до уваги.
1: Про повернення з російського полону українських військових та цивільних ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей.

0: великим концертом «Просто небо». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 92 копійки.
4: Євро.
5: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила у Дніпрі агента ФСБ, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Коригувальником виявився місцевий тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, повідомляє прес-служба СБУ. За даними слідства, чоловік шукав і передавав координати української протиповітряної оборони. Цілі він відстежував під час поїздок на власному авто, після чого позначав локації на електронних картах і робив детальний опис місцевості для звіту російському куратору. Російська спецслужба завербувала фігуранта через телеграм-канал з пошуку заробітку. Співробітники СБУ затримали підозрюваного та провели заходи з убезпечення позицій сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучили техніку з доказами шпигунської діяльності. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Російські війська змінили тактику ударів по енергосистемі України, зосередившись на атаках окремих елементів інфраструктури, заміна яких потребує значного часу та ресурсів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів спільно з Агентством відновлення напрацювали нові технічні рішення з урахуванням актуальних воєнних загроз. Ці заходи обговорили на засіданні координаційного центру під головуванням прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Кулеба також подякував Верховній Раді за виділення додаткових 40 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості, порядок використання яких наразі узгоджується з обласними військовими адміністраціями. Водночас урядовець висловив зауваження до керівництва Києва через відсутність затвердженого комплексного плану стійкості столиці. Він наголосив на необхідності переведення цієї роботи в чіткий документальний формат із реальними графіками виконання та визначенням відповідальних осіб. Раніше уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень на встановлення 216 котелень у регіонах, а також додаткові 2 мільярди гривень столиці для захисту енергооб'єктів та забезпечення теплопостачання. Крім того, в Україні запускають механізм державної підтримки для бізнесу, який будує власну розподілену генерацію. «Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди з Києва до Карпат. Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі. У рейс вирушать поїзди з сполученням Київ-Рахів та Київ-Мукачево. Зі столиці вони виїдуть 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня. За інформацією перевізника, додаткові рейси організували завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та залученню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт. Загалом на літній період «Укрзалізниця» додала 12 нових рейсів та підготувала понад 1000 пасажирських та швидкісних вагонів – з яких більше ніж 70% забезпечені кондиціонерами. Водночас у компанії зазначили, що поточний літній сезон є складнішим за попередній через дефіцит парку. За час повномасштабного вторгнення російські війська знищили 46 та пошкодили 200 українських пасажирських вагонів. Центральний районний суд Сеула засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років позбавлення волі. Екс-президента визнали винним у зловживанні владою та наданні допомоги ворогу через наказ запустити безпілотники по Північній Кореї восени 2024 року, повідомляє агенція Йонхап. Суд встановив, що метою таємної операції було навмисне посилення транскордонної напруженості, щоб створити привід для оголошення воєнного стану у грудні 2024 року. Юридична команда колишнього лідера вже заявила про намір оскаржити цей вирок. Аналогічний термін ув'язнення – 30 років позбавлення волі – отримав і колишній міністр оборони країни Кім Йон Хьон. Також суди винесли вироки іншим високопосадовцям оборонного відомства, які були визнані співучасниками розробки та виконання операції. Раніше екс-президента Південної Кореї засудили до довічного ув'язнення за саму спробу запровадження воєнного стану, і наразі він перебуває під вартою. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних, крім Волинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні, крім заходу, грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На YouTube-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
0: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
17: «Молодії спорту» з Євгеном Саватєєвим.
18: На громадському раді.
17: В етері турнір.
19: З нами Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». І ми будемо говорити про старт чемпіонату світу з футболу. Женю, я тебе вітаю і розкажи, як, власне, він розпочався.
20: Привіт-привіт. Так, тут треба сказати правду. Найближчий місяць, точніше 39 днів, рубрика «В етері турнір» буде присвячена в основному футболу. До цього я намагався теж шукати новини з інших видів спорту, з тенісу, інколи з хокею, інколи з боксу і так далі. Ну, найближчі 39 днів – це буде футбольне божевілля, тому що цього разу FIFA, Всесвітня футбольна асоціація, головне, що вона зробила, це зробила чемпіонат світу на 48 команд. Це буде 104 матчі. 104. Раніше було 64 матчі. Зараз буде 104 матчі. І тут, мабуть, можна почати з такого шаленої історії. Чемпіонат світу проходить в Сполучених Штатах, Мексиці і Канаді. Так от, одна телекомпанія, Fox, оголосила такий конкурс Chief World Cup Watcher. Тобто людина, яка подивиться всі 104 матчі, буде щось розказувати, мабуть, буде якийсь контент з цим пов'язаний. Вони збудували такий прозорий куб в центрі Нью-Йорка, на Таймс-сквер. І там, власне, от людина живе і 39 днів дивиться футбол, дивиться всі ці 104 матчі і за це отримує 50 тисяч доларів.
19: Я дійсно в спорті нічого не тямлю, але я готова навчитися заради цього.
20: От, тому це просто, щоб описати трошки, що відбувається навколо цього турніру. Він все більше стає таким не стільки футбольним, скільки шоу. Оце шоу. І вчора, коли розпочинався чемпіонат світу, грали Мексика і Південноафриканська Республіка. Ну, я ще пам'ятаю матч Мексика-Південноафриканська Республіка 2010 року, коли чемпіонат світу відбувався, власне, в Південноафриканській Республіці. І якщо порівнювати ці два матчі, то це велика-велика реклама. Тобто, наприклад, коли матчі зупиняються для того, щоб футболісти попили води, це таке зараз офіційна вимога, щоб посеред матчу всі зупинилися, і є відведений для цього час, просто футболісти п'ють воду. І в цей час вмикається реклама, на стадіоні вмикається музика в стилі, мабуть, на бейсболі так роблять в Сполучених Штатах Америки. Тобто, от створюється така атмосфера, мабуть, це правильно з організаційної точки зору і так далі, але це от те, що змінюється, ті зміни, які відбуваються. І цей матч Мексика-Південноафриканська Республіка, Мексика виграла впевнено 2-0, і досить багато подій було в цьому матчі, наприклад, три вилучення. Мексика виграла за рахунок голів Кіньйонеса і Хіменеса. Хіменес забив і потім плакав. Це був для нього рекордний гол. Він наздогнав найкращого бомбардира в історії збірної Мексики Гарета Боргетті. І Мексика зараз так в цей турнір влаштований, що в принципі майже гарантувала собі вихід в наступну частину турніру, тому що доволі складно, якщо ти вмієш грати в футбол, не вийти з групи на цьому чемпіонаті світу. 12 груп, і за рахунок того, що цього разу я вже, мабуть, переходжу до якоїсь наступної теми. Що нового на цьому чемпіонаті світу? Найбільша новинка – це те, що 48 команд, і це значить, що на цей чемпіонат світу потрапили такі команди, як Йорданія, Узбекистан, Кабо-Верде, Кюрасао. Тобто дебютанти ті, які раніше не брали участь в чемпіонаті світу. Ну, звичайно, найбільша сенсація – це Кюрасао. Острів, площа якого 450 квадратних кілометрів, це як половина Києва, і населення менше 150 тисяч людей. Неможливо було для цієї команди раніше потрапити на чемпіонат світу. Це центральноамериканська держава, в Карибському морі знаходиться, і за рахунок того, що приймають чемпіонат світу Сполучені Штати і Мексика, їм не треба було проходити відбір в цьому регіоні. Кюрасао мала можливість і зайняло одне з тих місць, які зазвичай займають США і Мексика, які там усіх виграють, впевнено. Тому, про що це значить? Мексика виграла в Південно-Африканської Республіки, і це значить, що дуже великі шанси вийти в 1/16 фіналу. Які ще правила? От я сказав, три червоні картки. Зараз футбольна асоціація зробила більш жорсткими дисциплінарні правила. Наприклад, це стосується затримки часу. Якщо раніше ти міг, якщо ти голкіпер, твоя команда виграє, ти міг там хвилину гуляти з м'ячем, не поспішати, тримати його в руках, опустити на газон, взяти знову в руки, полежати, то зараз ні. Тепер правило 8 секунд для голкіперів. Воротар може контролювати м'яч руками не довше 8 секунд. Причому останні 5 секунд арбітр рахує вголос. І тепер, якщо не встиг вести м'яч, призначається кутовий. Тобто досить таке жорстке покарання. Потім, якщо надають медичну допомогу, принаймні одну хвилину футболіст проводить за межами поля. Це для того, щоб уникати симуляцій. Для того, щоб футболісти не затягували час, не валялись на газоні, якщо в них нічого не сталося, а вони просто вирішили потягнути час. Також жорстко з аутами буде. Просто раніше ти викидаєш м'яч з ауту руками. Якщо ти замислився, думаєш, кому ж вкинути той м'яч, довше 5 секунд, все м'яч вкидає команда суперника. І заміни. На вихід гравця з поля дається 10 секунд, тобто треба гнати, бігти, щоб тебе замінили, і не можна плентатись і всім своїм видом показувати, як тобі не хочеться залишати межі поля і потягнути час. Тобто все для того, щоб гра стала більш динамічною, менше було цих затримок. Це якщо говорити про футбольні правила, але повторю, найбільше нововведення – це те, що тепер ми наїмося футболом так, що доведеться потім проходити курс футбольної реабілітації.
19: Тим більше, що нам за це ніхто не платить 500 тисяч доларів. А шкода.
20: 50.
19: Дуже шкода. Я і на 50 готова, насправді.
20: Чесно кажучи, жити в скляному кубі в центрі міста і дивитися матчі, не знаю, по-моєму, там буде Гаїті, Узбекистан, можу зараз переплутати. Окей, можна, в принципі, і подивитися.
19: Я ж про те. Скажи, будь ласка, хто станом на зараз є фаворитами чемпіонату? Тому що я бачила таку новину, що навіть до початку чемпіонату світу з футболу вже там якісь прогнози робив суперкомп'ютер, великий розум.
20: Так. Я, до речі, ще хотів додати, що до того, як почався цей чемпіонат світу, вже зіграно два матчі, і другий Південна Корея виграла 2-1 у Чехії. Це матч, вітаю всіх болівальників футболу, почався о 5-й ранку. І це нормально для цього чемпіонату світу. Наприклад, коли грали в Південній Кореї і Японії, теж всі дивилися матчі, які там в другій ночі розпочиналися, і так далі, і так далі. Тому, в принципі, в принципі, в Україні та вболівальники звикли часто, на жаль, вночі не спати. І ось футбольний чемпіонат світу, те, що можна буде подивитися. Південна Корея виграла в такому вольовому стилі, в принципі, контролювали гру і пропустили, як збірна Чехії часто робить після стандарту, Крейчі забив, і потім уже в другій половині другого тайму Південна Корея спочатку рахунок зрівняла і потім вийшла вперед і, в принципі, мали ініціативу по ходу всього матчу. Але Південну Корею, звичайно, ми не можемо назвати фаворитами цього чемпіонату світу. Те, що бачив я, дуже різні прогнози. Хтось вважає Іспанію фаворитом, хтось Францію, хтось ставить на Англію. Бачите, назвав три європейські команди. Бразилія, Аргентина теж так, але трошки інші коефіцієнти. Португалія, Німеччина, Нідерланди, хтось називає Норвегію і Бельгію. Я би назвав Францію головним фаворитом за рахунок того, що, ну, якщо подивитися на найсильнішу футбольний клуб світу прямо зараз, це ПСЖ, Парі Сен-Жермен, французька команда, і в нападі грають Дембеле, грають Дезіре Дуе та інші. Хоча можна було би сказати, тут хто хотів би посперечатися, що в тій самій команді грають чудові португальські футболісти. Лівий захисник Мендеш, центральний півзахисник Вітіньо, які формують теж гру цієї команди. Але все ж таки у Франції склад, як на мене, більш збалансований, більше варіантів, особливо в нападі. Але якщо і на захист подивитися, то там є багато варіантів. І щодо таких традиційних фаворитів, як це там без збірної Бразилії, то якраз цю команду не те, щоб критикують, але, ну, зазначають, що тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті в цій команді, по суті, крім Неймара, якого взяли на цей чемпіонат світу, який вже в такому поважному віці, для футболіста в поважному віці, маю на увазі, 33 роки йому. Крім нього, особливо немає на кого розраховувати. В сенсі, немає таких зірок, як от колись Роналдіньо, як колись Роналдо, Рівалдо і так далі. Але все одно цей турнір влаштований таким чином, що Бразилія все одно може пройти досить далеко, і тут не варто недооцінювати цю команду. Звичайно, багато теж говорять про Аргентину і про Португалію, тому що це будуть останні чемпіонати світу, в яких беруть участь королі футболу нинішнього. Це Ліонель Месі і Кріштіану Роналду. Кріштіану Роналду 41 рік, Ліонелю Месі 38. 41 рік для Кріштіану Роналду, для футболіста, для участі в 21-му сторіччі на чемпіонаті світу, для футболіста групи нападу, тому що для голкіпера це було. В 21-му сторіччі нападник, який досить стабільно виступає за Португалію, забиває і проводить немалу кількість часу на футбольному полі, це виклик. І тут хочу сказати, що якби тут Португалії не стати заручниками цього, заручниками необхідності, в лапках кажу, необхідності, тому що вболівальники завжди будуть хотіти бачити Роналду, завжди будуть вимагати цього. І тут як Роберто Мартінес, тренер Португалії, буде з цим справлятись, це за цим будемо дивитися. І збірна Аргентини, чинний чемпіон світу, Месі на попередньому мундіалі відігравав важливу роль і в фіналі в тому числі. Не тільки в фіналі, він був лідером цієї команди, але останні роки він грав в MLS, це футбольна ліга Сполучених Штатів Америки, він грав за Майами, і це не той рівень футболу, який раніше який був в Європі, який був в Парі Сен-Жермен, який був в Барселоні, далеко не той. Тобто не ті швидкості, не та динаміка. Приймаєш на прийняття рішення, в тебе є багато більше часу, ніж коли ти намагаєшся зробити це пошвидше, бо інакше тебе вдарять по ногах суперники. Тому теж питання, чи Мессі буде відігравати ту роль, яку йому будуть хотіти вболівальники, щоб він відігравав. І є такі тіньові фаворити. Тіньові, тому що їх не ставлять на перші позиції в рейтингах. Наприклад, це Норвегія, наприклад, Нідерланди. Норвегія, тому що в складі грає Ерлінг Холанд, найкращий центральний, один із найкращих центральних нападників Європи, грає за Манчестер Сіті, стає найкращим бомбардиром англійської прем'єр-ліги, найсильнішої ліги світу. І під ним в півзахисті грає Мартін Едегор. Мартін Едегор, який грає за Арсенал, який частину сезону просидів на банці, тому що був травмований, але одужав і зараз знову грає. І від нього, і від Ерлінга Холанда, звичайно, в першу чергу від них, але теж є ще і в нападі, наприклад, Серлот, інші, будуть чекати голів. І, чесно кажучи, збірна Норвегії може пройти несподівано далеко, в чвертьфінал, наприклад, чому б ні. І Нідерланди, команда, яку стабільно вважають фаворитом чемпіонатів світу. Вона грала в фіналах чемпіонату світу в 74-му і останні в 2010 році, тоді програли Іспанії. І чому б ні? Чому б зараз Нідерландам теж не показати себе? Хоча здавалося б, те, що називається золоте покоління футболу, ну, це не зараз у Голландії, у Нідерландів. Немає якихось екстра зірок. Є Гакпо, який грає за Ліверпуль, який зараз можна його назвати лідером команди. Є Тіджані Рейндерс з Манчестер Сіті. Є Мален, який провів чудову половину сезону в Ромі, там наколотив голів в серії А, яка дуже така захисна. Словом, теж недооцінював би цю команду. І дехто ще називає Бельгію. Команда, яка от у них золоте покоління, якщо вже зараз вони нічого не виграють, то вже це золоте покоління буде позаду. Тому що і Кевін Де Брюйне, і Ромелу Лукаку вже, скоріш за все, не зіграють на наступному чемпіонаті світу. Вони вже дограють у футбол. І тут суб'єктивна точка зору, це буде не їхній чемпіонат світу. І якщо говорити про команди, які, знову ж таки, я зараз кажу прогнози, а потім через два тижні буду вибачатися. Тому що це чемпіонат світу, тому що тут може бути все, що завгодно. І збірна Туреччини, на неї би теж звернув увагу, тому що Арда Гюлер, Кенан Йылдыз, буквально ці два прізвища, це лідери Ювентуса і один із лідерів Реалу. Коли в тебе такі фланги нападу, то ти можеш розраховувати на щось. Коли в тебе в центрі півзахисту грає Чалханоглу, Кікчу, теж круті футболісти, то можеш розраховувати на хороший результат. І для збірної Туреччини, до речі, це перший чемпіонат світу з 2002 року. 24 роки вони не грали на чемпіонаті світу. Про цей турнір можна говорити дуже довго, насправді. Тому що, якщо почати розповідати про кожну з цих 48 команд, можна дуже-дуже-дуже багато говорити.
19: Так, але будемо це робити вже в наступних випусках, тому що помалу добігає кінця наш етер. Женю, я тобі дякую за інформування. З нами був Євген Сафатєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Ми говорили про чемпіонат світу з футболу і, як Євген зазначив, на ньому ми і будемо фокусуватися найближчі тижні.
1: Слухайте, думайте, перемагайте.
21: Громадський
1: Прим Радіо.
21: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Соціальна реклама.
22: О, кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
23: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
21: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Про українських журналістів та журналісток, яких Росія незаконно утримує в полоні, говоримо з Вікторією Нестеренко, менеджеркою проєктів Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яка формальна причина незаконного утримання Росією журналістів, тому що, я знаю, є такий термін, як комбатанти, некомбатанти, грубо кажучи, так, щоб пояснити максимально простими словами для нашої аудиторії, я так розумію, що туди йдеться про тих, хто бере участь у військових діях або ні. І, як ми розуміємо, журналісти та журналістки компетентами не є. Але що каже країна-агресор?
24: Загалом так, ви маєте рацію, тобто журналісти, вони в жодному законодавстві не є комбатантами, хоча ті журналісти, які зараз є утриманими в Російській Федерації, це або громадянські журналісти, або професійні журналісти, або воєнкори, вони утримуються як цивільні, хоча утримуються іноді разом з воєнними полоненими. І тут ще таке питання, що деяким журналістам, в залежності від того, де вони були затримані і за яких умов, Російська Федерація інкримінує різні кримінальні справи. Тобто хтось уже має вироки ці незаконні, здебільшого це кримські журналісти, які там були ще затримані, починаючи з 2016 року і ось там до 23-го. І частина тих журналістів, які були затримані з знову окупованих територій після 2022 року, деякі з них отримуються інкомунікадо, ось, власне, як Анастасія Глуховська. Тобто це означає, що людина обрізана від зовнішнього світу, вона не може ні листуватися, ні дзвонити родичам, до неї не приходить адвокат, і, власне, Російська Федерація не підтверджує, де вона знаходиться, і не інкримінує їй жодного обвинувачення.
19: От насправді ви передали моє наступне питання. Як багато журналістів, журналісток у російському полоні зараз перебувають, якщо, звісно, ми Можемо називати бодай приблизні цифри, адже розуміємо, що якщо згадати про Вікторію Рощину, тривалий час її рідним, а також колегам, різним медійним організаціям, взагалі країна-агресор Росія не казала нічого щодо її стану. І одразу ж тут уточнення, як багато з них не мають доступу до зв'язку, і чи навідується до них, бодай, оця російська омбудсменка, вона у них нещодавно змінилася, якщо ми подивимося біографію її та її сестри, то, звісно, там все сумно, а кого ще Росія могла б призначити на цю посаду, звісно ж, когось, хто демонстративно і протягом тривалого часу був за військову агресію Росії, і це тяглося задовго до повномасштабного вторгнення, але, тим не менше, чи є хоч якась інформація, хоч якийсь місточок зв'язку з ними, чи вони всі, як ви зазначили, інкомунікадо?
24: Якщо говорити про кількість, то нам відомо ще не менше про 27 журналістів, тобто це громадянські і професійні журналісти, і ще декілька воєнкорів, які відповідно незаконно зараз утримуються в місцях несвободи або на тимчасово окупованій території, або були переміщені до місць ув'язнення на території Російської Федерації. Не всі вони утримуються в умовах інкомунікадо, тобто в умовах інкомунікадо утримуються одиниці. А більшість журналістів – це журналісти саме з Кримського півострова, які були затримані там ще декілька років тому, і в них з самого початку були відкриті кримінальні провадження, почалися судові процеси, багато з них вже отримали вироки, вироки там досить такі великі, тому що їм інкримінували тероризм, екстремізм, а це здебільшого там від 7 і до 15 років ув'язнення. Але ось, якщо говорити саме про тих журналістів, з Мелітополя, тобто з Запорізької області, з Херсонської області. На жаль, щодо цих журналістів ситуація відрізняється. Вони утримуються в жорстких умовах, вони утримуються в умовах таких, що їм, можливо, і не інкомунікадо, але їхні права значно обмежуються. І ось буквально нещодавно ми дізналися, що декілька журналістів вже отримали вироки. Це, зокрема, адміністратор телеграм-каналу Максим Рубчев, який отримав 26 років позбавлення волі. Це абсолютно нелюдські вироки, крім того, що людина і так незаконно утримується Російською Федерацією, так її ще так сильно за це карають. І, на жаль, Російська Федерація зараз не іде на контакт на те, щоб вести якісь переговори щодо повернення цих людей з ув'язнення. А чи відвідує їх нова омбудсманка російська? Нам, на жаль, цього не відомо. Хоча навіть якщо вона буде це робити, я не думаю, що це якось вплине на ситуацію, яка складається в пенітенціарній системі російській, тому що абсолютно вся пенітенціарна система Російської Федерації, вона деградована, тому навіть не знаю, чи це зможе якось зарадити.
19: А чи відомо щось щодо умов, в яких утримують журналістів та журналісток? Адже ви зазначили, що вони дійсно перебувають разом і з військовими, в тому числі також нашими військовополоненими. І чи відрізняються тут умови для жінок та чоловіків? От, зокрема, я коли готувалася до нашої з вами розмови, то побачила цю інформацію щодо того, що Анастасію Луховську постригли на лисо. Ну, це історія, яку окупанти, я бачу, застосовують, ну, ледь не повально.
24: Ну, взагалі, відповідно до російського законодавства, є норми, в яких мають утримувати і військовополонених, і цивільних. Але ми вже багато років документуємо і порушення прав людини, і воєнні злочини. І ми бачимо, що росіяни абсолютно плюють на норми будь-якого і міжнародного законодавства, і навіть свого власного. Можливо, вони спеціально це роблять, тому що є факт дискримінації громадян України і порушення справедливого судового процесу щодо них, а сюди входить також умови утримання. І ми постійно фіксуємо і нелюдське поводження, і катування, і ненадання медичної допомоги, і обмеження інших прав. Це коли, наприклад, там поміщають людину до штрафного ізолятора через якісь надумані причини, штрафують так само через якісь незначні причини або самі ж ці причини створюють, змушують ходити на роботу. Багато громадян України, які є політв'язнями, вони відмовляються ходити на роботу в російських місцях ув'язнення, тому що вони розуміють, що з цих коштів вони сплачують податки в Російську Федерацію. І ще багато різних причин тут можна назвати. І особливо, якщо говорити про ці СІЗО, там, де перебувають громадяни України в умовах інкомунікаду, найбільше інформації надходить про те, що там абсолютно нелюдське ставлення. Тобто людина намагається не лише фізично обмежити, а також постійно відбувається моральний, психологічний тиск, щоб зламати людську гідність і людину в цілому. І тому це може спричиняти дуже багато різних травм, як емоційних, так і фізичних. Тому що, ось, наприклад, і люди, які хворіють в ув'язненні, їм не надають медичну допомогу. Дуже часто це використовують як один із методів тиску, і відповідно до міжнародного законодавства це може бути визнано теж як факт катування. І так само всі інші порушення, такі як там, ну не знаю, приниження гідності, так само поголити людину налисо, це все є методами тиску на конкретну людину, щоб її зламати.
19: Пані Вікторія, я розумію, що якось міркувати над логікою, по суті, садиста і маніяка – це нелогічно і собі дорожче. Тим не менше, чи є якесь уявлення у правозахисників щодо того, чому когось роками Росія утримує з українських журналістів, журналісток і не видає взагалі, або ну от чому тривалий час вони там перебувають? Зокрема, першим на думку мені спадає журналіст Дмитро Хилюк, який пробув у полоні понад 3 роки, і насправді дуже часто, наскільки я знаю, і вносили в списки, і переживали, і медійна спільнота кричала, згадувала. Так само, якщо казати про українських журналісток, мені першою на думку тут спадає Ірина Данилович, про яку також говорять вже роками, і тим не менше Росія їх утримує.
24: Тут дійсно жодної логіки немає. Єдине, що тут працює, чому їх так довго утримують, це по тих журналістах, які піддалися примусовій паспортизації, щоб їх повернути на територію України. Росія спершу має позбавити їх російського громадянства, тому що відповідно до норм законодавства Росія визнає цих людей, на жаль, громадянами Росії і судить їх відповідно до російського законодавства. Довести той факт, що це людина громадянин України, нам здається, що це і не так важко, так? Але коли людина знаходиться в місцях на свободи, далеко на території Росії, яка була депортована з тимчасово окупованої території. Те, що Росія не визнає цю територію тимчасово окупованою. Тобто всі ці факти вони складаються, і абсолютно важко адвокатувати і вирішити якось це питання і правозахисникам, і адвокатам, і в тому числі нашій владі, і міжнародним партнерам. А ми знаємо, що деяких політв'язнів почали позбавляти російського громадянства ще в минулому році. І ми подумали, власне, що, можливо, це якось пов'язано з процесами обміну і повернення. Але, на жаль, ні, скоріш за все, що це пов'язано далі з так само психологічним тиском і спробами позбавити людину майна на окупованій території. Тому, власне, всі ті наші намагання і нашої держави, і правозахисників, і міжнародної спільноти щодо того, щоб звільнити когось з російського ув'язнення, це абсолютно титанічна робота, і, на жаль, вдається зараз домовлятися щодо повернення лише одиниць. Тобто абсолютно важко працювати по цивільних громадянах. Якщо військовополонених нам є на кого обмінювати, то цивільних нам немає на кого обмінювати. Хоча цей навіть формулювання «обмін цивільними» він не є коректним, тому що такого процесу не існує в міжнародному.
19: Тому що ми всі були б цивільними, якби на нас не напали, насправді.
24: Так, так.
19: Це була розмова про українських журналістів та журналісток, які перебувають у російському полоні. Ми спілкувалися з Вікторією Нестеренко, менеджеркою проєктів Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко.
21: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
19: Як багато музейних пам'яток вкрали російські окупанти? І чи є механізми у міжнародної спільноти, аби їх повернути? Спілкуємося на цю тему з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте розберемося, як багато, чи є у нас, бодай, приблизна статистика, як багато росіяни вкрали українських пам'яток культури, зокрема, музейних експонатів?
1: Ну, на жаль, дуже точних підрахунків в нас немає. І мушу нагадати, що ця крадіжка відбувається від 2014 року, власне, від початку війни. Але в дуже грубих цифрах ми можемо сказати, що на сьогоднішній день близько 2 мільйонів, 1 700 000 більше одиниць збереження Державного музейного фонду перебувають на окупованій території і переміщуються з нашої окупованої території в російські музеї або розподіляються на виставки. 90 музеїв, знову ж таки, за попередніми підрахунками, 90 музеїв опинилися зараз під управлінням Російської Федерації. І це ми говоримо тільки про державні музеї, а треба враховувати, що музеї були також при університетах, при виробництвах дуже цінних. Також, якщо ми будемо говорити про архіви, бібліотеки, де зберігалися цінні видання. Тобто, боюся, що ця цифра насправді буде значно більшою. І найстрашніше те, що Російська Федерація має доволі послідовну політику і ефективну. Вона переносить поступово наш Державний музейний фонд в свій музейний реєстр. Зараз цей реєстр закритий, служби, правоохоронні органи бачать певні дії, відслідковують певні дії, але він закритий публічно. Проте вони поставили задачу, і про це вони якби декларували, що до 27-го року вони планують всі музеї, які зараз знаходяться під ними, перенести до свого музейного фонду.
19: Перед тим, як поговоримо про те, як це все сприймає міжнародна спільнота і чи є у нас механізми повернення наших пам'яток, цікаво дізнатися, чи є механізми доказу, що це саме наші пам'ятки. Тому що ми ж знаємо, як Росія все краде, просто тотально. Годі казати про музейні пам'ятки, які дійсно становлять велику цінність, є важливою частиною нашої історії, коли навіть днями мені просто трапився на очі в соцмережах пост, що вони беруть наші певні логотипи відомих брендів і перейменовують їх, які при тому не є чимось над унікальним, але і це вони не можуть вигадати самі, тож цікаво, чи можемо ми якимось чином довести, що це дійсно саме наш експонат, і що він не був у Росії, що його вкрали, коли його вкрали, чи є така можливість?
1: Я би подякувала колегам з Херсонського художнього музею, які, по-перше, ще до початку повномасштабного вторгнення зацифрували свою колекцію. Тобто ми маємо зображення і опис кожного предмету, які були в цій колекції, які мали сміливість зберегти ці дані на сервері, передати, вивести. Завдяки цьому ми чітко розуміємо, що викрадено в Херсонському художньому музеї. Ми можемо ці предмети ідентифікувати. І те, що колеги час від часу публікують будь-які згадки, зображення, виявлені предмети, там це є дуже правильною політикою. Вона помічна і для правоохоронних органів, і для міжнародної спільноти, і взагалі для привернення уваги до цього кримінального злочину. Натомість є печальний приклад іншого музею, теж з Херсона, Херсонського краєзнавчого музею, який не відцифровував колекцію, який не мав зацифрованих книг збереження. Тобто це був ще радянський метод, коли паперові книги з записами надходжень. Відповідно, що було перше вкрадене, це ці книги реєстрації предметів з колекції. Вони були вивезені разом з колекцією. Відповідно, немає ані зображень, ані свідчень того, що ці предмети знаходилися в музеї. В такому випадку нам буде вкрай важко довести, що навіть якщо будуть з'являтися предмети і свідки їх будуть впізнавати, буде вкрай важко довести, що ці предмети належали Херсонському краєзнавчому музею. І якраз доля цих двох музеїв свідчить про те, як ми можемо запобігати тому, щоб безкарно були привласнені власне наші культурні цінності. Ще дуже важливим моментом є сам підхід ворога до нищення або до привласнення культурної спадщини. Тому що те, що свідчить про спільність наших культур або про те, що російська культура була домінантною, мала вплив, вона тут розповсюджена. Такі артефакти вони переміщують в свої музеї, залюбки експонують, формують з них виставки з таким ідеологічним підґрунтям. З іншого боку, все те, що притаманне локальній місцевій культурі, національній українській культурі, що свідчить про нашу довгу історію як культурної нації, такі предмети вони часто

0: фото, копіювати документи. Все це дуже необхідно для того, щоб довести злочин, мати можливість апелювати на повернення предметів, на компенсації за втрачене. І це та робота, яку мусимо ми робити.
1: 100% абсолютно з вами згодна і дякую одразу за те, що ви даєте певні такі лайфхаки, які, я думаю, відомі музейникам, тим не менше, можливо, ними нехтують, а потім ми маємо отакі от сумні наслідки. І наостанок хочеться запитати щодо міжнародної спільноти, чи є якісь механізми притягнення загарбників до відповідальності, повернення наших пам'яток, і чи зафіксовані випадки, коли нам вдалося повернути наші пам'ятки культури, і де, зокрема, нам допоміг певний механізм міжнародного права, або ж де це все відбувалося у кооперації з іншими країнами?
0: Так, міжнародні інститути, організації поінформовані і регулярно інформуються про те, що відбувається. В цьому можуть відгравати роль і ЮНЕСКО, і Міжнародна рада музеїв. Наразі, на жаль, знову ж таки, не так багато ми поки що сформували кейсів, які ми їм передали для того, щоб означити, що ми розшукуємо. Зараз це є Маріупольський музей, який дуже добре задокументований завдяки громадським організаціям експертним, і от Херсонський музей з різною, якби в різній степені якості. Але був прецедент не так давно, по-моєму, рік чи півтора тому, коли завдяки дипломатам з Сполучених Штатів повертали деякі артефакти історичні. Там не так багато було предметів, але сам прецедент був важливий. Проте ми мусимо розуміти, що це дуже довгі процеси, і тут важливо бути послідовним і постійно взаємодіяти з міжнародними організаціями. Ми недавно чули про те, що в Гаазі буде створено міжнародний трибунал. Це буде стосуватися воєнних злочинів. Також буде окремо розглядатися, і це роблять Центр громадянських свобод і інші організації, наполягають на тому, що має бути цілий ряд заходів, пов'язаних з злочинами проти людяності. Натомість ще більше організацій наполягає на тому, що злочин геноциду має розглядатися комплексно, і злочини проти культурної спадщини мають розглядатися, власне, як злочини, які свідчать про намір стирання нації, знищення нації ідентичності. І, власне, ці крадіжки є частиною цього комплексного злочину. Отже, ми маємо набратися терпіння, бути дуже скрупульозними і регулярно повідомляти, документувати для того, щоб в перспективі мати можливість отримати відшкодування, повернення і покарання злочинців, не тільки тих, хто механічно виносив предмети з музеїв, а ті, хто приймав рішення, тобто на високому політичному рівні покарання за геноцидальні злочини.
1: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. Ми говорили про музейні пам'ятки, які вкрали російські окупанти. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням

0: Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Протягом доби існує висока ймовірність застосування російськими військами балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустін-Яр. Про це повідомили повітряні сили. Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття у разі небезпеки. Унаслідок ударів Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ на півдні інтенсивність російських штурмів зменшилася удвічі. Про це в телефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, якщо кілька днів тому зафіксували понад 50 штурмових дій за добу, то за минулу добу цей показник скоротився удвічі. Водночас кількість артилерійських обстрілів та ударів безпілотниками не зменшується. Через логістичні проблеми окупанти почали частіше застосовувати авіацію, зокрема кориговані авіаційні бомби, намагаючись компенсувати брак інших видів озброєння. Уповільнення постачання в російській армії пов'язане з ураженням мостів на Чонгарі та на північно-кримські канали, а також із вогневим контролем над так званою трасою Новоросія, що змушує окупантів використовувати довші та гірші другорядні маршрути. Крім того, зменшення активності може свідчити про перегрупування та накопичення сил противником. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників «Шахет» на Миколаїв зазнали поранень четверо людей, повідомила Миколаївська обласна прокуратура. З пораненнями різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізували двох жінок та двох чоловіків. У місті руйнування 13 приватних будинків та двох цивільних авто. Крім того, під удар потрапило приватне підприємство, де повністю знищена вантажівка, а ще 10 транспортних засобів пошкоджені. За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальному провадженні. В Одеській області російська ракета влучила у приватний сектор на півдні регіону. Внаслідок атаки осколкові поранення отримали дві людини, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його даними, на місці влучання спалахнули три житлові будинки, де ще три будівлі зазнали пошкоджень. Потерпілим надають необхідну допомогу, інформація про наслідки обстрілу уточнюється. І нагадаю, що раніше в Одесі під час атаки російських безпілотників зафіксували влучання у два житлові будинки. Служба безпеки України затримала в Одесі російського агента. На замовлення російських спецслужб він реєстрував супутникові термінали Starlink для окупаційних військ. Про це повідомила прес-служба СБУ. Затриманий місцевий вантажник. Його залучили до співпраці через телеграм-канали з пошуку заробітку. За винагороду чоловік спочатку зареєстрував термінал на власне ім'я та передав реквізити російському куратору, а згодом під вигаданими приводами залучив до верифікації нових пристроїв щонайменше 12 своїх знайомих. Контррозвідники затримали підозрюваного за місцем проживання, заблокували всі зареєстровані ним супутникові системи зв'язку. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони із доказами підривної діяльності. Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зараз він під вартою, без права на заставу, йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У нафтовій гавані тимчасово окупованого Севастополя зафіксували значні руйнування російського розвідувального корабля «Іван Хурс» після нещодавної атаки. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За оприлюдненими даними, у середньому розвідувального корабля проєкту 182-80 внаслідок удару знесено частину капітанської рубки та повністю відсутня труба. Крім того, на судні демонтовано кормове обладнання, щогла з антенами перебуває в будівельних решетуваннях, а носова частина та бакова палуба приховані маскувальними сітками. Цей корабель Чорноморського флоту Росії вже неодноразово зазнавав уражень. Перше він дістав пошкодження внаслідок ракетного удару у березні 2024 року, а наступного разу був атакований у квітні 2025. Раніше у бухтах тимчасово окупованого Севастополя зафіксували перебування і інших військових кораблів Російської Федерації. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 червня прогнозують значні дощі, грози, а в окремих районах град і шквали. Як повідомляє Укргідромедцентр, вночі у західних Кримволинської, вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, а вдень в Україні крім заходу грози та в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У Києві та області завтра вдень також очікується значний дощ, гроза, а в окремих районах грати шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
7: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На YouTube-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: Я чую інших.
18: Я чую інших.
17: Я чую інших. Правозахисний подкаст
18: про права людини
17: попри все.
19: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
17: Я чую інших.
20: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
21: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
20: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
19: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
20: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
22: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
20: А скільки зараз сторін?
22: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС. Тобто в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто насправді окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
21: А що, уточнення, а що на них має вплинути ще? Чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
22: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Угу. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це так зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною їм частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну, все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну, ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
20: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
22: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург, Рада Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team. І от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація, там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання, так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані так. Національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
21: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних. А так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
20: Ну, фактично, так. У мене, було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле, так.
21: Вибач.
20: А ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само. Відтоді це було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
21: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
22: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що насправді для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила. Тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий Міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування, переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування, початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну як таку.
21: Типу військове керівництво і політичне.
22: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може. Злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 22-го року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, і ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Mm-hmm. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі.
20: В тому числі МКС не може.
22: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові,
20: угу.
22: чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був у Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
20: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
21: Так, добре. Ще
20: трошки про історію створення спецтрибуналу.
1: Я чую інших.
20: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
22: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і... Звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от може і до Кишинева, та тобто, або ж ну до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права. Розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії,
20: так.
22: Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
20: Так.
22: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як... казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав міжнародних організацій. Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру.
20: Угу.
22: Тобто я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
20: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі. Він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
22: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. А, ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так? Тобто функціонування цього всього. І тут насправді дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Гаазі, це принципово важливо, тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
20: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
22: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, всі можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист, або фахівець міжнародного кримінального права, або фахівець національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна, там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу. Він знаходитиметься в Гаазі, в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора. А судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
21: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а, ну, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
22: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там щодо нього неї є якісь питання, ну завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і ну я такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
21: Ні, так, я власне через те і запитую, чи можливо ви власне і придумали якісь моменти, які би це не вони.
22: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то ну це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Експертні рішення
4: на громадському радіо.
2: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
2: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
23: Я чую інших.
24: Я чую інших.
23: Я чую інших. Правозахисний подкаст
24: про права людини
23: попри все.
20: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України міжнародного суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження

0: Залучного, тобто in absentia, ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших.
1: Та, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці всі процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і, знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді. Так? Тобто, якийсь він міністр чи депутат, чи там, чи, та, тобто, функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується, тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
0: Тобто відповідати будуть всі?
1: Абсолютно. І вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті, та, спецтрибуналу, як і в цілому, та, мати ідеальний, ну, орган, та, спецтрибунал, ну, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана, вкупі з провадженням in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія.
0: Угу.
1: І правильна.
2: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь
1: тобто,
2: понести?
1: Тобто, мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
2: Ми так собі уявили.
1: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Mm. Так? Ми ж так само цього хочемо. Mm. Так? Ми такі самі українці, громадяни
2: кажу,
1: України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Так? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
2: Та вони просто не виїжджають нікуди.
1: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
2: яку ти хочеш увійти.
1: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
0: Міжнародний.
1: Міжнародний. І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інше.
2: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
0: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
2: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось, я ж хочу бути собирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватись.
1: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так все поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, зокрема от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, встромити, просто взяти. Але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
0: Чи є вже зараз розуміння, буде приблизно якесь оціночне, з кільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
1: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішує. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали на ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності, ну, можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі і прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального трибуналу. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
0: Тобто
1: щоб не втрачати час.
0: Матеріал так, вже безумовно. Є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
1: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочину проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва. Конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
3: Я чую інших.
2: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
1: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
2: Окей.
1: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції. Так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає. Спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це ж, знову ж таки, це позиція. Ми його створюємо зараз, коли нема ще капітуляції
2: іншої сторони. Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи,
1: 30-й, я не хочу можливо давати. Мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
0: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
1: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Це правда.
2: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить так, швидко.
1: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
0: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
1: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – незастосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 столітті? Все було нормально. не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому як попередження, так, абсолютно.

0: підписчикам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
1: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Для Громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога.
2: Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
10: У Британії новий міністр оборони. Хто він і яку політику провадитиме щодо України? Поговоримо о 18:10 з Ганною Шелест, керівницею програм Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Реформа митниці. Чого очікувати від нового керівника? О 18:30 говоримо із Максимом Нефьодовим, керівником проєкту моніторингу митниці «Акорд» громадської організації «Технології прогресу».
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
2: Курси валют на Громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
2: Долар.
10: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро.
10: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках.

0: Долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Шестеро мирних жителів дістали поранень внаслідок артилерійського обстрілу Сум, якого російські війська завдали сьогодні зранку. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За даними адміністрації, серед поранених 56-річний чоловік, який перебуває у лікарні у важкому стані. Також госпіталізували двох людей похилого віку. Після надання медичної допомоги їх перевели на амбулаторне лікування. Іншим постраждалим госпіталізація не знадобилася. Внаслідок восьми влучань у східній частині міста пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення, магазини, транспорт та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Очільник адміністрації зазначив, що це третя атака на Сумську громаду з використанням далекобійного артилерійського озброєння з початку року. Водночас місцеве видання «Кордон Медіа» з посиланням на власні джерела повідомило, що удар по місту було завдано з північно-корейської самохідної артилерійської установки «Коксан». За словами Григорова, сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби для захисту жителів регіону. На тимчасово окупованій території Донеччини росіяни заборонили нічні пасажирські автомобільні перевезення. Про це повідомили в окупаційній адміністрації. Від сьогодні запроваджується заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські автоперевезення в період з 21 до 5. Крім того, призупиняється відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі окупованої території Донеччини. Обмеження ухвалили на тлі посилення ударів по логістичних маршрутах. Зокрема, з травня українські сили оборони взяли під вогневий контроль трасу, яку окупанти називають «Новоросія», а вона з'єднує Ростов-на-Дону з окупованим Кримом. 21 травня окупаційна влада вже заборонила рух вантажівок цією дорогою за винятком перевезення окремих категорій критично важливих товарів. Партія «Сильна Вірменія», яку пов'язують із російським олігархом Самволом Карапетяном, подала заяву до Центральної виборчої комісії з вимогою анулювати результати парламентських виборів. Про це повідомляє Державне інформаційне агентство «Арменпрес». Представник політсили Арам Вардеванян заявив, що партія зафіксувала масштабні порушення, які як під час голосування, так і напередодні виборів, додавши, що такі процеси суперечать принципам демократичного суспільства. На позачергових виборах, які відбулися 7 червня. Перевірений прозахідний курс чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та його партії «Громадянський договір» здобув перемогу, набравши майже 50% голосів виборців. Натомість опозиційна «Сильна Вірменія», яка виступила за збереження тісних зв'язків з Росією, отримала понад 23% підтримки. Остаточні результати волевиявлення ЦВК Вірменії планує оприлюднити цієї неділі. Наразі вірменські медіа повідомляють про визнання підрахунку голосів недійсним та на двох виборчих дільницях через фіксацію порушень, зокрема, несанкціоноване скупчення військовослужбовців після завершення голосування. Наступного тижня уряд Молдови планує ухвалити постанову, яка зобов'яже громадян пред'являти посвідчення особи під час купівлі сім-карт. Про це повідомляє TVR Молдова. Як заявила міністерка внутрішніх справ країни Даніела Місаїл Нікітін, посилення правил продажу телефонних номерів пов'язане з необхідністю боротьби з телефонним шахрайством. Нововведення дозволить мінімізувати ризики використання одноразових передплачених карток для вчинення злочинів. Вона додала, що наразі поліція вже закликала мобільних операторів обмежити продаж сім-карт у великих кількостях одній особі. Робота над цим проєктом розпочалася торік. Крім того, в межах протидії кіберзлочинності молдовський уряд затвердив ратифікацію додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи. Він передбачає прискорений обмін інформацією між правоохоронцями. Принцеса Таїланду Бачра Кетіябха померла у віці 47 років. Понад три роки вона перебувала у комі. Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Королівського двору. У палаці зазначили, що попри інтенсивну допомогу медичного персоналу лікарні, стан принцеси поступово погіршувався. Бачра Кетіябха знепритомнила у грудні 2022 року під час вигулу собак через важке порушення серцевого ритму, спричинене мікоплазменою інфекцією. інфекцію. Вона була найстаршою дитиною 73-річного короля Таїланду Вачх Іларіон Гхона і вважалася найвпливовішою постаттю в королівській родині, яка мала відіграти ключову роль у питанні престолу наслідування. Принцеса мала юридичну освіту Американського університету Корнела, працювала у представництві Таїланду при ООН, в органах прокуратури в Бангкоку, а також була послом Таїланду в Австрії, де опікувалася захистом прав ув'язнених жінок. Король досі не назвав свого наступника. За традиціями, трон має успадкувати чоловік, хоча зміни до Конституції дозволяють посісти престол і жінці. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: За даними Укргідромецентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. В день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На YouTube-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
16: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
14: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Правда про жіноче здоров'я. Під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» в межах проєкту «Голос стійкості».
16: Підтримка жінок у журналістиці під час війни,
5: який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
17: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – захворювання жіночої репродуктивної системи. Що треба знати про свій цикл? Гормони, інфекції, які передаються статевим шляхом, контрацепцію і як часто ходити до лікаря? Розповість Наталя Лелюх, лікарка-гінекологиня.
5: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
17: Головний фактор впливу війни на організм – це стрес. Жінки відчули його вплив на своє тіло одразу з перших тижнів і місяців війни.
18: А якщо ми говоримо з точки зору впливу на організм, да, це дія стресового фактору. І це стресового фактору може бути як фізичним, ракета прилетіла в будинок безпосередньо, да, бо людина знаходиться в ЗСУ і щодня травмується носінням броніків, снарягою і прочими речами. Або це психологічний фактор стресу, це переміщення, це втрата близьких, це страх, це, ну, тобто купа-купа всього, але наше тіло таке хитре, що незалежно від того, який був стресовий фактор, фізичний, психічний, навіть якщо людина живе за кордоном, але вона постійно в наших соцмережах і в неї рідні живуть тут, і вони страждають, вона також може мати оцей дію стресового цього фактору і розвиваються два основних процеси. Це гострий стрес, якщо гостра ситуація, або він потім поступово переходить в хронічний стрес, або так зване ПТСР, посттравматична стресова реакція, про яку, я думаю, треба вже кричати з кожного ящика. Ми всі, знову ж таки, Україна перебуває в такому стані, про який мало хто знає. Тому що якщо раніше був стрес, якась дія стресового фактору, якщо за 30 днів людина не звернулася до лікарів, нічого не зробила, не подбала про себе, в неї може розвинутись ПТСР, особливо, якщо є передумови для цього. І далі людина вже лікує довго ПТСР. А у нас зараз є і ПТСР, і постійно діючі гострі стресові фактори. Да? І до лікаря, і немає до кого звернутися, і немає як звернутися. Якщо немає світла, води і базові потреби не закриті, то не про лікаря мова. Тому, звичайно, всі ці речі впливають на здоров'я, не лише жіноче. Просто у жінок є репродуктивна система, ну, у чоловіків також, але репродуктивна система жінки – це енергозатратний і довготривалий процес. Тіло, яке знаходиться в стресі, воно вимикає енергозатратні і довготривалі процеси. Тобто зараз не до репродукції. Відповідно, із-за цього перші зміни, які відчували всі жінки на початку повномасштабного і зараз, це пов'язані з менструальною функцією, це зміни пов'язані з вагітністю, з можливими, з народженням дітей, з виношуванням дітей. І це не про дебют якихось хвороб, а про те, що тіло знаходиться в іншому стані. Воно захищається від щоденного впливу стресового фактору.
17: Стрес не викликає рак, але певний зв'язок з онкологічними захворюваннями є.
18: Онкологічні захворювання, особливо жіночі, вони часто естроген-залежні. Вони залежні від рівня наших певних гормонів. І якраз, якщо у жінки немає овуляції, якщо у жінки виключається менструальна функція, іде певні зміни в системі балансі гормонів, і це може у жінок з певними передумовами провокувати розвитки онкологічних захворювань. Все, що пов'язано з естрогенами, це рак молочної залози, це рак матки, рак шийки, рак яєчників, все, що пов'язане з гормонами, там, де є рецептори до естрогенів. І, до речі, це і рак кишківника також сюди теж може входити. І я бачу збільшення певних захворювань і збільшення, скажімо так, пулу жінок з певними проблемами. Да? Це порушення менструального циклу, це ановуляторні цикли, це менструальні кровотечі, які потім виникають важкі менструальні кровотечі. І розвиток спочатку, звичайно, це доброякісні гінекологічні захворювання, яких стає все більше. Знову ж таки, жінки відкладають процес народження дітей. Особливо, якщо вони мають запас часу, вони відкладають, бо не на часі, куди народжувати в війну. А оце відкладання, воно також не дуже добре впливає на жіноче здоров'я. Я зараз не за те, щоб всі пішли і швидко почали народжувати, це не про це. Це про те, що наше тіло так влаштовано. І якщо ми не народжуємо вчасно і не застосовуємо певний засіб контрацепції, який виключає нам овуляторну функцію, тоді ми будемо мати наслідки накопичення естрогенів. Це поліпи, це міоми, це доброякісні захворювання молочної залози. Це фізіологія, да? Це не тому, що там хтось поганий, хтось хороший, або хтось народив, хтось не народив. Ні, це просто так працює фізіологія, і про це треба знати.
5: Міфи про жіноче здоров'я.
17: Один з поширених міфів серед жінок – насторожене ставлення до оральних контрацептивів, тобто до протизаплідних пігулок.
18: Він не то, що нікуди не зник, він ще і інколи підсилюється. І найстрашніше, що інколи саме лікарі є трансляторами цих пересторог. Да? Тому що лікарям зазвичай довіряють. Да? І якщо лікар з трибуни, лікар з інстаграму, лікар в кабінеті говорить про певні ризики. І я навіть знаю, не тільки я, це не я така розумна, це, в принципі, є багато досліджень з цього приводу. Чому так сталося? Тому що у 2002 році вийшла в Ланцеті досить велика стаття про те, що прийом замісної гормональної терапії і прийом гормональних контрацептивів виникає збільшення ризику розвитку раку молочної залози. Потім, коли почали аналізувати це дослідження, і вийшло купа спростувань, що дійсно не такі цифри, як там написані, але вже інформація розійшлася серед лікарів, бо поважне, потужне видання це видало цю статтю. І якраз потім вже, коли аналізували через 10, 15, 20 років, що відбулося? Відбулося різкий сув в так звані біоідентичні препарати, в компаундні препарати, де якраз не дозовані естрогени, вони не мають певної кількості в своїх препаратах, і люди перестали приймати офіційні препарати, почали приймати неофіційні, ті, що випускаються аптеками, або БАДи з певним вмістом естрогенів, або ще, ще гормональних препаратів. І ми якраз після оцього отримали дійсно великий зріст проблем з естрогенами і естроген-залежних пухлин, як доброякісних, так і злоякісних. Але, на жаль, цей міф транслюється, і він є. Звичайно, і ще такий момент. У нас чомусь досить складно розуміють оцю різницю. Є фраза, і вона дійсно, вона доведена, та, що прийом гормональних препаратів збільшує ризик розвитку естроген-залежних захворювань. Так, збільшує, тому що це естрогени. Прийом препаратів не викликає рак. прийом препарату при неправильному призначенні, при неправильному прийомі збільшує ризик того, що виникнуть ці захворювання. І от нерозуміння цієї різниці, воно призводить до того, що жінки чують рак слово, жінки чують слово там ще щось, да, якісь там волосся росте, вага набирається, ну все, чого ми боїмося. І вони кажуть, ні, от все, що завгодно, тільки не пігулки.
17: Контрацепція під час війни стає не настільки звичним явищем, як раніше. По-перше, через проблему із доступом до медичної допомоги і аптек. А по-друге, через те, що багато жінок зараз в розлуці зі своїми партнерами і не мають регулярного сексу.
18: Це, знову ж таки, пов'язано, перше, з фізичною можливістю купити препарат. І або, наприклад, якщо це там гормональна спіраль, да, то її там треба міняти через певні періоди часу, і жінка не має доступу до лікаря, не може доїхати. От я проводила огляди в Херсонській області багато на деокупованих територіях, і там виявляєш якусь проблему, і кажеш жінці, вам треба обов'язково поїхати в Херсон. Ну, тому що це швидкий огляд, це там огляд на кріслі, да, в мене є там портативний УЗД, да, я щось можу побачити, але треба біопсію зробити, треба якісь інші дослідження провести, і ти кажеш, будь ласка, ось вам направлення, я вам випишу все, їдьте в Херсон, їдьте в онкодиспансер, їдьте в стаціонар для того, щоб далі пройти до обстеження і потрібне лікування. А жінка тобі каже, я краще помру від раку, ніж я поїду кудись, тому що туди прилітає частіше, ніж я помру від раку. Тобто вірогідність померти в Херсоні від обстрілу більша, ніж в селі під Херсоном від онкологічного захворювання. Тому, да, це про доступ. І тому жінки часто кажуть, що ну, я не буду продовжувати, бо не маю доступу. Друге, це відпадає необхідність контрацепції. Чоловік в ЗСУ. І коли вона там каже, ну а що мені пити, якщо ми бачимося раз в 3 місяці, я там до нього поїду десь в Константинівку або кудись, або в Херсон поїду, або ще кудись поїду. Ну і на ці 3 дні, то ми вже і презервативами покористуємося. Тобто немає сенсу приймати постійно. Тому що постійна контрацепція потрібна для пар з регулярним сексом. Зараз з сексом є певні проблеми. І, відповідно, жінки кажуть, що давайте ми будемо поки що зворачувати це діло, а далі потім будемо вибирати той спосіб, який нам треба.
19: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На Громадському радіо.
17: Захворювання, які передаються статевим шляхом, можуть поширюватись на прифронтових територіях. Статистичні дані можуть не відображати повної картини, бо жінки можуть неохоче йти до лікаря або взагалі не мати такої змоги. Що відбувається в окупації, ми взагалі не знаємо.
18: Якщо ми говоримо вже зовсім про сумні речі, да, якщо ми говоримо про деокуповані території, то ми не можемо виключати факти зґвалтувань, про які жінки не заявляють, да, і жінки дуже неохоче йдуть до лікаря, якщо їх особливо нічого не турбує і немає небажаної вагітності. Плюс жінки, насправді, це нам, тим, хто живе в Києві, здається, що всі про це знають, а насправді про це мало хто знає, особливо в селах, про безкоштовну діагностику на ВІЛ, про безкоштовну, тобто про те, що можна прийти, заявити і продіагностуватися, і про це не знають. Ну і, звичайно, про які презервативи мова йде. Да? Тобто ніхто там ніякі презервативи не використовував. І тому там цей ризик більший. Він, знову ж таки, це не про точно, а ризик там більший. І звернутися жінці немає куди. І, звичайно, тут важливо, що багато з таких інфекцій, особливо той самий трихомоніаз, він хронізується, да? Він переходить з гострої фази в хронічну, і гонорея часто переходить з гострої фази в хронічну, коли жінку вже нічого не турбує, але вона має в собі цю інфекцію, яка потім і на її здоров'ї буде погано відграбовуватися, і вона може заражати партнера.
17: Як впливають на здоров'я жінки інфекції, які передаються статевим шляхом?
18: Якщо ми говоримо про таку найбільш відому нам з точки зору репродукції, да, то це хламідіоз. Хламідіоз досить часто абсолютно безсимптомний. Ну, тобто жінку, ну, нічого вона, ну, там щось заболіло в животі, да, ну, подумаєш, там місячні, там овуляція, там ще щось, в животі часто щось болить, а з нашим харчуванням зараз так точно може щось боліти, і непонятно, то кишківник чи то яєчники дають. А хламідія любить жити в маткових трубах, вона живе в фімбріях маткових труб, і вона викликає їх злипання. І такі маткові труби стають непрохідними. І потім жінка звертається вже з тим, що вона не може завагітніти, коли вже хоче, і виявляється, що є хронічний хламідіоз, і тоді, звичайно, ми починаємо це лікувати. Хронічна гонорея, вона також саме про труби і про трубну непрохідність досить часто. Вона може давати такі вже більш виражені болі внизу живота і неприємні виділення, але немає якогось от характерного симптому, да, що от якщо у вас отак, єдине захворювання – це, напевно, сифіліс. І то, якщо ми побачимо той твердий шанкер, місце, де вперше зайшов збудник в нашому тілі, це може бути, якщо оральний секс, це може бути на мигдаликах. Якщо там вагінальний секс, це може бути на шийці матки. І жінка його просто не побачить, бо ми щодня нашу шийку матки
20: не заглядаємо.
18: Навіть і не щодня, якщо навіть я йогою займаюся, і в мене є фонарик на лобі, я все одно собі туди не подивлюся. Так наша анатомія створена, що жінку може подивитися інша людина. Сама собі жінка не подивиться. І якщо перше проникнення було на шийці матки, ми не побачимо того твердого шанкру, да, тобто того первинного джерела, звідки у нас попала інфекція. А далі вже дуже нехарактерні, неспецифічні симптоми. Ну, подумаєш, висипка якась висипала. Ну і що висипка? Як часто пишуть в підручниках, там, в книжках якихось художніх, що нос провалився, так то вже роками, коли людина хворіє на сифіліс. А на початку це от цей твердий шанкр, трошки може якась температура, і все, і далі все. А далі потім періодично з'являється якась висипка, яку жінка описує як алергію, як ще щось, і не думає, що це може бути сифіліс.
21: Виявити ці хвороби можна, якщо регулярно ходити до лікаря і здавати аналізи.
18: На жаль, чи на щастя, я не знаю, вперше про якісь інфекції такі, той самий гепатит, та, який також передається статевим шляхом, гепатит Б, гепатит С, сифіліс і ВІЛ, ми дізнаємося, коли ми готуємося до вагітності. Та, коли жінка приходить і каже, ну от ми нарешті созрілі, та ми хочемо дитинку. А що нам зробити? Ну і пишеш список, що бажано дообстежити перед початком вагітності. І потім дівчата приходять з великими очима, тому що щось виявляється. А вони про це навіть якби не задумувалися, не знали. І вже, тобто, скарг немає, вона мені ні на що скаржитись не буде. По очам, по огляду, по кальпоскопії, по ультразвуку я теж нічого не побачу. Тобто, звичайний чекап це також не виявляє. І інколи це зараз дуже багато дівчат, чоловіки ведуть в донори, да, тому що є потреба постійно в крові. Але перед донорством треба обстежити певні. І тоді от якраз і виявляється, що щось є.
19: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
21: Ендометріоз – підступне захворювання, з яким часто можуть стикатися жінки.
18: Ендометріоз – от у нас є матка, і в ній всередині є ендометрія – слизова. Слизова, яка є базальна мембрана, на цій базальній мембрані вона наростає кожного місяця, не відбулася овуляція, вона відторгується повністю до базальної мембрани, і потім з під дією гормонів все починається знову. І так кожного місяця. Так от ендометріоз – це коли ця слизова росте не в матці, а де завгодно, тільки не в матці. Ну, тобто, не отак росте, вона навіть може рости в матку, але за базальну мембрану в іншу сторону,
20: назад
18: проростати. Да. До речі, також передається, скажімо так, імунна здатність базальної мембрани пропустити або не пропустити. Оце може передаватися. Більш того, що відбувається з маткою, вона менструює, вона кровить. Да? Тобто, там є кров. Якщо у нас в тілі, де завгодно, кров не в судині, кров не знаходиться закрита в судині, а просто тече десь. Ми десь порізалися, стукнулися, ще щось, а тут вона менструює, тече. Імунна система реагує на це як алярм. Да? Це капець. Це треба швидко прибрати, закрити, знову засунути в якусь порожнинку, щоб вона ніде не текла. Да? Це дуже важливо для нашої імунної системи. І коли у нас менструюють маленькі вогнища ендометріозу в животі, імунна система намагається їх активно закрити. І що розвивається? Називається спайкова хвороба, бо навколо оцих вогнищ виникають спаєчки. Імунна система намагається їх закрити, щоб вони не кровили. Звичайно, в неї повністю це не виходить, тому що воно знову буде кровити наступний менструальний цикл, і воно викликає важку спайкову хворобу. Це важкий, глибокий інфільтративний ендометріоз, з яким борються вже потім хірурги, які інвалідізують інколи жінку. Слава Богу, це не у всіх жінок. І от якраз схильність до такої реакції імунної системи, оце передається. Тобто оце може бути в генетиці у нас.
21: Ендометріоз – це імунно-гормональна хвороба. Наслідки можуть бути дуже складними.
18: Частіше жінки приходять з двома речами. Перше – це неможливість завагітніти, да, тому що і маткові труби в спайки заходять, і матка не приймає ембріончик. При цьому овуляцію такої жінки, будь-ру, ми будемо бачити те жовте тіло, ми будемо бачити прекрасну овуляцію по тестам. Все добре. Нібито все добре, але можуть бути непрохідні труби, можуть бути не приймати матка, приймати ембріончик, і з-за того у нас буде неплідність, да, у такої жінки. І друга – це больовий синдром, да, коли особливо в животі розвивається оця спайкова хвороба, коли є глибокий інфільтративний ендометріоз. Такі жінки готові, вони приходять навіть в кабінеті, кажуть, заберіть у мене матку, я більше не можу. Ну, вони думають, що все пов'язано саме з маткою, але там не тільки матка, там і сечоводи можуть потрапляти в ці спайкові конгломерати. У жінки можуть бути проблеми з нирками, у жінки можуть проблеми з дефекацією. Є жінки, у яких кровить з кишківника, тому що навіть в кишківник це проростає. Тобто це такі дуже важкі історії, і саме погане, що лікуються вони викликанням, по суті, штучної менопаузи для того, щоб ця жінка не менструювала і не овулювала. І інших способів, навіть там хірургічних, воно не прибирається повністю. І це вже ми... Слава Богу, це всього там відсотків 10 з усіх випадків ендометріозу. Тобто ендометріоз може бути, але він не призводить до ось таких от наслідків. Да? От якраз ці наслідки – це тип реакції імунної системи.
21: Іноді ендометріоз може протікати безсимптомно, але часто дає больові відчуття під час менструації або ж під час сексу.
18: Це частіше саме от спайкова хвороба, тобто або матка десь так в конгломерат цей входить і при скороченні починає давати больові речі. Або досить часто під час ендометріозу маточка переходить з антифлексу, коли вона вперед нахилена у нас у всіх. Вона переходить в таку форму назад відхилена. Це, в принципі, вважається абсолютно фізіологічна форма, нічого страшного. Але там укорочуються ці зв'язочки, які тримають матку. І коли іде секс в певних позах, може прутень впиратися в матку і давати натягування цих зв'язочок.
2: І
18: давати неприємні або болісні відчуття. І тому жінки інтуїтивно, пари шукають позу, в якій менш болюче. Тобто, знову ж таки, у жінки буде оргазм, вона все буде відчувати. Але от є такі моменти, коли буде дуже боляче і неприємно.
19: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
21: Овуляторний синдром. Що це таке і з чим він пов'язаний?
18: Перше, у нас в животі, я думаю, що ви всі чули таку штуку, як перитоніт. Та? Про перитоніум – це така слизова оболоночка, яка покриває всі-всі наші органи в животі. Та? От вона всі, як плівочкою такою, як целофанчиком таким, та? Вона їх затягує. І вона має дуже багато нервових яскравих закінчень. І коли у нас перитоніт, ви знаєте, що перитоніт – це дуже боляче. Да? Перитоніт – це запалення у цієї слизової. Воно може бути при апендициті, при холециститі, про там перфоративній вирості, при будь-яких захворюваннях в животі. Коли вже порушується або запалюється оця от плівочка, що накриває, виникає виражений больовий синдром. Під час овуляції, що відбувається? В яєчнику розривається такий пузирьочок діаметром 2 сантиметри, ну, отаким. І в ньому є що? Рідина. Вона абсолютно асептична, вона без всяких бактерій, вона там... Але вона що робить? Розливається. І вона що робить? Подразнює оцю от очеревину. І ми всі люди прямо ходячі або прямо сидячі. Є закони сили тяжіння. І тому вся рідина, яка у нас в животі десь вилилась, вона заливається в найнижчу точку нашого тіла, якщо ми сидимо або ходимо. Це якраз карманчик між маткою і прямою кишкою, так званий дугласовий простір. Туди стікається оця овуляторна рідина. А там що? Там очеревина. І воно там булькає туди-сюди. Жінка ходить, пригає, щось робить, займається сексом. І очеревина подразнюється, і жінка може скаржитися, і навіть якщо в цей час пошукати в неї симптоми перитоніту, ми в неї їх всі знайдемо. Тому що очеревина реагує на рідину. Потім ця рідина протягом доби розсмоктується. І все, перитоніту немає, все хорошо, оперувати нікого не треба. Але це дійсно дуже боляче.
2: Тому що ось так. Хтось з жінок це відчуває, хтось не відчуває. У когось більша чутливість, у когось менша чутливість. У когось ніколи не було, а тут наті опачки і приїжджає в стаціонар до хірурга. Хірург, особливо, якщо він молодий, і тільки йому сьогодні сказали, так, ти сьогодні чергуєш, ми тобі сьогодні дозволимо прооперувати перший апендицит. Він його знайде у жінки з овуляцією за 3 секунди просто. Це нормальна практика, обов'язково треба казати лікарю, якщо ви поступаєте з болями в животі, навіть якщо він вас не питає, бо хірург може не спитати. Я не кажу, що хірурги погані, хірурги всі класні, але він просто може забути, що ви жінка і що у вас може бути овуляція. Да? Кажіть, що в мене сьогодні там 12, 13, 14 день циклу, і що в мене може бути овуляція. Тому є таке зараз правило, в хірургічних стаціонарах обов'язково повинен бути апарат ультразвуку. І ми повинні подивитися, що у жінки з яєчниками, чи є там рідина в цьому карманчику. Да?
21: А зараз прозвучить найважливіша порада, яку ви сьогодні почуєте від Наталі Лелюх.
19: Поради експертки.
18: Ну, перш за все, звичайно, звертайте увагу на ваш менструальний цикл. Це основний показник, по суті, жіночого здоров'я, так, якщо жінка репродуктивного періоду. Обов'язково, якщо у вас є змога дійти до лікаря, і лікар адекватний, раз на рік прийдіть, покажіть вашу шийку матки, покажіть ваші груди і перевірте вашу щитовідну залозу. Це в Україні просто дуже важливі штуки. Ну, і, звичайно, пам'ятайте, що до лікаря ви можете звернутися не лише, коли є симптоми, а коли вам здається, що щось не так, і ви не розумієте, що не так. Приходьте. Тобто можна надавати допомогу тільки тому, хто за нею звернувся. Тому якщо вам треба допомога, будь-яка, не обов'язково з місячними, приходьте до тих, хто вас чує.
21: У цьому епізоді подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо ми говорили про вплив війни на жіночі хвороби. Якщо ви маєте питання до лікаря і можливість піти на огляд, зробіть це. Ми часто відкладаємо турботу про себе, бо турбуємось про інших. Війна загострила цю схильність у багатьох жінок. Тож, можливо, якщо ви слухаєте зараз цей подкаст, це вже хороша нагода потурбуватися і про себе.
19: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
16: На Громадському радіо.
19: Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
16: Підтримка жінок у журналістиці під час війни.
19: Який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF
16: – гнучкий та оперативний інструмент фінансування,
19: що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок
16: у запобіганні конфліктам,
19: реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва.
6: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
19: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
19: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Студії Володимир Довгаль, CEO Aventus Україна.
20: Кожного бувають різні життєві обставини. Ми проходили ковід, ми проходили початок повномасштабного вторгнення, коли адекватною реакцією багатьох клієнтів було не платити по кредиту. На сьогодні такий клієнт, якщо звертається до банку, він може отримати відмову. Але він може так само звернутися до мікрофінансової компанії, отримати кредит і почати формувати свою кредитну історію. Тобто він буде мати певну історію, отримані, погашені кредити, після чого він вже може звертатися до банків або до інших компаній, збільшувати суму кредиту, отримувати кредити з меншими процентами і так далі. Тобто всякі обмеження, які існують у кредитних політиках банків, як ви вже казали, по віку або по історичній кредитній історії, наприклад, це дійсно можливість для мікрокредитних компаній для кредитування. Але, знову ж таки, якщо у клієнта наявна на сьогодні прострочена заборгованість активна в банках чи в мікрофінансових компаніях, скоріш за все, ну, ніхто йому кредит не видасть. Тобто, в першу чергу, потрібно розрахуватися по вирішити питання з діючою заборгованістю, вже після цього знову почати формувати свою кредитну історію.
19: Спецпроєкт «До завтра».
0: До завтра.
19: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Чому та які це може мати наслідки, пояснює Іван Лозовий, юрист-міжнародник. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Отже, Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, звинувачує уряд Кіра Стармера в нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Очевидно, що це загальна причина. Чи можемо ми це більше конкретизувати і зрозуміти, що саме так обурило Джона Гіллі?
22: Ну, Джон Гіллі взагалі-то правий в тому, що фінансування для розбудови і посилення Великобританської війська і військово-морських сил на наступний рік-два доволі слабо буде фінансуватися згідно проєкту і плану, який був переданий Джону Гіллі, за його словами, тільки в понеділок у повному обсязі. І Джон Гіллі не задоволений тим фінансуванням і можна його зрозуміти. З іншого боку, довгострокові плани Великої Британії до, скажімо, 2030-го і далі років передбачають доволі серйозне фінансування. Чи вони будуть виконані, це інше питання, але Джон Гіллі відреагував на те, що буде робитися зараз, наступний, скажімо, рік або два. Тут варто зазначити, важливо не забувати, що Велика Британія традиційно доволі, скажімо, я би сказав, в порівнянні з іншими європейськими країнами, доволі серйозно фінансувала свої збройні сили. Наприклад, можна подивитися назад, 5-10 років Велика Британія фінансувала десь приблизно рівні в середньому 2% від внутрішнього валового продукту, фінансувала своє військо. А це доволі таки непоганий показник. Треба назвати, що НАТО рекомендує європейським країнам витрачати мінімум 2%. Зараз Велика Британія витрачає більше, 2,3%, і йде до 2,5% і більше, пізніше. Але важливий є внутрішній момент політичний, внутрішня обстановка політична у Великій Британії, тому що прем'єр-міністр Кір Стармер знаходиться під доволі серйозним тиском від власної партії, яка хоче, щоб, ну, значна частина, яка хоче, щоб він пішов у відставку. За останній місяць вже 6 міністрів подали відставку. Хоча треба називати, що у Великій Британії міністрів багато, там у них така традиція, понад 120 міністрів, тобто 6 пішло у відставку, але це не є, як скажемо, в країні, де є 15 чи 20 міністрів. І, можливо, Джон Гіллі вирішив, що використати цю, скажімо, це питання і цю проблему, що недофінансується, на його думку, але не тільки його думку. Наприклад, лорд Робертсон, який провів це, колишній прем'єр-міністр, який провів урядову перевірку стан справ із британським військом, також дуже незадоволений фінансуванням на цей рік. І Джон Гіллі цілком ймовірно вирішив, що зараз час піти, тому що уряд і сам прем'єр-міністр Кір Стармер, можливо, підуть у відставку десь незабаром.
4: Щодо можливих наслідків, взагалі Джон Гіллі на цій посаді це людина, до якої дослухається, і взагалі її функціонал. Наскільки міністр оборони здатний впливати на те, що відбувається в оборонній сфері держави? Хто ухвалює кінцеве рішення?
22: Кінцеве рішення ухвалює прем'єр-міністр, але безумовно міністр оборони має вагоме слово і внесок у питання розвитку оборони. Великобританія доволі серйозно ставиться до своїх оборонних обов'язків, на відміну від, скажімо, декотрих інших європейських країн, як, наприклад, Іспанія, яка не дотягує, далеко не дотягує далі до 2% витрат в порівнянні з своїм пропорційно до свого ВВП на свої збройні сили. Але я би сказав, що шанси, що новий міністр оборони у Кіра Стармера, а він, очевидно, прем'єр-міністр зараз шукає заміну, хто це буде, також буде доволі серйозно настроєний на те, аби серйозно розвивати і посилювати оборонну сферу у Великій Британії. Це, по-перше, економіка також, тому що Велика Британія виготовляє багато власної зброї, власні танки, БМП. І ми знаємо про Storm Shadow, яким користуються Збройні Сили України. Тому особливих змін я не передбачаю, тому що Велика Британія – це країна, яка, ми знаємо від навіть, скажімо, цих поганих снів за поребрика, це країна, яка серйозно настроєна, аби не тільки допомагати в Україні, але також посилити власної оборонний комплекс і оборонну потужність власну, аби протистояти потенційній російській загрозі. Джон Гіллі минулому говорив про те, що ще до 2030 року можливо, що Великобританія вступить прямий, як член НАТО, вступить прямий військовий конфлікт із Росією.
4: Як гадаєте, з приводу можливих кандидатур замість Джона Гіллі, хто це може бути? Чи нам ще рано будувати такі припущення?
22: Важко сказати, саме тому, що уряд Кіра Стармера цілком можливо, навіть я би сказав, ймовірно, йому недовго, так би мовити, бути при владі. Треба не забувати, що за останні, скажімо, десь, здається, 6-7 років, 8 років вже 6 урядів у Великій Британії. Вони дуже швидко міняють, там одна цей прем'єр-міністерка була, яка, здається, витримала на цю посаду тільки 45 днів. І охочик піти зараз уряд Кіра Стармера, який може там за місяць або два фактично бути скинутий власною партією, так робиться в Великій Британії, тобто вибори не загрожують Великій Британії, це сама ліберальна партія, ліберальська партія, перепрошую, буде вирішувати чи замінювати. І вже, наприклад, для того, щоб поставити це питання, 81 депутатів від ліберальної партії у британському парламенті повинні вимагати відставку прем'єр-міністра, і схоже на те, що ці голоси є. Тому іти в цей уряд, я поки що не читав у британській медіа потенційний кандидатур, там обговорюються потенційні кандидатури на заміну прем'єр-міністра, тобто Кіра Стармера. А міністр оборони зараз не зовсім, так мовити, на слуху.
4: Я нагадаю, що з нами на зв'язку юрист-міжнародник Іван Лозовий, і ви щойно сказали про ось цю актуальність теми, але те, що взагалі міністр оборони в такий момент подає у відставку, це може, наприклад, привернути більшу увагу суспільства до цієї теми, тому що багато ж обговорень з приводу безпекової ситуації країн наразі, і те, що відбувається, зокрема, в країнах НАТО і підготовка тощо, так чи інакше, люди на це реагують. Наскільки це може сколихнути ось цю політичну, соціально-політичну ситуацію?
22: Судячи із британських медіа, це доволі гучна подія, тому що Джон Гіллі був доволі відомий, він має високий авторитет не тільки в оборонних колах, а політичних також. І, я бачу дуже жваве обговорення цієї відставки. Хоча ще раз наголошую, що більш топова тема в Великій Британії – це є сама посада прем'єр-міністра і чи Кіра Стармер залишиться на ній.
4: Як гадаєте, наскільки подальша дестабілізація або ж зміна на посадах, що Кіра Стармера, що уже Джон Гіллі, наскільки це повпливає на позицію України, її вектор і взагалі обороноздатність, чи може вплинути радикально?
22: І я не думаю, я вже говорив, що Велика Британія загалом і думка, і суспільна думка, і різні політичні партії, за винятком, правда, можливо, нової партії реформ, яка зараз набуває дуже сильні оберти, і, можливо, після виборів Великої Британії, які повинні відбутися до 2029 року, не пізніше, можливо, партія реформ прийде вже до влади на, скажімо, всебританському рівні. Минулого місяця, останнім часом, відбулися місцеві вибори по Великій Британії, і тут також Лейбористська партія зазнала серйозну поразку. Приблизно 1000 їх місцевих депутатів всіх рівнів програли вибори. Можливо, це також вплинуло на рішення Джона Гілі піти в відставку. Але важливо тут, безумовно, зазначити, що все це, навіть відставка Кіра Стармера, навряд чи вплине на допомогу доволі серйозну, яку Велика Британія надає ЗСУ і Україні. Серед топ-донорів для ЗСУ. Вони витратили досі прямої військової допомоги ЗСУ і Україні. Велика Британія витратила понад десь 16-17 мільярдів євро. А це серйозна сума. І також є обіцянки, скажімо, публічні цього і попереднього уряду, що така допомога триватиме. Навіть озвучувалася конкретна цифра, що кожного року Велика Британія буде надавати ЗСУ військову допомогу на суму не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Це приблизно 4 мільярдів євро. На необмежений проміжок часу. Тобто вічно, як довго треба, допоки Україні потрібна ця допомога, щоб захищатися від російської навали.
4: Це була розмова з Іваном Лозовим, юристом-міжнародником. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Чи є ризик спалаху холери в Україні? Відповідає Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працює Альона Нестеренко. Я думала, що холера – це абсолютно хвороба минулого, але все ж в Україні розпочався сезон посиленого епіднагляду. Це просто така профілактика? Чи за яких умов дійсно зростає ризик повернення масового інфікування холерою?
23: Перш за все, я хочу заспокоїти, що холера – в цьому році і в минулому році не спостерігається. Не було виявлено жодного випадку інфікування холерою у 2025 і у 2026 році. Разом із тим, кожного року влітку, літо є сезоном підвищення загрози взагалі гострих кишкових інфекцій, і в тому числі холери, і, власне, для того, щоб система була готова, щоб система могла реагувати на всі виклики, які можуть бути пов'язані з холерою, власне, проводиться комплекс заходів, як ви вже зазначили, для вчасного виявлення і реагування. Власне, це щорічна, абсолютно щорічна історія. Система лабораторна мережа епіднагляду працює постійно, вона працює 24/7 кожного дня. Ми можемо не бачити цієї роботи, але ця робота захищає здоров'я і життя людей, і вона проводиться постійно. Тому наразі, і, до речі, варто також зазначити, що холера не є хворобою минулого, вона спостерігається постійно у світі. Наприклад, від початку року в світі було виявлено понад 68 тисяч випадків холери, але є регіони, де ризики є підвищеними. Зазвичай це ті регіони, де є ускладнений доступ до якісної питної води, де є проблеми з каналізацією. Власне, там фіксуються випадки холери постійно. Для України такі ризики є, можна зараз говорити, низькими, тому що епідсезон зараз розпочався, як ви вже зазначили, і лабораторна мережа працює, система працює.
7: Дякую вам за заспокоєння насамперед і за пояснення. Також цікава інформація від МОЗ України. Від початку цього року зафіксовано 12 випадків захворювання ботулізмом. Як тут уникнути спалаху і наскільки високий ступінь загрози нині у тому,

0: цей ефір буде дуже цікавим і корисним. Перш за все, є прості, вони можуть видаватися простими, але дуже дієві заходи, як можна себе убезпечити від таких інфекцій, від хвороб. Власне, ви згадали про ботулізм. Дійсно, зафіксовані випадки від початку цього року. Ми не можемо говорити, ну і взагалі про ці інфекції не можна говорити, що вони можуть призводити до якихось серйозних спалахів і так далі, але ці інфекції є дуже небезпечними для тих, хто ними інфікувався. Ботулізм, перш за все, це, власне, результат інфікування, точніше, не інфікування, а результат дії токсину, який виділяє бактерія. Це ботулотоксин, так званий. Коли бактерія потрапляє, певний вид бактерій потрапляє в середовище, яке позбавлено кисню, вона починає виділяти токсин, і людина при споживанні таких харчових продуктів може інфікуватися. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому людина потребує негайного втручання, негайної медичної допомоги, введення сироватки проти, і, власне, тоді є прогноз на одужання. Тому, щоб убезпечити себе, це не вживати в'ялене м'ясо, в'ялену рибу. Деякі з тих випадків, які ви назвали, вони були пов'язані саме з цим, не вживати консервовану продукцію, якщо ви бачите, наприклад, що банка вздулася, кришка на банці. Не намагатися врятувати такі харчові продукти, краще їх викинути і не вживати. Не купувати на ринках, які є, ну, на ринках, які не є сертифікованими, так, тобто не в торгівельних мережах таку продукцію. В жодному разі її не вживати. Якщо ми говоримо про інші гострі кишкові інфекції, то, власне, миття рук, чиста вода, яка бутильована вода або вода кип'ячена, це все, власне, може допомогти нам не інфікуватися.
1: Це була розмова про холеру та ботулізм, чи є ризики для України і як запобігти захворюванням, пояснював Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
5: У Британії новий міністр оборони. Хто він і яку політику провадитиме щодо України? Поговоримо о 18:10 з Ганною Шелест, керівницею програм Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Реформа митниці. Чого очікувати від нового керівника? О 18:30 говоримо із Максимом Нефьодовим, керівником проєкту моніторингу митниці «Аккорд» громадської організації «Технології прогресу».
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
5: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару поранення дістала 60-річна жінка. Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворожий дрон пошкодив приватний будинок та господарські споруди. Постраждалі надають необхідну медичну допомогу. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.
2: І обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність, обов'язково бережіть життя.
1: Також раніше сьогодні повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із Капустиного Яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І, як відомо, із цього полігону росіяни запускають Орешнік. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, пропагандистів і медіа, причетних до переслідування українців. До списку увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них московський суддя Тимур Вахрамєєв, якого пов'язують із ізоляцією журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Також під санкції потрапив суддя Віталій Бялицький, який заочно засудив експертку Інституту масової інформації Ірину Землянову. Обмеження запровадили і проти низки російських пропагандистських медіа, зокрема газета «Ру», «Лента.ру» та «Спілки журналістів Росії». Правоохоронці викрили масштабні незаконні вирубки лісу у Полтавській, Івано-Франківській та Київській областях. За даними Офісу генерального прокурора, через дії зловмисників було знищено понад 4,5 тисячі дерев, а збитки державі перевищили 36 мільйонів гривень. До суду вже скерували обвинувальні акти щодо учасників незаконних рубок та посадовців лісової галузі. Ще одному лісничому повідомили про підозру. Найбільше дерев, майже 3900, незаконно вирубали на Київщині. У Києві найближчими годинами і до кінця доби очікують грози, град і сильний вітер. За даними синоптиків, пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. У столиці оголосили жовтий рівень небезпеки. Також завтра негода прогнозується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. У ДСНС закликають громадян бути обережними, адже несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб і рух транспорту. Сполучені Штати Америки та Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим кроком до майбутньої мирної угоди. Документ передбачає припинення бойових дій, послаблення санкцій проти Ірану, розмороження частини іранських активів та початок переговорів щодо ядерної програми країни. Також Сполучені Штати зобов'язуються не посилювати військову присутність у регіоні і не вводити нові санкції під час переговорного процесу. Водночас питання іранської ракетної програми і підтримки союзних угруповань, зокрема Хезболи і Хуситів, до переговорів не включатимуть. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що документ можуть підписати уже цими вихідними. І нагадаю, що зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: За даними Укргідрометцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура вдень до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. Вдень очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
0: Погода
4: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно, хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
9: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
7: Соціальна реклама.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
11: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
11: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
11: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
11: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
11: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10.
12: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
11: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На Громадському радіо.
11: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
11: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
11: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
11: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
11: Та подкаст-платформах.
19: Тоді Порошенко ще мене любив.
20: Ну, я в шоці. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Екомайбутнє.
21: Майбутнє.
20: Сьогодні.
21: Екомайбутнє сьогодні.
20: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
22: Усім привіт, ви слухаєте громадське радіо, це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України, і темою нашого випуску є залізниця, як насправді дуже важлива частина транспортної системи України, і як залізниця допомагає розвивати сталу мобільність. Я радий вітати в нашій студії Сергія Вовка, він керівник Центру транспортних стратегій. Пане Сергію, вітаю.
23: Доброго дня.
20: «Екомайбутнє сьогодні».
22: Я насамперед хочу поставити вам запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось для вас, як для простого громадянина, що означає зелена відбудова?
23: Для мене зелена відбудова означає те, що якщо ми отримуємо якийсь сервіс, в даному випадку це сервіс перевезення, то, звичайно, він має відповідати тим стандартам, в першу чергу, напевно, по викидам, якщо говорити про залізницю, оскільки основна база нашого рухомого парку, наших локомотивів, це, ну, для розуміння технології 50-60-х років. Тому це не дуже приємно. Це по-перше. По-друге, ну, тут екологія, вона розглядається навіть дещо ширше, ніж просто проблема охорони навколишнього середовища. Це в цілому інтеграція транспорту в життя сучасного міста, в життя сучасних громад. Наприклад, такі показники, як рівень шуму, вплив на зручність міста як такого, тому що місто має бути зручним для тих людей, які там живуть. Тут залізниця напряму впливає, і, звичайно, транспорт напряму впливає. І, звичайно, якщо ми будемо відбудовувати все, ну, не з нуля, але з дуже високої точки початкової, а, на жаль, ми зараз маємо таку ситуацію, що відбудова має бути масштабною, то хотілося б, щоб ми це не латали старе, а робили нове, в тому числі в підходах.
22: Так, це дуже важливо. І загалом, коли ми говоримо про залізницю під час війни, для мене особисто це насправді така ключова артерія, яка допомагає насамперед евакуйовувати українців та українок. Це понад 4 мільйони людей евакуювали залізницею. Зараз, насправді, під обстрілами поїзди їздять. Ми бачимо, насправді, і негативні наслідки, тому що росіяни напряму цілять у наші поїзди. Але я хочу, щоб ми почали з такої загальної адженди, так би мовити, що стосується стану української залізниці. Як би ви якраз його описали станом на сьогодні, ми пишемося в лютому 26-го року, тому що попри масовані і насправді величезні руйнування, втрати і в руховому складі, і, на жаль, ми втратили дуже багато залізничників українських, Укрзалізниця продовжує працювати. Вона розвивається навіть, вона удосконалюється, вона вводить певні інноваційні підходи. Що ви бачите з точки зору вашого професійного, так би мовити, підходу?
23: Ну, по-перше, давайте почнемо з критичної частини. По-перше, ну, залізниця, якщо дивитись в цілому, це транспорт, який є дитям, по-перше, індустріальної епохи. Залізниця зародилась там, де виникала, як правило, велика металургія або великі вантажопотоки. Вугілля, руда, метал і інші речі. Це те, що в нас теж було, звичайно. Це перша складова. Друга складова. Пізніше оцінили залізницю саме як мілітарну складову, тому що залізниця дозволяла швидко, в великих обсягах перевозити великі об'єми вантажів, велику кількість людей, і, звичайно, це дуже часто використовувалось, в тому числі і в мілітарних цілях. Саме так будувалася і українська залізниця, яка була частиною, відповідно, радянської залізниці. Саме тому, на момент, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, залізниця дозволила нам дійсно вирішити дуже багато запитань з точки зору захисту України, з точки зору мобільності населення, вивезення людей з проблемних регіонів. Я навіть скажу більше, якби ми зробили реформу залізниці тоді, коли ми мали б її зробити, це був 2012 рік. І, скажімо так, на початок повноштабного вторгнення ми мали європейську модель залізниці. Я далеко не впевнений, що вона б спрацювала настільки ефективно, як вона спрацювала в той момент, коли це сталося.
22: А чому?
23: Ну, тому що дуже простий приклад. Якщо говорити зараз про українську залізницю, то вона сконцентрована на 30% її потужностей. Тобто 30% маршрутів забезпечують прибутковий рух пасажирського руху, це основні ходи, і прибутковість вантажних перевезень. березні. Тобто, якщо говорити грубо, то 60-70% залізниці була нам не потрібна. Що роблять з активом, який не потрібний у випадку, коли панує бізнес-логіка, просто ріжуть. Ріжуть без можливості відновлення, тому що будувати такі капіталоємкі речі надзвичайно складно. А нам це дозволило, ну, по-перше, бути дуже гнучкими. Коли ми сьогодні бачимо ці удари, ці варварські удари, і ці удари, вони направлені саме по точкам концентрації пасажирів вантажопотоків, дякуючи цьому запасу міцності, ось цим 70% потужності, ми маємо можливість дуже гнучко реагувати, пускати поїзди іншими маршрутами, використовувати різні види тяги, наприклад, там електрику, замінювати, якщо вона пошкоджена, замінювати на тепловозну. Це просто звучить, хоча це дуже складно технологічно, і дійсно тут велика подяка залізничникам, які можуть це робити в таких шокових умовах, які дуже часто дуже близькі до бойових дій. Це з одного боку, але з іншого боку, ось ці 70% збиткової частини, вони надзвичайно погіршили фінансовий стан Укрзалізниці. Надзвичайно. Тобто зараз Укрзалізниця має величезні збитки, ці збитки перевищують 20 мільярдів гривень по року, і сама модель, вона вже себе вичерпала. Тобто, умовно кажучи, нам потрібно переходити до іншої самої фінансової побудови компанії і її фінансових потоків для того, щоб вона була сталою, для того, щоб вона могла виконувати ті функції, які на ній лежать, це перевезення вантажів і пасажирів, і мала дійсно можливості для розвитку. З іншого боку, для Укрзалізниці це дуже цікавий момент, як з точки зору оцінки бізнесу, так і з точки зору оцінки рядових пасажирів. Я з 11-го року в цьому бізнесі, і до 22-го року Укрзалізницю завжди вважали прикладом там неефективності перевезень і то подібних речей. Коли так сталося, що в нас заблокували порти, і український бізнес поїздив на залізниці в Європі, ну, я б наразі в вантажі поїхали, то всі побачили, що дуже багато речей, які є в нас, в Європі немає. Це стосується і інтенсивності руху, це стосується і якихось нестандартних варіантів логістики і тому подібні речі. Те ж саме стосується і пасажирів. Тобто, я думаю, що репутаційно Укрзалізницю зараз набагато більше полюбили, ніж це було до війни, тому що дійсно її вважали чимось таким шматком радянської епохи дуже часто. А зараз всі побачать, що це транспорт, який може розвиватися, який може давати якісний сервіс, який дуже потрібен державі. І для Укрзалізниці це певне вікно можливостей. Дуже простий приклад. Зараз в Укрзалізниці в силу війни відсутній її основний конкурент, саме авіаперевезення. На відстанях 500 кілометрів, наприклад, основний механізм, це, власне, який працює в Європі, це конкуренція. Тобто, коли є, як правило, до 500 кілометрів, там 300 кілометрів, людина, як правило, йде автомобілем, 500 кілометрів – це досить далеко, людина думає або залізниця, або авіа, і вона вже там вибирає в силу цілого ряду чинників, які перед нею стоять – фінанси, швидкість і тому подібні речі. А в нас зараз цього конкурента немає. Здавалось би, Укрзалізниця мала би використати цей момент для того, щоб, якщо ви хочете, так присадити по-хорошому клієнта на Укрзалізницю, дати йому такий рівень сервісу, який дозволить і в майбутньому працювати з цим пасажиром. Це частково є в міжнародному напрямку, але мені здається, що поля для роботи тут дуже-дуже багато, і це, в першу чергу, звичайно, управлінське рішення. Тут потрібно дуже активно працювати, тому що ось це вікно можливостей, воно не буде вічним.
1: Еко-майбутнє сьогодні.
22: Якщо говорити загалом про транспортну систему України, яка частка припадає на залізничний транспорт, порівнюючи з автомобільним, до прикладу?
23: Я не бачив останніх цифр, але точно домінуюче. Тобто Укрзалізниця забезпечує там біля 40% всіх перевезень вантажів по країні. Показники пасажирообігу, вони дещо менше, просто не бачу останню статистику, але вони теж є надзвичайно високими. Тобто зараз Укрзалізниця – це домінуючий вид транспорту, як в перевезенні пасажирів, так і вантажів в економіці України. І цим вона дуже сильно відрізняється від країн Європи, де показники транспортної роботи в структурі перевезення набагато меншими. Тобто, якщо говорити просто, ми набагато сильніше залежні від Укрзалізниці, навіть коли, як нам здається, от ми не їздимо нею. Насправді їздить вантаж, з якого потім робиться хліб, знаєте, ось цей економічний ефект наступає, кумулятивний. Тому, відповідно, для нас дуже важливо забезпечити ефективну реформу. Ціна помилки теж є надзвичайно високою, ціна помилки для економіки, в першу чергу.
22: Ось якщо говорити більш прицільно про зелену відбудову з точки зору транспорту, тобто сталої мобільності, на вашу думку, чи може українська залізниця стати певним таким хребтом, можливо, міжміської мобільності? Тобто в чому її перевага для людей, для бізнесу з точки зору навіть грошей, часу і так далі?
23: Безумовно, залізниця є точно конкурентнішою, ніж автомобільний транспорт на відстанях там понад 500 кілометрів. Це просто можете вдарити по калькулятору, навіть враховуючи, що в нас ціна на квиток є дуже низькою, і я вважаю це поганим, до речі. Насправді, з точки зору зручності, з точки зору безпеки руху, з точки зору екологічності, тобто кількості викидів, залізниця є набагато вигіднішим і для держави, і для громадянина-перевізника. Не говорячи вже про те, що залізниця, як правило, рухається з центра міста в центр міста. В тебе немає проблем з корками, в тебе немає необхідності десь залишати машину. Якщо ми знову ж таки орієнтуємося на європейську модель, ми знаємо, що автомобіль в центрі міста – це дуже дорога розкіш. Тобто це паркінг на рівні 10-15 євро за годину. Це, як дуже часто, платний в'їзд на певні території в цілому. Це час, тому що час стояння в корках – це незручно елементарно. Залізниця всі ці історії дозволяє нівелювати. І якщо дивитись на Україну як на країну, яка є досить велику, да? Тобто у нас, візьмемо там навіть основні центри, там Київ-Одеса 500 кілометрів, Львів-Київ 500 кілометрів, та ж сама Одеса-Львів ще більше, Харків так само, це великі відстані. На таких відстанях залізниця буде ефективніше, ніж автомобільний транспорт, за умови, що вона буде давати прийнятний рівень якості. І це дуже важливо, тому що пасажирський рух в нас довгий час сприймався, і до сих пор сприймається, це, знаєте, таке поняття, як соціальне навантаження, що от він виконує соціальну функцію, відповідно, в ньому збільшуються збитки, так є. Бізнес за це платив раніше, зараз платити він вже не може. Тому нам потрібно кардинально поміняти підхід до пасажирського бізнесу і організації як такого. Цей бізнес має бути умовно поділений на дві частини. Не тільки умовно, але й на рівні фінансів. Перший – це сегмент соціальних перевезень. Тобто це там, де держава замовляє Укрзалізниці послугу перевезення своїх громадян. Держава дивиться на макропоказники, держава визначає ту ціну квитка, яку вона вважає прийнятною. І різницю між витратами Укрзалізниці і тим, що платиться за квиток, тобто якщо квиток трошки там недооціниш, держава компенсує. Зараз вартість квитка покриває там біля 30% лише вартості перевезення в цілому. Тобто 70% бралося з вантажних перевезень. Оцю картину треба змінювати. Це одна частина. Інша частина – це так звана бізнес-частина, де Укрзалізниця має бути вільна в визначенні ціни. І вона, звичайно, тут буде мірятись по конкурентам, мірятись по таким там по автобусним перевезенням, по авіаційним перевезенням, можливо, десь іноді з автомобілем. Тут ціна буде вища, але і рівень якості буде вищий. Сюди, в першу чергу, мають відійти інтерсіті, оскільки це поїзда, які використовують, які є дорогими в сервісі, обслуговуванні, фінансовому обслуговуванні, і які орієнтовані переважно на бізнес-пасажира або на людям, які потрібна швидкість. Це поїзди, які дають вищий рівень комфорту, це, зокрема, звичайно, СВ. Нічні поїзди – це нові купе, давайте назвемо їх так. Тобто купе, які вже вмодернізовані, які мають достатню систему кондиціонування, які
1: мають розетки вже.
23: Які мають розетки,
1: це важливо
23: для зарядки телефонів, так. Які мають Wi-Fi.
1: Так.
23: І тому подібні речі, да. І тут людина, які, можливо, будуть мати вагон-ресторани достатньо гарного рівня, чому б ні. І тут людина вже буде просто вибирати, як звичайний пасажир. Що... І ось цей сегмент, він теж має бути великим, і він має бути вже прибутковим. Тобто, у випадку, якщо ми цю реформу реалізуємо, то фінансовий стан в цілому залізниці істотно покращиться. Окрема історія – це приміські перевезення, це надзвичайно велика головна біль. Щоб дивитися, я не бачив ще цифр цього року, здається, якщо не було. В минулому році пасажирський рух далекого слідування, тобто міжміські сполучення, генерувало біля 8 мільярдів гривень збитків, приміське – 9+. Тобто це взагалі така чорна дірка фінансова, чорна дірка з точки зору кількості пасажирів. Ми навіть не знаємо, скільки людей там їздить при цьому. Якщо ви вийдете, наприклад, на станцію приміську, ви будете бачити там турнікети, тільки вони не працюють. Вони там стоять, потрачені кошти на їх використання, але ми навіть не знаємо, скільки реально пасажирів в нас на тому чи іншому напрямку їздить. Тут величезне поле для роботи. І знову ж таки, не тільки з точки зору соціальної функції, а з точки зору і забезпечення, можливо, заробітку, і заробітків, і зручних сервісів для пасажирів. Тому що, якщо дивитися на такі міста, як Буча, як Бровари, як Ірпінь, це, те, що називаєте середній клас Києва, давайте назвемо це так. Можемо про це спорити, але це такі є. І це люди, які були б зацікавлені мати якісний сервіс, і були б готові за нього платити. Замість того, щоб мати ось цей постійний, вибачте мене, трабл з автомобілем, стоянням в корці, який ти не можеш ніяк спрогнозувати, ти не можеш прогнозувати свій час, з тим, що цей автомобіль потрібно десь діти, з тим, що будуть зміни. Ми ж розуміємо, що зміни будуть. Зараз наше цього немає. Наша зараз система контролю там тих самих парковок в центрі міста, плати за них, вона така зародкова. Але це буде змінюватись. Тому я думаю, що тут дуже сильно є над чим працювати. І я сподіваюся, що ці зміни будуть вже в найближчий час, тому що ми просто дійшли до точки, коли вони вже не те, що назріли, вони перезріли. Вибачте за таку просту історію, але це таке є.
2: Еко-майбутнє сьогодні.
22: Про міжміське сполучення я знаю, що це питання дуже сильно болить, особливо коли дивитися на цифри. І звісно, виникає запитання: а як покращити цю систему? Тому що, на мою думку, тут якраз йдеться про ось цю міжміську мобільність, яку можна створювати за рахунок залізниці, так внутрішньо, коли йде в залізниці, так їздить всередині області, до прикладу. Да, ось ви навели приклади міст сателітів, які навколо Києва. І справді я один період свого життя жив в Коцюбинському. Це таке місто в місті. В Києві, та і мені, звісно, було набагато легше, простіше і швидше поїхати саме потягом там з станції Біличів до станції Святошин. Це менше 10 хвилин, і ти вже в Києві відразу до метра. Але я розумію, що це насправді не всі станції так влаштовані. А якщо говорити про зовсім інші регіони, то якісь електрички по суті їздять навіть пустими. Що тут треба переорганізувати так, щоб це працювало і почало хоча б приносити прибуток або. Давайте так, вийшло хоча б в нуль.
23: Ну, по-перше, в нуль воно не вийде в ідеалі ніколи. Більш того, навіть в розвинутих країнах пасажирський рух і приміський рух, він є збитковим. Інше питання, що ці збитки не мають збільшуватись, і що ці збитки не мають бути астрономічних розмірів, а всі будуть казати, окей, норм. Тобто, перше, що потрібно зробити, це, ну, якісний облік пасажирів. Це те, з чого починається все. В нас, насправді, білетних пасажирів в приміському русі, ті, які мають білет. Ну, я біля 30-40%. 60% інших – це, ну так, розрахункові показники, ну, типу зайці. А може вони там є, а може їх там немає. А може вони пільговики. Ну, тому що кажуть, що це пільговик. Пільговик показав кондуктору пільгове посвідчення і їде. Обліку ніякого. Тобто кожен пасажир має мати квиток. Якщо він має право на пільгу відповідно до закону, він іде в касу, отримує пільговий проїзний там чи пільговий квиток і з ним їде. Тоді ми будемо розуміти, де і скільки пасажирів в нас їздить. Зараз ми цього не розуміємо, особливо в приміському русі. Питання номер один. Питання номер два, те, що я вам сказав, виділення сегменту, де працює ринок, де людина платить за зручність і компенсація соціального сегменту. Тобто не так, щоб Укрзалізниця сама думала, як мені перекрити ось цей збитковий напрямок. Це так званий механізм ПСО називається. Тобто механізм, коли або місцева громада, або держава приходить до залізниці і каже, залізниця, мені потрібно перевезти 200 студентів. Ці студенти, я вважаю, можуть, ну, 200 тисяч, давайте, 200 так звучить, да. Ці студенти можуть заплатити 20% вартості тих витрат, які ти маєш. Ну, тому що в них немає коштів, що вони студенти. 80% я тобі компенсую. Ми беремо інший сегмент, там, я не знаю, перевезення якоїсь іншої пільгової категорії. Це може бути вже не 20%, це може бути інше. Але просто держава в даному випадку виступає як замовник послуг Укрзалізниці і компенсує різницю. Це дуже важливо. Ми до цього вже перейшли в минулому році, коли в нас вперше була так звана бюджетна підтримка. Але це були просто кошти на перекриття різниці між доходами і витратами. А ми маємо працювати наперед. Тобто на початку року держава має прийти і сказати, мені потрібно перевезти стільки-то пасажирів туди і туди. Це надзвичайно не є таким, до речі, складним завданням. Залізниця каже, мені на це потрібно стільки-то коштів. Якщо держава каже, окей, ми їдемо, вони отримують кошти. Якщо не їдемо, ну, зменшується інтенсивність руху. А тому що в нас виходить парадокс. От дуже простий приклад. Буковель. Всі знають, що зараз це, ну, певно, туристична мека України. Рівень цін в якій захмарний навіть в порівнянні з європейськими курортами.
22: Це правда.
23: Більш того, дуже багато це з моїх знайомих сімей, які живуть вже зараз 50 на 50, тобто діти і дружина там, тому що там стабільна електрика, тому що там спокійно з точки зору обстрілів. Чоловік чи там дружина може бути в Києві, де вона працює. Відстань величезна. Ну, там, їздити машиною складно. І, здавалось би, береш поїзд, ставиш на нього ринкову ціну. Тобто, ну, елементарна вартість бензину до Буковеля, ну, я думаю, це буде там 1,5-2 тисячі гривень, це як мінімум.
22: Це зважаючи, яка машина.
23: Так, це зважаючи, яка машина, і давайте будемо зважувати не тільки бензин. Це гололед, давайте по нинішній дорозі покатаємося, скільки людей від цього захоче це робити. Ставиш таку вартість, робиш поїзд підвищеного комфорту, тому що людина захоче їхати в комфорті, і все, ти заробляєш гроші. А ми чуємо заяви про те, що для нас карпатський напрямок збитковий, тому що там тяга не така, тому що там щось не так. Це ось та гнучкість, про яку я говорю. З'явилася ринкова можливість, ми нею користуємося, ми заробляємо на цьому кошти. Немає ринкової потреби, наприклад, їздить напівпустий поїзд. Значить, він не має там їздити. Він має буде їздити з меншою інтенсивністю або їздити з меншою кількістю вагонів. Це, до речі, те, що ви можете побачити в Європі, де їде поїзд, в якому 2 вагони, 3 вагони. А в нас, на жаль, такого немає. Це те, з чим потрібно працювати.
22: Це доволі цікаво. Я ще хочу обговорити технічну частину розвитку української залізниці, тому що коли ви говорите про певний комфорт, загалом це для мене насамперед швидкість, як швидко їздять поїзди. Звісно, в нас є інтерсіті, про які ви згадали, це швидкі поїзди, там, до прикладу, з Києва до Львова можна за 6-7 годин дібратися, та я родом, до прикладу, з Закарпаття. Роки 4-5 тому туди треба було їхати 18 годин, зараз можна за 11 дібратися, але я розумію, що насправді швидкість залежить від електрифікації. І в нас не всі маршрути електрифіковані в Україні. Далеко не всі. Тому що ти можеш доїхати до обласного пункту, а далі, коли ти вже їдеш в якісь суміжні міста, то туди ти вже їдеш на дизельній тязі, умовно. І я думаю, що багатьом знайома ситуація, коли ти приїздиш до того ж Львова, в тебе там стоянка 30-40 хвилин, тому що перечіпляють вагони, так, з локомотивного на електричний або навпаки. Ось щодо електрифікації, які ділянки зараз, на вашу думку, найбільш треба якраз ввести ось цю електрифікацію для того, щоб ми насамперед економили на бензині. Тут і екологічна складова важлива. Що ви тут можете виділити?
23: Ну, дивіться, я би зайшов не з іншої історії. Швидкість руху і взагалі зручність – це стан інфраструктури. Тобто колій, систем забезпечення руху і інших історій. На жаль, ступінь зносу інфраструктури в нас теж близька до критичної. Оце те, з чим навіть потрібно працювати. Тобто, навіть якщо ви їздили, наприклад, в Європі, зверніть увагу, наскільки тихіше їде поїзд, так, ніж у нас, оце тидих-тидих. Це оці стики, які просто розбиті постійно. Тобто, перше, що потрібно починати, це стан інфраструктури. Що стосується електрифікації, насправді мережа електрифікованих шляхів залізничних, вона в нас досить висока по інтенсивності. Більш того, я не впевнений, що вона, ну, що в кінці ви можете, ну, що в кінці, там, наприклад, коли ви пересідаєте з міжміського поїзду на регіональний, наприклад, або, можливо, їдете далі іншим видом транспорту, потрібно це робити, тому що, насправді, електрифікація гарно працює на великих ходах. Вона зручніша, вона краща, але вона погано працює там, дає необхідність маневрених роботі та інших речах. Тобто, я б не сказав, що це наша основна проблема. Якщо б, звичайно, тобто, зараз ми взагалі серйозно переглядаємо цю історію з огляду на той стан системи, яка є. Я би сказав, що стан інфраструктури, в першу чергу, який буде впливати на швидкість. І інтеграція України і транспортної системи Європи, тобто те, що називається євроколією. Ми зробили в минулому році перший крок – це побудова Київчоп. Це дуже важливий аспект. Він невеличкий, дуже маленький. Але ми це почали. Ми перший обласний центр з'єднали з Європою. Цього року ми розпочали набагато більший ділянку. Це Мостиська-2, яка фактично примикає до Польщі і йде вже до Скнилова. Тобто це Львів. Це величезний транспортний узол. Ось це, на мою думку, теж може бути дуже великою перспективою для розвитку, саме з точки зору пасажиропотоків з Європою, взаємного обміну. На мою думку, пріоритет оновлення рухомого складу є набагато більшим, тому що дуже часто нам просто не вистачає достатньої кількості електропоїздів в тій якості, яка нам потрібна для забезпечення тієї самої швидкості руху. Ми зараз здійснюємо велику закупку за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, але тут потрібно нам оновлення дуже істотне, тому що, я ж кажу, основна маса наших локомотивів – це технології 50-60-х років, в неважливості, чи це дизельна тяга, чи це електрична тяга. І нам потрібно переосмислити саму філософію. Тобто, умовно кажучи, міський транспорт і залізниця мають бути працювати чітко в одній системі. Тобто, і навіть не тільки з точки зору там рейкового транспорту, але й в цілому. Тобто, якщо ви приїжджаєте, якщо ви, наприклад, їдете на автомобілі, приїжджаєте. Ну, зараз це вже стихійно є. Як це виглядає? Наприклад, я живу за Броварами,
22: так,
23: в мене там дача. Як правило, ти можеш приїхати в центр на машині, але ти маєш бути свідомий того, що плюс-мінус 20 хвилин це буде люфт. Ти будеш їхати набагато довше, і 20 хвилин ти можеш просто не спрогнозувати, бо це буде залежати від того, стоїть ліва бережка чи не стоїть ліва бережка. Тому, якщо мені, наприклад, треба чітко приїхати, я приїжджаю до станції Лісова, я там залишаю машину, сідаю на метро і їду в центр і провожу свою зустріч. Чи зручно мені? Ні, не зручно, тому що я машину змушений кинути біля обочини, там нічого не облаштовано. Далі йти дуже далеко до метро. При цьому я бачу там величезну якусь стихійну територія, яка не зрозуміло під що там пустує. Тобто там має стояти так званий паркінг-улавлювач, куди ти приїжджаєш, швидко пересідаєш на метро. Більш того, ти можеш навіть просто графік свій будувати руху під це. Сідаєш і йдеш далі. Те ж саме стосується і інтеграції з міською електричкою, яка їздить по місту Києву. Тобто це має бути одна єдина система. До речі, сама система пасажирського транспорту в Києві останнім часом дійсно істотно зросла. От, наприклад, я не знаю, чи ви ним користувалися, але ну, я думаю, ви дуже здивуєтесь, коли по додатку ти можеш бачити, коли приїде наступний тролейбус, і він приїде в цей час. Сісти і поїхати. І купити квиток. Дуже багато європейських столиць є гіршими в цьому плані. Я це теж говорю там з точки зору власного досвіду як пасажира. Інше питання, що потрібно ось цей зробити коннектмент місцевою владою і тим, як вона бачить розвиток транспортної системи, і залізницею як національним перевізником, і можливо якимись місцевими громадами місцеделітів, які примикають, для того, щоб це все працювало як один єдиний комплекс. На жаль, практичної співпраці в нас тут на даний момент взагалі не опрацьовано. Це навіть може бути, вибачте, ну не може бути. Це дуже часто одна компанія, в якій умовно 50% там, не знаю, давайте називаємо там Бровари Залізниця, в якій 50% належить залізниці, 25% належить Києву, куди їдуть, і 25% належить Броварам, ну місту я маю на увазі. І так тоді це працює. От цю історію нам потрібно повністю переосмислити і повністю запустити, тому що в нас, на жаль, цього немає.
22: Ну це побудова якраз система сталої мобільності. Коли це ти приїздиш так поїздом, ти відразу можеш сісти на автобус, приїхати в інше місце, пункт призначення, там тебе буде чекати міський автобус, або є якась парковка для велосипедів, електротранспорт, так. І ти можеш поїхати. Це якраз ту систему, як її будувати. І ви кажете, в нас немає зовсім успішних прикладів, можливо, маленьких так проєктів, де це реалізовано саме в Україні. Тому що я думаю, європейський досвід він буде для нас корисний. Але
23: ну,
22: наскільки
23: Львів стоїть те, що ближче, тому що вони принаймні про це думають. Вони думають,
22: у них є стратегія. Цього.
23: Да, ну в них да, вони про це думають. Вони знають, що через 2 роки в них буде європейська колія, наприклад, в Скнилові. Вони чудово розуміють, що напевно там виникне велика кількість пасажирів. Треба забезпечити швидку пересадку цих пасажирів, наприклад, з аеропорту. Тобто вони починають мислити в цьому напрямку. На жаль, Київ, який стартово має найкращі можливості, тому що найбагатший пасажир
22: бюджет,
23: тут,
22: так,
23: і бюджет міста величезний. Так, на так. жаль, ну тут дуже багато, на жаль. Тут я ж кажу, тут просто потрібно опрацювати спільні механізми роботи. Насправді, я якихось таких, навскидку, назвати вам прикладів от такої інтеграції саме сталої мобільності не можу.
3: Екомайбутнє сьогодні.
22: На сам кінець я хочу поставити запитання якраз щодо ось цієї співпраці міст, громад із загальною місцевою владою. І як будувати цей конект, і загалом як прості громадяни і громадянки можуть долучатися, розвивати сталу мобільність у своєму регіоні, у своєму містечку. Чи є тут якісь інструменти, які можуть бути допоміжними?
23: Ні, вони безумовно є. Почнемо навіть з того, що в нас будь-який транспортний проект має проходити так звані громадські слухання.
22: Це правда.
23: І вони дуже часто проводяться, але вони дуже часто проводяться формально, і насправді людям здається, що це неважливо. Хоча насправді, якщо громадські слухання аргументовано кажуть, що якийсь проект не є релевантним, то він, його реалізація істотно ускладнюється. Друге, сам рух пасажирів, він теж останнім часом дуже сильно структурувався. Ну, навіть якщо подивитись там на той самий велорух, дуже багато ком'юніті, які працюють саме над розвитком велоплощадок, які задають питання владі, які роблять її незручно. Тобто, коли одне питання, чому немає велодоріжки там чи там, звучить дуже часто, то рано чи пізно приходиться щось робити. Теж та ж сама історія з пасажирами Києва, який теж виступає дуже часто критиком, обґрунтованим критиком тих рішень, які є. Я не говорю, що це 100% механізм, але це той дорадчий орган, який дозволяє робити рішення зручними. Звичайно, має бути і законодавчий механізм. Це безумовно. Тобто, я кажу, створення спільних компаній транспортних за участі муніципального капіталу, це вже назріло.
22: А це розуміє держава як інституція? Зараз, станом зараз.
23: Скажімо так, це проговарюється, але це не реалізується. Тож саме стосується там вокзалів, інших речей. Тобто, наші, ну що таке наші вокзали? Це величезні приміщення, які не використовуються. Давайте так. Що таке вокзал в Європі? Це 70% ТРЦ і 30% обслуговування пасажиропотоку. У нас це взагалі не використовується. Вибачте мене, країна терорист розбила нам залізничний вокзал в Фастові. Його потрібно відбудовувати. В Укрзалізниці немає коштів для його відбудови. Зробіть з цього пілотний проект. Прийдіть до великих забудовників і скажіть: забудовники, давайте побудуємо там вокзал, який потрібен цій громаді. Ви заберіть собі, ну я звичайно утрую, але ви заберіть собі верхній поверх, побудуйте там пункти швидкого харчування, побудуйте там кінотеатр і іншу історію, яка зможе розважити пасажира, який чекає свого поїзда, і побудуйте для нас зручні підходи до поїздів. Це те, чим потрібно працювати. На жаль, говоримо, не йдемо. А йти вже потрібно, тому що зміни вже назріли. Ми просто не можемо жити в тій парадигмі, в якій ми були, жити далі. І я думаю, що зараз ми маємо війну, і тому ми працюємо, звичайно, над вирішенням тактичних проблем, які виникають сьогодні, на завтра, що називається. Да? Але як тільки ми закінчимо, нам буде потрібно не відбудовувати старе, а створювати нове, яке буде відповідати тим вимогам, які потрібні вже сьогодні нашим пасажирам і нашим вантажовідправникам.
22: Пане Сергію, можливо, окреслити коротко три основні вектори з вашої точки зору щодо розвитку української залізниці. Давайте про позитив після завершення війни. На що ви б звернули насамперед увагу?
23: Ну, по-перше, це складна річ, складно звучить, але тим не менше це без неї нікуди. Це те, що я вам сказав, це механізм бюджетного замовлення
22: фінансування.
23: І фінансування з бюджету збиткових пасажирських перевезень і збиткової інфраструктури. Крапка. Це дуже важливо. Оновлення рухомого складу, безумовно, це якраз той напрямок, де величезні співпраці, де величезне поле для співпраці з міжнародним капіталом. Ми маємо перші приклади, але його, звичайно, потрібно оновлювати. По-друге, ну, давайте скажемо про якісь туристичні поїзди, які мають бути в Україні. Це поїзд, де людина буде не їхати з точки А в точку Б, а де вона буде відпочивати, де вона буде сідати в шикарне купе, ходити в гарний ресторан. Ми знаємо, які ми можемо робити гарні ресторани. І де це буде? Ну, це буде ентертеймент, це буде вже не транспорт, це буде щось інше. Це туди будуть їздити, не знаю, ті, хто just married, туди будуть їздити туристи, які хочуть побачити Україну залізниці. Це працює в всьому світі, чому це не має працювати в нас? Це може працювати в нас, в нас гарна країна.
22: Я сподіваюся, що наші наступні розмови будуть якраз мати такий інформаційний привід. Я дуже хочу, щоб так було. Дякую вам за цю розмову.
23: Дякую вам.
22: Сергій Вовк, керівник Центру транспортних стратегій, був у подкасті «Яко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Залишайтеся з громадським радіо, слухайте, думайте та дійте.
0: Еко майбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
24: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
25: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
26: Державна програма доступного кредитування житла «ЄОселя». Чи справді у деяких регіонах програма стала вигіднішою за оренду, розповідає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Часто ми говоримо в своїх етерах про програму «ЄОселя», про те, як що це можливість для певних категорій українців доступно отримувати кредитування на житло. І от маємо черговий привід стосовно цієї програми. З'явилася інформація про те, що у деяких областях України зараз оформити «ЄОселю» вигідніше, ніж щомісяця платити за оренду житла. Чи може таке бути, пані Олено, і чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
27: Так, я погоджуюсь з такою думкою. Такі області існують на сьогоднішній день, де орендна ставка доволі висока. І якщо людина має первинний внесок для того, щоб придбати житло, то він користується програмою «ЄОселя». Але первинний внесок, який констатован саме за програмою «ЄОселя», його недостатньо для того, щоб купити житло. Якщо ми говоримо про ці регіони, в яких висока орендна ставка, то там і відповідно висока вартість того житла. І умови придбання, ну, доволі високі. Тобто до мене звертаються люди, які, наприклад, у Києві орендують квартиру, ну, 20-25 тисяч. І вони говорять, а можливо ми купимо цю квартиру. Якщо це людина має статус ВПО, то, відповідно, варіантів для неї набагато більше, тому що є обмеження по будівлі. Тобто будинок повинен бути не старше 20 років. А коли людина купує без статусу ВПО, то тільки розглядаються будинки до 3 років побудови. І там виникають податки, і це дуже дорогі об'єкти. І тому грошей, наприклад, які людина акумулювала там 50 тисяч умовних одиниць, можливо, і не вистачить для того, щоб зробити за цією програмою таку роботу.
26: Щодо спроможностей держави у надаванні цієї програми для тих, хто може її отримати, чи впорається, тому що разом з тим, що з одного боку ми часто говоримо про ЄОселю, з іншого боку з неї також часто є якісь негаразди. Що зараз відбувається, маю на увазі, якщо нас, наприклад, слухає хтось, хто розглядає можливість податися на ЄОселю і завдяки цій програмі придбати собі житло, чи варто це робити саме зараз?
27: Це варто робити саме зараз, тому що саме за ЄОселею видаються на сьогоднішній день кредити. Держава допомагає і все гаразд. Але дуже не раджу робити самотужки, тому що багато людей, сподіваючись на те, що вони подали основні там документи в дію, і дія їм відповіла, що так, ви можете отримати, наприклад, там 4 мільйони гривень. Це все неправда. Не довіряйте дії, там просто сидить калькулятор, який, ну, запрограмован калькулятор, який зчитує інформацію, яку ви даєте, і видає вам цифру. А коли включаються банки, то там додаються додаткова інформація, наприклад, довідка УБКІ, Українське бюро кредитних історій, яка показує, платежеспроможна людина чи ні. Якщо, наприклад, людина брала споживчий кредит, а потім його там зі штрафними санкціями гасила, або, наприклад, забулась в який період, там все це відображається. І коли банк запрошує такі довідки, а він запрошує їх не одну, а дві, три, він може самотужки потягнути, більш поглиблену ще довідку, і бачить, що там половина червоним світиться, то банк вважає, що це не платежеспроможна людина. Тому спочатку, якби я радила звертатися до ріелторів, любите ви їх, не любите, якщо досвідчена людина в державній програмі ріелтор, а ми навчаємо цьому своїх ріелторів, нашої організації, то, відповідно, буде вам щастя, тому що ті моменти, які ви можете не знати, ріелтор вам обов'язково підскаже і все зробить. Я вам хочу сказати, що в мене такий є план дій, який знає кожен ріелтор мого агентства. І от в дію ми заходимо тільки після того, як дали завдаток. Ви уявляєте? Тобто я спілкуюсь з банком, я надсилаю всі документи, ми перевіряємо того, хто бере кредит, ми перевіряємо ту квартиру, де ми хочемо дати завдаток. І після завдатка ми подаємо в дію всю інформацію і потім отримуємо той кредит. На сьогоднішній день затримок майже нема. Ну, до місяця банки видають кредити доволі високі. Раніше було до 2 мільйонів, тільки вони там видавали. На сьогоднішній день розглядається будь-яка інформація і людям дають можливість. Затримка дуже велика по державним програмам її відновлення. От тут треба поквапитись і попереживати. Але ми не можемо впливати на державні гроші і яким чином вони йдуть.
26: Стосовно ЄОселі, пані Олено, завжди було у ній так багато нюансів?
27: а завжди було багато. І дуже багато людей опіклися на цих нюансах, про які вони не знали. Тому що вони знаходили квартиру, самотужки давали завдатки, а потім з'ясовували, що банк в останню мить говорив, що ми вам не дамо кредит. І повертання задатку в таких випадках, ну, 90% майже неможливо. Тому що це відповідальність покупця, який не перевірив себе ретельно, в першу чергу себе. Ви повинні перевірити себе. У мене були випадки, коли людина не знала тонкощі, які просто відбулися. Зміна відбулась. Ця програма постійно міняється. Там додаткові даються, ну, додаткове там навантаження. Наприклад, було, що там обмеження було по квадратурі. Тобто на сьогоднішній день людина могла купити на одну особу там будь-яку яку кількість квадратних метрів, якщо вона за власне навантаження, ну, за власні гроші могла сплатити все ці зайві квадратні метри. А там, наприклад, ну, там приблизно з 1 березня сталася заборона. Тобто на одну людину можна було купити не більше, ніж там 52 квадратних метра, 52,5. А люди, наприклад, подавали, давали завдаток там, певно, там, в середині лютого, а от хотіли отримати його в середині березня. І, відповідно, в березні банк відповідав відмовою. І ці тонкості, ну, тільки можуть знати, або
26: ті, хто з цим працюють, безпосередньо
27: да,
26: фахівці.
27: Ріелтори,
26: так,
27: да,
26: тому
27: да,
26: що
27: да,
26: дуже багато нюансів. Чи дійсно у деяких регіонах України програма «Єоселя» стала вигіднішою за оренду? Ми говорили про це з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
7: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
9: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутньої дилогії». Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне й те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. вів представниця другого класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує три класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. Другий клас – середній, де життя непогано і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і третій клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для

0: і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Я чую інших.
16: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
17: Як захистити себе та близьких?
16: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
17: Попри все.
16: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
17: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
18: Я чую інших людей.
19: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Курси валют на громадському радіо.
20: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
1: Долар.
20: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
20: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
21: В Україні п'ята година дня.

слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії».

0: лінії вогню. Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення
1: на громадському радіо.
0: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
0: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: Борці, що здобувають світ.
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На YouTube-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Усе важливе на цю годину.
15: Вітаю, у студії працюють Наталія Потюк та Анастасія Середа, а за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
16: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці, 12 червня, і далі про найважливіше, коротко.
15: Україна ввела санкції проти росіян.
16: Володимир Зеленський закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.
15: В Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою екс-міністра енергетики Галущенка, але зменшив заставу на 50 мільйонів гривень.
16: Комітет Сенату США погодив законопроєкт з допомогою Україні на 750 мільйонів доларів.
1: Детальніше про головне.
15: Російські військові продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, пошті, залізниці та підприємствах. Так, у Запоріжжі під російськими ударами опинилися термінал нової пошти. За даними начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російський безпілотник пошкодив приміщення, там виникла пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. Тим часом в Одеській області окупанти ракетним ударом пошкодили сонячні панелі на території місцевого підприємства. Постраждалих немає. На місці події тривають роботи із усунення наслідків.
16: Цієї ночі Сили оборони України завдали ударів по низці військових і промислових об'єктів у Росії на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу, під атакою опинилися два великі нафтопереробні заводи в Татарстані – «Танеко» та «Таїф-НК». Після ударів по підприємствах там спалахнула пожежа. Також українські військові уразили комбінат «Тольятті Каучук» у Самарській області, де виробляють продукцію, що використовується, зокрема, для потреб оборонної промисловості. Крім того, Сили оборони атакували командні пункти, вузли зв'язку, склади та позиції російських військ на Курщині і тимчасово окупованих територіях України.
15: Внаслідок ударів Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ на півдні інтенсивність ворожих штурмів зменшилася вдвічі. Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдні Владислав Волошин. За його словами, якщо кілька днів тому фіксували понад 50 штурмових дій за добу, то за минулу добу цей показник скоротився вдвічі. Водночас кількість артилерійських обстрілів та ударів безпілотниками не зменшується. Через логістичні проблеми ворог почав частіше застосовувати авіацію, зокрема, кориговані авіаційні бомби, намагаючись компенсувати брак інших видів озброєння. Уповільнення постачання у російській армії пов'язане із ураженням мостів на Чонгарі та через Північно-Кримський канал, а також із вогневим контролем над трасою Новоросія, що змушує окупантів використовувати довші та гірші другорядні маршрути. Крім того, зменшення активності може свідчити про перегруповання і накопичення сил противником.
16: На тимчасово окупованій території Донеччини росіяни заборонили нічні пасажирські автомобільні перевезення. Про це повідомили в окупаційній адміністрації. Від сьогодні запроваджується заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські автоперевезення у період з 21.00 по 5.00. Крім того, призупиняється відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі окупованої території Донецької області. Обмеження ухвалили на тлі посилення ударів по логістичних маршрутах. Зокрема, з травня українські сили оборони взяли під вогневий контроль трасу, яку окупанти називають «Новоросія». Вона з'єднує Ростов-на-Дону з окупованим Кримом. 21 травня окупаційна влада вже заборонила рух вантажівок цією дорогою, за винятком перевезення окремих категорій критично важливих товарів.
15: Президент Володимир Зеленський у зверненні закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.
4: І обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність, обов'язково бережіть життя.
15: Також раніше сьогодні повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із капустиного яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І, як відомо, із цього полігону росіяни запускають Орєшнік.
16: Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, пропагандистів та медіа, причетних до переслідування українців. До списку увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них – московський суддя Тимур Вахрамаєв, якого пов'язують ізоляцію журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Також під санкції потрапив суддя Віталій Білецький, який заочно засудив експертку Інституту масової інформації Ірину Земляну. Обмеження запровадили і проти низки російських пропагандистських медіа, зокрема «Газета.ру», «Лента.ру» та «Спілки журналістів Росії».
15: Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень, як повідомляє Центр протидії корупції. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив термін тримання під вартою Германа Галущенка ще на 2 місяці. При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави із 200 мільйонів гривень до 150. І нагадаю, що 17 лютого суд обрав запобіжний захід Галущенку у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави розміром у 200 мільйонів гривень.
16: Правоохоронці викрили масштабні незаконні вирубки лісу у Полтавській, Івано-Франківській та Київській областях. За даними Офісу Генпрокурора, через дії зловмисників було знищено понад 4,5 тисячі дерев, а збитки держави перевищили 36 мільйонів гривень. До суду вже скерували обвинувальні акти щодо учасників незаконних вирубок та посадовців лісової галузі. Ще одному лісничому повідомили про підозру. Найбільше дерев, майже 3900 штук, незаконно вирубили на Київщині.
15: У Києві найближчими годинами та до кінця доби очікується грози, град і сильний вітер. За даними синоптиків, пориви вітру можуть сягати від 15 до 20 метрів за секунду. У столиці оголосили жовтий рівень небезпеки. Також завтра негода прогнозується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. У ДСНС закликають громадян бути обережними, адже несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб і рух транспорту.
16: «Укрзалізниця» призначила 2 додаткові поїзди з Києва до Карпат. Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі. У рейс вирушать поїзди з сполученням «Київ-Рахів» та «Київ-Мукачево». Зі столиці вони виїдуть 12 та 14 червня, а у зворотньому напрямку – 13 та 15 червня. За інформацією перевізника, додаткові рейси організували завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та залученню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт. Загалом на літній період «Укрзалізниця» додала 12 нових рейсів та підготувала понад 1000 пасажирських і швидкісних вагонів, з яких більш ніж 70% забезпечені кондиціонерами. Водночас у компанії зазначили, що поточний літній сезон є складнішим за попередній через дефіцит парку. За час повномасштабного вторгнення російські війська знищили 46 та пошкодили 200 українських пасажирських вагонів.
15: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, який постраждав від російських обстрілів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, із 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати пільгові кредити на відновлення пошкодженого або зруйнованого майна у межах програми «Доступні кредити» 5, 7 та 9%. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становитиме 0,1% річних. Максимальна сума позики – до 150 мільйонів гривень. За словами Свириденко, програма є частиною державної політики «Зроблено в Україні» і покликана допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу після обстрілів. Окрім кредитів, бізнес також може скористатися грантами на закупівлю обладнання, програмами підтримки працівників і механізмами страхування воєнних ризиків.
16: Це були головні новини п'ятниці, 12 червня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Наталя Потюк. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
15: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
1: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
17: З
3: За даними Укргідромедцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. В день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. Цієї години поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
4: Суми під ворожим російським обстрілом. Внаслідок атаки загинула працівниця одного з об'єктів залізниці. Яка нині обстановка у місті, за кілька хвилин розпитаємо у Віктора Бубиренка, керівника експертної групи Бюро аналізу політики. В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав під час обстрілів. Хто може на неї розраховувати і в чому її особливості? О 17:30 дізнаємося у Наталії Колісніченко, старшої економістки Центру економічної стратегії. Масштабний концерт до Дня Росії в Москві скасовується. Які причини і чи причетні до цього українські дрони, обговоримо з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також, якщо ви хочете стати частиною ефіру громадського радіо, ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Якщо ж хочете написати запитання, це можна зробити, написавши нам у Viber за номером 067 67 404 76.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: Зранку 12 червня у Сумах пролунало щонайменше 9 вибухів. Як повідомили в ОВА, армія РФ атакувала місто з далекобійного артилерійського озброєння. Шестеро людей поранені. Про те, яка зараз ситуація в місті, ми поговоримо із Віктором Бобиренком, керівником експертної групи Бюро аналізу політики, політтехнологом та публіцистом. Пан Вікторе, я вас вітаю.
5: Доброго здоров'я.
4: Давайте з вами розпочнемо з того, що от в Сумщині, в принципі, щодня з'являються новини про обстріли міста. Яка нині ситуація загалом? Що в місті, що в області, ну і що відомо про загиблих та поранених сьогодні внаслідок обстрілу 12 червня?
5: Ну, наче, слава Богу, загиблих немає. Поранені, є пошкодження. Супостати стріляли з такої установки, це північно-корейська установка, називається М1978 Коксан. Це американська назва, тому що як її називають корейці, це ж там їхня якась військова таємниця. От, її особливість цієї установки в тому, що вона далекобійна, вона має рідкісний калібр 170 міліметрів, да? Ну, от якщо у нас там на танках, на наших, на союзницьких, там 155 міліметрів, да? Або 122, то тут 170. То, уявіть, це більший снаряд. Він б'є на 40 кілометрів, а якщо там, ну, при деяких можливостях, і вони можуть виставляти 60. Б'є він неприцільно. Розльот цього снаряда дуже великий. Тобто вони гатять, ну, як то кажуть, по площах. По площах, по площадям, да, якщо по їхньому по-русски, то це залякування, тому що, ну, вибух дуже гучний. Тобто, якщо у мене лягло десь кілометрів за 3-4 від мене, але у мене таке відчуття було, що це під вікном. От, і це вже другий раз так вони обстрілюють. Вони і обстрілюють вони ще інші громади. То зрозуміло, у нас до лінії фронту 30 кілометрів. Якщо вони б'ють там від 40 до 60, то це вони відтягують від фронту. Зрозуміло, що наші можуть Таурусами їх там ну, по контрбатарейній боротьбі бити, але вони виходять, вони вичисляють там, де у нас, ну, у нас же ж основний фронт. Це східний, і там, понятно, їм важко працювати, тому що там рано чи пізно все одно там накриють екіпажу, ну, переб'ють, поранять. От, установку виведуть із себе. Тут таких, можливо, нас, ну, я не знаю, і, можливо, це таємниця, там є чи нема там чим бити. Ну, принаймні, дронами то можна, але це теж, це не, ну, не самий ближній тил, тобто це треба залетіти, знайти і вбити. І вони свідомо б'ють по місту, щоб посіяти паніку. Вони б'ють або по нам, або по Харкову, такі самі коксани стріляли, або по Богодухову. Тобто не основний фронт, от, по Мирняку абсолютно, тобто тут ніякого прицілу нема. Постріли там кожні там кілька хвилин, але весь обстріл розтягується в часі. Стріляють в таких випадках вони в момент, коли жителі, ну, от, було від 7 до 8 годин. Ну, тобто люди десь уже поспішають на роботу, розуміємо, да?
4: Тобто, щоб вони побільше спеціально обирають проміжок часу.
5: Так. Да. Так, да. І місце, і час, да, місце зустрічі змінити нельзя у них. І вони спеціально це роблять. Це оце класичний терор, коли вони знають, що прилетить, куди попало, але вони б'ють по місту, і вони б'ють в певний час, коли, скажімо,
4: найбільше, ну, скупчення людей.
5: Да,
4: да. Я вас трохи поправлю, ви сказали, що немає загиблих, на жаль, є загиблі, повідомляється про те, що внаслідок російських ударів на території Сумщини двоє людей загинуло, і 10 поранені і травмовані.
5: Це я тільки про цей обстріл ранковий кажу, а так взагалі-то у нас ну, кілзона розтяглася. У нас б'ють вони кабами, і каби долітають десь теж вглиб на 30 кілометрів. Тобто КАБ може прилетіти, і уявіть, в Сумській області є 17 громад, які в так званій, ну, зоні бойових дій. Це де лінія фронту у нас до 30 кілометрів. У нас з 10-кілометрової зони виселені, в примусовому порядку виселяють всіх дітей, з 5-кілометрової взагалі всіх. От в 10-кілометровій там, звичайно, якісь бабусі, можливо, пишуть заяву і залишаються. Але, щоб ми розуміли, в 20-кілометровій зоні життя мало. Ну, от, наприклад, якщо брати Білопільську громаду, яка за там за 14 кілометрів, ну, 12-14 кілометрів від лінії фронту. Це колись був райцентр, це дуже чудова громада, чудові люди. І там, ну, там дітей нема вже, зрозуміло, що і менше половини жителів взагалі залишилось, і то в віддалених, можливо, там селах, ті, які, ну, далі від лінії фронту. І Є громади на Сумщині повністю знищені, як Хетінська, як Юнаківська. Ну, власне, там Юнаківка по лінії фронту зараз, лінія по ній проходить. От недавно бачив знайомого з Миропільської громади. Немає її як такої. Те саме Краснопільська, Великописарівська. 7 громад південніше Сейму, які в 20-кілометровій зоні, де лінія, де були інтенсивні бої, ну, коли був Суджанський фронт, а потім тут же ж вони зайшли, то в цій зоні цих 7 громад, ну, вони фактично винищені, вони функціонують на удаленка, да? І ну, жителі всі фактично ВПОшники. От, і відповідно, мабуть, супостат хоче, щоб із Сум люди виселялись, щоб виїздили звідси. Хоча, скажемо чесно і відверто, в Сумах немає жодної паніки, в Сумах все працює, все функціонує. Ну, понятно, що якісь бізнеси релокувалися, тому що вони вибивають ще системно і бізнеси будь-які. От, навіть ніякі не пов'язані, можливо, з війною. У нас там є ще дуже класна фірма «Дари моря», які, ну, роблять там замороженої риби, там привозять і роблять там, ну, красота.
4: Ми пам'ятаємо історію, коли
5: цю фірму.
4: Так, да. Історію, коли сумчани допомагали цій фірмі і викуповували тоді продукцію. У мене до вас наступне питання. Поспілкувавшися зі знайомими в Сумах, на Сумщині, у мене склалося враження, виправте мене, якщо не так, що обстановка по місту з БПЛА таким чином зараз відбувається, що люди в деяких районах міста не можуть вільно пересуватися, бо їх тероризують безпілотники.
5: Скажу, перше, що по Сумам, ну от шахеди прилетіть можуть будь-куди, да, в Україну. І шахеди тероризують в основному нас вночі. Але в день в Сумах ще додатково літають їх такі зменшені копії, називається «Італмаз», який вдвічі менше заряда несе. Він зищить так противно і такий писклявий у нього звук, не такий, як у шахеда. От, але вони літають в день. І виходить, у нас, ну, бувають дні, коли там тривога там по 14-16 годин на день. Понятно, що люди перестали реагувати на тривогу. Що стосується FPV-шок, то вони долітають уже до околиць Сум, це так. Але вони ганяються в основному за транспортом, який на виїзді з Сум в бік фронта, умовно, по тій же самі там Юнаківській, чи Миропільській, чи Краснопільській дорозі. Понятно, що всі дороги обтянуті сітками, але все одно там буває, що десь хтось зазівається воділа, або з'їде в сторону, то що основні ж дороги тільки під сітками, десь з'їхав в бік, і в пішка побачила, луплять по всьому, по... От побачили машину і все, не дивляться, це там військові в тій легковушці чи цей мерняк. От, б'ють по всьому без розбору.
4: І якраз моє наступне питання, да, про те, що постійно ворог б'є по логістиці Сумщині. Сьогодні вночі атакували залізничну інфраструктуру Сумської області, внаслідок чого загинула працівниця одного з об'єктів залізниці.
5: Так,
4: що відомо про цей випадок? Загалом, як ви оцінюєте ситуацію на Сумщині на залізниці?
5: Ну, важко функціонувати поїздам, тому що в деяких місцях, що в бік Харкова, що в бік Києва, там занадто, ну, під Білопіллям, там залізниця проходить за кілька кілометрів від лінії фронту. Понятно, що мало хто намагається їздити, і там вже їздять фактично там від Конотопа, да, туди в бік Києва. І удари були і по Шостці, і по Конотопу, і Білопілля, Ворожба, де є ці, де раніше в Ворожбі, ну, там паровози міняли, да, умовно. І, ну, по Сумам, звичайно, в Сумах там побитий вокзал. Да, вони намагаються бити, вони намагаються також бити по якимсь там, де вони думають, як на їхню думку, якісь дехаби. По Новій пошті там же ж прилітає у нас, тому що вони думають, що, можливо, ми танки передаємо Новою поштою там, чи ще щось. От, по всій логістиці. Але повторюся, якщо терористи з Росії думають, що вони тут когось налякали, то, ну, то точно страху і паніки в місті нема. Хто вже хотів, боявся там за дітей, то виїхав. Єдине у мене там, я дорікаю владі за те, що оці всі обстріли, вони ж на психіку дітей все-таки діють. І от вони зараз в бюджеті 40 мільярдів перекинули в резервний фонд. От з цього резервного фонду та взяти та вивезти дітей десь за міські оздоровчі заклади, туди десь на Західну Україну, в Прикарпаття, десь, щоб діти хоча б
4: звичайно,
5: ну, 2-3
4: зараз
5: тижні могли
4: такий
5: відпочити
4: період, що
5: від цього.
4: Всі українці зараз дуже гостро реагують на всі ці тривоги, особливо страждають діти. На жаль, їхнє дитинство припало на такий складний час. Я вам дякую дуже. Віктор Бобиренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, політтехнолог та публіцист, був в ефірі Громадського радіо. Ми говорили про те, яка поточна ситуація в Сумах, про те, що зараз тривоги у місті можуть тривати по 12-14 годин.
0: Драйв Тайм на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
0: Драйв Тайм на Громадському радіо.
4: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Малий і середній бізнес зможе отримувати пільгові кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. В межах державної програми доступні кредити 5, 7 і 9%. Максимальна сума кредитування в межах програми до 150 мільйонів гривень. Ставка за такими позиками становити 0,1% упродовж перших 2 років, після чого зростатиме до 5, 7 або 9% залежно від розміру бізнесу та створення нових робочих місць. Наступні 15 хвилин будемо обговорювати із Наталією Колісніченко, старшою економісткою Центру економічної стратегії, саме цю тему.
2: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
4: Пані Наталя, доброго вечора. Раді чути вас в нашому ефірі.
6: Добрий вечір.
4: Давайте почнемо з того, аби нашим слухачам було простіше розібратися із тонкощами роботи цієї програми. Хотілося б поговорити про те, ну, пояснити та на пальцях максимально просто цей механізм підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів, як він працюватиме.
6: Ну, ми побачимо, насправді, це тоді, коли він реально запуститься. Його старт запланований на 1 липня. Я думаю, що зазвичай такі програми діють через уповноважені банки. Вони рекламуються на своїх сторінках. І тоді бізнес дійсно може побачити, який саме процес, який механізм подання, які документи потрібні. Тощо після того, як зв'яжеться зі своїм банком, який бере участь у цій програмі.
4: Наскільки я зрозуміла, виправте мене, якщо я не права, то за зруйноване Росією майно все рівно доведеться платити підприємцям із власної кишені, бо кредити від держави все рівно передбачає відсотки. Так, це там 0,1%, але великі суми кредиту, ці відсотки будуть відчутними. Чи не ризикує держава збільшити боргове навантаження на бізнес, пропонуючи кредити замість, ну, прямих компенсацій?
6: З одного боку, ви праві, тому що кредит – це дорожче, ніж отримання з власних гранту, наприклад, на відновлення. У нас же є ще й така програма. Але враховуючи те, що у нас все-таки дуже обмежені ресурси, під час війни нам не вистачає податків навіть на те, щоб утримувати власну армію в повному обсязі, закуповувати зброю і підвищити зарплати військовим. Це таке дискусійне зараз питання. Звісно, дуже хочеться підтримати бізнес, особливо той бізнес, який постраждав. Але в умовах обмежених ресурсів навіть така підтримка кредитна, вона дасть змогу почати відновлюватися, не закривати бізнес, не звільняти людей. Тобто, насправді, ця підтримка не ідеальна, але навіть така вона, добре, що вона планується, що вона запускається.
4: Як ви вважаєте, чи достатнім є максимальний ліміт у 150 мільйонів гривень для відновлення виробництва, складів та інших пошкоджених об'єктів?
6: Це дуже залежить від того, який саме об'єкт постраждав, де він знаходиться, що саме постраждало. Так просто сказати насправді дуже важко, але враховуючи, що цей механізм насамперед направлений на малий бізнес, то можливо у когось втрати саме такі. На жаль, ми не маємо детальної оцінки таких втрат за розмірами бізнесу для того, щоб розуміти отак сходу, чи дійсно цієї суми буде достатньо. Але я дуже сподіваюся, що певний бізнес отримає цю підтримку і зможе дійсно не закритися, відновитися, інвестувати в відновлення своїх виробничих потужностей або складів, або запасів товару, те, що дозволить їм далі платити податки в Україні, в тому числі і підтримувати наступні бізнеси.
4: Чи правильно я розумію, що ось ці історії, які активно часом ширяться в соцмережах, коли пошкоджена кав'ярня, люди збирають гроші, що ось саме ця програма може закрити потреби цієї умовної кав'ярні?
6: Я думаю, що так. Я думаю, що саме на такі невеличкі бізнеси це насамперед і спрямовано, але вартість активу, ну, наприклад, кав'ярня в Києві з урахуванням її вартості оренди – це одна сума, кав'ярня в якомусь невеличкому містечку може коштувати значно дешевше. Тобто все дуже залежить від того, де цей бізнес розташований.
4: А на вашу думку, які галузі економіки найбільше скористаються цією програмою?
6: Ну, враховуючи, що малого бізнесу у нас таки найбільше в торгівлі і в готельно-ресторанному бізнесі, то можливо, що це буде саме так. Але з іншого боку, ми навіть не можемо і по видах діяльності зараз сказати, який бізнес у нас найбільше постраждав, найбільше зруйнований. Я думаю, що в цю програму можуть звертатися і фермери, і сільське господарство, що в цю програму можуть звертатися і переробна промисловість, особливо, якщо це якісь невеличкі крафтові, наприклад, виробництва. Тому коло тих, хто може звернутися, уряд же не обмежує. Тобто це може бути хто завгодно.
4: А зважаючи на те, що ситуація і країна живе у стані війни вже який рік, на вашу думку, чи не несе держава додаткових фінансових ризиків, пропонуючи настільки низьку ставку кредитування?
6: Звичайно, держава несе, і ця ставка, вона швидше за все, яким чином буде розформована. Тобто банк видає кредит за своєю нормальною ставкою, ну, зазвичай так у нас ці механізми діють, пільгового кредитування. І в подальшому отримує компенсацію з бюджету, різниці між тією ставкою, за якою, ну, яка є стандартною за його кредитними продуктами, і тією ставкою, яку обіцяно бізнесу в рамках цієї програми. Відповідно, так, це навантаження на державний бюджет, на те, щоб сплачувати цю різницю і знижувати ці відсотки для бізнесу. З іншого боку, цей ефект, насправді, він же мультиплікативний. Ми підтримуємо один бізнес, він продовжує працювати, він працює з своїми контрагентами, відповідно, вони теж мають попит на свою продукцію. До нього приходять люди в ту саму кав'ярню. Тобто вони витрачають свої кошти, і бізнес може щось заробити і відплатити з цього податки. Тобто певна частина цих коштів, а можливо навіть і мультиплікована більша сума, ніж уряд сплатив, повернеться і в державний бюджет, і пожвавить зростання економіки, а для нас це...
4: Трохи переривається на зв'язок. Наталія, ви ще з нами? Хотіла задати вам наступне питання. Якщо ви мене чуєте, то яких додаткових інструментів, на вашу думку, зараз найбільше потребує український бізнес для відновлення після обстрілів? Тому що нині складається враження, що люди готові накидати постраждалим самостійно банку, так, але так, щоб це регулювала держава, ось, мабуть, це чи не перша ініціатива?
6: Я би хотіла бачити виплати з боку агресора. З боку Росії. І для цього, до речі, бізнесу треба подаватися в реєстр, який фіксує збитки. Звичайно, це, на жаль, неможливо зараз, але це той механізм, який буде і справедливим, і зменшить навантаження на наш уряд.
4: І буквально останнє до вас питання. А чи можна очікувати, що банки неохоче видаватимуть ось такі кредити компаніям із регіонів із підвищеним воєнним ризиком, та ті, які лінія фронту до них рухається? Адже, по суті, це не з тим ризик. Якщо майно повторно зруйнується, то бізнес просто перестане існувати, платити нічим, і банк видав уже кредит, а стягувати ні з кого, по суті.
6: Так, це дуже в прифронтових регіонах ризики такого кредитування дуже великі, це ви цілком праві, але у банків є зараз і інші механізми, наприклад, доступу до гарантій міжнародних фінансових організацій, наприклад, ЄБРР. Нещодавно Приват повідомляв про те, що підписав нову гарантійну лінію. Це знижує ризик для банків, і тоді їх оцей апетит до видачі кредитів навіть в прифронтових регіонах збільшується, і вони їх таки видають.
4: І буквально останнім реченням попрошу вас зазначити, особисто ви як вважаєте, які ризики і переваги цієї програми? І чи можемо ми говорити, що там за рік українці можуть твердо розраховувати, що держава їх підтримає? Чи за рік це ще мало говорити про якісь конкретні результати?
6: Я думаю, що ця програма дозволить бізнесу, який постраждав, залишитися на плаву, не закритися, це дуже важливо. І, а по-друге, ну, звичайно, якщо ця програма вже оголошена, як ми бачимо по тому, як працює програма 579, вона дійсно працює, і особливо в прифронтових регіонах вона дійсно дозволяє бізнесу вижити, тому що в них там ще більш пільгові умови, ніж порівняно з тими, які можуть отримати в центрі України. Тому ця підтримка, вона важлива, ці механізми, вони важливі, і будемо сподіватися, що вони діятимуть, бізнес за ними звертатиметься і триматиметься на плаву.
4: Потім будемо збирати відгуки підприємців щодо цієї ініціативи, адже в проєкті на папері все це має дуже привабливий вигляд. Наскільки, по суті, доступними будуть ось ці кредити під 0,1%, так? Щоб люди потім могли дійсно встати на ноги після російських обстрілів. Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Наталія Колісніченко, старша економістка Центру економічної стратегії, була з нами на прямому зв'язку, і ми обговорювали нову ініціативу від держави, доступні кредити для підприємців, для яких бізнес яких зруйнували російські обстріли.
3: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
4: Ми приходимо з вами до наступної цікавої теми. В Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до Дня Росії. Я нагадаю, що він сьогодні, 12 червня, концерт перенесли до закритого приміщення на Преображенській площі і суттєво скоротили. На початку передбачалося, що на ньому виступатимуть Шаман, Лариса Доліна, Олександр Буйноу та інші музиканти, які відкрито підтримали військове вторгнення Росії на територію України. Про причини такого скорочення і про те, як українські дрони, так би мовити, привітали Росію, поговоримо із Ігорем Чаленко, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. Пане Ігорю, я вітаю вас.
7: Навзаєм, вітаю.
4: Якщо згадати, на 9 червня Росія скоротила парад, він проходив без техніки вперше 2007 року. Тепер от 12 червня – День Росії в скороченому форматі. Як ви вважаєте, яка тут може бути причина? Це психологічний тиск України на Кремль чи елементарно бракує на такі заходи коштів?
7: Насправді, ми ж бачимо, що ефективні дії Сил оборони України, і діпстрайки, і мідлстрайки, і те, що відбувається як на міжнародно визнаній території РФ, так і тимчасово окупованій території, особливо в Криму, це все створює дуже серйозний, зокрема, і психологічний тиск, викликає пригнічення, невдоволення, критику в бік кремлівської влади і, зокрема, і безпосередньо Путіна. І, чесно кажучи, от коли з'явилася інформація про скасування концерту як одного із ключових заходів до Дня Росії саме на Красній площі, то я вам хочу сказати, що це дуже серйозний показник. Очевидно, що російська влада вона зважала, а що для неї є гіршим сценарієм. Умовно кажучи, знову просити, ну і зокрема через міжнародних партнерів, дати чергове вікно безпеки для проведення цього заходу, як це було під час 9 травня, чи все ж таки під різними приводами, але змістити акцент дійсно на закриту територію, вказавши, що ну є ж елементи безпеки, Україна ж може напасти і так далі. Тобто ще намагаються за рахунок от такої загрози ще й консолідувати росіян. Але ж що це означає? Що вони боялися повторення указу Зеленського з дозволом проводити ті чи інші заходи, так як це було вперед день 9 травня. Ну, тим не менш, крім самого концерту, тут ми ж бачимо зустріч Путіна там із так званими там героями СВО і не лише. І він же ж продовжив погрози, продовжив звинувачувати Україну. Тобто ніяких висновків зроблено не було, очевидно. І я думаю, що нинішні заяви, які були здійснені, ну, ми розуміємо, що дійсно їх бачать і росіяни теж, і точно падає безпосередньо підтримка Путіна. Я, до речі, відзначу, що окремі соціологічні компанії російські відмовилися публікувати рівень саме підтримки російського диктатора, зупинившись на квітні місяці. На квітні місяці. І це дуже серйозний зараз такий дзвіночок, показник. Тобто навіть невелике падіння, не східний тренд, все одно посилює якраз оці настрої, які дійсно дуже серйозно падають. І у російському суспільстві ставиться цілком логічне запитання. А це Україна вже проводить так зване СВО, чи як? Ну, тому що виходячи із тих обставин. І ми ж розуміємо, що так, певний психологічний ефект він присутній, але паралельно з тим, повертаючись до теми саме військової доцільності, все одно вражаються з боку України військові об'єкти, логістичні, паливно-енергетичні. Тобто те, що дійсно позбавляє спроможності російського агресора здійснювати тиск безпосередньо на фронті. Тобто це, по суті, основне завдання, паралельно з тим, звичайно, примушування, стимулювання, такий примус Путіна до реальних перемовин стосовно завершення війни.
4: Ви буквально вже частково відповіли на моє наступне питання. Мені було цікаво дізнатися, а як же це вплине на рейтинг Путіна, оскільки, ну, давайте бути чесними, усі ці паради – це частина, ну, побіда бесія, да, усі ці концерти пропаганди про нібито Велику Росію. Зараз це все виглядає так, що від Великої Росії не лишилося нічого, і на фоні ось усіх цих скасувань концертів, так, має такий вигляд, начебто, ну, Путін не контролює ситуацію.
7: Більш того, я вам скажу, що сьогодні ж там в рамках цих низки зустрічей російського диктатора дуже цікаво було спостерігати, як технологічно намагалися закрити попередні скандали, проблеми. Ну, для прикладу, доволі активно обговорювали, навіть з певною насмішкою, що Путін не міг тричі сказати слово «ура» раніше. І ось сьогодні Путін говорить тост там за перемогу, за побєду і так далі. Каже, треба ж тричі ура сказати в цей момент. І всі за ним повторюють, так виговорюючи особливо букву «Р», щоб все було. Але якщо передивитися, в цей момент Путін взагалі не говорить нічого. Тобто він уникає можливості, і цілком очевидно, що і попередні його ці проблеми нікуди не ділося. Але це показує технологічно, навіть на подібних речах, на подібних тонкощах, як Кремль зараз, ну, намагається хоч щось зробити, але не виходить, просто не виходить, і лишається, знову ж таки, погрози, знову ж таки, мілітаристський напрям Кремля. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що це означає, по суті, і анонс нових масованих атак проти українського цивільного населення.
4: А от я зараз з вами хочу поговорити якраз прильоти по окупованим частинам України та території Росії. Сьогодні у ніч на 12 червня та тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах. Це таке собі привітання від Збройних сил України?
7: Ну, з одного боку, звичайно, можна вважати це як привітання, але з іншого це продовження систематичної роботи, ну, особливо якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території України, вичищення російської військової і дотичної інфраструктури, яка забезпечує російське військове угрупування. Ну і також злам логістики, яка здійснюється з так званої материкової частини і Російської Федерації, і з інших тимчасово там окупованих земель. І мова йде і про пальне, звичайно, вже є проблеми із забезпеченням продовольства. А все чому, наприклад, в Криму так відбувається? Тому що коли Крим було окуповано в 2014 році, те сільське господарство локальне, яке було, його по факту винищили і доставку організували по факту там з Краснодарського краю, не лише. Ну і, звичайно, тема з водою дуже серйозно зіграла. Декілька хвиль було, особливо катастрофічна ситуація, звичайно, після підриву російською стороною Каховської ГЕС, і все це вбило кримське сільське господарство. І зараз це дійсно це проблема, яка не може бути вирішена кримською окупаційною владою, яка там знаходиться, ну і, звичайно, на вищому вже російському федеральному рівні.
4: Ну, от ми на тиждень якраз з експертами обговорювали, що проблему обстрілів своїх територій Росія з одного боку усвідомлює, але вирішити її оперативно і там в довгій перспективі не може. Як на вашу думку, Кремль буде пояснювати росіянам, чому війна прийшла і на їх території?
7: Ну, вони все заміщають, знаєте, ламають причинно-наслідковий зв'язок. Це логіка, як оце, свернуть реки вспять, по суті. В чому суть? От як Пісков, наприклад, аргументує, ось так звана СВО відбувається, щоб, і відповідно ситуативно підбирається якась подія. Ну, щоб, наприклад, не атакували там Санкт-Петербург, чи ще якісь нюанси. Тобто, абсолютно руйнуючи в головах росіян те, що це відбувається саме як наслідок невмотивованої війни Росії і особисто Путіна проти України, яка повномасштабна сторінка вже п'ятий рік іде. Тобто вони самі не усвідомлюють, що такі атаки починалися саме з 22-го року по території України. Якщо, звичайно, не згадувати дії активні військові взагалі з 14-го, що стосується окремих територій Донецької, Луганської областей. Тому в цьому є зараз суть пояснення, хоча паралельно з тим є ж економічні проблеми, реальні економічні, і винними, звичайно, роблять, по-перше, губернаторів, а по-друге, активізують чутки про можливість відставки, наприклад, прем'єр-міністра Мішустіна, куди прочать зараз за чутками міністра оборони Білоусова, і так само нагнітають ситуацію довкола голови Центробанку Ельвіри Набіуліної, яка продовжує десь ховатись за формальним лікарняним, не відвідуючи низку публічних заходів.
4: І буквально у нас є півхвилинки, попрошу вас одним реченням відповісти. Чи вважаєте ви, що почалася ось ця підготовка російського населення до думки, що програти – це теж частина перемоги?
7: Вона не лише почалася, вона посилюється, і я думаю, що в подальшому якраз ситуація неможливість захистити

0: Нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтовому Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Бонобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути на іконку «Підтримати». Ну, а ми почуємося з вами за кілька хвилин одразу після випуску новин. Я нагадаю, що ви можете стати учасниками нашого ефіру, написавши або зателефонувавши нам. Якщо хочете зателефонувати 0800 30 40 33. Якщо хочете написати, зробити це можна у Viber 067 67 404 76. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку стосовно тем, які лунають в нашому ефірі. Далі буде ще багато цікавого. Ми почуємося дуже скоро. Ну, а ви слухайте, думайте, дійте.
1: Drive Time на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Троє запорізьких поліцейських, які дістали ножові поранення під час виконання службових обов'язків, перебувають у лікарні. Після операції їхній стан стабільний, повідомили в обласній поліції. Інцидент стався напередодні під час санкціонованого обшуку у Заводському районі міста. За даними правоохоронців, фігурант кримінального провадження напав на поліцейських, застосував сльозогінний газ і поранив ножем трьох оперативників. Під час затримання один із правоохоронців застосував та табельну зброю. Нападник загинув на місці. Наразі обставини події з'ясовують поліція, ДБР і прокуратура. В Україні розпочинається масштабна реформа системи військової служби. Перший етап змін уже затвердив уряд, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Реформа передбачає запровадження нової контрактної системи

0: із чітко визначеними термінами служби і зрозумілими умовами для військовослужбовців. Також планують підвищити грошове забезпечення, запровадити гарантований період відстрочки після служби і розширити цифрові сервіси для управління військами. За словами Федорова, нові контракти зможуть укладати як цивільні, так і чинні військові. Для піхотинців передбачають одні із найвищих виплат у середньому близько 300 тисяч гривень на місяць. Крім того, в армії запровадять систему моніторингу навантаження на військових, спростять переведення між підрозділами через застосунок «Армія Плюс» та створять окремий механізм повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. В Україні планують відкрити ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, мета полягає у тому, щоб до 30-50% посад штурмовиків і піхотинців укомплектовували іноземні добровольці. Також у ЗСУ планують поступово звільняти зі служби військових, які довше перебувають у лавах сил оборони і провели найбільше часу на бойових позиціях. Цей процес мають розпочати до кінця року. За словами Олександра Сирського, це перший етап масштабної трансформації військової служби після того, як планують реформувати систему рекрутингу і мобілізації. В аеропорту Велінгтона, столиці Нової Зеландії, сталася пожежа. Через це із головного терміналу і частини аеропорту евакуювали людей, а окремі авіарейси спрямували до інших аеропортів. На місці працюють рятувальники і пожежники. Найбільша авіакомпанія країни тимчасово призупинила польоти до і з Велінгтона. За попередніми даними, постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Індія закликала Сполучені Штати Америки припинити удари по суднах після загибелі трьох індійських моряків під час атаки на танкер біля узбережжя Оману. Як повідомляє Reuters, Нью-Делі висловив Вашингтону глибоку стурбованість через інцидент і наголосив на неприпустимості загибелі цивільних. У США заявили, що судно могло бути пов'язане із транспортуванням іранської нафти і не виконало вимоги американських військових. Водночас компанія-оператор заперечує ці звинувачення і вимагає міжнародного розслідування. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: За даними Укргідромедцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. В день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
18: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
19: Drive Time. На громадському радіо.
20: Drive Time продовжує свою роботу. В етері працюю я, Анастасія Середа, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
19: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
20: Велика Британія отримала нового міністра оборони. Яким буде його курс та які зміни можуть очікувати Україну, поговоримо за мить з Ганною Шелест, керівницею програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Реформа митниці, що вже встиг зробити на новій посаді новий очільник Орест Мандзій, та коли будуть перші відчутні результати. У 18:30 поговоримо із Максимом Нефьодовим, керівником проєкту моніторингу митниці «Акорд» громадської організації «Технології прогресу». Російська пропаганда проти мігрантів в Україні, як фейкові повідомлення репутаційно впливають на український імідж. У 18:45 поговоримо із Софією Кордонець, керівницею напрямку допомоги біженцям благодійного фонду «Право на захист».
19: Драйв тайм. на громадському радіо.
20: Ну і перша тема другої години драйв-тайму звучить, як Британія отримала нового міністра оборони. Ним став Ден Джарвіс. Він замінив на посаді Джона Гіллі. Що відомо про нового міністра та яку політику він провадитиме щодо України, поговоримо з Ганною Шелест, керівницею програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Ганно, я вас вітаю.
0: Добрий день.
20: А давайте з вами розпочнемо з того, чим ось зараз новообраний міністр оборони Ден Джарвіс відомий у британській політиці та сфері безпеки.
0: Подивимося, не обов'язково його минуле буде впливати 100% на його сучасне, бо ми розуміємо, що він все ж таки буде представляти політику чинного прем'єр-міністра. Але якщо говорити загалом, то в принципі це... З одного боку, молодший міністр, так званий, але з іншого боку, це колишній військовий, тобто людина, яка розуміється на безпекових питаннях, і він не новичок в британській політиці. Тому ми розуміємо, що це певним чином вимушений крок, особливо беручи до уваги, як швидко його призначили після відставки попереднього міністра оборони. Але з іншого боку, це людина, яка дуже чітко розуміє, яка поточна політика щодо України, і щодо безпеки Британії, самої Великої Британії, бо він частина цього уряду.
20: Ви якраз згадали, що у нового міністра є бойовий досвід, так? Я нашим слухачам розкажу, що раніше Джарвіс служив офіцером у парашутному полку британської армії з 1997 до 2011 року. Він брав участь у військових місіях у Косові, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістані. На вашу думку, наскільки це буде важливим і буде впливати на прийняті ним рішення?
0: Дуже сподіваюся, бо зараз Британія знаходиться фактично в процесі перегляду своєї оборонної стратегії. А на рівні тактичних документів, операційних документів, бюджетних асигнувань. Тобто зараз якраз останній рік ведеться шалена дискусія всередині Великої Британії щодо майбутнього безпеки, ну і відповідно, які є загрози. А тому людина, яка не просто політик, яка знає про оборону, а яка має ще і достатньо чіткий погляд зсередини на британські збройні сили, це буде дуже корисно. Та водночас це буде корисно і для України. Бо, звичайно, ті питання, про які ми говоримо, ну, з одного боку, приємно говорити про там сторічне партнерство, яке в нас є. Але Британія є одним з ключових гравців так званій коаліції охочих. Це ті країни, які готові були в питаннях безпеки України піти якби на крок вперед. І у разі перемир'я навіть відправити свої війська на територію України. І взагалі говорять, звичайно, така ключова група, яка говорить про необхідні постачання України і безпекові механізми. Людина, яка розуміє, що таке війна, не на картинці, а яка сама це пройшла, думаю, що буде мати набагато більш ефективний діалог з українськими представниками. Ну і думаю, що 100% знайдуть спільну мову з нашим послом, бо вони будуть говорити не про загальні якісь речі, Китай хороший чи Росія погано, а саме про ті необхідності, про ті потреби, які є на сьогодні в Україні.
20: Це буквально було моє наступне питання. Так, що означає для України призначення Джарвіса на тлі скандалу через недостатнє фінансування британської оборони? Да? І чи вплине зміна міністра оборони на військову підтримку? І судячи з вашої відповіді, я зрозуміла, що має вплинути, причому позитивно.
0: Попередній міністр оборони був дуже проукраїнським. І в даному випадку це не обов'язково, що просто така зміна, це вже буде позитив. Головна проблема, давайте повернемося до початку, в чому полягає. А британські збройні сили, хоча дуже відомі як одна з найсильніших армій у світі, але з іншого боку, в останні роки мали достатньо серйозні проблеми. Перше, з фінансуванням. А друге, з кількістю людей. Наприклад, декілька років тому довелося списувати один з військових кораблів, тому що не змогли набрати повноцінні екіпажі. І тоді це був великий скандал. Після цього останні декілька років військові їх експерти говорили, що реально збройні сили Британії можуть поміститися на Уімблдонському стадіоні. Ну, уявляємо, да, що це не настільки багато, як хотілося б. Але все це на той момент, особливо до 22-го року, пояснили, що все ж таки Британія країна-член НАТО плюс є Сполучені Штати, тобто спільно, як ну і немає таких загроз. Зараз, коли почали говорити, що все ж таки загроза реальна для країн-членів НАТО, і багато хто з розвідок говорить про 2030 рік як ледь не повномасштабну війну вже для всіх, то і дискусія всередині країни розпочалася абсолютно інакше. Що тих 2,6% ВВП, які виділяє Британія, є недостатнім, якщо хочуть той потенціал, який був, перевести в дійсно боєспособні збройні сили. А це стосується в першу чергу флоту, це стосується нових технологій, і це стосується, ну скажімо так, глобальної присутності Британії, на яку вона претендує. А тому зараз це внутрішня дискусія, бюджет. А для уряду Стамера це дуже важливе питання, да, соціальний виплати і бюджет, бо вони представляють якраз більш ліві погляди, якщо можна так сказати, на політику. А і необхідність, бо вони ж самі говорили весь цей час. Тому попередній міністр пішов у відставку якраз через те, що він був не згодний. Якщо ви говорите, що загроза реальна, якщо ми говоримо про те, що необхідно реформувати Збройні Сили Великої Британії, і при цьому ви відмовляєтесь навіть від власних зобов'язань всередині НАТО щодо досягнення 3% ВВП на оборону до 2030 року, то він не готовий підписатися під подібне, бо це, ну, він вважає, що буде профанація.
20: Як ви вважаєте, Джарвіс може змінити цю ситуацію?
0: А прямо зараз навряд чи, бо тут дискусія на сьогодні набагато більш сильніша в Лондоні. Чи взагалі утримається поточний уряд? Давайте не забувати, що ще зараз будуть там деякі проміжні вибори, можуть змінитися, зайти нові лідери від Лейбористської партії, якраз парламент, і може, в принципі, стати питання, що через там декілька місяців ми будемо говорити про новий уряд у Великій Британії, бо останні два місяці, ну, неодноразово вже піднімали питання про те, що деякі члени навіть власної Лейбористської партії вимагали відставки поточного прем'єр-міністра. А тому всі ці питання розглядати от просто там, що це буде для України? Для України буде погано, якщо буде політична криза в Британії, в будь-якому разі. А тому тут поки що говорити саме щодо досвіду міністра, я думаю, що це, ну так, другорядне.
20: Наступне питання, а чи не є призначення Дена Джарвіса спробою якраз загасити політичну кризу після відставки Джона Гіллі? Чи це навпаки справжня зміна курсу британської оборонної політики?
0: Ні, навряд чи це зміна курсу, але всім зрозуміло, що не може подібна посада залишатися вакантною довго, де, в принципі, це не дуже в британській традиції, щоб якогось міністра не було місяцями. Тому, якщо є готовність когось з членів партії, хто є і в парламенті, то, відповідно, достатньо швидко зазвичай призначають. А чи буде це зміною курсу? Навряд чи, бо бюджет якби приймається. Але яким чином буде тепер на наступний рік вже формувати бюджет новий міністр, це буде більш цікаво.
20: А чи не свідчить відставка попереднього міністра про те, що Лондон починає економити на обороні в момент, коли там є загроза з боку Росії і вона зростає?
0: Це от якраз тому і пішов попередній міністр, але це не те, що економія, бо вони не зменшують витрати. Питання в тому, що вони недостатньо збільшують їх. Ті витрати, які є, на думку попереднього міністра, є недостатніми для того, щоб дійсно зробити боєздатні збройні сили, які б відповідали тим загрозам, які несе на сьогоднішній момент, зокрема, і Російська Федерація. Бо давайте просто подумаємо. З одного боку, в нас Британія острів і найдальше від Російської Федерації, і вони могли би розслабитися і сказати, що ну окей, не проблема, ми можемо не так поспішати, як там поляки, наприклад. Але з іншого боку, ми вже мали неодноразові провокації Російської Федерації в територіальних водах Британії, проти літаків Великої Британії. А плюс Збройні Сили Великої Британії допомагають з охороною східного кордону НАТО. І якщо вони будуть, особливо на фоні виведення американських військ з Європи, неспроможними покривати ці завдання, то це вже буде виклики безпосередньо безпеці Британії. І тому ця дискусія, вона, ну, якби і говорить про те, що окей, те, що в нас є достатньо, щоб утримувати поточне, але за рік-два ми можемо просто стати достатньо слабкими збройними силами і такими, що не готові до війни.
20: А чи можна очікувати від нового міністра оборони, що він буде мати більш жорстку позицію щодо Росії порівняно зі своїм попередником?
0: Не обов'язково. У попередника теж була не м'яка позиція по Російській Федерації. А тут для України, коли ми говоримо про британську політику, в принципі, в першу чергу важливо, що думає прем'єр-міністр, але і що думають партії. І в даному випадку, на щастя, як консерватори, так і лейбористи займають достатньо чітку проукраїнську позицію щодо допомоги Україні. А якісь нюанси завжди, звичайно, можуть бути, але і щодо Російської Федерації, і щодо України поки що запитань до них не було. Набагато більше питання є до нових зірок, а для тих партій, які фактично, ну скажімо так, свого часу створили Брексіт. І багато з них має зв'язки або з російським бізнесом, або навіть з російською політикою. Давайте згадаємо пана Фараджа. І, на жаль, останні місцеві вибори показали, що їх рейтинги ростуть. Ростуть, звичайно, не на фоні Російської Федерації, ростуть через там внутрішні питання, але те ж саме, що і у Німеччині. Проблеми внутрішні, а аукнутися це може на зовнішньому. І ось там нам вже потрібно буде, звичайно, якщо вони зможуть зайти в парламент, турбуватися щодо зміни політики щодо Російської Федерації.
20: Я ще хотіла вас спитати, ви в розмові згадували про те, що з новим міністром оборони українські дипломати мають зійтися доволі приємно, так? А загалом, наскільки Ден Джарвіс залучений до українського питання та співпраці з Києвом?
0: Він був до цього залучений до окремих питань, бо... Хоча його посада достатньо так специфічно перекладається, але, наприклад, питання відповідальності за військові злочини і за воєнні злочини, вони були якраз під його відомством. А тому він мав ці контакти, він був залучений до цих процесів, будемо сподіватися, що цей досвід теж буде для нього корисним.
20: Ну, я не можу вас не спитати, наскільки, в принципі, самостійною фігурою є Джарвіс у команді прем'єра Кіра Стармера?
0: Подивимося, це важко говорити, бо під час таких політичних криз, ви знаєте, хтось може заходити як менш самостійна фігура, але вже там за декілька місяців будувати себе всередині системи. Британський уряд все ж таки є більш такою монолітною структурою, бо він не є коаліційним, да? Тому тут... є узгоджені позиції, він не буде грати просто абсолютно там самостійну якусь позицію, особливо те, що стосується зовнішньополітичних питань.
20: Ну і повернусь знову до питання підтримки України. На вашу думку, а чи варто очікувати нових пакетів допомоги від Лондона найближчим часом, або ж із чого має розпочатися ось ця співпраця із новим міністром оборони?
0: Тут не обов'язково, щоб Україна отримувала безпосередньо пакети допомоги, бо давайте не забувати, що Британія долучена до військово-морської коаліції разом з Норвегією. Вона є одним з лідерів щодо підготовки українських військових. Якраз британська програма, в рамках якої на території Британії готують спільними коштами країн-членів Альянсу українських військових. Плюс британські літаки задіяні в патрулюванні Чорного моря, передачі нам інформації, плюс вони тренують і передали нам військово-морські кораблі, які знаходяться в портах Британії. Але нам в будь-якому разі буде потрібно розуміти роль Британії в програмі «Перл». А чи що є ще більш важливим, давайте не забувати, що британці є виробниками зброї. І ми вже маємо перші приклади і британських компаній в Україні, і українських компаній, які спільно з британцями виробляють щось. І оцей трек військово-технічного співробітництва може бути для України особливо корисним і важливим.
20: І я попрошу вас підсумувати нашу розмову з вами так, про те, що, по суті, новий міністр оборони Британії для України означає те, що співпраця на військову тему має поліпшитись. Я правильно вас зрозуміла?
0: Ми не знаємо, чи поліпшиться, але 100% не погіршиться. Бо чи зможе він її ще поліпшити, буде залежати не тільки від нього, а й від тих ресурсів, які будуть в його відомстві.
20: Але це не обов'язково означатиме, що за кілька місяців Україна зможе розраховувати на новий пакет допомоги від Лондона?
0: А ні, цього отак от автоматично, просто від зміни міністра, звичайно, ми не можемо говорити.
20: Я вам дякую дуже за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Ганна Шелест, керівниця програми Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма», була в нашому ефірі. До наступної теми «Драйв Тайму» ми повернемося за кілька хвилин, одразу після реклами.
19: «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра».
21: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Володимир Довгаль. СЕО «Авентус Україна».
22: До запровадження обмеження денної ставки на рівні 1%, фактично середній рівень ставок на ринку коливався від 1,8 до 2,5% на день. Відповідно, зниження і обмеження рівня денної процентної ставки призвело до того, що досить суттєво змінилася поведінка клієнтів. Знизилося навантаження кредитне, клієнти стали користуватися кредитами на більший строк у порівнянні з тим, що було до обмеження. Почали брати більші суми кредитів. Тобто, фактично, здешевшення продуктів, таке масове по ринку, призвело до продовження строку кредиту і збільшення середніх сум.
23: Які вони зараз? Раніше це було 6 тисяч, щось типу того.
22: Зараз, насправді, середні суми кредитів більші, ніж, наприклад, були на початок повномасштабного вторгнення. Але якщо порахувати темп інфляції, банально, за 4 роки, ці цифри максимально наближені до того, що ми мали. Зараз середня сума споживчого кредиту так само десь в районі від 6 до 8 тисяч гривень. Для різних компаній вона дещо відрізняється.
2: Спецпроєкт «До завтра».
21: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
19: «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
20: Друга година «Драйв Тайву» триває, і ми продовжуємо. Наша наступна тема – це Державна митна служба вперше за 5 років отримала постійного керівника. Ним за результатами конкурсу став Орест Манзій. Призначивши керівника митниці, Україна виконала одну із вимог Міжнародного валютного фонду. Тепер новий очільник митної служби має реалізувати вимоги закону про її очищення, який Верховна Рада ухвалила 1,5 роки тому, та програму реформування митниці на 1,3 мільярди доларів. Проте, ким є Орест Манзій та які задачі перед ним стоять нині, ми поговоримо із Максимом Нефьодовим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, я вітаю вас.
24: Доброго вечора.
20: Я для наших глядачів озвулю ваші регалії. Ви керівник проєкту моніторингової митниці «Акорд» громадської організації «Технології прогресу», також голова Держмитної служби в 19-х та 20-х роках. Тож, з ким, як не з вами, говорити про те, які задачі стоять перед новим очільником митної служби. І для початку попрошу вас розповісти нам трохи про самого нового очільника. Не маючи досвіду роботи у фіскальних органах, не маючи за плечима, як він сам стверджує, ні команди лобістів, ні Офісу президента, ні парламенту, ні Кабінету міністрів, Орест Манзій отримав карт-бланш з кадрових питань за умови виконання надходжень до бюджету. На фінальній співбесіді на посаду голови Держмитної служби Манзій розповідав, що має уявлення про роботу митниці та її проблеми, адже працюючи в НАБУ, він розслідував в тому числі корупцію на Львівській, Волинській та Чернівецькій регіональних митницях і затримував топ-контрабандистів, впливових регіональних чиновників та працівників СБУ. І тут питання. Чи достатньо таких уявлень щодо роботи митниці, аби покращити її процеси? Чи зможе він виправити зсередини те, з чим боровся до того?
24: Ну, мені здається, що ставити таке питання переможцю відкритого конкурсу досить дивно, бо як би то ні було, у будь-кого була можливість прийти на конкурс. На цьому конкурсі переважний голос в виборі очільника був у незалежних міжнародних експертів. Уряд точно не впливав на цей процес. Ми, на щастя, не бачили таких скандалів, проблем, затримок, дивних листів від Служби безпеки України, як це, на жаль, було з конкурсом на голову Бюро економічної безпеки, тому врешті-решт я думаю, що переміг найкращий. Чи зусиль цього найкращого буде достатньо для реформування митниці? Це в будь-якому випадку питання, бо багато чого тут залежить, звичайно, не від однієї людини, якою б святою чи професійною вона була чи не була. По-перше, митна реформа – це не віртуальна реформа, тобто це реформа, яка вимагає грошей, це реформа, яка вимагає нових людей, причому сотнями і тисячами, це реформа, яка вимагає перебудови пунктів пропуску, закупівлі нового обладнання, побудови нових великих дорогих IT-систем. Тому, ну, відверто кажучи, якщо на це не буде ресурсів, часу, можливостей і спроможності, то навіть найкращі керівники і менеджери – можуть тільки, ну не знаю, стояти на кордоні, махати руками, кричати кудись в повітря. І другий виклик, який, звичайно, є, це те, що у нас в простонароді називають реформою митниці, це ж насправді в уявленні людей, скоріше, реформа експортно-імпортних операцій. Тобто так, аби кордон, умовно, в лапках працював, прозоро, ефективно, без проблем і тиску. І на цьому, знову-таки, в лапках кордоні, митниця – це лише одна з ланок. Велику роль там грають прикордонники, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки, ефективна робота судів, національної поліції, банальна наявність дорог до кордону. Тому, звичайно, це все теж важливо, якщо всі ці суміжники будуть працювати погано, і то як якби ідеально не працювала митниця, ну, напевне, фінальний результат не буде тим, який очікує суспільство. Тому ці два виклики – ресурси, час, можливості, а також робота суміжників – це, мені здається, буде головним, що буде визначати, наскільки пану Мензію вдасться реалізувати свої задуми.
20: Я так розумію, що якщо ви вже згадали про виклики, то від початку своєї роботи, я нагадаю, що Кабінет міністрів України затвердив нового очільника Державної митної служби 10 квітня 2026 року. Він, власне, вже почав працювати от над тими викликами, які ви згадали. І наскільки я розумію, то ще серед питань, які стоять перед новим очільником, це повернення довіри до Державної митної служби.
24: Ну, безумовно, довіра тут суперважлива, тому що врешті-решт, ще раз повторюся, те, що люди називають реформою митниці, ви ж очікуєте не змін того, як працюють офіси Держмитслужби в різних містах, або якихось, не знаю, специфіки внутрішнього документообігу, або ж там чогось подібного. Ви очікуєте, що на кордоні буде менше затримок, ви очікуєте, що буде налагоджений там нормальний інформаційний обмін з іншими органами, буде працювати автоматичний ризик-менеджмент, будуть більше обшукувати і затримувати ризикові товари і не чіпати білий бізнес. Тому, звичайно, в усьому цьому процесі довіра є найголовнішою. Багато людей не знають, що у нас є сегменти, де досі бізнес продовжує платити контрабандистам більше, ніж він би сплатив, аби до бюджету, якби працював легально. Коли ти проводиш з цими людьми фокус-групи і питаєш їх, ну, нащо ж так? Ну, є ж там сертифікати Євро-1, є нульові ставки в рамках угоди про асоціацію, просто подайте декларацію і все буде добре. Вона каже, слухайте, ну, знаємо, що там з вашою митницею. Все одно, рано чи пізно, хтось прийде, митник, чи прикордонник, чи СБУшник, чи ще хтось, буде щось вимагати, чіплятися до якихось папірців. А ми працюємо там з умовним там Петром, чи Василем, чи Миколою, приносимо йому готівку, він нам вічливо на наступний день віддає наші товари, нічого подавати нікому не треба, все прекрасно. Тому довіра тут найголовніше. Але довіра, ну, треба теж зрозуміти, вона не, її не можна завоювати просто якимись закликами, чи презентаціями, чи ребрендінгом. Це ж питання часу. треба обіцяти щось бізнесу, громадянам, іншим держорганам і виконувати. Обіцяти і виконувати, обіцяти і виконувати. І, до речі, саме тому одна з речей, які ми також сильно лобіювали в новому законі про обрання голови Держмитслужби, це стабільність його роботи. Це неможливість міняти виконуючих обов'язків кожні 3 місяці просто тому, що комусь так захотілося. Бо, звичайно, в таких умовах не про яку довіру говорити, неможливо.
20: Ну і новий голова митниці ще під час конкурсу на посаду говорив, що планує створити в структурі спеціалізовані підрозділи з боротьби з контрабандою. Чи варто з цього починати зміни на митниці? Чи є більш нагальні питання? Ну і які, власне, повноваження буде покладено на цей орган і яким чином буде будуватись їхня робота?
24: Ну, я думаю, що можна дати певний кредит довіри новому очільнику і подивитися, як він буде реалізовувати свої ідеї. Не бачу тут нічого там проблемного чи, того, що треба дебатувати. Зі свого боку, ми, як ви вже згадали, в рамках проєкту Європейського Союзу, який називається «Акорд», який моніторить митницю і іншої діяльності, які проводить наша організація технології прогресу, передали новому очільнику і його першому заступнику і наші пропозиції, і напрацьовані за минулий рік план реформ митниці з більш ніж 100 заходів, розрахунки бюджету, часу, який на це потрібне. Це меню, це для нового голови, з якого він, якщо у нього буде таке бажання, може обирати якісь заходи, які він захоче імплементовувати. Тому наша задача тут, це скоріше була створити для нього інструментарій, а далі ще раз повторюся, якщо людина перемогла на відкритому конкурсі, у цієї людини точно має бути право реалізовувати ті ідеї в тому порядку, як вона вважає за потрібним. Звичайно, боротьба з контрабандою – це теж, чого очікує суспільство, але теж треба зрозуміти, що тут саме це правоохоронний елемент, пошуки когось, бажання схопити за руку, він важливий, але він недостатній. Просто тому, що без, наприклад, радикальної перебудови IT-систем, у вас не буде ризик-менеджменту, який буде підсвічувати вам проблеми в тих тисячах вантажівок, бусіках, контейнерів, які щодня перетинають кордон. Без того, аби ви займалися інфраструктурою, у вас банально не буде навіть де проводити ці обшуки. От навіть коли наша команда очолювала Держмитслужбу, ми заповнили склади для тимчасово вилучених товарів, де були обґрунтовані підозри в порушенні митних правил буквально за перші 2 тижні роботи. І далі просто до тебе приходять підлегли і кажуть, пане Максим, все це класно, ми продовжуємо когось ловити, а дівати все це куди? Складати під відкритим небом? Орендувати якісь склади, так для цього ж треба бюджет, а для цього треба бюджетні призначення, а якщо ти використаєш якісь гроші невірно, то сам підеш по статті. Тому все це, ще раз повторюся, це правильні заходи, але працювати вони будуть лише в комплексі. Без цього вони дадуть такий обмежений результат. Дадуть, але обмежений.
20: У квітні ви говорили, що влітку очікується подання нового проєкту Митного кодексу до Верховної Ради. Він має узгоджуватися з європейським законодавством. Що саме має змінитися і на якій стадії нині цей проєкт?
24: Наскільки мені відомо, Міністерство фінансів вже майже підготувало цей текст до подачі. Це величезні ґрунтовні зміни, але треба бути відвертим, це не зміни прямої дії. Тобто не треба очікувати, що від змін Митного кодексу завтра ми заживемо якось радикально краще чи радикально гірше. По-перше, для їх вступу в силу треба буде ще сила селена підзаконних актів, навчання, перебудови бізнес-систем, створення нових форм, інтеграції з бізнесом і так далі. Але, безумовно, це треба робити. Просто тому, що коли ми кажемо про вступ в Євросоюз, часто в уявленні людей є якась така магічний, перемикач, хтось приймає політичне рішення, щось підписується, президенти тиснуть руки, і далі ми якось починаємо життя, з понеділка магічно покращилося. Але воно ж все складається з купи дуже простих, раціональних, технічних речей. І от єдиний митний простір – це одна з них. Ви хочете, аби товари їхали з умовної Португалії до України і назад легко і безпроблемно? Значить, всі формочки, всі формати документів, всі класифікатори, всі механізми, по яким працюють митні брокери, ну і багато-багато чого іншого, мають бути синхронізовані. Це складна, бюрократична, часто невидима робота, яка, ще раз повторюся, ну, можливо, не несе такого гламурного ефекту, як спійманий там контрабандист, затримана якась партія айфонів вночі і так далі. Але все це треба зробити. Тому цей документ, він важливий, він, ще раз повторюся, не змінить життя з понеділка або навіть з 1 січня так, що ми будемо всі радіти, але цей процес треба пройти, якщо ми хочемо, аби єдиний митний простір справді запрацював. Великий виклик – це як зробити це з мінімальними витратами для бізнесу, бо зрозуміло, що всі ці прекрасні зміни, вони будуть передбачати, ну, якісь, напевне, тимчасові незручності. Всі звикли працювати по одним формочкам, а тепер будуть інші формочки. Митні брокери акредитовувалися по одним правилам, а тепер будуть якісь європейські правила. Я не кажу, що вони там більш проблемні, але вони інші, і це треба перепройти. Тому весь цей момент синхронізації і реалізації митного кодексу – це великий виклик, і це одна з причин, чому працюють такі проекти технічної допомоги, як от наш проект АКОР, чому Європейський Союз вкладає в гроші в те, аби моніторити, як це реально працює, чому ми пишемо так звані тіньові звіти по митниці, незалежно підтверджуючи або спростовуючи успіхи уряду. Тому тут, ну, щиро скажу, боротьба ще буде тривати, але це крок в правильному напрямку.
20: Ну і буквально останнє питання, яке я встигаю задати вам протягом сьогоднішнього ефіру, це серед завдань, які стоять перед новим очільником, реформувати митницю, і за планом це має принести в бюджет 1,3 мільярди доларів. Наскільки загалом реалістична ця цифра, і чи варто на неї розраховувати як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі? Ну і звідки мають взятися ці гроші?
24: Ну, дивіться, в короткостроковій перспективі ця цифра абсолютно нереалістична, і дай Боже, щоб ми не отримали падіння надходжень. Ще раз, це нормальний процес. От уявіть, змінюється митне керівництво, приходить людина з гідною репутацією. Що на цьому фоні мають робити контрабандисти, через яких проходить значний обсяг товаропотоку? Вони чекають. Вони чекають, які будуть нові умови гри, чи справді ця людина буде чесна, чи треба їм починати щось платити і скільки. Чи може будуть якісь інші механізми домовитися не з митницею, а ще раз там з силовиками, там з політиками, з місцевою владою і так далі. Тому дай Боже, щоб ми не побачили падіння надходжень. Тут, якби, з точки зору митниці, на щастя, всі події навколо Ірану і зростання цін на паливо якраз дещо допомогли, і митниця знов почала виконувати план. В середньодовгостроковій перспективі, безумовно, реалізація, ну, всіх комплексу заходів по реформі митниці, звичайно, призведе до того, що частина торгових потоків, вона перейде з чорних в сірі, а далі в білі, будуть платити більше і надходження зростуть. Але теж треба бути відвертим, що значну частину цих надходжень ми побачимо технічно не як додаткові надходження від митниці, а як додаткові надходження від податкової, тому що товари, які продаються, умовно, за кеш, вони почнуть продаватися через торговельні мережі, вони тепер не будуть якимись чорними, знову-таки, мобільними телефонами, і будуть там сплачені ПДВ, будуть сплачений податок на прибуток і так далі. Тому це буде спільний успіх. І тут можна тільки пану Мензію побажати витримки, терпіння і сил. Ну, а ми будемо трохи допомагати.
20: Ну, і, ймовірно, треба зазначити, що це не швидкий процес, і що українцям треба набратися терпіння, і ось так от на гора якихось карколомних змін протягом, там, не знаю, року чекати не варто.
24: Сподіваюся, що все-таки протягом року можна буде побачити зміни. Ну, від їх карколомності, ще раз, треба там якось зважувати очікування, наскільки це велика система, наскільки, на жаль, не виділено зараз ні копійки навіть на проведення банальної тієї ж переатестації для очищення митниці, з якою ви почали це інтерв'ю. І про те, що дуже важливо, щоб паралельно йшло очищення і Служби безпеки України, і Держприкордонслужби, і реформа БЕБ, і багато чого іншого, але все-таки на горизонті року, сподіваюся, буде чим пишатися новому керівнику і його команді.
20: Якщо ви вже згадали про очищення митниці, якщо у вас є час, то хотіли би задати питання з приводу того, що переатестація 10 тисяч співробітників. А що буде включати ця переатестація? Знання законодавства, оцінку професійних якостей, можливо, не знаю, якихось особливих особистих цінностей людини?
24: Ну, саме процедуру переатестації має затвердити новий очільник, але, звичайно, було б логічно, аби туди включалось як професійна переатестація, бо, на жаль, в деяких регіонах, ну, прямо митники не вміють оформлювати декларацію, за них це роблять митні брокери, а вони тільки сидять поруч там і ЄЦП підписують, або взагалі це ЄЦП митному брокеру віддають. Це якісь, ну, призначенці, ну, просто, я не знаю, чиїсь там куми, свати, брати і так далі. Їх не так багато, більшість митників професійні, але, звичайно, цих треба виявити і звільнити. Звичайно, є питання якихось морально-етичних якостей, бо, ну, зрозуміло, що якщо ми кажемо про відновлення довіри, то легендарні випадки митників, які їздять на роботі на Rolls-Royce, які належать їх бабусі, ну, напевне, це має припинитися, і знову таки ці люди мають знайти себе десь в іншому місці. Також в моїх очах переатестація мала б бути не тільки інструментом якогось умовного покарання і звільнення, але і того, аби проідентифікувати навпаки тих людей, які професіонали, на яких митниця власне і тримається, яких можливо треба підвищити, а також тих людей, які цілком можуть бути ефективні, але можливо вимагають додаткових тренінгів, можливо їм треба змінити місце або регіон роботи і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що переатестація не буде просто якимось технічним, механістичним здавання теста з 100 запитань, після чого ми будемо казати, от ці молодці, а ці ні.
20: І в якомусь зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що митниця, в принципі, зараз недофінансована. І якраз виникає питання і проблема того, що зарплати у митників в уявленні багатьох там захмарні, а по факту вони дуже маленькі і низькі.
24: Ну, насправді, питання того, що на митниці є величезна кількість незаповнених вакансій, а середній вік митниці постійно зростає, це справді дуже великий виклик. Я особисто там інколи, наприклад, в Ірпінському університеті читаю якісь лекції, як запрошений спікер, і відповідно, якщо ти питаєш студентів, а хто з вас взагалі от хоче залишитися працювати на митниці, ви ж профільну освіту отримуєте як митники. Ну, дай Боже, щоб піднімали руки 20% людей. Решта, звичайно, хоче працювати менеджерами, хоче йти в IT, хоче працювати в бізнес, хоче працювати в великих корпораціях. Ну, якось їм не дуже хочеться стояти на кордоні під дощем і перебирати, не знаю, щупом в вагоні з вугіллям шукати цигарки, навіть за умовно було б непогану державну зарплату. Тому, звичайно, це виклик. Але, мені здається, короткостроково більший виклик в умовах війни – це, в першу чергу, гроші для кардинальної перебудови IT-систем і засобів технічного контролю. Всіх цих сканерів, вагів, камер, бодікамів і так далі. Бо ще раз повторюся, навіть якщо ми проведемо переатестацію, всі митники будуть ідеальними янголами. Але єдине, що вони зможуть працювати – це очима і руками, ну, вибачте, що вони, от їде фура, вони дивляться на фуру якимось оком, рентгеном і далі кричать «фура, стій!» Ну, вибачте, ну, це ж комічно. Тому я ще раз повторююся, митниця – це фізична реформа, це не теоретична, не паперова реформа, не тільки перебудова бізнес-процесів. Тому на все це треба фінансування і дуже сподіваюся, що донори про це не забудуть, бо зрозуміло, що державний бюджет наш зорієнтований в першу чергу на сили безпеки і оборони, щоб абсолютно логічно.
20: Я вам дякую дуже за те, що ви приєдналися до нашого ефіру і так детально розказали нам про нового очільника митниці, про те, що чекає на Україну, які реформи найближчим часом. Максим Нефьодов, керівник проєкту моніторингу митниці «Акорд» громадської організації «Технології прогресу» і голова Держмитної служби у 19-20-х роках, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а ми переходимо до наступної теми.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
20: У травні в українському інформпросторі жваво обговорювали трудових мігрантів з Індії. Його причиною стали численні вірусні відео та чутки в соціальних мережах про нібито навалу трудових мігрантів з Індії та інших країн Південної Азії. Тоді в соцмережах неслися десятки відео і фото, згенерованих штучним інтелектом, де начебто мігранти заміщують українців. Але директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк в коментарі Суспільному розказала, що в цих месенджах бачить російський слід. Ну, а в принципі, за інформацією Державної міграційної служби, у 2025 році було видано 5 тисяч дозволів на роботу в Україні іноземним громадянам, а за перші 4 місяці цього року на 3 тисячі менше. Ми з командою промоніторили за 8-10 червня 2026 року шкідливі телеграм-актори, які посилювали осі антимігрантську риторику. Зокрема, це такі телеграми, як «Картель», «Неарестович», «Резидент», «Женщина з косой», «Сплетниця», «Зерада», «Наблюдатель». І доки ми очікуємо приєднання нашої спікерки до нас в ефір, я вам зачитаю зараз, в принципі, які результати ось цих наших досліджень, які стосуються шкідливої антимігрантської риторики. За 8-9 червня 2026 року кількість шкідливих телеграм-акторів посилювали антимігрантську риторику, фреймуючи трудову міграцію як демографічне заміщення на тлі того, що українці гинуть на фронті або ж виїжджають з країни. Тобто, по суті, українці зараз нав'язують думку про те, що ви меншовартісні через те, що їх намагаються замінити вихідцями з інших країн. У дописах стверджувалося, що влада готова компенсувати воєнні демографічні втрати на дефіциті робочої сили шляхом завезення мігрантів, тоді як українців ставляться як до витратного матеріалу. І якщо ви ще пам'ятаєте, у соцмережах дуже неслися дискусії з приводу того, що люди говорили, мігрантам платять вищі зарплати, а українцям не доплачують. Хоча по факту потім з'ясувалося, що кілька приватних компаній на заході України найняли вихідців з Індії для того, аби вони виконували конкретну роботу. Тобто навіть тоді про масовість цього явища, як мігранти, не йшлося. І на початку ми з вами говорили про те, що я озвучувала дані, що порівняно з попереднім навіть роком майже на 3 тисячі видали менше посвідок на роботу в Україні, але викликали величезний ажіотаж. Що цікаво, то повідомлення згенерували, ось те, що ми дослідили, інтегрували неверифіковані твердження про злочинність мігрантів і ризики для здоров'я, нібито домовленість з європейськими партнерами про перенаправлення мігрантів із ЄС і Британії до України, а також повідомлення про напад у Белфасті за участі мігранта із Судану, як попередження про майбутні міграційні загрози в Україні. Активність згенерувала понад 514,3 тисячі сукупних переглядів станом на 13.00 10 червня. Якщо говорити про масштаб, це щонайменше 8 дописів у Телеграмі, кількість акторів – це щонайменше 7. Ми з вами вже згадували про охоплення, це 514,3 тисячі сукупних переглядів станом на 13.00 10 червня. І динаміка поширення – це з 22.12 8 червня до 10.33 10 червня. І от у мене питання до нашої гості, до нашого ефіру приєднується Софія Кординець, керівниця напрямку допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист». Пані Софії, доброго дня. Перше питання, і скільки встигнемо з вами проговорити, хочу розібрати скільки саме ось цих наративів, але поговоримо, у медіапросторі дедалі частіше з'являються дискусії про мігрантів, біженців та шукачів захисту. Наскільки ці поняття відрізняються і в чому важливо їх не змішувати?
3: Дякую за питання. Я дуже рада буду в ефірі якраз це трошки проговорити, тим більше напередодні Дня біженця, який ми відзначаємо 20 червня. Загалом, якщо говорити про саме терміни мігранти, біженець та шукач захисту, то варто розуміти, що мігрант – це найширше поняття. По суті, це будь-яка людина, яка переїхала зі своєї країни походження в інший регіон чи в іншу країну, незалежно від причин такого переїзду. Люди можуть мігрувати через роботу, навчання, Воз'єднання сім'ї, бізнес з інших причин, але не всі мігранти є біженцями. Біженця – це, відповідно до конвенції, це людина, яка була змушена залишити свою країну через побоювання, переслідувань через за ознаками статі, релігії, національності, належності до певної соціальної групи і не має захисту своєї країни. Тобто вона шукає захисту саме в нашій країні, наприклад. Але не всі біженці, тобто всі біженці навпаки є мігрантами, але не всі мігранти є біженцями. І це варто розрізняти, коли ми говоримо про цю тему.
20: І наступне питання, яке теж стосується теми, яку ми з вами сьогодні обговорюємо. Я попрошу вас розказати про реальний стан іноземців в Україні, враховуючи біженців. Чи мають вони таку ж підтримку від України, як ті ж українці, які рятувались від війни і виїхали за кордон? Буквально коротко.
3: Якщо говорити про іноземців, загалом в Україні проживає близько 350 тисяч іноземців. Тих, які проживають тут на постійній основі і на тимчасово. Водночас наразі біженці та шукачі захисту становлять відносно невелику групу. Наприкінці 2025 року в Україні перебувало близько тисячі біженців і трохи більше 1200 осіб, які потребують додаткового захисту. Ще додатково близько 700 шукачів захисту. І варто розуміти, що загалом біженці і шукачі захисту в Україні були і до повномасштабного вторгнення. Тобто шукали тут безпеку. І якщо говорити саме, чи така ж сама підтримка в Україні, як біженців, як українців, яким вимушені були покинути.

0: чи статус особи з додатковим захистом, це досить довгий шлях. В нас всі наші закони, вони відповідають міжнародному законодавству, але в той же час всі ці процедури є досить довгими, і, на жаль, реалізація тих законів, які в нас є, вони досить складні для людей, які шукають захист. В той же час, коли людина не має статусу, визнаного статусу біженця чи особи з додатковим захистом, то в такому разі у людини майже немає прав в Україні і жодного соціального захисту.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. На жаль, він обмежений, і ми мусимо з вами попрощатися. Я дякую дуже, що знайшли для нас час. З нами на прямому зв'язку в ефірі громадського радіо була Софія. Перепрошую, була Софія Кординець, керівниця напрямку допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист». Наш ефір добігає кінця. Дякую, що були з нами всі ці 2 години. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
2: Долар
3: 44 гривні 92 копійки.
2: Євро
3: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти Херсонської області із артилерії, мінометів та безпілотників. Внаслідок атак загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Як повідомили в обласній прокуратурі, близько 11 години у Херсоні внаслідок удару дрона по житловому будинку загинула 73-річна жінка. Поранення також отримали жителі посад Покровського, Новораська, Комишан і Антонівки. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди і транспорт. Правоохоронці документують наслідки атак і розслідують їх як воєнні злочини. Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення. На Нікопольщині постраждали 53-річна жінка та 14-річний хлопець, а на Криворіжжі загинув 60-річний чоловік, а 63-річного місцевого жителя госпіталізували у важкому стані. Через російські удари

0: пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі, автомобілі і об'єкти інфраструктури. Представники 14 держав відвідали в Україні табір для військовополонених «Захід-1», де утримують іноземців, які воювали на боці Росії. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що дипломати ознайомилися з умовами утримання бранців, їхніми медичними забезпеченнями і поспілкувалися із ними особисто. Також українська сторона поінформувала гостей про масштаби вербування іноземців до російської армії, за даними координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими, на боці Росії воювали або воюють понад 3 тисячі іноземців зі 135 країн світу. Україна закликала міжнародну спільноту протидіяти вербуванню світу іноземців до російської армії і притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права. Росія планує до кінця 2026 року залучити до війни проти України щонайменше 18,5 тисяч іноземців. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони. Вербування відбувається як на території Росії, так і за кордоном через дипломатичні установи і посередників. Наразі ідентифіковано понад 28 тисяч іноземців, завербованих до російської армії, а також понад 14 тисяч військових із Північної Кореї, залучених до підтримки російської сил. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: За даними Укргідромедцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура вдень до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. Вдень очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Слухайте далі заголовків.
3: Далі заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня
3: на громадському радіо.
6: Парад, концерт і червона доріжка. Нові історичні стосунки між Китаєм та Північною Кореєю.
7: Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом Ліберально-демократичної ліги України. Артуре, привіт.
8: Доброго дня.
6: Ми не могли оминути тему Китаю, звісно, цього тижня. Сі Цзіньпін перебував у Північній Кореї. Вперше за 7 років він зустрівся із Кім Чен Ином. І вони, звісно, дуже пишно гуляли, як тоді, коли Лукашенка зустрічали у Північній Кореї з парадами, червоними доріжками, тисячами людей, які навіть аплодували синхронно. Це все відео можна подивитись в інтернеті. Є слово «крінж», яке туди дуже підходить. Цього разу там Сін Цзіньпінь. Але після цієї зустрічі він заявив, що у Китаю і у Північної Кореї Північна Корея, яка всіх лякає ядерним озброєнням. Це дуже важливо. Тепер новий виток історичних стосунків. Що це означає по суті?
8: Це серйозно. Ну, тобто, жарти жартами, ми розуміємо, що там жирниким, але за цим всім приховується, в тому числі, російська війна в Україні і вбивство українців. І я думаю, що ми, як суспільство, маємо велику прогалину в розумінні того, чим є КНДР, з урахуванням Китаю. Тут, правда, така ремарка, що це вперше за 7 років він прибув в Пхеньян, а бачилось воно не так давно, торік, на параді зла в Пекіні, та 3 вересня, коли вперше це зібралися Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ын, рука за руку, йшли до великого майбутнього автократичного. Ну, от, і це Сі прибув до Пхеньяну, прибув з великою свитою. Такої свити не було, я спеціально дивився звідколи. Я думаю, що з часів Мао Цзедуна, ймовірно, такої свити не було. З ним приїхав міністр оборони Дун Цзюн, з ним приїхав міністр торгівлі. Очевидно, Ван І туди прибув. Найближче поплічники Сі Цзіньпіна в Центральній військовій комісії комуністичної партії і в Політбюро комуністичної партії Китаю. Ну, вся верхівка, скажімо так, яка має значення для управління КНР. І коли Сі особисто їде, везе з собою, ну, ці люди функціонери, вони не є якимось там decision-мейкерами, але от прям таку свиту, це, звісно, про серйозні речі. І ми маємо взяти за основу цю ремарку не просто про віху історичну в відносинах, а про напрямок подальших розвитку відносин між КНР і КНДР. А це в нас економіка, це торгівля, це сільське господарство, що меншою мірою важливо, але в Кореї голод, північні Тай, це серйозно. І, звісно, технології, наука і військова сфера. Це все було озвучено китайцями в Пхеньяні, і це все впливатиме на нас.
7: Угу. Ось я зазначу, що КНДР – це, по суті, держава, яка має від Китаю офіційні гарантії щодо безпеки та територіальної цілісності. Якщо говорити про Китай як, по суті, суб'єкт, а КНДР як країну, яка працює з нею, але, можливо, в чомусь і підпорядковується. Чому Китаю так важливо тримати поруч КНДР? Яка тут вигода, коли ми говоримо про глобальну архітектуру і, можливо, безпековий ландшафт?
8: Ну, тут дві ремарки. Перша ремарка по системі колективної безпеки. Дійсно, з 60-х років діє оця система між КНДР і КНР про те, що Китай має захищати Північну Корею, Північна Корея має захищати Китай у випадку війни. Це була відповідь на укладення договору відповідного між США і Японією після Другої світової війни. І така сама система існувала між КНДР і СРСР. Потім Росія це скасувала. І потім Путін в 2004 році це поновив. Оця модель відносин Росії-Північна Корея, Китай-Північна Корея, по суті, утворює протосистему колективної безпеки між всіма трьома державами, тому що Росія і Китай вже мають цілу низку різного роду договорів, але поки не дійшли до військового союзу, ну, бо Китаю невигідно просто це називати військовим союзом і відверто виступати там з усіма російськими тезами, тому що він мімікрує часто під притомну державу. Але модель ця відносин є. Нині знов між Росією, Північною Кореєю, Китаєм, Північною Кореєю. І от тепер до питання того, чому це важливо для Китаю. Варто згадати, що КНДР – це фейкова держава. Це окуповані території Республіки Корея, які руками китайців і росіян опинилися в тому стані, в якому вони є. Тобто нема такої держави, як КНДР. Це окупація. Довгий час китайці і росіяни утримували цю територію. Тут варто ще така історична маленька ремарка, що на момент Корейської війни Північ Кореї була набагато багатшою, перепрошую за тавтологію, і індустріалізованішою, ніж Південь. Південь був аграрним, Північ була індустріальна. Тому що там багато родовищ, багато шахт, гори, рідкісноземельні метали. Кажуть, що у Північної Кореї рідкісноземельних металів більше в рази, ніж в Україні. Що це нерозвідані скарбниці, та, які є. Ну і потім прийшло до того, до чого довело. Цей режим Чучхе, режим Кімів, перетворив державу в державу концтабір. Для Китаю, Північна Корея – це ідеальна чорна юрисдикція, через яку можна робити будь-що. От, наприклад, ми бачимо постачання великої кількості північно-корейських ракет до Росії. Ці ракети вбивають українців і періодично знаходяться нашими силами оборони. Але давайте подумаємо, звідки у Північної Кореї можливість створювати ці ракети. У Північної Кореї дуже давно не працювали чіпові заводи. Вони зараз знаходяться у стадії модернізації десь 23-го року, а ми розуміємо, що таке 23-й рік. І очевидно, що це за китайські інвестиції відбувається. Бо Китай завжди інвестував в Північну Корею, вони там ведуть бізнес, це не те, що там, ну, те, що ми можемо думати, що вона вкрай ізольована. Ні, для цих держав вона не вкрай ізольована. Тобто йдеться про їхні заводи. Але точно Північна Корея виробляє щось примітивне. Це не якісь плати, не чіпи високого гатунку. Високий гатунок – це китайський гатунок. Він їде з Китаю до Північної Кореї, там це перетворюється в ракету, і ця ракета заїжджає в Росію. Так само з особовим складом. Китаю треба підтримка Росії у війні, бо вони знають, що не можна дестабілізовувати Росію до того стану, коли війна стане відчутною для їх населення. Ну, бо, насправді, росіяни ж добре живуть, якщо так думати. Нам треба відкинути цю ілюзію, що Росія розвалюється. Ні, за китайський рахунок вона не розвалюється, вони там собі щось. А для того, щоб у Путіна було спокійніше, Кім дає йому особовий склад, північно-корейський підрозділ. Зараз відомо, що ці підрозділи знаходяться там десь на Курщині, не ведуть активних дій, але це скоро можуть бути якісь там будівельні, інженерні сили для підтримки окупації. Це все Росії дуже треба, з людьми в них проблема. І знову ж таки дається Кім. Але коли Кім і його держава економічно повністю залежні від Китаю, а там навіть рівень офіційної торгівлі в Китаю в рази більше, ніж між Північною Кореєю і Росією, ну, то, звісно, це про китайську координацію, китайську цю. Мені, чесно, дуже не подобається читати західну аналітику про Північну Корею, бо хочеться, ну, ригати від цього, ну, перепрошую. Погано вони аналізують, вони кажуть, що Сі прилетів до Пхеньяна, щоб балансувати з Росією. Або Китаю невигідно північно-корейська-російська співпраця, тому що Росія повищує свій геополітичний вплив. У чому Китаю не вигідно?
7: Це хіба не одна вісь зла?
8: І в нас цілі аналітичні центри сидять, які розказують, що на вигідне балансування, і вони так ствердно це пишуть і далі не розкривають свою думку аж ніяк.
6: Я читала з української аналітики таку думку, що Сі Цзіньпін він просто ревнує Кім Чен Іна до Путіна.
8: От прям як і Лукашенко.
6: Якщо говорити глибше і про цю нову історичну віху, яку вони оголосили у стосунках між Китаєм і Північною Кореєю, які ризики тут є для нас і для загалом ескалації безпеки в регіоні, тому що там, окрім того, що поруч Південна Корея, Тайвань, Японія, та й загалом складно собі зараз спрогнозувати, що може бути далі.
8: Це ризики для України і ризики для Східної Азії. Північно-корейська загроза – це та загроза, яка дуже серйозно поєднює Україну з Кореєю і з Японією. Насправді Україна, Південна Корея і Японія – це ті держави, які мають пряму загрозу від Північної Кореї на сьогодні. На відміну від Сполучених Штатів або навіть Тайваню, який віддаленіше знаходиться від цієї історії. Хоча мова не про Північну Корею як таку, бо коли ми знаєте, це якось і, не знаю, це більш сучасно сказати, мапи, де стараються якою такою копійкою, та? Ну, от. А мені згадуються оці старі, пам'ятаєте, картки для поповнення, які були, ти копійкою це стараєш, і там код буде.
6: Тест так, на вік зараз. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях.
8: От, то, власне, оце мені нагадує, що коли ми стараємо Північну Корею цю назву, там, звісно, буде назва Китай. І коли Китай розблоковує всі спроможності, які може мати Північна Корея, а це ідеальна чорна юрисдикція, це держава, військовий завод, він заіржавів, але зараз ці рейки дуже непогано оновлюються. І рабська робоча сила. То, чесно скажу, це серйозно, бо 20 мільйонів населення, яке працює як раби на військовий режим Кім Чен Іна, це набагато, справді, більше, ніж те, що може робити Україна. Бо в нас немає 20 мільйонів людей, які працюють під батагом якогось Кіма, та помираючи від голоду, щоб щось робити. І навіть в Росії такого нема. Але Північна Корея це є. І коли ця індустріальна база почне нарощуватись, це, звісно, небезпека, бо це і постачання для Росії копійчно зібраних військових товарів, і посилення в тому числі Китаю, який зможе ширше робити різного роду провокації, не застосовуючи власних сил. Тобто, наприклад, коли Китаю буде треба щось зробити додатково, хоча він і так це робить, він це зробить через Північну Корею. Обстріляти води Японії буде робити Північна Корея, так системно робить, але буде робити інтенсивніше. Там щось зробити проти України, знову ж таки, передасть Північна Корея. Це інтенсифікація цієї історії. І тут чесно так цікаво, що якщо, наприклад, буде якась операція проти Північної Кореї, і Південна Корея, наприклад, там нанесе якийсь удар по Північній Кореї, будь-які сутички, Росія одразу ж має право вступати в цю війну. І вони, російські пропагандисти, їхні ідеологи, ну, звісно, що з китайської модерації, дуже часто говорять про те, що от ми там будемо готові воювати з Північною Кореєю, тобто про такого проти Південної Кореї Японії.
7: А Китай впряжеться в таку ситуацію, якщо вона потенційно буде?
8: Це до питання, яку модель хоче будувати Китай в цій історії. Бо це, наприклад, до сценарію початку війни проти Тайваню. Якщо Китай хоче почати війну проти Тайваню, але йому заважає на цій стадії там Японія і Південна Корея, вони і так йому заважають, він зриває дуже багато речей там по відродженню військово-промислового комплексу Японії, там чи заважає Південній Кореї, але от треба якусь провокацію зробити і змусити, наприклад, США щось робити, то Північна Корея може зробити одночасно напад на Японію і на Південну Корею. І тоді, наприклад, починається ескалація, Китай в ній не бере участь, але дестабілізується обстановка. США зобов'язані воювати за Японію і за Корею, на відміну від Тайваню. Там Тайваню він має, США мають надавати допомогу, але не сказано, що це прямо не мають, зобов'язані вступити у цю війну. От. І тоді Китай може почати напад, наприклад, на Тайвань. Але це сценарій третього світового, насправді.
7: Угу. Тут ще хочу уточнити з приводу України. Ти нам перед записом уточнив, що відбувся візит південно-корейської делегації в Україну. Він був напівзакритий. Скажи, з якою метою вони сюди приїздили? Що ви обговорювали? Звісно, те, що ти можеш оголошувати на загал.
8: Так, звісно. Власне, це був візит південно-корейської делегації, яка складалася з північно-корейських перебіжчиків. Для нас це слово перебіжчик взагалі, воно, мені здається, ріже дещо слух. Ми не звикли до нього, але це міжнародний термін, defector, тобто це...
7: Що воно означає в практиці?
8: Це люди з Північної Кореї, які ризикнули абсолютно усім для того, щоб втекти з цієї держави концтабору до Південної Кореї.
6: Ну, вони ризикнули життям, по суті, тому що там на кордоні людей просто розстрілюють, якщо ловлять.
8: Так, але вони ж розумні. Перше, от, наприклад, одна жіночка, вона розповідала, що вона готувалася до втечі понад 10 років. Вона з дуже літньої була сім'ї, трудової партії Кореї. В неї батько був дуже наближеним до кімів, але вона в один момент, батько був живий, не живий, вона тільки корейською говорила, це було через перекладача, тому не все було зрозуміло. Ну, от, але вона зрозуміла, що режим, він бреше, все було брехня, все не так. І оце готувалося. Коли вони готуються, вони шукають собі брокерів. Це людей, які за гроші допомагають їм перетнути кордон і якимось чином дістатися іншої країни. А які це країни? Це ніколи не Південна Корея. Південна Корея – це через демілітаризовану зону або через воду, але там ризики дуже серйозні. Реальна втеча буде відбувати... Ну, є випадки прориву кордону. Там, наприклад, була історія з сином генерала, який на машині їхав через цю лінію, в нього стріляли, він там це повз і зміг вижити. І... Та, це окрема історія. Але про цю жінку. І вона їхала через Китай, тому що Китай – це найбільш активний кордон, між який є, там і торгівля відбувається, і всякі обміни. Вона виїхала на територію Китаю своїм сином-підлітком. І вони втекли вже з Північної Кореї. Але коли вони втікають з Північної Кореї, вони потрапляють в пекло Китаю. Тому що Китай – це ж не дружня країна. І люди китайці дуже злі. І замість того, щоб допомогти цій жінці з Північної Кореї втекти, тобто там дістатися південнокорейського якогось консульства, посольства, китайці забрали її сина і віддали його північним корейцям. Зараз він в концтаборі. Тому що, я так розумію, елітна сім'я, його не розстріляли. Ну, і він дитиною був. І оце скільки років жінка намагається якимось чином. Ну, я не знаю, чи можна взагалі його дістати з концтабору. Я думаю, що ні, таких прецедентів немає, але в неї є якась надія. Вона очолює там цілі групи правозахисні у цих жінок, які втратили своїх близьких під час втеч. Китайці беруть часто, до речі, якщо це молода жінка, в рабство. Багато північно-корейських жінок, які втекли, проходять через китайське рабство, трудове, сексуальне, тобто, і це багато років може відбуватися, комусь вдається втекти, а комусь ні, їх просто китайці там рубають топором і на цьому все. Ну, тому що вони дуже жорстокі, ці люди. Це абсолютно не той світ, до якого ми звикли в Європі. Це дикість абсолютно. І ця делегація північно-корейських прибіжчиків, звісно, приїжджала сюди з цією метою ознайомитися з ситуацією щодо їхніх полонених. Ну, не їхніх, а північно-корейських військовополонених в Україні. У них є своя візія з цього приводу. Вони вважають, що ці люди, які знаходяться в полоні українському, вони є жертвами режиму. Справедливо кажучи, так воно і є, тому що, на відміну від китайців і тим паче росіян, у північних корейців вибору нема абсолютно. Це люди, які можуть навіть не знати географії. Хоча я уточнював, чи знають вони географію, бо я колись читав, що в них мапи світу викривлені. Вони сказали, ні, в них нормальні мапи світу, вони знають географію, знають країну. Ну, тобто, багато міфології довкола КНДР існує. Ну, вони провели відповідні зустрічі, про це писали представники уповноважених та органів, що ці зустрічі відбулися. І, звісно, для них було важливо висловити солідарність з Україною. Вони взагалі казали, ми б ніколи в житті в Україну не приїхали б, якби не було б цих полонених. Вони не знали, що... Ну, мало що знали про нас. Тобто, вони знали про нас не більше, ніж, певно, ми знаємо про Північну Корею, скажімо. Хоча вони живуть багато років в Південній Кореї. І вони потім сказали, що... Їм дуже соромно, що вони сюди приїхали, у них велика адженда була по їхніх питаннях, але вони не те, що багато часу приділили Україні, хоча була окрема церемонія відвідування Майдану і вшанування полеглих українських військових. Це така прям південнокорейська церемонія була, як у них це прийнято вшановувати полеглих. Але вони кажуть, що вони дуже вибачаються за те, що вони приїхали зі своїми проблемами в Україну, яка зайнята війною, оборонною, у нас свої проблеми абсолютно, і ми взагалі не мали думати про це. Але моя позиція з цього приводу, що тоді, коли ми починаємо думати про інших і про проблеми інших народів, які так чи інакше дотичні до України, ми якраз стаємо тією Україною, якою ми маємо бути. Бо ми глобальна держава, ми розуміємо контексти, ми розуміємо, що є інші народи, які борються за свободу, і коли ми працюємо рівноправно і допомагаємо один одного, ми робимо краще для себе. Бо нікому вже не хочеться бачити Україну, яка постійно просто просить і сама ні про кого не думає.
6: Я погоджуюся з цією думкою, і дуже цікаво, що Артур каже, є міфи, в які ми віримо, про Північну Корею. Міфи, в які ми віримо, можуть бути небезпечними для нас. Наприклад, ми часто КНДР зображуємо і уявляємо як фейкову, смішну, якусь недолугу, неадекватну країну. Але це недооцінити ворога, потенційного і можливого ворога. Які міфи про Північну Корею існують в українському суспільстві, які можуть бути для нас небезпечними?
8: Та їх насправді багато. Я насправді не те, що там суперфахівець по Північній Кореї, в жодному разі. Ну, тобто, там про Китаю знаю набагато більше, ніж по Північну Корею, як про суспільство. Але мені просто цікаво це з політичної точки зору. І оскільки я вже маю досвід безпосередньої взаємодії з північними корейцями, що, я думаю, досить рідкісно для України. Хоча, насправді, в нас навіть колись було і посольство Північної Кореї в Києві, яке тут функціонувало. Це було ще в 90-х роках. Ну, тобто, у нас є своя і нехороша, насправді, історія з КНДР, як і з Китаєм, і з усіма іншими автократіями. Це до питань попередніх українських урядів. От, а міфи? Ну, по-перше, що це слабка держава, що вона не несе якоїсь загрози, бо вона відстала, вона не має доступу до чогось там. Ні, ця держава може вбити дуже багато людей своєю військовою технікою, навіть якщо їхня зброя десь недосконала, не точна, і в них був період, коли і Китай, і Росія надавали менше підтримки для військово-промислового комплексу. Зараз все це вирішено. На сьогодні Північна Корея – це друга автократія після Росії з реальним бойовим досвідом. Південна Корея, попри те, що вона технологічно набагато розвинутіша, не має цього досвіду. І це означає, що Південна Корея втратить своїх громадян у випадку північнокорейського нападу. Якби Південна Корея була залучена до війни в Україні з українського боку, так був би у них паритет. Але це вже до таких більш профільних розмов між Києвом і Сеулом. А другий міф, певно, що північні корейці якісь відсталі або дурні, що вони чогось не знають. Вони можуть не знати чогось про світ, вони не можуть можуть не знати там дійсно політичних моментів. Вони можуть вірити, що живуть в найкращій країні на планеті, але в вузькопрофільних сферах вони можуть бути реально серйозними фахівцями. Знову ж таки, в військовій сфері. Ну, взагалі є такий принцип у цього чучхе, що економіка і військова сфера нерозривно пов'язані. Тобто гроші заробляються тільки для того, щоб пробити війну. Це їхня політика. І це кібервійська. Наприклад, голова делегації, який прибував до Києва, він сам був досить високопоставленим північнокорейським військовим багато років тому. Його оголосили ворогом народу за те, що він дивився південнокорейський серіал, привід до цього став, чи що. Ну, тому що там же є чорні ринки, звідти вони отримують інформацію. І він, наприклад, в своїх коментарях каже, що... і він якраз займався кібервійськами КНДР. Ну, навіть раніше. І, за його словами, північнокорейські кібервійська – надзвичайно велика загроза, і вони можуть перевищувати навички, наприклад, там європейських якихось сил, чи навіть десь американських. Ну, з огляду на те, скільки кібершахраї північнокорейські крадуть з американського бюджету, можна сказати, що дійсно вони досить серйозні. Ну, і як людина, яка точно не була в Північній Кореї і, навряд, буде в найближчій перспективі, скажу, що, певно, ми неправильно для себе уявляємо саме життя в КНДР, бо ми можемо думати, що це реально тотальний концтабір і там все таке в руйнації, але з того, що я розумію, все ж таки там є своя ієрархічна система, є більш-менш щось схоже на таке сталінську антиутопію. І тут, власне, воно так працює. Наче вічний Сталін існує.
9: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Спеціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.
12: Експертні рішення
13: на громадському радіо.
14: Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакту» в п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
13: до результату.
14: Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Слухайте далі заголовків.
13: Далі заголовків.
16: Холодний аналіз головних подій тижня
13: на громадському радіо.
7: Ти вже побічно згадував Тайвань. Я хочу, щоб ми більш прицільніше на ньому зупинилися, тому що якраз цей тиждень ми бачили деякі заголовки в наших стрічках новин. Насамперед, що 9 червня армія Тайваню провела на узбережжі Тайванської протоки наближені до реальних умов навчання своїх військ. Потім було повідомлення, що морська операція Китаю біля східного узбережжя Тайваню відбулася, а 10 червня тайванські війська провели навчання із бойовою стрільбою для того, щоб показати, що вони можуть відбити або протидіяти у разі нападу Китаю. Давай почнемо із твоєї загальної оцінки. Ось ця середня температура по палаті, коли ми говоримо про потенційний конфлікт між Тайванем і Китаєм. Яка температура зараз?
8: Китай готується до війни, Тайвань готується трошки ладаче до оборони. Тобто Тайвань дуже подібний на Україну в 21-му році, але тоді ще ніхто взагалі не думав, що якийсь такий гігант може зробити повномасштабний напад. Ну, зараз тайванці це розуміють, звісно, хотілося просто від них більш, скажімо, ефективнішої підготовки. Ситуація не хороша, нема жодних ознак того, що Китай відмовляється від нападу на Тайвань або взагалі ширшої ескалації. Він поглинає Росію шляхом підживлення російської війни в Україні, якраз для того, щоб мати цей головний пазл для майбутньої великої ескалації. І зараз ключовим фактором підтримки Тайваню виступає Японія, яка має найсильніший, певно, уряд за багато десятиріч, який розблоковує всі оборонні спроможності і дуже категоричний в сенсі китайської загрози. От цими днями кажуть, має бути опублікована нова біла книга Міноборони Японії, де Китай буде названий загрозою номер один. І якраз через Тайвань.
6: Цікаво, що під час цих навчань Тайвань використовує американські хімарси дуже показово. І це сигнал китайцям. Хоча, знову ж таки, цікавий момент, що США офіційно Тайвань не визнають як незалежну країну.
8: З приводу Тайваню ще більше міфів, як з приводу Північної Кореї. Кожен український чиновник каже, що Тайвань США не визнає, чи світ не визнає Тайвань. З Тайваню не існує. Я не знаю, як ці люди собі взагалі уявляють світову економіку. Там, наприклад, як їхній айфон запрацював та з тайванським чіпом. Ну то таке. Тайвань де-факто визнає весь демократичний світ. Тайвань засипаний дипломатичними місіями, які називаються фактичне представництво. Торгове представництво, культурне представництво, американське посольство у Тайбеї називається Американський інститут у Тайвані. Чи у Тайбеї? Американський інститут, але це посольство, яке працює абсолютно за тими самими критеріями, що посольство США в Україні чи деінде. От. І це означає, що і між ними є окрема договірна база. між Тайванем і США, яка дозволяє виділяти допомогу. До речі, Дональд Трамп на 36% збільшив виділення військової допомоги Тайваню, звідколи Джо Байден був президентом. І це якраз те, чому ми не помічаємо в американсько-тайванських відносинах, думаючи, що Трамп там здає Тайвань, продає Тайвань. Українська експертиза на Фейсбуці була геніальна після виступів Трампа в Пекіні. Кожен, мені здається, другий захотів написати «Тайвань, Трамп здав Тайвань» і оці всі речі. Моя просто рекомендація – не читати українську аналітику.
7: Дуже цікаво, але давай тут розберемося з приводу якраз відносин Америки і Тайваню. Так, вони де-юре не визнають, де-факто Тайвань визнаний з боку Америки, вона постачає все більше допомоги. Але якщо говорити з безпекової точки зору, чому для Америки такий важливий Тайвань? Це якраз є та перехідна точка або той місточок між Китаєм, який має зараз, по суті, з Америкою дуже натягнуті відносини, хоча навіть після візиту Дональда Трампа ми ніби бачили, що там все окей, вони будуть співпрацювати, але все ж таки, що залишається за лаштунками?
6: Може, тут підходить слово плацдарм?
8: Елемент першого острівного ланцюга. От ми якраз перед ефіром говорили, що ви покажете людям мапи. Це не та мапа, про яку я згадав, про ту згадаю ще. Але покажіть людям систему острівних ланцюгів США. Там first island chain, second і third, де там буде. Красива, хороша мапа, яка покаже всю логіку оборони США. Перший острівний ланцюг – це ланцюг, який простягається від окупованих Корольських островів та островів Чішіма до Малакської протоки. Це найголовніша лінія оборони і стримування Китаю, яка може існувати. Тайвань є серцем цього ланцюга. Якщо вирвати Тайвань з цієї системи, першого острівного ланцюга не існує, а другий острівний ланцюг, який просто складається з острівних держав, там, умовно, від штату Гаваї до маленьких країн Півдня та Тихого океану, його прорвати не те, щоб дуже складно. І тоді вже Китай буде виходити до третього острівного ланцюга і йти до американської території. Ну, це дуже спрощено кажучи, чому це все важливо. Тайвань так само є центральним елементом оборони Японії і Філіппін. Якщо паде Тайвань, Китай має отут ідеальний плацдарм для нападу на Японію і нападу на Філіппіни. І тут ще один аспект. Неможливо напасти на Тайвань, не нападаючи на Японію і на Філіппіни. Тому що це острови і води. І коли китайські військові кораблі або дрони проходять повз цю територію, вони зачіпляють японсько-філіппінські артерії.
7: Тобто, по суті, Китай готовий до цього. Якщо
8: так, він готується до цього щоденно. І це знає Японія, яка тепер готується до оборони, і Філіппіни про це знають, які готуються до оборони. У кожної з цих країн є свої конфлікти з Китаєм. Тобто у Японії в Північно-Китайському морі, та Філіппін в Південно-Китайському морі, яке називається з їхньою та територія, яка типу спірна, але не спірна, Західно-Філіппінське море. От. І там є свої конфлікти, і ці держави розуміють, що Китай може робити це вторгнення. І другий ще аспект по Тайвані, чому це важливо, звісно, це технології, економіка, патенти. Америка не може викрасти розробки Тайвані і почати робити їх за нього. Так не працює вільний світ. Тому Тайвань важливий економічно.
6: Що заважає Сполученим Штатам визнати Тайвань не тільки де-факто, але й де-юре?
8: Ну, вони його визнавали до 72-го року. Так? Тобто, до 79-го року. Це ж не Тайвань, це Республіка Китаю зараз називається. Це та республіка, яка утворилася після падіння Китайської імперії Цинь в 1911 році. 12-12. Щоправда, де-факто ця республіка була дуже спірним таким моментом, бо там йшли свої війни, оці типові китайські, свої варлорди, і точно ніхто не міг сказати, де Китай на мапі, реально, аж до вже комуністичної окупації. Але хай там як. Це республіка, яка утворилася задовго до Китайської Народної Республіки, без комунізму, і вона нині базується на Тайвані, як, власне, 49-го року вона там і базувалася. Визнати Тайвань – це треба, щоб Тайвань провів референдум про незалежність. Тайвань має абсолютне право на це, право на самовизначення. Тут очевидно, там ще й 16 корінних народів проживає, які взагалі до китайців не мають жодного відношення. І світ, звісно, весь демократичний визнає Республіку Тайвань, якщо пройде цей референдум. Незалежно від того, що скаже Китай. Але референдум про незалежність Тайваню, точніше, референдум про зміну назви держави з Республіки Китай в Республіку Тайвань і відмови від цього китайського, це день початку китайського вторгнення. Тому, коли я питав навіть найбільш таких про тайванських діячів, тайванців, з приводу цього вони сказали, що ми сподіваємося, що цей референдум ніколи не буде проведений. Бо для них збереження статус-кво. А що таке статус-кво? Це те, що є на зараз, нема ніякої війни, всі собі якось живуть, і от, власне, і живуть. Угу. І всі хочуть далі спокійно жити, незалежно від того, як хто називається.
6: Тепер ми бачимо, що Китай може це зробити і без референдуму на Тайвані. І тоді...
8: Захопити?
6: Так, ну, звісно. Вторгнення здійснити. Японія і Філіппіни вже серйозно готуються, і вони зустрічаються. Це ж приводом якраз у ці навчання. Це стала зустріч Японії і Філіппінів. Філіппін, вони називають це зустріч стосовно делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу між двома країнами. Ну, по суті, так, вони зустрічаються для того, щоб якісь спільні дії обговорити і спільну небезпеку. Китай це все сприймає як загрозу.
8: Ну, це Китай просто, він не хоче погані слова говорити, але, скажімо, я їх сказав. От, Китай вважає, що все Південно-Китайське море, і тут теж покажіть мапу, якщо вам цікаво, саме Південно-Китайського моря і китайських претензій на території всіх держав, які є Південно-Китайському морі. От він вважає, що всі території, вони його, бо там плавали китайські пірати в середньовіччі. І ще якесь божевілля, яким вони пояснюють, чому вони мають право на території В'єтнаму, Індонезії, там Брунею, Філіппін, Малайзії, всіх підряд. Міжнародний суд сказав, що це все не так. Китай не має ні на що з цього права, і хай не вигадує. Китай сказав нам однаково і продовжує окуповувати і окуповувати морські ці простори, захоплюючи острови, якісь атоли, якісь оці всі моменти. Детально це можуть розказати експерти з морського права, якщо ви колись будете їх запрошувати, я рекомендую це зробити, думаю, що там і про Чорне море цікаво поговорити буде, то про ці всі рішення антикитайські в суді та за позовом Філіппін варто поговорити і про ці розмежування вод. Але що таке, про що говорять Японія і Філіппіни, коли говорять про ці виключні економічні зони? От у нас є Тайвань. Є Тайванська протока, це ці води, отут якраз та мапа, про яку я згадував, води, які йдуть в бік Китаю, і є води, які в бік Тихого океану. Вони говорять про ці води в бік Тихого океану, де є пряме сполучення, скажімо так, перетин вод між Філіппінами і Японією. Якщо вони розмежують ці води, це означає, що Китай не може мати претензій на ці води. І вони не залучають Китай як сторону в цій історії, який не скаже, що Тайвань – це його територія. І якщо вони контролюють ці води, напад з цієї частини Тихого океану буде набагато складніший. Тобто Китай не зможе віляти, а йому прямо треба буде оголошувати війну там Філіппінам, Тайваню, Японії. Всі розуміють, що коли він почне. Але це заходи стримування. І тому в Китаї істерика. І тому, наприклад, коли вони це зроблять, Філіппіни з Японією, уряду України необхідно підтримати всі рішення і Японії, і Філіппін з цього приводу. Ну, бо це важливо. Бо Україна підтримує міжнародне право, і Україна не любить автократію. І, ну, я не знаю, чи знаєте ви чи ні, що українські чиновники дуже бояться навіть підтримувати, наприклад, Японію.
7: Через Китай?
8: Так, да. Тобто в нас навіть, ну, я не знаю, може зараз трошки зміниться, бо Японія – це ключовий донор України, який часто випереджає Європейський Союз. У нас бюджетники жили за кошти японських платників податків довгий час, ну, довгий, певний час період був за японську допомогу.
6: Тут причина, ну, вона на поверхні, так? Китай зараз маніпулює рідкоземельними металами, використовує як свій інструмент шантажу, а нам вони потрібні, тому що наші країни-партнери використовують їх для виробництва дронів, літаків, систем ППО, якими допомагають.
8: Україна рідкісно. Не думаю, що ми займаємося самостійним виготовленням чогось з китайських рідкоземельних металів.
6: Ні, я кажу, що партнери України використовують їх для того, щоб виготовляти дрони, літаки, системи ППО. Вони допомагають цим озброєнням Україні у війні. Ну, я бачу таку причину. Ну, чому ми боїмося злити Китай? Чому зараз Україна таку нейтральну
8: позицію займає? Дивіться, коли Японія займає? Заявила про те, що вони долучаються до офіційних програм НАТО з підтримки України, Китай виступив категорично проти цього, звинувативши цей процес в відродженні японського неомілітаризму. Це зараз ключова теза Сі Цзіньпіна – неомілітаризм. Неонацисти в Україні, неомілітаристи в Японії. І це повторюється активно і китайською, і російською пропагандою. Я думаю, що ми, очевидно, зацікавлені в тому, щоб Японія, яка зараз знімає обмеження на експорт зброї, була на українському боці. Тому що це найбільш потенційний військово-промисловий центр на планеті за дуже багато років. Це не Європа, яка мало що може. Це Японія. Тут не можна підмінювати поняття. Але поки ми не те, що в найкращих відносинах з урядом прем'єрки Сная Такаїчі, звісно, що базовий рівень у нас хороший, але це не те, що Україна виступає реально альянтом Японії. Україна просто реципієнт японської допомоги, бо Японія – ціннісна держава.
6: Ну, Японія зазначила, що ті країни, в яких тривають зараз воєнні відкриті конфлікти, не підлягають.
8: Якщо
6: до списку
8: не буде окремої угоди, угу, до якої, відомо, Україна намагається працювати. Угу.
7: Я хочу ще поставити питання і закінчити кейс Тайваню, якраз перейти до теми Китаю і Європи. Щодо кейсу Тайваню, я роблю висновок з твоїх відповідей, що, в принципі, якщо Китай нападе на Тайвань, а це запустить певну ланцюгову реакцію, тобто Третю світову війну, тому що долучаються Японія і Філіппіни, і туди має втрутитись США, тому що спільна оборона. Але якщо брати і переносити цей кейс на Україну, мені здається, що Україна не визнає ще досі Тайвань, тому що вона дотримується оцього принципу єдиного Китаю, тому що у нас натягнуті відносини з Китаєм, а можливо, я не знаю, чи можна навіть їх назвати відносинами. Як нам в Україні працювати з кейсом Тайваню зараз для того, щоб, можливо, чимось себе убезпечити і потім опинитися на правильному боці?
6: І перед тим, як Артур почне відповідати, дуже просимо поставити вподобайки цьому відео, підписатись на канал Громадського радіо і загалом дискутувати в коментарях, тому що ваша активність нам допомагає розповсюджувати цей контент, і ви не загубите нас наступного тижня.
8: Ну, це традиційне питання, що нам робити з Тайваном. Звісно, робити все те саме, що робить, умовно, Східна Європа, там Литва, Польща, Чехія, або Британія, або Сполучені Штати, або Канада, або Австралія, або Нова Зеландія, або будь-яка притомна країна, яка є на планеті. Це відкритий неформальний офіс Тайваню, який буде називатися там Тайбейський офіс в Києві. Київський офіс Тайбея, який стане головним містком між нашими державами, і ми не будемо ганьбитися, як парії історії разом з Білоруссю і іншими країнами, які настільки спіною рота відстоюють комуністичну позицію. Бо, хто не знає, в Росії діє тайванське представництво, як і в Тайвані діє російське. І коли українці приїжджають в Тайвань і вимагають від тайванського уряду закрити російське представництво, коли для Тайваню кожне представництво важливе, насправді, для їхнього дипломатичного статусу, тайванці нас дивляться і типу, а ви не хочете в себе відкрити, що ми щось закрили на Росії? І ми такі, а ми боїмось Китаю. Ну, тайванці такі дивляться на це. Не те, що Тайвань там якийсь був суперідеальний, звісно, що є складнощі, є там якісь моменти, коли з'являються тайванські компоненти в російській зброї, які їдуть через Китай, очевидно, не напряму з Тайваню. Але коли там президент України звинувачує Тайвань в тому, що Тайвань там постачає якісь компоненти, не згадуючи Китай, що взагалі цікаво, ну, звісно, хочеться запитати, а які переговори ви провели з урядом Тайваню, щоб уряд Тайваню наклав якісь обмеження? Тайвань каже, ми підтримуємо експортний контроль і правила синхронно з Європейським Союзом і з Сполученими Штатами. Десь в них щось є прогалине в цій історії, бо відносини між Китаєм і Тайванем економічні, ну, не симбіотичні насправді. Не все їде з Китаю, в них постійно йдуть обміни, економіки працюють. Ну, тобто, це набагато, ну, це як між Україною і Росією до 2014 року, але в значно більших економічних масштабах і для планети важливіших. Ну, так у них функціонує. І Тайвань насправді ж нічим не зобов'язаний Україні. Так? Ну, але ми його звинувачуємо, там, це все, і з Китаєм. Ну, зараз позиція часто така, що треба боятися всього пов'язаного з Тайваном. Всім треба обрублювати відносини з Тайваном. Це така розноситься. Не буду вдаватися в деталі в цій історії. Дуже неприємно воно виглядає. Знов ми повертаємося до того, з чого ми починали. Бо я чудово пам'ятаю часи там до повномасштабної війни, коли китайський посол почувався як вдома. І, наприклад, він намагався заборонити нашу виставку про Майдан. У нас була виставка з гонконцями про зв'язок Майдану і Гонконгу. Uh-huh. Там є історичний зв'язок. І китайське посольство направляло ноти там і в МЗС кудись, там, і в КМДА, і ще кудись, з вимогою заборонити. Ну, на сайті посольства Китаю в Україні, який дуже довго час був російською мовою, писалося, Майдан називався плясками на площаді. Тобто... Словом, ми дуже багато що знаємо про Китай як і їхнє ставлення до України. Нам треба це вивчати. Ну і тут така дуже довга тема на те, що ми, Україна не здатна розірвати економічні відносини з Китаєм станом на зараз, а Китай не здатен зупинити весь потік товарів, які йдуть через треті європейські юрисдикції в Україну.
7: Угу.
8: Але багато хто в це не вірить, всі бояться. Ну, подивимося, що з цього буде.
6: Ми також хочемо поговорити сьогодні про стосунки Китаю і Європейського Союзу, тому що там є теж деякий накал пристрасті. І незважаючи на те, що європейські чиновники всі їздили на килим до Сіндзіньпіня, не всі, а багато хто, і проводили переговори з приводу економічних стосунків, політичних стосунків і все решта, тим не менш, зараз всі знову погрожують одне одному санкціями, впливами і тиском.
8: Mm-hmm. І Європа, і Сполучені Штати займаються питаннями стратегічного розриву з Китаєм. Це означає, що жодної залежності від китайського постачання в жодному секторі економіки не може бути. Погані економіки і погані політики намагаються рятувати свої електоральні показники угодами з Китаєм. Бо будь-яка угода з Китаєм є швидкою і дешевою. Не треба думати про якісь реформи, не треба думати про боротьбу з корупцією, не треба думати про щось. Китай все дасть і легко буде якось жити. Прикладами цього є Угорщина, прикладом цього є, може, неочікувано для когось, Іспанія зі своєю соціалістичною трудовою партією та робітничою при владі. З найбільш прокитайських партій у Європі. Санчес там бігає, адвокатує. Іншою мірою Макрон, який намагається гратися в автономію та європейську. І мало що з цього вдається. Але в нас є позиція Європейської комісії, яка є жорсткою до Китаю, яка вся спрямована на диверсифікацію ланцюгів постачання і угод. Це прослідковується з величезним переліком угод, укладених за двох каденцій, вже Урсули фон дер Ляйн, там, з Індією, з Японією, Південною Кореєю, з тим самим Тайваном. Європейське представництво ЄС у Тайвані, одна з найбільш активних, яке там є. Там, з Австралією окремо. Це і про рідкісноземельні метали, і про різного роду торгівельну безбар'єрність, і технології, і інвестиції. І всі розуміють, що треба якнайшвидше виводити капітали з КНР. Ну, це може складно все звучати, про що мова? Мова про те, що Європа хоче, щоб умовний дрон не складався з китайських компонентів в 2030 році. Зараз дуже складно замінити компоненти з китайських на якісь інші демократичні. Але в 27-му, 28-му, 9-му і 30-му роках вже запустяться великі, дуже великі виробничі об'єкти, які вироблятимуть чіпи і компоненти, і мікроелектроніку в інших юрисдикціях. За ціну, яка може, ну, якщо не буде дешевшою, ніж китайська, але буде не така дорога, як тайванська. Це мова про заводи в Індії, це мова про заводи у В'єтнамі, в Таїланді, в Малайзії, Індонезії, в Мексиці. В багатьох країнах, де можна щось виробляти, але не в Китаї. Це питання номер один. Тільки не для України. Україна нічого не робить для диверсифікації. Ми вважаємо, що китайська голка може качати нас вічно. Як російський газ. Але цього не буде, звісно. Ну, тобто, треба готуватися. Готуватися до змін. На щастя, Європа це розуміє, робить. Так само питання про занепад індустріальних галузей Європи. Європа мало що виробляє. Від слова «Велика Європа» залишилася сама тінь. тому що вся велич Європи була побудована минулими поколіннями. Зараз ми займаємося питаннями екології, ми займаємося питаннями соціального забезпечення, але ми не займаємося заводами. І це може погано звучати, але така правда життя. Якщо ми не побудуємо завод, завод збудують китайці з росіянами. Як атомна сфера. Ви знаєте, та, що китайці з росіянами є абсолютними лідерами в сфері атому. Не в маленьких модулях, модульних реакторах, а в великій оцій всій атомній сфері. На жаль, це дуже погано, нам треба з цим щось робити. Повертаючись до теми реіндустріалізації Європи, Єврокомісія постійно цьому наголошує. Ми накладатимемо тарифи на китайські товари так чи інакше, що чого хоче від Європи Дональд Трамп, щоб наші галузі економіки розвивалися. Ми знов будували заводи, ми давали робочі місця, і це буде дорожче, це потребуватиме час, треба згортати будуть зелені політики, але ми стоїмо на порозі, ну, так не кажу, це я доповнюю, але ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. І ті, хто це розуміють, ті розуміють. Ті, хто думає, що пронесе, що можна відсидітися в цій історії,

0: слухайте далі заголовків
1: на громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 92 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте громадське радіо.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня обстрілювали Запорізьку, Херсонську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. У Запоріжжі через удар безпілотника поранення дістала жінка, пошкоджено житловий будинок. На Херсонщині під вогнем опинилися Херсон, Посадпокровський і Комишани. Загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки і автомобілі. На Дніпропетровщині через удари по Нікопольському та Криворізькому районах загинула одна людина, ще троє постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані. Україна планує попросити союзників про додаткові 20 мільярдів доларів на оборону. Як повідомляє політико, це питання можуть порушити 18 червня на засіданні контактної групи із питань оборони України у форматі «Рамштайн». За даними видання, кошти планують спрямувати на системи протиповітряної оборони, безпілотники, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби і далекобійне озброєння. Також фінансування можуть використати для закупівлі зброї через програми НАТО та підтримки українських оборонних підприємств. Українське командування наголошує на необхідності швидкого ухвалення рішень, щоб зберегти перевагу над російськими військами на полі бою. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував санкції, які Україна запровадила проти російських пропагандистів, медіа і суддів. За його словами, російська агресія тримається не лише на військовій силі, а й на пропаганді і репресіях. Сибіга наголосив, що судді, які переслідують українців, і медіа, які виправдовують воєнні злочини, є частиною російської воєнної машини. Голова МЗС закликав міжнародних партнерів синхронізувати санкції, посилити тиск на всіх, хто підтримує або виправдовує війну Росії проти України. І нагадаю, що напередодні Україна запровадила санкції проти низки російських суддів, пропагандистів та медіа. У Європейському Союзі заявили, що мають підтвердження підготовки

0: російських військових на території Китаю. За словами високопосадовця ЄС, тренування проходили відразу на кількох об'єктах, а частина підготовлених там військових згодом вирушила на війну проти України. Як зазначають у Європейському Союзі, йдеться про сотні російських військових. Водночас у Пекіні раніше заперечували подібну інформацію. Очікується, що це питання обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі у Люксембурзі 15 червня. Сполучені Штати Америки та Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим кроком до майбутньої мирної угоди. Документ передбачає припинення бойових дій, послаблення санкцій проти Ірану, розмноження частини іранських активів та початок переговорів щодо ядерної програми країни. Також США зобов'язуються не посилювати військову присутність у регіоні і не вводити нові санкції під час переговорного процесу. Водночас питання Іран ської ракетної програми і підтримки союзних угруповань, зокрема Хезболи і Гуситів, до переговорів не включатимуть. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що документ можуть підписати уже цими вихідними. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: За даними Укргідромедцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. В день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Експертні рішення. рішення на громадському радіо. Ринок праці перевернувся. Чому роботодавці більше не обирають, а конкурують за людей? Розмову з Артуром Міхно, CEO та співзасновником сервісу пошуку роботи Work.ua, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у п'ятницю 19 червня та слухайте в ефірі в суботу 20 червня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту Work.ua. Ти зможеш все. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: На лінії вогню.
10: Вогню.
9: Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
11: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «На лінії вогню», де зібрані розмови з авторитетними бойовими командирами, що змінюють армію. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада представити героя України, колишнього командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковника Віктора Сікозу. Говоримо про наступ на Херсонщину, трагедію в Маріуполі і операцію з висадки морських піхотинців на лівому березі Дніпра на сумнозвісних кринках.
9: «На лінії вогню».
12: Вітро Олександрович, я вас вітаю в програмі «На лінії вогню».
13: Доброго вечора.
12: Дуже дякую вам, що знайшли час. Давно хотіла записати це інтерв'ю. Тож, хочу почати з того, що після 23 років служби в армії, після того, як ви пройшли АТО, ООС, повномасштабну війну, початок і от зараз, отримали Героя України. Ви залишили армію. Чому?
13: Ну, армію я не залишив, скажімо так. Поки набираємо сил, трохи перепочинемо, змінимо вектор діяльності. Ну ось, і в майбутньому продовжимо службу на користь Збройних сил України і задля Збройних сил України.
12: Але зараз ви, можна говорити, з чим ви займаєтесь? Ви зараз радник у Херсонській обласній військовій адміністрації. Так. Який напрямок вашої діяльності?
13: Це взаємодія з військовими організмами, військовими частинами, підрозділами щодо всебічного забезпечення як військових частин та всебічної допомоги від військових в інтересах Херсонської обласної військової адміністрації та міста Херсон безпосередньо.
12: Тобто ви координуєте між ОВА і військовими, так, які захищають Херсонщину?
13: Так, саме так.
12: Ми сьогодні були в Херсоні і потрапили під обстріл, і побачили, як живе і чим живе місто. Скажіть, наскільки висока є загроза того, що росіяни можуть дійсно форсувати річку Дніпро, висадитися на правому березі?
13: На даний час загроза досить мала. Це майже неможливо зі сторони росіян. Вони не мають на даний час на лівобережжі Херсонщини такий значний запас сил та засобів, як людського ресурсу, так і технічного, для того, щоб здійснити якусь десантну операцію з висадкою на правий берег та захоплення, отримання якихось плацдармів. Зараз війна більш технологічна. Буквально сьогодні противник намагався двома човнами у смузі з частин та підрозділів морської піхоти 30-го корпусу провести висадку особового складу з метою, мабуть, ротації чи поповнення втрат особового складу противника. Ось лодки були успішно знищені силами оборони.
12: Тобто, поки йдуть бої за острови, в принципі, правому берегу можна спати спокійно, це, звісно, так. Ні, але в цілому їм треба пройти спочатку острови.
13: Так, спочатку пройти островну зону, чим противник зараз і намагається займатися, тобто витіснити сили оборони з лівобережжя, де утримуються також наші невеликі плацдарми з острівної частини гирла річки Дніпро. Ось, і вже подальшому, можливо, буде щось планувати, більш якісь рішучі дії, які будуть пов'язані з заходом на правий берег річки Дніпра. Тобто, я думаю, це йому не вдасться, тому що маловато трохи сил у них. Скажімо так. Тим паче, лівий берег – це більш, скажімо так, район відновлення боєздатності для противника. Тобто підрозділи, які там приймають активну участь в бойових діях на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, які потребують вже відновлення та відпочинку, їх виводять на лівобережжя Херсонщини, де ситуація більш-менш спокійна, там в плані якихось контактних боїв, штурмових дій. Ось у нас це йде більшою частиною – це війна дронів та технології, скажімо так.
12: Сьогодні говорила з представником Херсонської ОВА, і він розповів, що останні два тижні йде така інтенсивність збільшення кількості дронів, уражень дронами. І на моє питання, з чим це пов'язано, він сказав, що, ймовірно, за його даними, на цей напрямок зайшла якась нова бригада. От, чи відомо вам про це?
13: Візьмемо ще раніше, скажімо так, що лівобережжя Херсонщини для противника це був свого роду полігон. Тому що в місті Херсон на правобережжі у нас завжди тестувалися ці засоби РЕБУ, найновітніші, найпотужніші, і вони проходили апробацію під час ведення бойових дій саме у нас. Тому противник, скажімо так, зробив полігони більше по безпілотній складовій. Якщо ми беремо в розрізі один із топових представників противника, це підрозділ «Рубікон», то він безпосередньо формувався та був зачатий на території лівобережжя.
12: А він починав з лівобережжя?
13: Так, так саме.
12: Ого,
13: так.
12: Я не знав. Саме і він так. Зараз там теж? Чи вже навчені
13: зараз,
12: ним частини?
13: Зараз екіпаж є, вони відмічаються, ми відмічаємо їхню роботу. Ось додатково, поки місце по інформації, я не можу там казати це напевно, але до нових 8 чи 9 екіпажів противник «Рубікон» завів з метою завдання нам якогось нового ураження, руйнування логістичних маршрутів, на ураження на зону 20 плюс кілометрів, скажімо так, тобто за саме місто Херсон.
12: Ми сьогодні були свідками ракетної атаки, падали каби, і було сповіщення, і десь за декілька хвилин вже вони попадали, вже ми почули звуки.
13: Це дуже тяжола залізна болванка, яка просто там скерована з літака, і доволі точно. Ми можемо впливати засобами РЕБ на їхнє керування. Але це
12: просто теж, їх переспрямовувати.
13: Але це буде там в межах 100-200 метрів. Угу. Тобто це буде рандомний боєприказ, боєприпас, який зовсім буде не керований, скажімо так.
12: А щодо дронів?
13: Щодо дронів, можливо? Результати наших перехоплювачів, зенітники, ПВОшники, вони досить вражають. Тому що десь із тих раїв, які вони зараз ідуть, там 2-3 хвилі дронів атаки противник почав застосовувати таку тактику, то приблизно 40-60% це все збивається тільки на підльотах, це по правому берегу річки Дніпро. Це завдяки нашим бригадам морської піхоти, бригадам ТРО і зенітникам, які посилюють нас. Тобто, результат доволі такий потужний. Якщо буде більше краще забезпечення, то результати виростуть в рази. Я в цьому не сумніваюся, спілкуюся з цими хлопцями, ось у них є бажання, що саме головне. Коли у людини є бажання і людину цю забезпечить всім необхідним, чому потрібно, то відповідно коефіцієнт полізної дії росте в рази.
12: Тобто більше людей і більше перехоплювачів. Тоді, в принципі, зможемо цю історію Зменшити. Щоб закрити по Херсону, ще хочу запитати вас, яка тоді ціль у ворога щодо Херсону? От я маю на увазі, Херсон — це ж абсолютно цивільна історія. Б'ються цивільні об'єкти, от полюють на цивільних людей. От сьогодні маршрутка. Вчора просто чи сьогодні навіть чоловік, який йшов літній. Навіщо?
13: Вчора дві жінки, десь порядка 5 автомобілів. От, на жаль, з летальними кущами. Ну, це робиться противникам для того, ну, скажімо так, більшою частиною, щоб напугати та настроїти місцеве населення проти діючої влади, проти Збройних сил України. Ось, ну, такий підтекст він використовував і використовував завжди. Не потрібно забувати, що противник доволі подлий, коварний. Ось, і піде на любі заходи для того, щоб досягти своїх цілей. Тоді хочу... тим вони намагаються зробити так, щоб, ну, щоб місцеве населення вже саме позвало Російську Федерацію, щоб вони знову зайшли на правобережжя Херсонської області, скажімо так. І тоді, ну, по їхньому розумінню, тоді все має, ну, вже перестати літати і КАБи, перестануть літати масово FPV. Скиди з різних апаратів літакового типу чи квадрокоптерного, ну, скажімо так.
12: Коли почалася повномасштабна війна, ви вже були тоді в командуванні морської піхоти. І, власне, ви сам з Херсонщини родом. Ви знаєте цю територію дуже добре, мені здається. Чи переосмислювали ви, що відбулося тоді в лютому 22-го, саме що стосується Херсонщини? Чому ворог просунувся так швидко, йому вдалося? І, звісно, не можу не запитати про цю дискусію в людини, яка була, ну, дотична і все це бачила і організовувала, про підірвані мости, про замінування, яке мало би бути, а його не було, або не було здетоновано. Як ви переосмислюєте ці події? Що було зроблено не так?
13: Ну, дивіться, я, да, як корінний житель Херсонської області, народився і прожив все своє свідоме життя. От, я зрозумів ще до цього. От, перед цим у мене були події в Криму, коли ще проходив військову службу в Криму. Ось, про, ну, зомбування та вербування цих всіх людей. Постійно, що в Криму це було поставлено на поток, що в Херсонській області всі там на Росію молились там, ну, до початку, ще до 2014 року, скажімо так. Усі там намагались з них брати приклад, всі там хотіли жити як кацапи. От. І це, на мою думку, це зіграло основну роль. Те, що у нас було втрачене майже повністю на півдні України, це патріотичне виховання. Ось, ну, ви ж самі бачили, що міста великі, ну, крупні населені пункти, селища міського типу в Херсонській області, вони майже здавалися там без бою. Це ж про що то каже? Якщо там, допустимо, були якісь осередки руху опору якоїсь молоді, то, можливо, все воно так би швидко не було. Можливо, дочекалися би підходу вже якихось резервів. Ось, і могли б зупинити ворога ще на лівобережжі.
12: Там. Ну, як на Київщині.
13: Так, так. Якби це все було, і якби це все, ну, робилось заздалегідь. А так, ну, ми маємо, що маємо, на жаль.
12: Але не можна звинувачувати тільки цивільних у тому, що вони не чинили?
13: Ні, не можна. Ну, дивіться, в 2015 році я зі своїм батальйоном, ми виконували бойові завдання по прикриттю державного кордону зі сторони Автономної Республіки Крим. От, безпосередньо мій батальйон закривав смугу в, ну, приблизно в 180 десь до 200 кілометрів. Ага. Це по фронту, це ми стояли напротив Армянська, завод «Титан». Скажімо так, мис Ат, мис Апу, я не повню, і до Ставків, до Розового моря, ну, так звано, до Сольового моря. Ось, батальйон налічував на той час приблизно 370-380 чоловік. Ви самі розумієте, яка це буде оборона на такому рубежі, якщо займати його по такому рубежу.
12: Ось. Але там, здається, якісь добровольці вас підсилювали, ні? Чи Саменченко бігав там?
13: Добровольці, вони прислідували, скажімо так, свої взгляди. Вони тоді здійснювалася блокада машин, які стояли на КПВВ Армянськ, які там заїжджали з продуктами до Автономної Республіки Крим, чи наоборот, я вже не пам'ятаю. Там, так, в тому плані добровольці підсилювали. От, вони там прислідували особо свої інтереси.
12: Це була контрабанда.
13: З нами вони особо не пересікалися. Ось, там підривали лінії електропередач, несучі опори, да, от, це все, чим вони займалися на той час. Ось, в 22-му році, наскільки я зрозумів, може, я зараз і буду помилятися, але всю смугу, і от, це стояв тільки один батальйон. І далі до Генічеська стояв ще один батальйон. Ну, на той час це був це батальйон, 3-й батальйон 25-ї повітряно-десантної бригади був. В 22-му році на всю цю смугу, це було приблизно 300 кілометрів з гаком, стояв тільки один 137-й батальйон, як я зрозумів.
14: Морські піхотинці, вони намагалися застосувати наявну у них зброю по тій колоні?
15: Уявіть, 6 пострілів до гранатомета, один ГТР і 200 одиниць російської техніки.
13: Тобто, ну, це...
12: Схожа історія.
13: Це взагалі, ну, взагалі ні про що. Вони так держали там окремі вузли оборони. Ось, ну, і якщо враховуючи погодні умови, коли росіяни здійснювали наступ, то їм не обов'язково було використовувати тільки ті мости, по яким можна було рухатись. Тому що земля там доволі добре відсихала розвідники з мого батальйону, що в 15-му році пішом порядку заходили на завод «Титан» і вели, ну, собі спокійно там розвідку, не маючи ніяких перешкод. Ну, я вже думаю, про це вже можна казати. Ось. Про підірвані мости. Ну, бачите, де ж мост там ціною військовослужбовця 37-го батальйону морської піхоти підірвали. Але ж все одно це...
12: Ну, але я думаю, що це було ситуативне рішення на місці.
13: Так, але це ж, ну, просування підрозділів КСАПів не зупинило, на жаль.
12: Тоді, от 24 лютого 22-го року, я багато дивилася інтерв'ю і Валерія Залужного, і генерала Марченка, і Енаєва, ті, які... знову ж таки, приймали рішення саме от по півдню, що робити. І з одного боку, була і достатня кількість розвідданих, що щось може бути якийсь прорив. А з іншого боку, все-таки не було 100% не знаю, віри, мабуть, що це може статися.
16: 23-го числа ще відбулася одна дія. Я стверджую, що 23-го числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. 24-го числа.
14: Ні від кого.
16: Я командувач Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна.
12: Де ви були в цьому переконанні? Ви... вірили чи ні? Які дані у вас були?
13: Ну, за дані військовим, як вийшло, що, ну, більшу частину просто замовчували. Ось, у нас тоді проводилося ряд комплексних командно-штабних навчань. Там «Завірюха» називалася, ну, не помню вже як. Ось. Ми постійно виїжджали там зі штабу АТО «Донецьк» на передовий командний пункт, накривали його, там розігрували якісь там тактичні дії з виводами резервів, ну, реальним виводом резервів підрозділів, які тоді стояли по передньому краю від Маріуполя до Часового Яру. Ну, я не пам'ятаю, що там розмежувальні смуги були з угрупуванням Луганська. От, і вже потім, якби, ну, ми зрозуміли, що тільки завдяки цим діям ми успіли вивести резерви. Тому що там згідно мінських домовленостей, що резерви, що тяжке озброєння повинно було вивезти там на 100-кілометрову зону, чи наскільки я не пам'ятаю, що ми успіли їх там привезти в бойову готовність. Вони вийшли, зайняли райони очікування. Ось, і якраз це все було десь 19-20 числа. Це під головуванням. Да, це все проводилось під головуванням Михайла Васильовича Дропатова. Ось він безпосередньо прибував до МАЦ на передовий командний пункт, але якоїсь інформації про там, перехід до більш активних і рішучих дій зі сторони Російської Федерації ми не отримували. Ось, але це, що підрозділи були проведені в вищий ступені бойової готовності, із районів відведення вийшли в райони очікувань. Оце і на початку повномасштабного вторгнення я вважаю, що це дало змогу зупинити противника там, де це змогли ми зупинити. тими силами і засобами, які у нас були.
12: Паралельно з цим починається Маріуполь. Так. Трохи пізніше, і бригада, 36-та бригада, майже вся, в принципі, опиняється в оточенні. Що, як ви тоді, яка була ваша роль? Наскільки ви тримали комунікацію, і у вас була комунікація? Я знаю, що ви ще намагалися до них прорватися, і навіть в березні вам це вдалося, але чудом ви виїхали, тому що машину мали віддати. Розкажіть так про цей епізод.
13: З початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що вже пішли колони противника зі сторони Криму, одні пішли в сторону Каховки, я тоді ще підтримував телефонний зв'язок з батьками, тому що зв'язок ще був більш-менш усічливий, вони тоді знаходились в селищі міського типу Білозерка, це Херсонської області, на правому березі річки Дніпро. Я тоді наполяг, що потрібно їхати населений пункт Розівка, там стояли самі великі польові артилерійські склади, які забезпечували боєприпасами все групування Донецьк. Тому що я зрозумів, що противник на марші, йому потрібно буде доповнювати боєприпаси, так як плече логістики було доволі велике. Я розумів, що він, дійшовши до Розівки, противник отримає, скажімо так, багато боєприпасів, зможе поповнитися і далі безперешкодно рухатись в напрямку, яким там було указано. Прибувши туди, у мене був підрозділ зі складу 88-го окремого батальйону морської піхоти. Це було два взвода на чотирьох бронь автомобілях. Один взвод займався супроводженням засобів ПВО та тяжкої артилерії крупної. Забезпечував інший взвод, посилив на той час варту та підрозділ охорони, які знаходились в самій Розівці. Через пару днів вже відбулася мобілізація. На мене вийшов начальник штабу угрупування. Сказав, що потрібно зустріти буде колону, яка рухається з міста Миколаїв. Їх зустріти, їм видати боєприпаси, зброю. Ні, зброю вони їхали видати, тільки боєприпаси. І завести колону в Маріуполь. На мій подив приїхала приблизно 37 чи 38 жовтих шкільних автобусів, забитих бійцями, десь порядка там під 800 чоловік було. Я зустрівся там з представниками бригади, всіх я добре знав. Вони мене всі добре знали, тому що всю службу я присвятив служінню 36-й бригаді. Питань в мене ніяких не було, тому що я розумів, що це потрібно робити, тому що гарнізон маріупольський вже на той час був в кризовій ситуації. Тому що, допустимо, якщо ми там зі сторони Токмака, Більмака змогли трохи призупинити противника, навіть тими наявними силами та засобами, що у нас були, то зі сторони Урзуфа і Ялти противнику вдалося вже майже вийти до аеродрому міста Маріуполь. Я думаю, потім люди, які знають Маріуполь, не розуміють, про що я кажу. По яким дорогам. Тож моє питань ніяких не визникало. Це незважаючи на те, що мені ніхто не дав ні розвідання, ні обстановку, яка склалася. Я вже зв'язався зі своїми хлопцями з батальйону, зв'язався з бригадою 36-ю, зі штабом, зв'язався з полком Азов, щоб вони там не розстріляли, тому що це в 22-му році було популярно там попасти під friendly fire, там, коли там друг друга розстрілюють. Не хотілося, скажімо так. Не було бажання взагалі. В принципі, всі заходи ми організували. Я взяв машину у заступника командувача на той час. І ми вирушили.
12: І ці автобуси поїхали в Маріуполь?
13: Так, в одної колони.
12: А це ж тоді оркестр також, він сів теж в ці автобуси? Чи як оркестр заходив?
13: Та оркестр, мабуть так, чи він вже знаходився, я не пам'ятаю, так не буду казати, тому що не пам'ятаю. Він вже на той час, мені здається, що він знаходився в самому Маріуполі. Разом з бригадою. Приїхали в Маріуполь, по маршруту слідування ми там 3-4 рази попадали під авіаудари, під вогонь корабельна артилерія, вже там город вже зі всіх сторін там обстрілювався. Головна задача це було зберегти і просто людей, щоб вони не розбілися. Тому що ми коли приїхали вже на точку вигрузки, скажімо так, І відкривши двері в цих пазіках, як, ну, як робить обичний пересічний громадянин України, зразу сигарета, телефон, витати, то, ну, позвонити, доложити. От, потрібно було цю сьорту кучу зібрати і відправити вже там на пункт прийому особового складу до самої бригади. Ну, з цим ми справились.
12: І ці люди вже їхали на Ілліча, чи вони мали зосередитись по Маріуполі?
13: Я завозив на Ілліча. Вже
12: на Ілліча?
13: Так, а з Ілліча їх там вже розподіляли на той момент.
12: А, тобто бригада ще стояла на позиціях?
13: Так, да, мій батальйон тоді ще обороняв волонтерівку, Сартану.
12: Волонтерівка, точно.
13: Волонтерівку, Сартану, так. Да, якраз, ну, не дали мені змогу тоді зібратися до, ну, до мого батальйону, там, до своїх хлопців, хотів провідати. Ну, все-таки це дорогі серцю мені люди.
12: А ви чому виїхали?
13: Звідки?
12: З Маріуполя. Ви поїхали ж назад?
13: Ну, першу команду я отримав залишатися в Маріуполі. Ночі не треба їхати. Ну, то, що там після 20.00 заборона виїзду військового транспорту, ну, є такі правила в армії. Ну, це задача проста, зрозуміла, так точно, слухаюсь. Це позвонив, опять же, мені начальник штабу, а я вже знайшов собі місце. Мене вже Льоха Сластьон, тільки хлопці відміняли з полону, командир ПВЗ. Накормив пельменями, такими хорошими, слипшимися. Каже, це вже, мабуть, останнє, що є в Маріуполі. От, я говорю, Льоха, спасибо. Ну все, вже знайшов собі місце. Вже там приготовився відпочивати лежачи, не знімаючи спорядження. Дзвонить Владислав Вікторович, полковник Петрусенко. Каже, ти де? Я говорю, в Маріуполі. Що ти там робиш? Ти колону отвів? Я говорю, да, отвів, без подій, все нормально. Що ти там, чого ти ще не їдеш назад? Я говорю, позвонив начальник штабу. Сказав оставатися. Виїжджай з утра. Все, мені з утра треба срочна машина. Ні, машина для мене дорога, як пам'ять, ні. Срочно їдь сюди. Дзвоніть, я говорю, начальнику штабу. Говоріть йому, що все, ви поставили мені таку задачу, щоб у мене подобні були питання. Я говорю, мені все одно, ладно, все на час приїдемо.
12: Але навіть тоді ще не було розуміння ні в кого, що може відбутися в Маріуполі, якщо от так от?
13: Розуміння є, тому що, ну, на жаль, на наступний день кільце Маріуполі повністю зімкнулося.
12: І це вас врятувало?
13: Так, уже, ну, рухаючись зворотному напрямку, вже, ну, по машині вівся вогонь стрілецької зброї. Зі сторони Старого Криму вже там обходить 90 танковий полк на той час. От, і зранку вже прибувши в Росівку, ну, десь у першій годині ми вже самі потрапили в оточення, вже виходили з оточення. А десь о 10-й годині, ну, ми ще на той час відправили одну колону з боєприпасами і з провізією. Ні, з боєприпасами тільки. Провізію це я завіз разом з поповненням у бригаду. Чотири машини і ніхто не доїхав. До нас зумів вийти через бойові порядки Айдару, тільки один поранений водій і все. Це було на наступний день. І то вже, ну, я вже казав на той час, що вже було, ну, безсмислено було відправляти якісь машини, тому що вже трапило, що трапило, скажімо, так.
12: Уже на той момент, коли бригада була на Ілліча, коли почали готувати ось ці можливі сценарії там або прорватися, або розділитись і прорватися на Азовсталь, або на Запоріжжя, хто тоді планував, хто приймав ці рішення?
13: Ну, по виходу приймав рішення командир бригади. Ось,
12: в бік Запоріжжя, да, ну, в Запорізької області.
13: Так, да, в бік Запоріжжя. Та це мало відбуватися. Ну,
12: вам як тоді здавалося?
13: Ну, на той час, якби, ну, я не мав там права там оскаржувати якісь там рішення командира бригади, тим паче, ну, я тоді проходив службу в іншому підрозділі. Мені телефонував, що Євгеній Михайлович Безпалов, командир 38-ї бригади, що Сергій Ярославович Волинський. Ну, це, ну, ми всі з одного батальйону, це всі там, хто у мене командиром роти був, хто заступником. Ну, всі ми там досить тривалий час прослужили разом. Ось, і в нас, ну, збереглися і зберігаються на даний час досить теплі стосунки і добрі товариські. Ось, уже коли, ну, другого прориву не вдалося, ось, і коли, ну, взагалі вийшло так, я, ну, не зрозумів до кінця, як це було, але батальйону навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити. Mm-hmm. Тобто там виходило там управління і штаб бригади з деякими частинами, Ось, ну, спілкуючись зі своїми хлопцями, кажуть, там, Віктор Санч, нам навіть ніхто не сказав, що потрібно виходити.
12: Тобто, м'яко кажучи, ви були не дуже за того, щоб прориватися на Запоріжжя? Що так, краще залишатися в Маріуполі?
13: Ну, скажімо так, це ми спілкувалися тоді з хлопцями, от, і ми всі ці питання обговорювали, от, і що потрібно робити. Виходити на порив – це, ну, без боєприпасів, просто на легкій броньованій техніці. Ну, що говорити, якщо в мене там по штату були поліетиленові хамара. З 2015 року я їх отримав. Мені там деякі люди обіцяли, що ми тобі через півроку їх замінимо. В ітогі ми так на них, і вони так в плени попали до касапа, поліетиленові хамара. Вони там самі в шокі були. Не то, що ми там ще на тих хамарах нормально роздавали там, дурням цим. Ну, куди було йти? Ну, це було, як на мене, це було самогубство.
12: Але прорив на Азовсталь також був ризикований.
13: Ризикований, ну, ми зробили, як їм вчили, по-дебільному, в наглу. От, коли противник, він, ну, противник буде такого, він буде ожидати більш якісь шаблонні дії. А коли, ну, так от, надбитих, просто, ну, нас називали надбитих, що... Говорю, що робити? Mm-hmm. Ну, либо ми продовжуємо сражатися далі, це я говорив вже безпосередньо своїм батальйоном, тому що на Азовсталь виходив саме мій батальйон, ну, який я очолював, і там частина, невелика частина розвідроти бригадної.
12: Mm-hmm.
13: Говорю, ну, по-перше, там складати зброю команди не було, відповідно, задача повинна продовжуватись виконуватись.
12: Не знаю, наскільки це принципово, але в інтерв'ю з Євгеном Михайловичем Добрим, який тоді також був в батальйоні, заступником він був, так,
13: командиром?
12: Начальником штабу. Він говорив, що це він вів колону на Азовсталь. Волина розказує, що це він вів колону на Азовсталь. Як було насправді і чому
13: насправді саме... Насправді вони вдвоєм вели колону, щоб там ніхто не рухався.
12: Ну, а чому
13: я тут якось тяжко пояснити. Ну, як правило, командир на той момент, Сергій Ярославович Ленський, він залишився за командира батальйону. Ну, ось, ну, і залишками сил та засобів, в принципі, він там, ну, каже, що він командир 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ну, по факту воно так і є. Тому що він один із старших військових начальників зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, який продовжував чинити супротив Російської Федерації вже на заводі «Азовсталь». Uh-huh. Залишився. Так, ну і, як правило, всі, ну, ці військові заходи очолює да, один із заступників, а командир займається більш важливішими справами.
12: Як ви дивилися на долю «Азовсталі»? Тобто ви розуміли, що вони все одно, ну, закінчаться боєприпаси, провіанти і все-все-все?
13: Так, я це розумів, і хлопцям я сказав, що, ну, як не крути, людина, яка не випустила з рук зброю, яка продовжувала чинити опір, воно, ну, все одно воно буде заслуговувати на повагу навіть у противника. Якщо людина продовжувала і била до кінця. Як це, ну, і повинно бути у морській піхоті. Посил мій був такий, скажімо так. Я вже на той час договорився з Редісом. Вони проложили маршрут, вони по маршруту слідування виставили своїх розвідників. Я попросив, щоб він прийняв, ну, колону батальйона на себе в Азовсталі. Вони ж, ну, якими залишались, такими бійцями вони і залишились. З характером, так, вони були втомленіші, тому що, ну, на той час, як не крути, але батальйон зустрічав першими противника. Якщо Азов на той час міг ще там відпочити, відмобілізуватися, підготуватися, спорядитися, то батальйон безпосередньо від Водяного до Гнутого, ви цю смугу, ну, прекрасно знаєте, зустрічав там уже противника. Вів бойові дії, ну, в самих полях і вже на підступах Маріуполя. Ну, ось. Вони так були заморені, але духом сильні. Дух тих хлопців було не зламати. Я, ну, прекрасно знав, ну, кожного хулігана зі свого батальйону, і я знав, на що вони спроможні. І знав, що здаватись там точно ніхто б і не збирався.
12: Ну так, але до цього все дійшло, ось, прийняли таке рішення.
13: Я до останнього також сподівався, що буде, ну, що екстрадиція, чи як, ну, там, ну, ті заходи щодо, щоб перемістити, допустимо, ну, в третю, до третьої країни, яка там не має інтересу в цьому конфлікті, щоб більш-менш нормальні людські умови хлопців там розмістили. Але ж трапило, що трапило, на жаль.
12: А ви погоджувалися з тим, що треба вийти в полон? От ви, коли ви зрозуміли, що це не буде екстрадиції, що не забезпечить так, що це буде просто російський полон і невідомо, скільки він буде тривати. Що ви тоді говорили хлопцям? Чи був тоді зв'язок?
13: На той час вже зв'язку не було, на жаль.
12: А що би ви їм порадили тоді?
13: Та це б і порадив би. Все, що потрібно було від них, вони все зробили. Вони всім все доказали, вони показали, що таке дійсна сила, потуга, міць, що таке українська ідентичність, як військового, як морпіха, як захисника своєї країни, вони це все показали. Більше їм доводити не було ніякого сенсу, нікому нічого, вони все довели.
12: І потім навесні ви очолили 36-ту бригаду, точніше залишки, те, що було поза Маріуполем. Хто вийшов, кому вдалося, так? Наскільки було важко, в принципі, зібрати знову цей організм і зробити з нього боєздатний?
13: Перед цим, скажімо так, я хоч вже мав якесь розуміння про хід ведення бойових дій. Це завдяки тому, що случаєм з оточенням ми вийшли саме в розташування 503-го окремого батальйону морської піхоти, які тоді перекинували з метою деблокації підрозділів 36-ї бригади, підрозділів Азова, 11-ї бригади Національної гвардії Маріуполя. Це була першочергова задача для 503-го батальйону. Тоді їх вивели з-під Горловки на напрямок Зачатівка, ЖД, Красна Поляна, тоді перейшли до оборони. Петриківське і Любимівка, чи Стара Млинівка була там, крайній населений пункт. Це там образно був наш сусід. Я на той момент тільки вийшов з оточення. Зустрів Петрусенка, полковника Петрусенка, Владислава Вікторовича. Автомобіль, якого я брав, на його ж автомобіль. Mm. Ми були раді друг друга побачити. Він каже: поїхали 503-й. Владислав Вікторович, ми за ніч пройшли 60 чим-то кілометрів. Це я і десь приблизно там під 130 хлопців, яких з собою вів там, всі через поля, через тили противника. Я хоч носки поміняю зараз, давайте поїдемо, куди ви скажете, з вами хоч на край світу. І ми приїхали в 503-й батальйон. Батальйон, який мені близький по духу, тому що там за часів АТО, ОС, майже постійно це був мій сусід. Скажімо так, я дуже добре ще по курсантським рокам знав Сугарєвського Вадима Олеговича. Ми досі досить добре спілкуємось. І батальйон там своїм вапою, своїм натхненням, мені подобалось, скажімо так, сам стиль 503-го батальйону. Я був дуже-дуже радий, те, що мені довелось, мабуть, стати там якоюсь маленькою частиною або якоюсь там крихту і свою лепту там становлення в бойовий шлях цього батальйону я вніс. І вже до іменно формування, нового формування 36-ї бригади 2.0, я вже пройшов і отримав якийсь досвід, якісь навики вже саме в складі 503-го батальйону.
12: До речі, про цей епізод війни ви можете подивитися фільм, який називається «Академік на прийомі». Це про загиблого комбата 503-го батальйону Павла Збитова. Заходьте на наш канал «На лінії вогню» і там є цей фільм. До речі, вам також знову дістався батальйон, який поник духом, мені здається, після втрати комбата. І ви так само мали його... підбадьорити, зібрати.
13: Були шоковані всі, звісно, я теж був шокований. Заступником командира батальйона, то момент майором Прижгалінським, зараз це командир 39-ї бригади Богдан Геннадійович, начальником штабу з Карнущенком Денисом Володимировичем. Це, в принципі, і з усіма командирами, не можу там сказати, що так, звісно, всі трохи пали духом, але задачу потрібно було продовжувати виконувати, тим паче обстановка складалася на той час не на нашу користь. Якщо там, допустимо, перші хвилі ворожих штурмів нам вдалося відбити, я вже розумію для себе, що із техніки в батальйоні залишилась одна одиниця БМП. Майже все інше було виведено зі строю. І при тому, що у нас доволі багато людей було, тому що були ще й придані підрозділи, там були розвідники з 40-го розвідувального батальйону, ось, і на той момент ми держали одне село Євгенівка, яке вже, ну, у нас залишалося тільки один маршрут виходу звідти, тому що зі всіх сторон нас вже, в принципі, противник трохи підтіснив. Ну, тоді, слава Богу, було прийнято адекватне рішення командуванням, нам дали команду на відход. От, і вже спілкуванням з людьми в самій Євгенівці, от, ну, так я намагався донести, ну, мабуть, вийшло, що, ну, все одно так, комбат загинув, на жаль. Це, ну, велика втрата для всіх була. Тим більше, ну, Пашко теж знає, що, ну, як молодого лейтенанта, ось, і знаю і про його бойовий шлях, його становлення в батальйоні, ось, і як особистість, що він відігравав для батальйону. Але, ну, задачу треба продовжуватись, і вже потрібно було думати про своє життя. Людям ми це донесли. Мені подобалось те, що, ну, люди, особовий склад, зрозуміли співслово, що потрібно зробити. Ось, і ми за ніч, да, за ніч ми вийшли з населеного пункту, помінувавши все. Ну, противнику ще завдавши втрат, ми без втрат з нашої сторони зуміли витягнутися, вийти, зайняти більш вигідні рубежі. Ми мали змогу, навіть, ну, дали змогу особовому складу відпочити. От. Що вони теж трохи встановилися, тому що, ну, на протязі неділі тоді, ну, доволі серйозні бої були, ось, і багато таких подій трапилось, які, да, негативно трохи впливали там на, саме на моральний бойовий дух особового складу.
12: Але вас не залишили в батальйоні. Вас потягнули формувати 36-ту. До кінця,
13: разом,
12: вже, так?
13: Разом з 503-м батальйоном я був до майже до кінця квітня. Ну, плюс-мінус 17 березня ми прибились до них, скажімо так. От, і в свій час разом, ну, багато чого вдалося. Перша затрофейна техніка. Велика кількість, що ми, так, що ми змогли там, ну, образно поповнити всі трати в нашій техніці. Навіть більше ми, ну, це все благодаря 70-й механізований полк, який, кстати, очолював мій однокурсник Андрюшка Безлюдька, з яким я разом учився, ну, в різних задах, який у мене був командиром роти, а потім начальником штабу мого батальйону, коли ми служили ще в Криму.
12: Ой, то він лишився?
13: Він лишився, розвідники 3-го батальйону мені принесли документи. Я перебрав вже документи, ну, там, ну, що налутали з дурні тих. От, і бачу, о Безлюдька. Кажу, стояй. Знайомі всі люди.
12: 36-та бригада далі. Коли вона вже стала плюс-мінус боєздатною, куди ви вийшли тоді?
13: Там, розумієте, якщо брати в розділ 36-ї бригади, то з початку ротації, ще до повномасштабного вторгнення, бригада ще не відпочивала і не виходила на якесь відновлення.
12: Uh-huh.
13: Бригада, незважаючи на всі маріупольські події, все, що трапилось, і ракетні удари по казармі, по розташуванню військової частини, бригада продовжувала виконувати завдання. Ну, з прибуттям до ППД міста Миколаєва я приймав бригаду, яка в складі трьох рот обороняла місто Миколаїв, вона стояла на Тарновському полігоні, Мішково-Погорєлово, дві роти, тобто закривала передній край, говорять, це був на той момент місто Миколаїв. Розвідувальна рота, яка займалася, ну і також там частина резервів, там було пару трофейних танків, ну це на той час танковий батальйон, ну хто лишився, на цих танках виконували бойове завдання. Артилеристи там на двох чи трьох САУ-21, які теж залишились ППД, ну чи прибули з ремонту, але не успіли потрапити до Маріуполя. Ось, в принципі, це все була бригада, ну, продовжувала воювати. І вже потім ми тільки нарощували. 501-й окремий батальйон морської піхоти на Запорожжі виконував бойові завдання тими залишками, які вийшли з Бердянська. Перше треба, з них була створена окрема рота тактична група, яка також діяла на Миколаївському напрямку.
12: Взагалі, в принципі, в біографії сучасної морської піхоти є декілька таких важких історій. Перша – це Маріуполь, звісно. Друга – це оборона Лівого берега і створення плацдарму там і сумнозвісні кринки. Я розумію, що зараз ми не можемо говорити всього. Але все більше і більше в ЗМІ виникають ті факти, які є. І про втрати, і про недостатню підготовку, недостатнє забезпечення під час початку цієї операції.
17: Якщо той контингент, який був спрямований на цьому напрямку фронту, не міг захищати небо, навіщо було залишати людей в сирому ґрунті? Це дуже велика трагедія. І мені здається, що ми все ж таки маємо розбирати ці трагедії. Ми не маємо орієнтуватися тільки на переможні треки, бо це ні до чого доброго нас не доведе.
12: Ви також були дотичні до цього. Що ви можете на це сказати? Чи можна було ще трохи почекати, покращити забезпечення тим, що в нами РЕБом, захистом в повітрі, і тільки тоді, уже через певний час, починати таку операцію?
13: Якщо брати історію скринками та й взагалі з заходом на лівий берег, розумієте, 36-та бригада, вона пройшла всі напрямки, скажімо так. Зі своєю бригадою ми розпочинали з Антонівського железнодорожнього мосту з населеного пункту Пойма. Ось, який мені потрібно було взяти, так, ми зайшли, але там на всі мої доводи те, що я не зможу забезпечити логістику, якщо там мені потрібно було там відсили, може, 3-4 дні, щоб я зміг там виставити якусь систему спостережних постів і вже спостережного поста я міг би там доставляти якусь медицину, якусь воду, якісь боєприпаси, там безпосередньо бойові охороні, які на той час вже закріпилися в населеному пункті Пойма. Щоб ви розуміли, що железнодорожний Антонівський мост являє собою, це просто пряма дорога в нікуди, справа, зліва пороша камишом і болотом, і просто железнодорожна насип на протязі, на дистанцію в десь 3700-3800 кілометра, де нема ні дерев, нічого, де нема де сховатися. Не вийшло, тому що тяжкі умови були. Скажімо так, там когось там судити я не збираюся там, чи робити якісь, ставити якісь оцінки. Коли це все закінчиться, ви абсолютно праві, так, це вже потрібно буде там потім робити розбір цієї ситуації, яка трапилась.
12: Має бути розслідування цього всього. Принаймні, якщо у нас колись будуть військові суди цього епізоду.
13: Розслідування.
12: Суспільство буде вимагати просто. Буде вимагати розслідування цього?
13: Суспільство буде вимагати розслідування, так. По всім фактам потрібно розбиратися, скажімо так. Там когось одного винного не можна там назначати і на нього вішати, там, скажімо так, всіх собак. До цього потрібно комплексно підходити, розуміючи знавченості, мотивованості. В внутрішніх силах особового складу потрібно рахувати те, що ми тільки закінчили контрнаступ. Де майже вся морська піхота приймала участь в цьому. З травня по жовтень ми знаходились на кордоні Запорізької і Донецької області, і також вели наступальні дії досить високої інтенсивності.
11: Друзі, ви послухали розмову з героєм України, колишнім командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, полковником Віктором Сікозою. Більше випусків ви знайдете на нашому YouTube-каналі «На лінії вогню». Коментуйте, ставте вподобайки. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Мене звати Ірина Сампан. Слухайте, думайте, дійте.
9: «На лінії вогню». Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
8: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це
18: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
19: Можливість працювати у гарячих точках.
2: це можливість називати речі своїми іменами, окупантів окупантами, а не той стороною.
19: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
20: Писати про те, до чого лежить душа.
21: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
22: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
23: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
24: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
2: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа.

0: на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
1: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 12 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня обстрілювали Запорізьку, Херсонську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. У Запоріжжі через удар безпілотника поранення дістала жінка, пошкоджено житловий будинок. На Херсонщині під вогнем опинилися Херсон, Посад-Покровський і Комишани. Загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки і автомобілі. На Дніпропетровщині через удари по Нікопольському і Криворізькому районах загинула одна людина, ще троє постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані. Президент Володимир Зеленський у зверненні закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.
2: І обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність, обов'язково бережіть життя.
1: Раніше сьогодні повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із Капустиного Яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Як відомо, із цього полігону росіяни запускають Орєшнік. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, пропагандистів і медіа, причетних до переслідування українців. До списку увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них московський суддя Тимур Вахрамєєв, якого пов'язують із ізоляцією журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Також під санкції потрапив суддя Віталій Бєлицький, який заочно засудив експертку Інституту масової інформації Ірину Семенову. Обмеження запровадили і проти низки російських пропагандистських медіа, зокрема «Газета.ру», «Лента.ру» та «Спілки журналістів Росії». В Україні розпочинається масштабна реформа системи військової служби. Перший етап змін уже затвердив уряд, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Реформа передбачає запровадження нової контрактної системи із чітко визначеними термінами служби і зрозумілими умовами для військовослужбовців. Також планують підвищити грошове забезпечення, запровадити гарантовий період і відстрочки після служби і розширити цифрові сервіси для управління військами. За словами Федорова, нові контракти зможуть укладати як цивільні, так і чинні військові.

0: Для піхотинців передбачають одні із найвищих виплат у середньому близько 300 тисяч гривень на місяць. Крім того, в армії запровадять систему моніторингу навантаження на військових, спростять переведення між підрозділами через застосунок «Армія Плюс» і створять окремий механізм повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень. Як повідомляє Центр протидії корупції, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив термін тримання під вартою Германа Галущенка ще на 2 місяці. При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави із 200 мільйонів гривень до 150. І нагадаю, що 17 лютого суд обрав запобіжний захід Галущенку у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави розміром 200 мільйонів гривень. Представники 14 держав відвідали в Україні табір для військовополонених «Захід-1», де утримують іноземців, які воювали на боці Росії. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що дипломати ознайомилися з умовами утримання бранців, їхніми медичними забезпеченням і поспілкувалися із ними особисто. Також українська сторона поінформувала гостей про масштаби вербування іноземців до російської армії. За даними координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими на боці Росії, воювали або воюють понад 3 тисячі іноземців зі 135 країн світу. Україна закликала міжнародну спільноту протидіяти вербуванню іноземців до російської армії і притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права. У Європейському Союзі заявили, що мають підтвердження підготовки російських військових на території Китаю. За словами високопосадовця ЄС, тренування проходили відразу на кількох об'єктах, а частина підготовлених там військових згодом вирушила на війну проти України. Як зазначають, у Європейському Союзі йдеться про сотні російських військових. Водночас у Пекіні раніше заперечували подібну інформацію. Очікується, що це питання обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі у Люксембурзі 15 червня. Сполучені Штати Америки і Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим кроком до майбутньої мирної угоди. Документ передбачає припинення бойових дій, послаблення санкцій проти Ірану, розмороження частини іранських активів і початок переговорів щодо ядерної програми країни. Також Сполучені Штати зобов'язуються не посилювати військову присутність у регіоні і не вводити нові санкції під час переговорного процесу. Водночас питання іранської ракетної програми і підтримки союзних угруповань, зокрема Хезболи і Хуситів, до переговорів не включатимуть. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що документ можуть підписати вже цими вихідними. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки і Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на Громадському радіо за 12 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: За даними Укргідромедцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. В день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний, від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Масштабний концерт до Дня Росії у Москві скасували. Які причини і чи причетні до цього українські дрони, поговоримо з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. У студії для вас працює Анастасія Середа. Якщо згадати, на 9 червня Росія скоротила парад, він проходив без техніки вперше 2007 року. Тепер от 12 червня – День Росії в скороченому форматі. Як ви вважаєте, яка тут може бути причина? Це психологічний тиск України на Кремль? Чи елементарно бракує на такі заходи коштів?
5: Насправді, ми ж бачимо, що ефективні дії Сил оборони України, і діпстрайки, і мідлстрайки, і те, що відбувається як на міжнародно визнаній території РФ, так і тимчасово окупованій території, особливо в Криму, це все створює дуже серйозний, зокрема, і психологічний тиск, викликає пригнічення, невдоволення, критику в бік кремлівської влади і, зокрема, і безпосередньо Путіна. І, чесно кажучи, от коли з'явилася інформація про скасування концерту як одного із ключових заходів до Дня Росії саме на Красній площі, то я вам хочу сказати, що це дуже серйозний показник. Очевидно, що російська влада, вона зважала, а що для неї є гіршим сценарієм. Умовно кажучи, знову просити, ну і зокрема через міжнародних партнерів, дати чергове вікно безпеки для проведення цього заходу, як це було під час 9 травня, чи все ж таки під різними приводами, але змістити акцент дійсно на закриту територію, вказавши, що ну є ж елементи безпеки, Україна ж може напасти і так далі. Тобто ще намагаються за рахунок от такої загрози ще й консолідувати росіян. Але ж що це означає? Що вони боялися повторення указу Зеленського з дозволом проводити ті чи інші заходи, так як це було вперед день 9 травня. Ну, тим не менш, крім самого концерту, тут ми ж бачимо зустріч Путіна там із так званими там героями СВО і не лише. І він же ж продовжив погрози, продовжив звинувачувати Україну. Тобто ніяких висновків зроблено не було, очевидно. І я думаю, що нинішні заяви, які були здійснені, ну, ми розуміємо, що дійсно їх бачать і росіяни теж, і точно падає безпосередньо підтримка Путіна. Я, до речі, відзначу, що окремі соціологічні компанії російські відмовилися публікувати рівень саме підтримки російського диктатора, зупинившись на квітні місяці. На квітні місяці. І це дуже серйозний зараз такий дзвіночок, показник. Тобто навіть невелике падіння, не східний тренд, все одно посилює якраз оці настрої, які дійсно дуже серйозно падають. І у російському суспільстві ставиться цілком логічне запитання. А це Україна вже проводить так зване СВО, чи як? Ну, тому що виходячи із тих обставин. І ми ж розуміємо, що так, певний психологічний ефект він присутній, але паралельно з тим, повертаючись до теми саме військової доцільності, все одно вражаються з боку України військові об'єкти, логістичні, паливно-енергетичні. Тобто те, що дійсно позбавляє спроможності російського агресора здійснювати тиск безпосередньо на фронті. Тобто це, по суті, основне завдання, паралельно з тим, звичайно, примушування, стимулювання, такий примус Путіна до реальних перемовин стосовно завершення війни.
4: Ви буквально вже частково відповіли на моє наступне питання. Мені було цікаво дізнатися, а як же це вплине на рейтинг Путіна, оскільки, ну, давайте бути чесними, усі ці паради – це частина, ну, побідобєсія, да, усі ці концерти пропаганди про нібито Велику Росію. Зараз це все виглядає так, що від Великої Росії не лишилося нічого, і на фоні ось усіх цих скасувань концертів, так, має такий вигляд, начебто, ну, Путін не контролює ситуацію.
5: Більш того, я вам скажу, що сьогодні ж там в рамках цих низки зустрічей російського диктатора дуже цікаво було спостерігати, як технологічно намагалися закрити попередні скандали, проблеми. Ну, для прикладу, доволі активно обговорювали, навіть з певною насмішкою, що Путін не міг тричі сказати слово «ура» раніше. І от сьогодні Путін говорить тост там за перемогу, за побєду і так далі. Каже, треба ж тричі «ура» сказати в цей момент. І всі за ним повторюють, так, виговорюючи особливо букву «Р», щоб все було. Але якщо придивитися, в цей момент Путін взагалі не говорить нічого. Тобто він уникає можливості, і цілком очевидно, що і попередні його ці проблеми нікуди не ділося. Але це показує технологічно, навіть на подібних речах, на подібних тонкощах, як Кремль зараз, ну, намагається хоч щось зробити, але не виходить, просто не виходить. І лишається, знову ж таки, погрози, знову ж таки, мілітаристський напрям Кремля. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що це означає, по суті, і анонс нових масованих атак проти українського цивільного населення.
4: А от я зараз з вами хочу поговорити якраз прильоти по окупованим частинам України та території Росії. Сьогодні у ніч на 12 червня та тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на ТЕЦ та хімічних підприємствах. Це таке собі привітання від Збройних сил України?
5: Ну, з одного боку, звичайно, можна вважати це як привітання, але з іншого, це продовження систематичної роботи, ну, особливо, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території України, вичищення російської військової і дотичної інфраструктури, яка забезпечує російське військове угрупування. Ну і також злам логістики, яка здійснюється з так званої материкової частини і Російської Федерації, і з інших тимчасово там окупованих земель. І мова йде і про пальне, звичайно, вже є проблеми із забезпеченням продовольства. А все чому, наприклад, в Криму так відбувається? Тому що коли Крим було окуповано в 2014 році, те сільське господарство локальне, яке було, його по факту винищили і доставку організували по факту там з Краснодарського краю, не лише. Ну і, звичайно, тема з водою дуже серйозно зіграла Декілька хвиль було, особливо катастрофічна ситуація, звичайно, після підриву російською стороною Каховської ГЕС, і все це вбило кримське сільське господарство. І зараз це дійсно це проблема, яка не може бути вирішена кримською окупаційною владою, яка там знаходиться, ну і, звичайно, на вищому вже російському федеральному рівні.
4: Ну, от ми на тиждень якраз з експертами обговорювали, що проблему обстрілів своїх територій Росія з одного боку усвідомлює, але вирішити її оперативно і там в довгій перспективі не може. Як, на вашу думку, Кремль буде пояснювати росіянам, чому війна прийшла і на їх території?
5: Ну, вони все заміщають, знаєте, ламають причинно-наслідковий зв'язок. Це логіка, як оце, свернуть реки вспять, по суті. В чому суть? От як Пісков, наприклад, аргументує, ось так звана СВО відбувається, щоб, і відповідно ситуативно підбирається якась подія. Ну, щоб, наприклад, не атакували там Санкт-Петербург, чи ще якісь нюанси. Тобто, абсолютно руйнуючи в головах росіян те, що це відбувається саме як наслідок невмотивованої війни Росії і особисто Путіна проти України, яка повномасштабна сторінка вже п'ятий рік іде. Тобто вони самі не усвідомлюють, що такі атаки починалися саме з 22-го року по території України. Якщо, звичайно, не згадувати дії активні військові взагалі з 14-го, що стосується окремих територій Донецької, Луганської областей. Тому в цьому є зараз суть пояснення, хоча паралельно з тим є ж економічні проблеми, реальні економічні, і винними, звичайно, роблять, по-перше, губернаторів, а по-друге, активізують чутки про можливість відставки, наприклад, прем'єр-міністра Мішустіна, куди прочать зараз за чутками міністра оборони Білоусова. І так само нагнітають ситуацію довкола голови Центробанку Ельвіри Набіуліної, яка продовжує десь ховатись за формальним лікарняним, не відвідуючи низку публічних заходів.
4: І буквально у нас є півхвилинки, прошу вас одним реченням відповісти. Чи вважаєте ви, що почалася ось ця підготовка російського населення до думки, що програти – це теж частина перемоги?
5: Вона не лише почалася, вона посилюється, і я думаю, що в подальшому якраз ситуація неможливість захистити тил міжнародно визнаної території РФ буде змушувати Кремль іти саме цим шляхом.
4: У Москві скасували масштабний концерт до Дня Росії. Які причини і чи не причетні до цього українські дрони, ми обговорили з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Велика Британія отримала нового міністра оборони. Яким буде його курс та які зміни можуть очікувати Україну, говоримо з Ганною Шелест, керівницею програми Міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працює Анастасія Середа. Давайте з вами розпочнемо з того, чим ось зараз новообраний міністр оборони Ден Джервіс, відомий у британській політиці та сфері безпеки.
6: Подивимося, не обов'язково його минуле буде впливати 100% на його сучасне, бо ми розуміємо, що він все ж таки буде представляти політику чинного прем'єр-міністра. Але якщо говорити загалом, то в принципі це З одного боку, молодший міністр, так званий, але з іншого боку, це колишній військовий, тобто людина, яка розуміється на безпекових питаннях, і він не новачок в британській політиці. Тому ми розуміємо, що це певним чином вимушений крок, особливо беручи до уваги, як швидко його призначили після відставки попереднього міністра оборони. Але з іншого боку, це людина, яка дуже чітко розуміє, яка поточна політика щодо України, і щодо безпеки Британії, самої Великої Британії, бо він частина цього уряду.
4: Ви якраз згадали, що у нового міністра є бойовий досвід, так? Я нашим слухачам розкажу, що раніше Джарвіс служив офіцером у парашутному полку британської армії з 1997 до 2011 року. Він брав участь у військових місіях у Косові, С'єра-Леоне, Іраку та Афганістані. На вашу думку, наскільки це буде важливим і буде впливати на прийняті ним рішення?
6: Дуже сподіваюся, бо зараз Британія знаходиться фактично в процесі перегляду своєї оборонної стратегії. А на рівні тактичних документів, операційних документів, бюджетних асигнувань. Тобто зараз якраз останній рік ведеться шалена дискусія всередині Великої Британії щодо майбутнього безпеки, ну і відповідно, які є загрози. А тому людина, яка не просто політик, яка знає про оборону, а яка має ще і достатньо чіткий погляд зсередини на британські збройні сили, це буде дуже корисно. Та водночас це буде корисно і для України. Бо, звичайно, ті питання, про які ми говоримо, ну, з одного боку, приємно говорити про там сторічне партнерство, яке в нас є. Але Британія є одним з ключових гравців так званій коаліції охочих. Це ті країни, які готові були в питаннях безпеки України піти якби на крок вперед. І у разі перемир'я навіть відправити свої війська на територію України. І взагалі говорять, звичайно, така ключова група, яка говорить про необхідні постачання України і безпекові механізми. Людина, яка розуміє, що таке війна, не на картинці, а яка сама це пройшла, думаю, що буде мати набагато більш ефективний діалог з українськими представниками. Ну і думаю, що 100% знайдуть спільну мову з нашим послом, бо вони будуть говорити не про загальні якісь речі, Китай хороший чи Росія погано, а саме про ті необхідності, про ті потреби, які є на сьогодні в Україні.
4: Це буквально було моє наступне питання. Так, що означає для України призначення Джарвіса на тлі скандалу через недостатнє фінансування британської оборони? Да? І чи вплине зміна міністра оборони на військову підтримку? І судячи з вашої відповіді, я зрозуміла, що має вплинути, причому позитивно.
6: Попередній міністр оборони був дуже проукраїнським, і в даному випадку це ну не обов'язково, що просто от така зміна, це вже буде позитив. Головна проблема, давайте повернемося до початку, в чому полягає. А британські збройні сили, хоча дуже відомі як одна з найсильніших армій у світі, але з іншого боку в останні роки мали достатньо серйозні проблеми, перше, з фінансуванням, а друге, з кількістю людей. Наприклад, декілька років тому довелося списувати один з військових кораблів, тому що не змогли набрати повноцінні екіпажі. І тоді це був великий скандал. Після цього останні декілька років військові їх експерти говорили, що реально збройні сили Британії можуть поміститися на Уімблдонському стадіоні. Ну, уявляємо, да, що це не настільки багато, як хотілося б. Але все це на той момент, особливо до 22-го року, пояснювало, що все ж таки Британія країна-член НАТО, плюс є Сполучені Штати, тобто спільно, як, ну і немає таких загроз. Зараз, коли почали говорити, що все ж таки загроза реальна для країн-членів НАТО, і багато хто з розвідок говорить про 2030 рік як ледь не повномасштабну війну вже для всіх, то і дискусія всередині країни розпочалася абсолютно інакше. Що тих 2,6% ВВП, які виділяє Британія, є недостатнім, якщо хочуть той потенціал, який був, перевести в дійсно боєспособні збройні сили. А це стосується в першу чергу флоту, це стосується нових технологій, і це стосується, ну скажімо так, глобальної присутності Британії, на яку вона претендує. А тому зараз це внутрішня дискусія, бюджет, А для уряду Стаймера це дуже важливе питання, да, соціальний виплат і бюджет, бо вони представляють якраз більш ліві погляди, якщо можна так сказати, на політику. А і необхідність, бо вони ж самі говорили весь цей час. Тому попередній міністр пішов у відставку якраз через те, що він був не згодний. І якщо ви говорите, що загроза реальна, якщо ми говоримо про те, що необхідно реформувати Збройні сили Великої Британії, і при цьому ви відмовляєтесь навіть від власних зобов'язань всередині НАТО щодо досягнення 3% ВВП на оборону до 2030 року, то він не готовий підписатися під подібне, бо це, ну, він вважає, що буде профанація.
4: Як ви вважаєте, Джарвіс може змінити цю ситуацію?
6: А прямо зараз навряд чи, бо тут дискусія на сьогодні набагато більш сильніша в Лондоні. Чи взагалі утримається поточний уряд? Давайте не забувати, що ще зараз будуть там деякі проміжні вибори, можуть змінитися, зайти нові лідери від лейбористської партії, якраз парламент, і може, в принципі, стати питання, що через там декілька місяців ми будемо говорити про новий уряд у Великій Британії, бо останні два місяці, ну, неодноразово вже піднімали питання про те, що деякі члени навіть власної лейбористської партії вимагали відставки поточного прем'єр-міністра. А тому всі ці питання розглядати от просто там, що це буде для України? Для України буде погано, якщо буде політична криза в Британії, в будь-якому разі. А тому тут поки що говорити саме щодо досвіду міністра, я думаю, що це, ну, так, другорядне.
4: Наступне питання, а чи не є призначення Дена Джарвіса спробою якраз загасити політичну кризу після відставки Джона Гіллі? Чи це навпаки справжня зміна курсу британської оборонної політики?
6: Ні, навряд чи це зміна курсу, але всім зрозуміло, що не може подібна посада залишатися вакантною довго, де, в принципі, це не дуже в британській традиції, щоб якогось міністра не було місяцями. Тому, якщо є готовність когось з членів партії, хто є і в парламенті, то, відповідно, достатньо швидко зазвичай призначають. А чи буде це зміною курсу? Навряд чи, бо бюджет якби приймається. Але яким чином буде тепер на наступний рік вже формувати бюджет новий міністр, це буде більш цікаво.
4: А чи не свідчить відставка попереднього міністра про те, що Лондон починає економити на обороні в момент, коли там є загроза з боку Росії і вона зростає?
6: Це якраз тому і пішов попередній міністр, але це не те, що економія, бо вони не зменшують витрати. Питання в тому, що вони недостатньо збільшують їх. Ті витрати, які є, на думку попереднього міністра, є недостатніми для того, щоб дійсно зробити боєздатні збройні сили, які б відповідали тим загрозам, які несе на сьогоднішній момент, зокрема, і Російська Федерація. Бо давайте просто подумаємо. З одного боку, в нас Британія острів і найдальше від Російської Федерації, і вони могли би розслабитися і сказати, що, ну, окей, не проблема, ми можемо не так поспішати, як там поляки, наприклад. Але з іншого боку, ми вже мали неодноразові провокації Російської Федерації в територіальних водах Британії, проти літаків Великої Британії. А плюс Збройні сили Великої Британії допомагають з охороною східного кордону НАТО. І якщо вони будуть, особливо на фоні виведення американських військ з Європи, неспроможними покривати ці завдання, то це вже буде виклики безпосередньо безпеці Британії. І тому ця дискусія, вона, ну, якби і говорить про те, що окей, те, що в нас є достатньо, щоб утримувати поточне, але за рік-два ми можемо просто стати достатньо слабкими збройними силами і такими, що не готові до війни.
4: А чи можна очікувати від нового міністра оборони, що він буде мати більш жорстку позицію щодо Росії порівняно зі своїм попередником?
6: Не обов'язково. У попередника теж була не м'яка позиція по Російській Федерації. Для України, коли ми говоримо про британську політику, в принципі, в першу чергу важливо, що думає прем'єр-міністр, але і що думають партії. І в даному випадку, на щастя, як консерватори, так і лейбористи займають достатньо чітку проукраїнську позицію щодо допомоги Україні. Якісь нюанси завжди, звичайно, можуть бути, але і щодо Російської Федерації, і щодо України поки що запитань до них не було. Набагато більше питання є до нових зірок, для тих партій, які фактично, ну, скажімо так, свого часу створили Брексіт. І багато з них має зв'язки або з російським бізнесом, або навіть з російською політикою. Давайте згадаємо пана Фараджа. І, на жаль, останні місцеві вибори показали, що їх рейтинги ростуть. Ростуть, звичайно, не на фоні Російської Федерації, ростуть через там внутрішні питання, але те ж саме, що і у Німеччині. Проблеми внутрішні, а аукнутися це може на зовнішньому. І ось там нам вже потрібно буде, звичайно, якщо вони зможуть зайти в парламент, турбуватися щодо зміни політики щодо Російської Федерації.
4: Я ще хотіла вас спитати, ви в розмові згадували про те, що з новим міністром оборони українські дипломати мають зійтися доволі приємно, так? А загалом, наскільки Ден Джарвіс залучений до українського питання та співпраці з Києвом?
6: Він був до цього залучений до окремих питань, бо... Хоча його посада достатньо так специфічно перекладається, але, наприклад, питання відповідальності за військові злочини і за воєнні злочини, вони були якраз під його відомством. А тому він мав ці контакти, він був залучений до цих процесів, і будемо сподіватися, що цей досвід теж буде для нього корисним.
4: Ну, я не можу вас не спитати, наскільки, в принципі, самостійною фігурою є Джарвіс у команді прем'єра Кіра Стармера?
6: Подивимося, це важко говорити, бо під час таких політичних криз, ви знаєте, хтось може заходити як менш самостійна фігура, але вже там за декілька місяців будувати себе всередині системи. Британський уряд все ж таки є більш такою монолітною структурою, бо він не є коаліційним, да? Тому тут... є узгоджені позиції, він не буде грати просто абсолютно там самостійну якусь позицію, особливо те, що стосується зовнішньополітичних питань.
4: Ну і повернусь знову до питання підтримки України. На вашу думку, а чи варто очікувати нових пакетів допомоги від Лондона найближчим часом, або ж із чого має розпочатися ось ця співпраця із новим міністром оборони?
6: Тут не обов'язково, щоб Україна отримувала безпосередньо пакети допомоги, бо давайте не забувати, що Британія долучена до військово-морської коаліції разом з Норвегією. Вона є одним з лідерів щодо підготовки українських військових, якраз британська програма, в рамках якої на території Британії готують спільними коштами країн-членів Альянсу українських військових. А плюс британські літаки задіяні в патрулюванні Чорного моря, передачі нам інформації, плюс вони тренують і передали нам військово-морські кораблі, які знаходяться в портах Британії. Але нам в будь-якому разі буде потрібно розуміти роль Британії в програмі Pearl. А чи що є ще більш важливим, давайте не забувати, що британці є виробниками зброї. І ми вже маємо перші приклади і британських компаній в Україні, і українських компаній, які спільно з британцями виробляють щось. І оцей трек військово-технічного співробітництва може бути для України особливо корисним і важливим.
4: І я попрошу вас підсумувати нашу розмову з вами так, про те, що, по суті, новий міністр оборони Британії для України означає те, що співпраця на військову тему має поліпшитись. Я правильно вас зрозуміла?
6: Ми не знаємо, чи поліпшиться, але 100% не погіршиться. Бо чи зможе він її ще поліпшити, буде залежати не тільки від нього, а й від тих ресурсів, які будуть в його відомстві.
4: Але це не обов'язково означатиме, що за кілька місяців Україна зможе розраховувати на новий пакет допомоги від Лондона?
6: Ні, цього отак от автоматично, просто від зміни міністра, звичайно, ми не можемо говорити.
4: Велика Британія отримала нового міністра оборони. Яким буде його курс та які зміни можуть очікувати Україну, ми говорили з Ганною Шелест, керівницею програми міжнародної безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії для вас працювала Анастасія Середа.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але... від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Реформа митниці. Що вже встиг зробити на новій посаді новий очільник Орест Мандзій? Та коли будуть перші відчутні результати? Говоримо із Максимом Нефьодовим, керівником проєкту «Моніторинг у митниці Акорд» громадської організації «Технології процесу». У студії працює Анастасія Середа. Для початку попрошу вас розповісти нам трохи про самого нового очільника. Не маючи досвіду роботи у фіскальних органах, не маючи за плечима, як він сам стверджує, ні команди лобістів, ні офісу президента, ні парламенту, ні кабінету міністрів, Орест Мандзій отримав карт-бланш з кадрових питань за умови виконання надходжень до бюджету. На фінальній співбесіді на посаду голови Держмитної служби Мандзій розповідав, що має уявлення про роботу митниці та її проблеми, адже працюючи в НАБУ, він розслідував в тому числі корупцію на Львівській, Волинській та Чернівецькій регіональних митницях і затримував топ-контрабандистів, впливових регіональних чиновників та працівників СБУ. І тут питання. Чи достатньо таких уявлень щодо роботи митниці, аби покращити її процеси? Чи зможе він виправити зсередини те, з чим боровся до того?
7: Ну, мені здається, що ставити таке питання переможцю відкритого конкурсу досить дивно, бо як би то ні було, у будь-кого була можливість прийти на конкурс. На цьому конкурсі переважний голос в виборі очільника був у незалежних міжнародних експертів. Уряд точно не впливав на цей процес. Ми, на щастя, не бачили таких скандалів, проблем, затримок, дивних листів від Служби безпеки України, як це, на жаль, було з конкурсом на голову Бюро економічної безпеки, тому врешті-решт я думаю, що переміг найкращий. Чи зусиль цього найкращого буде достатньо для реформування митниці? Це в будь-якому випадку питання, бо багато чого тут залежить, звичайно, не від однієї людини, якою б святою чи професійною вона була чи не була. По-перше, митна реформа – це не віртуальна реформа, тобто це реформа, яка вимагає грошей, це реформа, яка вимагає нових людей, причому сотнями і тисячами, це реформа, яка вимагає перебудови пунктів пропуску, закупівлі нового обладнання, побудови нових великих дорогих IT-систем. Тому, ну, відверто кажучи, якщо на це не буде ресурсів, часу, можливостей і спроможності, то навіть найкращі керівники і менеджери можуть тільки, ну не знаю, стояти на кордоні, махати руками, кричати кудись в повітря. І другий виклик, який, звичайно, є, це те, що у нас в простонароді називають реформою митниці, це ж насправді в уявленні людей, скоріше, реформа експортно-імпортних операцій. Тобто так, аби кордон, умовно, в лапках працював прозоро, ефективно, без проблем і тиску. І на цьому, знову-таки, в лапках кордоні, митниця – це лише одна з ланок. Велику роль там грають прикордонники, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки, ефективна робота судів, національної поліції, банальна наявність дорог до кордону. Тому, звичайно, це все теж важливо, якщо всі ці суміжники будуть працювати погано, і то я якби ідеально не працювала митниця, ну, напевне, фінальний результат не буде тим, який очікує суспільство. Тому ці два виклики – ресурси, час, можливості, а також робота суміжників – це, мені здається, буде головним, що буде визначати, наскільки пану Мандзію вдасться реалізувати свої задуми.
4: Я так розумію, що якщо ви вже згадали про виклики, то від початку своєї роботи, я нагадаю, що Кабінет міністрів України затвердив нового очільника Державної митної служби 10 квітня 2026 року, він, власне, вже почав працювати от над тими викликами, які ви згадали. І наскільки я розумію, то ще серед питань, які стоять перед новим очільником, це повернення довіри до Державної митної служби.
7: Ну, безумовно, довіра тут суперважлива, тому що врешті-решт, ще раз повторюся, те, що люди називають реформою митниці, ви ж очікуєте не змін того, як працюють офіси Держмитслужби в різних містах, або якихось, не знаю, специфіки внутрішнього документообігу, або ж там чогось подібного. Ви очікуєте, що на кордоні буде менше затримок, ви очікуєте, що буде налагоджений там нормальний інформаційний обмін з іншими органами, буде працювати автоматичний ризик-менеджмент, будуть більше обшукувати і затримувати ризикові товари і не чіпати білий бізнес. Тому, звичайно, в усьому цьому процесі довіра є найголовнішою. Багато людей не знають, що у нас є сегменти, де досі бізнес продовжує платити контрабандистам більше, ніж він би сплатив, аби до бюджету, якби працював легально. Коли ти проводиш з цими людьми фокус-групи і питаєш їх, ну, нащо ж так? Ну, є ж там сертифікати Євро-1, є нульові ставки в рамках угоди про асоціацію, просто подайте декларацію і все буде добре. Вона каже, слухайте, ну, знаємо, що там з вашою митницею. Все одно, рано чи пізно, хтось прийде, митник, чи прикордонник, чи СБУшник, чи ще хтось, буде щось вимагати, чіплятися до якихось папірців. А ми працюємо там з умовним там Петром, чи Василем, чи Миколою, приносимо йому готівку, він нам вічливо на наступний день віддає наші товари, нічого подавати нікому не треба, все прекрасно. Тому довіра тут найголовніше. Але довіра, ну, треба теж зрозуміти, вона не, її не можна завоювати просто якимись закликами, чи презентаціями, чи ребрендінгом. Це ж питання часу. Треба обіцяти щось бізнесу, громадянам, іншим держорганам і виконувати. Обіцяти і виконувати. Обіцяти і виконувати. І, до речі, саме тому одна з речей, які ми так також сильно лобіювали в новому законі про обрання голови Держмитслужби, це стабільність його роботи. Це неможливість міняти виконуючих обов'язків кожні 3 місяці просто тому, що комусь так захотілося. Бо, звичайно, в таких умовах не про яку довіру говорити, ну, неможливо.
4: Ну, і новий голова митниці ще під час конкурсу на посаду говорив, що планує створити в структурі спеціалізований підрозділ з боротьби з контрабандою. Чи варто з цього починати зміни на митниці? Чи є більш нагальні питання? Ну, і які, власне, повноваження буде покладено на цей орган і яким чином буде будуватись їхня робота?
7: Ну, я думаю, що можна дати певний кредит довіри новому очільнику і подивитися, як він буде реалізовувати свої ідеї. Не бачу тут нічого там проблемного чи, ну, не знаю, того, що треба дебатувати. Зі свого боку, ми, як ви вже згадали, в рамках проєкту Європейського Союзу, який називається «Акорд», який моніторить митницю і іншої діяльності, які проводить наша організація технології прогресу, передали новому очільнику і його першому заступнику і наші пропозиції, і напрацьовані за минулий рік план реформ митниці з більш ніж 100 заходів, розрахунки бюджету, часу, який на це потрібне. Це меню, це для нового голови, з якого він, якщо у нього буде таке бажання, може обирати якісь заходи, які він захоче імплементовувати. Тому наша задача тут, це скоріше була створити для нього інструментарій, а далі ще раз повторюся, ну, якщо людина перемогла на відкритому конкурсі, у цієї людини точно має бути право реалізовувати ті ідеї в тому порядку, як вона вважає за потрібним. Звичайно, боротьба з контрабандою – це те, чого очікує суспільство, але теж треба зрозуміти, що тут саме, ну, це правоохоронний елемент, да, там пошук якогось бажання схопити за руку, він важливий, але він недостатній. Просто тому, що без, наприклад, там радикальної перебудови IT-системи, у вас не буде ризик-менеджменту, який буде підсвічувати вам проблеми в тих тисячах вантажівок, бусіках, контейнерів, які щодня перетинають кордон. Без того, аби ви займалися інфраструктурою, у вас банально не буде навіть де проводити ці обшуки. От навіть коли наша команда очолювала Держмитслужбу, ми заповнили склади для тимчасово вилучених товарів, де були обґрунтовані підозри в порушенні митних правил буквально за перші 2 тижні роботи. І далі, ну, просто до тебе приходять підлеглі і кажуть, ну, пане Максим, все це класно, ми продовжуємо когось ловити, а дівати все це куди? Ну, вибачте, складати під відкритим небом, орендувати якісь склади, так для цього ж треба бюджет, а для цього треба бюджетні призначення, а якщо ти використаєш якісь гроші невірно, то сам підеш по статті. Тому все це, ще раз повторюся, це правильні заходи, але працювати вони будуть лише в комплексі. Без цього вони дадуть, ну, такий обмежений результат. Дадуть, але обмежений.
4: У квітні ви говорили, що влітку очікується подання нового проєкту Митного кодексу до Верховної Ради. Він має узгоджуватися з європейським законодавством. Що саме має змінитися і на якій стадії нині цей проєкт?
7: Ну, наскільки мені відомо, Міністерство фінансів вже майже підготувало цей текст до подачі. Це величезні ґрунтовні зміни, але треба бути відвертим, це не зміни прямої дії. Тобто не треба очікувати, що від змін митного кодексу завтра ми заживемо якось радикально краще чи радикально гірше. По-перше, для їх вступу в силу треба буде ще сила силенна підзаконних актів, навчання, знову таки, там перебудови бізнес-систем, створення нових форм, інтеграції з бізнесом і так далі. Але, безумовно, це треба робити. Просто тому, що коли ми кажемо про вступ в Євросоюз, ну, часто в уявленні людей є якась така магічний, знаєте, перемикач. Хтось приймає політичне рішення, щось підписується, президенти тиснуть руки, і далі ми якось починаємо життя. З понеділка магічно покращилося. Але воно ж все складається з купи дуже, ну, простих, раціональних, технічних речей. І от єдиний митний простір – це от одна з них. Ви хочете, аби товари їхали з умовної Португалії до України і назад легко і безпроблемно, значить всі формочки, всі формати документів, всі класифікатори, всі механізми, по яким працюють митні брокери, ну і багато-багато чого іншого мають бути синхронізовані. Це складна, бюрократична, часто невидима робота, яка, ще раз повторюся, ну, можливо, не несе такого гламурного ефекту, як спійманий там контрабандист, затримана якась партія айфонів вночі і так далі. Але все це треба зробити. Тому цей документ, він важливий, він, ще раз повторюся, не змінить життя з понеділка або навіть з 1 січня так, що ми будемо всі радіти, але цей процес треба пройти, якщо ми хочемо, аби єдиний митний простір справді запрацював. Великий виклик – це як зробити це з мінімальними витратами для бізнесу, бо зрозуміло, що всі ці прекрасні зміни, вони будуть передбачати, ну, якісь, напевне, тимчасові незручності. Всі звикли працювати по одним формочкам, а тепер будуть інші формочки. Митні брокери акредитовувалися по одним правилам, а тепер будуть якісь європейські правила. Я не кажу, що вони там більш проблемні, але вони інші, і це треба перепройти, тому весь цей момент синхронізації і реалізації митного кодексу – це великий виклик, і це одна з причин, чому працюють такі проекти технічної допомоги, як от наш проект АКОР, чому Європейський Союз вкладає в гроші в те, аби моніторити, як це реально працює, чому ми пишемо так звані тіньові звіти по митниці, незалежно підтверджуючи або спростовуючи успіхи уряду. Тому тут, ну, щиро скажу, боротьба ще буде тривати, але це крок в правильному напрямку.
4: Ну і буквально останнє питання, яке я встигаю задати вам протягом сьогоднішнього ефіру, це серед завдань, які стоять перед новим очільником, реформувати митницю, і за планом це має принести в бюджет 1,3 мільярди доларів. Наскільки загалом реалістична ця цифра, і чи варто на неї розраховувати як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі? Ну і звідки мають взятися ці гроші?
7: Ну, дивіться, в короткостроковій перспективі ця цифра абсолютно нереалістична, і дай Боже, щоб ми не отримали падіння надходжень. Ще раз, це нормальний процес. От уявіть, змінюється митне керівництво, приходить людина з гідною репутацією. Що на цьому фоні мають робити контрабандисти, через яких проходить значний обсяг товаропотоку? Вони чекають, які будуть нові умови гри, чи справді ця людина буде чесна, чи треба їм починати щось платити і скільки. Чи може будуть якісь інші механізми домовитися не з митницею, а ще раз там з силовиками, там з політиками, з місцевою владою і так далі. Тому дай Боже, щоб ми не побачили падіння надходжень. Тут, якби, з точки зору митниці, на щастя, всі події навколо Ірану і зростання цін на паливо якраз дещо допомогли, митниця знов почала виконувати план. В середньодовгостроковій перспективі, безумовно, реалізація, ну, всіх комплексу заходів по реформі митниці, звичайно, призведе до того, що частина торгових потоків, вона перейде з чорних в сірі, а далі в білі, будуть платити більше і надходження зростуть. Але теж треба бути відвертим, що значну частину цих надходжень ми побачимо технічно не як додаткові надходження від митниці, а як додаткові надходження від податкової. Тому що товари, які продаються, умовно, за кеш, вони почнуть продаватися через торговельні мережі, вони тепер не будуть якимись чорними, знову таки, мобільними телефонами, і будуть там сплачені ПДВ, буде сплачений податок на прибуток і так далі. Тому це буде спільний успіх. І тут можна тільки пану Мензію побажати витримки, терпіння і сил. Ну, ми будемо трохи допомагати.
4: Ну, і, ймовірно, треба зазначити, що це не швидкий процес, що українцям треба набратися терпіння, і ось так от на гора якихось карколомних змін протягом, там, не знаю, року чекати не варто.
7: Сподіваюся, що все-таки протягом року можна буде побачити зміни. Ну, від їх карколомності ще раз треба там якось зважувати очікування, наскільки це велика система, наскільки, на жаль, не виділено зараз ні копійки навіть на проведення банальної тієї ж переатестації для очищення митниці, з якою ви почали це інтерв'ю. І про те, що дуже важливо, щоб паралельно йшло очищення і Служби безпеки України, і Держприкордонслужби, і реформа БЕБ, і багато чого іншого, але все-таки на горизонті року, сподіваюся, буде чим пишатися новому керівнику і його команді.
4: Якщо ви вже згадали про очищення митниці, якщо у вас є час, то хотіли би задати питання з приводу того, що переатестація, 10 тисяч співробітників, а що буде включати ця переатестація? Знання законодавства, оцінку професійних якостей, можливо, не знаю, якихось особливих особистих цінностей людини?
7: Ну, саме процедуру переатестації має затвердити новий очільник, але, звичайно, було б логічно, аби туди включалося як професійна переатестація, бо, на жаль, в деяких регіонах, ну, прямо митники не вміють оформлювати декларацію, за них це роблять митні брокери, а вони тільки сидять поруч там і ЄЦП підписують, або взагалі це ЄЦП митному брокеру віддають. Це якісь, ну, призначенці, ну, просто я не знаю, чиїсь там куми, свати, брати і так далі. Їх не так багато, більшість митників професійні, але, звичайно, цих треба виявити і звільнити. Звичайно, є питання якихось морально-етичних якостей, бо, ну, зрозуміло, що якщо ми кажемо про відновлення довіри, то легендарні випадки митників, які їздять на роботі на Rolls-Royce, які належать їх бабусі, ну, напевне, це має припинитися, і знову-таки ці люди мають знайти себе десь в іншому місці. Також в моїх очах переатестація мала б бути не тільки інструментом якогось умовного покарання і звільнення, але і того, аби проідентифікувати навпаки тих людей, які професіонали, на яких митниця, власне, і тримається, яких, можливо, треба підвищити, а також тих людей, які цілком можуть бути ефективні, але, можливо, вимагають додаткових тренінгів, можливо, їм треба змінити місце або регіон роботи і так далі. Тому я дуже сподіваюся, що переатестація не буде просто якимось технічним, механістичним здавання теста з 100 запитань, після чого ми будемо казати, от ці молодці, а ці ні.
4: І в якомусь зі своїх інтерв'ю ви говорили про те, що митниця, в принципі, зараз недофінансована. І якраз виникає питання і проблема того, що зарплати у митників в уявленні багатьох там захмарні, а по факту вони дуже маленькі і низькі.
7: Ну, насправді, питання того, що на митниці є величезна кількість незаповнених вакансій, а середній вік митниці постійно зростає, це справді дуже великий виклик. Я особисто там інколи, наприклад, в Ірпінському університеті читаю якісь лекції, як запрошений спікер, і, відповідно, якщо ти питаєш студентів, а хто з вас взагалі от хоче залишитися працювати на митниці, ви ж профільну освіту отримуєте як митники. Ну, дай Боже, щоб піднімали руки 20% людей. Решта, звичайно, хоче працювати менеджерами, хоче йти в IT, хоче працювати в бізнес, хоче працювати в великих корпораціях. Ну, якось їм не дуже хочеться стояти на кордоні під дощем і перебирати, не знаю, щупом в вагоні з вугіллям шукати цигарки, навіть за умовно було б непогану державну зарплату. Тому, звичайно, це виклик. Але, мені здається, короткостроково більший виклик в умовах війни – це, в першу чергу, гроші для кардинальної перебудови IT-систем і засобів технічного контролю. Всіх цих сканерів, вагів, камер, бодікамів і так далі. Бо ще раз повторюся, навіть якщо ми проведемо переатестацію, всі митники будуть ідеальними янголами. Але єдине, що вони зможуть працювати – це очима і руками. Ну, вибачте, що вони? От їде фура, вони дивляться на фуру якимось оком рентгеном і далі кричать «фура стій». Ну, вибачте, ну це ж комічно. Тому я ще раз повторююся, митниця – це фізична реформа. Це не теоретична, не паперова реформа, не тільки перебудова бізнес-процесів. Тому на все це треба фінансування. Дуже сподіваюся, що донори про це не забудуть, бо зрозуміло, що державний бюджет наш орієнтований в першу чергу на сили безпеки і оборони, що абсолютно логічно.
4: Реформа митниці, що вже встиг зробити на новій посаді очільник Орест Манзій, та коли будуть перші відчутні результати, ми обговорили із Максимом Нефьодовим, керівником проєкту моніторингу митниці «Акорд» громадської організації «Технології прогресу». У студії працювала Анастасія Середа.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас,

0: Самір Хана та Скотт Кеньйон запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 червня такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 12 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня обстрілювали Запорізьку, Херсонську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. У Запоріжжі через удар безпілотника поранення дістала жінка, пошкоджено житловий будинок. На Херсонщині під вогнем опинилися Херсон, Посад-Покровський і Комишани. Загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки і автомобілі. На Дніпропетровщині через удари по Нікопольському і Криворізькому районах загинула одна людина, ще троє постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані. Президент Володимир Зеленський у зверненні закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.
2: І обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність, обов'язково бережіть життя.
1: Раніше сьогодні повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із Капустиного Яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Як відомо, із цього полігону росіяни запускають «Орєшнік». Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, пропагандистів і медіа, причетних до переслідування українців. До списку увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них московський суддя Тимур Вахрамєєв, якого пов'язують із ізоляцією журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Також під санкції потрапив суддя Віталій Бєлицький, який заочно засудив експертку Інституту масової інформації Ірину Семенову. Обмеження запровадили і проти низки російських пропагандистських медіа, зокрема «Газета.ру», «Лента.ру» та «Спілки журналістів Росії». В Україні розпочинається масштабна реформа системи військової служби. Перший етап змін уже затвердив уряд, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Реформа передбачає запровадження нової контрактної системи із чітко визначеними термінами служби і зрозумілими умовами для військовослужбовців. Також планують підвищити грошове забезпечення, запровадити гарантовий період і відстрочки після служби і розширити цифрові сервіси для управління військами. За словами Федорова, нові контракти зможуть укладати як цивільні, так і чинні військові. Для піхотинців передбачають одні із найвищих виплат, у середньому близько 300 тисяч гривень на місяць. Крім того, в армії запровадять систему моніторингу навантаження на військових, спростять переведення між підрозділами через застосунок «Армія Плюс» і створять окремий механізм повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150.

0: 10 мільйонів гривень. Як повідомляє Центр протидії корупції, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив термін тримання під вартою Германа Галущенка ще на 2 місяці. При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави із 200 мільйонів гривень до 150. І нагадаю, що 17 лютого суд обрав запобіжний захід Галущенку у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави розміром 200 мільйонів гривень. Представники 14 держав відвідали в Україні табір для військовополонених «Захід-1», де утримують іноземців, які воювали на боці Росії. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що дипломати ознайомилися з умовами утримання бранців, їхніми медичними забезпеченням і поспілкувалися із ними особисто. Також українська сторона поінформувала гостей про масштаби вербування іноземців до російської армії. За даними координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими на боці Росії, воювали або воюють понад 3 тисячі іноземців зі 135 країн світу. Україна закликала міжнародну спільноту протидіяти вербуванню іноземців до російської армії і притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права. У Європейському Союзі заявили, що мають підтвердження підготовки російських військових на території Китаю. За словами високопосадовця ЄС, тренування проходили відразу на кількох об'єктах, а частина підготовлених там військових згодом вирушила на війну проти України. Як зазначають у Європейському Союзі, йдеться про сотні російських військових. Водночас у Пекіні раніше заперечували подібну інформацію. Очікується, що це питання обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі у Люксембурзі 15 червня. Сполучені Штати Америки і Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим кроком до майбутньої мирної угоди. Документ передбачає припинення бойових дій, послаблення санкцій проти Ірану, розмороження частини іранських активів і початок переговорів щодо ядерної програми країни. Також Сполучені Штати зобов'язуються не посилювати військову присутність у регіоні і не вводити нові санкції під час переговорного процесу. Водночас питання іранської ракетної програми і підтримки союзних угруповань, зокрема Хезболи і Хуситів, до переговорів не включатимуть. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що документ можуть підписати вже цими вихідними. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки і Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на громадському радіо за 12 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: За даними Укргідромедцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла, в день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
0: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
0: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
0: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Хто може на неї розраховувати та у чому її особливості, дізнаємося у Наталії Колісніченко, старшої економістки Центру економічної стратегії. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, аби нашим слухачам було простіше розібратися із тонкощами роботи цієї програми. Хотілося б поговорити про те, ну, пояснити та на пальцях максимально просто цей механізм підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів, як він працюватиме.
7: Ну, ми побачимо, насправді, це тоді, коли він реально запуститься. Його старт запланований на 1 липня. Я думаю, що зазвичай такі програми діють через уповноважені банки. Вони рекламуються на своїх сторінках. І тоді бізнес дійсно може побачити, як, який саме процес, який механізм подання, які документи потрібні. Тощо після того, як зв'яжеться зі своїм банком, який бере участь у цій програмі.
11: Наскільки я зрозуміла, виправте мене, якщо я не права, то за зруйноване Росією майно все рівно доведеться платити підприємцям із власної кишені, бо кредит від держави все рівно передбачає відсотки. Так, це там 0,1%, але великі суми кредиту, ці відсотки будуть відчутними. Чи не ризикує держава збільшити боргове навантаження на бізнес, пропонуючи кредити замість прямих компенсацій?
7: З одного боку, ви праві, тому що кредит – це дорожче, ніж отримання з власних гранту, наприклад, на відновлення. У нас же є ще й така програма. Але враховуючи те, що у нас все-таки дуже обмежені ресурси, під час війни нам не вистачає податків навіть на те, щоб утримувати власну армію в повному обсязі, закуповувати зброю і підвищити зарплати військовим. Це таке дискусійне зараз питання. Звісно, дуже хочеться підтримати бізнес, особливо той бізнес, який постраждав. Але в умовах обмежених ресурсів навіть така підтримка кредитна, вона дасть змогу почати відновлюватися, не закривати бізнес, не звільняти людей. Тобто, насправді, ця підтримка не ідеальна, але навіть така вона, добре, що вона планується, що вона запускається.
11: А як ви вважаєте, чи достатнім є максимальний ліміт у 150 мільйонів гривень для відновлення виробництва, складів та інших пошкоджених об'єктів?
7: Це дуже залежить від того, який саме об'єкт постраждав, де він знаходиться, що саме постраждало. Так просто сказати насправді дуже важко, але враховуючи, що цей механізм насамперед направлений на малий бізнес, то можливо у когось втрати саме такі. На жаль, ми не маємо детальної оцінки таких втрат за розмірами бізнесу для того, щоб розуміти отак сходу, чи дійсно цієї суми буде достатньо. Але я дуже сподіваюся, що певний бізнес отримає цю підтримку і зможе дійсно не закритися, відновитися, інвестувати в відновлення своїх виробничих потужностей або складів, або запасів товару. Те, що дозволить їм далі і платити податки в Україні, в тому числі і підтримувати наступні бізнеси.
11: Чи правильно я розумію, що ось ці історії, які активно часом ширяться в соцмережах, коли пошкоджена кав'ярня, люди збирають гроші, що ось саме ця програма може закрити потреби цієї умовної кав'ярні?
7: Я думаю, що так. Я думаю, що саме на такі невеличкі бізнеси це насамперед і спрямовано, але вартість активу, ну, наприклад, кав'ярня в Києві з урахуванням її вартості оренди – це одна сума, кав'ярня в якомусь невеличкому містечку може коштувати значно дешевше. Тобто все дуже залежить від того, де цей бізнес розташований.
11: А на вашу думку, які галузі економіки найбільше скористаються цією програмою?
7: Ну, враховуючи, що малого бізнесу у нас таки найбільше в торгівлі і в готельно-ресторанному бізнесі, то можливо, що це буде саме так. Але з іншого боку, ми навіть не можемо і по видах діяльності зараз сказати, який бізнес у нас найбільше постраждав, найбільше зруйнований. Я думаю, що в цю програму можуть звертатися і фермери, і сільське господарство, що в цю програму можуть звертатися і переробна промисловість, особливо, якщо це якісь невеличкі крафтові, наприклад, виробництва. Тому коло тих, хто може звернутися, уряд же не обмежує. Тобто це може бути хто завгодно.
11: Зважаючи на те, що ситуація і країна живе у стані війни вже який рік, на вашу думку, чи не несе держава додаткових фінансових ризиків, пропонуючи настільки низьку ставку кредитування?
7: Звичайно, держава несе, і ця ставка, вона швидше за все, яким чином буде сформована. Тобто банк видає кредит за своєю нормальною ставкою, ну, зазвичай так у нас ці механізми діють, пільгового кредитування, і в подальшому отримує компенсацію з бюджету різниці між тією ставкою, за якою, ну, яка є стандартною за його кредитними продуктами, і тією ставкою, яку обіцяно бізнесу в рамках цієї програми. Відповідно, так, це навантаження на державний бюджет, на те, щоб сплачувати цю різницю і знижувати ці відсотки для бізнесу. З іншого боку, цей ефект, насправді, він же мультиплікативний. Ми підтримуємо один бізнес, він продовжує працювати, він працює з своїми контрагентами, відповідно, вони теж мають попит на свою продукцію. До нього приходять люди в ту саму кав'ярню. Тобто вони витрачають свої кошти, і бізнес може щось заробити і відсплатити з цього податки. Тобто певна частина цих коштів, а можливо навіть і мультиплікована більша сума, ніж уряд сплатив, повернеться і в державний бюджет, і пожвавить зростання економіки.
11: Хотіла задати вам наступне питання. Якщо ви мене чуєте, то яких додаткових інструментів, на вашу думку, зараз найбільше потребує український бізнес для відновлення після обстрілів? Тому що нині складається враження, що люди готові накидати постраждалим самостійно банку, так, але так, щоб це регулювала держава, ось, мабуть, це чи не перша ініціатива?
7: Я би хотіла бачити виплати з боку агресора, з боку Росії. І для цього, до речі, бізнесу треба подаватися в реєстр, який фіксує збитки. Звичайно, це, на жаль, неможливо зараз, але це той механізм, який буде і справедливим, і зменшить навантаження на наш уряд.
11: І буквально останнє до вас питання. А чи можна очікувати, що банки неохоче видаватимуть ось такі кредити компаніям із регіонів із підвищеним воєнним ризиком, та ті, які лінія фронту до них рухається? Адже, по суті, це не з тим ризик. Якщо майно повторно зруйнується, то бізнес просто перестане існувати, платити нічим, а банк видав уже кредит, а стягувати ні з кого, по суті.
7: Так, це дуже в прифронтових регіонах ризики такого кредитування дуже великі, це ви цілком праві, але у банків є зараз і інші механізми, наприклад, доступу до гарантій міжнародних фінансових організацій, наприклад, ЄБРР. Нещодавно Приват повідомляв про те, що підписав нову гарантійну лінію. Це знижує ризик для банків, і тоді їх оцей апетит до видачі кредитів навіть в прифронтових регіонах збільшується, і вони їх таки видають.
11: І буквально останнім реченням попрошу вас зазначити, особисто ви як вважаєте, які ризики і переваги цієї програми? І чи можемо ми говорити, що там за рік українці можуть твердо розраховувати, що держава їх підтримає? Чи за рік це ще мало говорити про якісь конкретні результати?
7: Я думаю, що ця програма дозволить бізнесу, який постраждав, залишитися на плаву, не закритися, це дуже важливо. І, а по-друге, ну, звичайно, якщо ця програма вже оголошена, як ми бачимо по тому, як працює програма 5-7-9, вона дійсно працює, і особливо в прифронтових регіонах вона дійсно дозволяє бізнесу вижити, тому що в них там ще більш пільгові умови, ніж порівняно з тими, які можуть отримати в центрі України. Тому ця підтримка, вона важлива, ці механізми, вони важливі, і будемо сподіватися, що вони діятимуть, бізнес за ними звертатиметься і триматиметься на плаву.
11: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, що постраждав від обстрілів. Хто може на неї розраховувати і в чому її особливості, ми дізнавалися у Наталії Колісніченко, старшої економістки Центру економічної стратегії. У студії для вас працювала Анастасія Середа.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Чи є ризик спалаху холери в Україні? Відповідає Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працює Альона Нестеренко. Я думала, що холера – це абсолютно хвороба минулого, але все ж в Україні розпочався сезон посиленого епіднагляду. Це просто така профілактика, чи за яких умов дійсно зростає ризик повернення масового інфікування холерою?
13: Ну, перш за все, я хочу заспокоїти, що холера в цьому році і в минулому році не спостерігається. Не було виявлено жодного випадку інфікування холерою у 2025 і у 2026 році. Разом із тим, кожного року влітку, літо є сезоном підвищення загрози взагалі гострих кишкових інфекцій, і в тому числі холери, і, власне, для того, щоб система була готова, щоб система могла реагувати на всі виклики, які можуть бути пов'язані з холерою, власне, проводиться комплекс заходів, як ви вже зазначили, для вчасного виявлення і реагування. Власне, це щорічна, абсолютно щорічна історія. Система лабораторна мережа епіднагляду працює постійно, вона працює 24/7 кожного дня. Ми можемо не бачити цієї роботи, але ця робота захищає здоров'я і життя людей, і вона проводиться постійно. Тому наразі, і, до речі, варто також зазначити, що холера не є хворобою минулого, вона спостерігається постійно у світі. Наприклад, від початку року в світі було виявлено понад 68 тисяч випадків холери, але є регіони, де ризики є підвищеними. Зазвичай це ті регіони, де є ускладнений доступ до якісної питної води, де є проблеми з каналізацією. Власне, там фіксуються випадки холери постійно. Для України такі ризики є, можна зараз говорити, низькими, тому що епідсезон зараз розпочався, як ви вже зазначили, і лабораторна мережа працює, система працює.
12: Дякую вам за заспокоєння насамперед і за пояснення. Також цікава інформація від МОЗ України. Від початку цього року зафіксовано 12 випадків захворювання ботулізмом. Як тут уникнути спалаху і наскільки високий ступінь загрози нині, у тому числі, коли ми говоримо про літо?
13: Дякую за чудове питання, тому що в літо, це, як я вже казав, це є традиційним, якщо можна так сказати, періодом порою року, коли є підвищені ризики інфікування гострокишковими інфекціями. Серед них є ботулізм, серед них є інші гострокишкові інфекції. Ну, це може бути гепатит А, це може бути шигельоз або дизентерія, можливо, хтось так більше знає. Це є лептоспіроз, це є сальмонельоз і величезна група різних інших інфекцій. На щастя, ми всі знаємо прості, хто не знає, то я думаю, що цей ефір буде дуже цікавим і корисним. Перш за все, є прості, вони можуть видаватися простими, але дуже дієві заходи, як можна себе убезпечити від таких інфекцій, від хвороб. Власне, ви згадали про ботулізм, дійсно зафіксовані випадки від початку цього року. Ми не можемо говорити, ну і взагалі про ці інфекції не можна говорити, що вони можуть призводити до якихось серйозних спалахів і так далі, але ці інфекції є дуже небезпечними для тих, хто ними інфікувався. Ботулізм, перш за все, це, власне, результат інфікування, точніше, не інфікування, а результат дії токсину, який виділяє бактерія. Це ботулотоксин, так званий. Коли бактерія потрапляє, певний вид бактерій потрапляє в середовище, яке позбавлено кисню, вона починає виділяти токсин, і людина при споживанні таких харчових продуктів може інфікуватися. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому людина потребує негайного втручання, негайної медичної допомоги, введення сироватки і, власне, тоді є прогноз на одужання. Тому, щоб убезпечити себе, це не вживати в'ялене м'ясо, в'ялену рибу. Деякі з тих випадків, які ви назвали, вони були пов'язані саме з цим, не вживати консервовану продукцію, якщо ви бачите, наприклад, що банка вздулася, кришка на банці. Не намагатися врятувати такі харчові продукти, краще їх викинути і не вживати. Не купувати на ринках, які є, ну, на ринках, які не є сертифікованими, так, тобто не в торгівельних мережах таку продукцію. В жодному разі її не вживати. Якщо ми говоримо про інші гострі кишкові інфекції, то, власне, миття рук, чиста вода, яка бутильована вода або вода кип'ячена, це все, власне, може допомогти нам не інфікуватися.
12: Це була розмова про холеру та ботулізм, чи є ризики для України і як запобігти захворюванням, пояснював Микола Ганіч, речник Центру громадського здоров'я. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Як багато музейних пам'яток вкрали російські окупанти? І чи є механізми у міжнародної спільноти, аби їх повернути? Спілкуємося на цю тему з Ольгою Сагайдак, головою управління коаліції дієвців культури. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте розберемося, як багато, чи є у нас, бодай, приблизна статистика, як багато росіяни вкрали українських пам'яток культури, зокрема, музейних експонатів?
14: Ну, на жаль, дуже точних підрахунків в нас немає. І мушу нагадати, що ця крадіжка відбувається від 2014 року, власне, від початку війни. Але в дуже грубих цифрах ми можемо сказати, що на сьогоднішній день близько 2 мільйонів, 1 700 000, більше одиниць збереження Державного музейного фонду перебувають на окупованій території і переміщуються з нашої окупованої території в російські музеї або розподіляються на виставки. 90 музеїв, знову ж таки, за попередніми підрахунками, 90 музеїв опинилися зараз під управлінням Російської Федерації. І це ми говоримо тільки про державні музеї, а треба враховувати, що музеї були також при університетах, при виробництвах дуже цінних. А також, якщо ми будемо говорити про архіви, бібліотеки, де зберігалися цінні видання. Тобто, боюся, що ця цифра насправді буде значно більшою. І найстрашніше те, що Російська Федерація має доволі послідовну політику і ефективну. Вона переносить поступово наш Державний музейний фонд в свій музейний реєстр. Зараз цей реєстр закритий, служби, правоохоронні органи бачать певні дії, відслідковують певні дії, але він закритий публічно. Проте вони поставили задачу, і про це вони якби декларували, що до 27-го року вони планують всі музеї, які зараз знаходяться під ними, перенести до свого музейного фонду.
12: Перед тим, як поговоримо про те, як це все сприймає міжнародна спільнота і чи є у нас механізми повернення наших пам'яток, цікаво дізнатися, чи є механізми доказу, що це саме наші пам'ятки. Тому що ми ж знаємо, як Росія все краде просто тотально. Годі казати про музейні пам'ятки, які дійсно становлять велику цінність, є важливою частиною нашої історії, коли навіть днями мені просто трапився на очі в соцмережах пост, що вони беруть наші певні логотипи відомих брендів і перейменовують їх, які при тому не є чимось над унікальним, але і це вони не можуть вигадати самі, тож цікаво, чи можемо ми якимось чином довести, що це дійсно саме наш експонат, і що він не був у Росії, що його вкрали, коли його вкрали, чи є така можливість?
14: Я би подякувала колегам з Херсонського художнього музею, які, по-перше, ще до початку повномасштабного вторгнення зацифрували свою колекцію. Тобто ми маємо зображення і опис кожного предмету, які були в цій колекції, які мали сміливість зберегти ці дані на сервері, передати, вивести. Завдяки цьому ми чітко розуміємо, що викрадено в Херсонському художньому музеї. Ми можемо ці предмети ідентифікувати. І те, що колеги час від часу публікують будь-які згадки, зображення, виявлені предмети, там це є дуже правильною політикою, вона помічна і для правоохоронних органів, і для міжнародної спільноти, і взагалі для привернення уваги до цього кримінального злочину. Натомість є печальний приклад іншого музею, теж з Херсона, Херсонського краєзнавчого музею, який не відцифровував колекцію, який не мав зацифрованих книг збереження. Тобто це був ще радянський метод, коли паперові книги з записами надходжень. Відповідно, що було перше вкрадене, це ці книги реєстрації предметів з колекції. Вони були вивезені разом з колекцією. Відповідно, немає ані зображень, ані свідчень того, що ці предмети знаходилися в музеї. В такому випадку нам буде вкрай важко довести, що навіть якщо будуть з'являтися предмети і свідки їх будуть впізнавати, буде вкрай важко довести, що ці предмети належали Херсонському краєзнавчому музею. І якраз доля цих двох музеїв свідчить про те, як ми можемо запобігати тому, щоб безкарно були привласнені власне наші культурні цінності. Ще дуже важливим моментом є сам підхід ворога до нищення або до привласнення культурної спадщини. Тому що те, що свідчить про спільність наших культур або про те, що російська культура була домінантною, мала вплив, вона тут розповсюджена. Такі артефакти вони переміщують в свої музеї, залюбки експонують, формують з них виставки з таким ідеологічним підґрунтям. З іншого боку, все те, що притаманне локальній місцевій культурі, національній українській культурі, що свідчить про нашу довгу історію як культурної нації, такі предмети вони часто просто нищать. І тому, по суті, на окупованих територіях відбувається стирання і ідентичності, і власне, оцієї культурної специфіки локальної. І це вкрай небезпечно, це є фактично ознакою геноцидального злочину, такого наміру стерти свідчення того, що тут мешкають українці і формували ці культурні осередки. Тому, знову ж таки, принагідно звертаюся до всіх колег, які ще мають можливість евакуйовувати культурні цінності, зацифровувати, робити фото, копіювати документи. Все це дуже необхідно для того, щоб довести злочин, мати можливість апелювати на повернення предметів, на компенсації за втрачене. І це та робота, яку мусимо ми робити.
12: 100% абсолютно з вами згодна і дякую одразу за те, що ви даєте певні такі лайфхаки, які, я думаю, відомі музейникам, тим не менше, можливо, ними нехтують, а потім ми маємо отакі от сумні наслідки. І наостанок хочеться запитати щодо міжнародної спільноти, чи є якісь механізми притягнення загарбників до відповідальності, повернення наших пам'яток, і чи зафіксовані випадки, коли нам вдалося повернути наші пам'ятки культури, і де, зокрема, нам допоміг певний механізм міжнародного права, або ж де це все відбувалося у кооперації з іншими країнами?
14: Так, міжнародні інститути, організації поінформовані і регулярно інформуються про те, що відбувається. В цьому можуть відгравати роль і ЮНЕСКО, і Міжнародна рада музеїв. Наразі, на жаль, знову ж таки, не так багато ми поки що сформували кейсів, які ми їм передали для того, щоб означити, що ми розшукуємо. Зараз це є Маріупольський музей, який дуже добре задокументований завдяки громадським організаціям експертним, і от Херсонський музей з різною, якби в різній степені якості. Але був прецедент не так давно, по-моєму, рік чи півтора тому, коли завдяки дипломатам з Сполучених Штатів повертали деякі артефакти історичні. Там не так багато було предметів, але сам прецедент був важливий. Проте ми мусимо розуміти, що це дуже довгі процеси, і тут важливо бути послідовним і постійно взаємодіяти з міжнародними організаціями. Ми недавно чули про те, що в Гаазі буде створено міжнародний трибунал. Це буде стосуватися воєнних злочинів. Також буде окремо розглядатися, і це роблять Центр громадянських свобод і інші організації, наполягають на тому, що має бути цілий ряд заходів, пов'язаних з злочинами проти людяності. Натомість ще більше організацій наполягає на тому, що злочин геноциду має розглядатися комплексно, і злочини проти культурної спадщини мають розглядатися, власне, як злочини, які свідчать про намір стирання нації, знищення нації ідентичності. І, власне, ці крадіжки є частиною цього комплексного злочину. Отже, ми маємо набратися терпіння, бути дуже скрупульозними і регулярно повідомляти, документувати для того, щоб в перспективі мати можливість отримати відшкодування, повернення і покарання злочинців не тільки тих, хто механічно виносив предмети з музеїв, а ті, хто приймав рішення, тобто на високому політичному рівні покарання за геноцидальні злочини.
12: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. Ми говорили про музейні пам'ятки, які вкрали російські окупанти. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Про українських журналістів та журналісток, яких Росія незаконно утримує в полоні, говоримо з Вікторією Нестеренко, менеджеркою проєктів Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яка формальна причина незаконного утримання Росією журналістів, тому що я знаю, є такий термін як комбатанти, некомбатанти, грубо кажучи, так, щоб пояснити максимально простими словами для нашої аудиторії, я так розумію, що туди йдеться про тих, хто бере участь у військових діях або ні. І, як ми розуміємо, журналісти та журналістки компетентами не є. Але що каже країна-агресор?
15: Загалом так, ви маєте рацію, тобто журналісти, вони в жодному законодавстві не є комбатантами, хоча ті журналісти, які зараз є утриманими в Російській Федерації, це або громадянські журналісти, або професійні журналісти, або воєнкори, вони утримуються як цивільні, хоча утримуються іноді разом з воєнними полоненими. І тут ще таке питання, що деяким журналістам, в залежності від того, де вони були затримані і за яких умов, Російська Федерація інкримінує різні кримінальні справи. Тобто хтось вже має вироки ці незаконні, здебільшого це кримські журналісти, які там були ще затримані, починаючи з 2016 року і ось там до 23-го. І частина тих журналістів, які були затримані знову окупованих територій після 2022 року, Деякі з них отримуються інкомунікадо, ось, власне, як Анастасія Глуховська. Тобто це означає, що людина обрізана від зовнішнього світу, вона не може ні листуватися, ні дзвонити родичам, до неї не приходить адвокат, і, власне, Російська Федерація не підтверджує, де вона знаходиться, і не інкримінує їй жодного обвинувачення.
12: От насправді ви передали моє наступне питання. Як багато журналістів, журналісток у російському полоні зараз перебувають, якщо, звісно, ми можемо називати бодай приблизні цифри, адже розуміємо, що якщо згадати про Вікторію Рощину, тривалий час її рідним, а також колегам, різним медійним організаціям, взагалі країна-агресор Росія не казала нічого щодо її стану. І одразу ж тут уточнення, як багато з них не мають доступу до зв'язку, і чи навідується до них бодай оця російська омбудсменка, вона у них нещодавно змінилася, якщо ми подивимося біографію її та її сестри, то, звісно, там все сумно, а кого ще Росія могла призначити на цю посаду, звісно ж, когось, хто демонстративно і протягом тривалого часу був за військову агресію Росії, і це тяглося задовго до повномасштабного вторгнення, але, тим не менше, чи є хоч якась інформація, хоч якийсь місточок зв'язку з ними, чи вони всі, як ви зазначили, інкомунікадо?
15: Якщо говорити про кількість, то нам відомо щонайменше про 27 журналістів, тобто це громадянські і професійні журналісти, і ще декілька воєнкорів, які відповідно незаконно зараз утримуються в місцях несвободи або на тимчасово окупованій території, або були переміщені до місць ув'язнення на території Російської Федерації. Не всі вони утримуються в умовах інкомунікадо, тобто в умовах інкомунікадо утримуються одиниці. А більшість журналістів – це журналісти саме з Кримського півострова, які були затримані там ще декілька років тому, і в них з самого початку були відкриті кримінальні провадження, почалися судові процеси, багато з них вже отримали вироки, вироки там досить такі великі, тому що їм інкримінували тероризм, екстремізм, а це здебільшого там від 7 і до 15 років ув'язнення. Але ось, якщо говорити саме про тих журналістів з Мелітополя, тобто з Запорізької області, з Херсонської області. На жаль, щодо цих журналістів ситуація відрізняється. Вони утримуються в жорстких умовах, вони утримуються в умовах таких, що їм, можливо, і не інкомунікадо, але їхні права значно обмежуються. І ось буквально нещодавно ми дізналися, що декілька журналістів вже отримали вироки. Це, зокрема, адміністратор телеграм-каналу Максим Рубчев, який отримав 26 років позбавлення волі. Це абсолютно нелюдські вироки, крім того, що людина і так незаконно утримується Російською Федерацією, так її ще так сильно за це карають. І, на жаль, Російська Федерація зараз не іде на контакт на те, щоб вести якісь переговори щодо повернення цих людей з ув'язнення. А чи відвідує їх нова омбудсманка російська? Нам, на жаль, цього не відомо. Хоча навіть якщо вона буде це робити, я не думаю, що це якось вплине на ситуацію, яка складається в пенітенціарній системі російській, тому що абсолютно вся пенітенціарна система Російської Федерації, вона деградована, тому навіть не знаю, чи це зможе якось зарадити.
12: А чи відомо щось щодо умов, в яких утримують журналістів та журналісток? Адже ви зазначили, що вони дійсно перебувають разом і з військовими, в тому числі також нашими військовополоненими. І чи відрізняються тут умови для жінок та чоловіків? От, зокрема, я коли готувалася до нашої з вами розмови, то побачила цю інформацію щодо того, що Анастасію Луховську постригли на лисо. Ну, це історія, яку окупанти, я бачу, застосовують, ну, ледь не повально.
15: Ну, взагалі, відповідно до російського законодавства, є норми, в яких мають утримувати і військовополонених, і цивільних. Але ми вже багато років документуємо і порушення прав людини, і воєнні злочини. І ми бачимо, що росіяни абсолютно плюють на норми будь-якого і міжнародного законодавства, і навіть свого власного. Можливо, вони спеціально це роблять, тому що є факт дискримінації громадян України і порушення справедливого судового процесу щодо них. А сюди входять також умови утримання. І ми постійно фіксуємо і нелюдське поводження, і катування, і ненадання медичної допомоги, і обмеження інших прав. Це коли, наприклад, там поміщають людину до штрафного ізолятора через якісь надумані причини. Штрафують так само через якісь незначні причини, або самі ж ці причини створюють. Змушують ходити на роботу. Багато громадян України, які є політв'язнями, вони відмовляються ходити на роботу в російських місцях ув'язнення, тому що вони розуміють, що з цих коштів вони сплачують податки в Російську Федерацію. І ще багато різних причин тут можна назвати. І особливо, якщо говорити про ці СІЗО, там, де перебувають громадяни України в умовах інкомунікаду, найбільше інформації надходить про те, що там абсолютно нелюдське ставлення. Тобто людина намагається не лише фізично обмежити, а також постійно відбувається моральний, психологічний тиск, щоб зламати людську гідність і людину в цілому. І тому це може спричиняти дуже багато різних травм, як емоційних, так і фізичних. Тому що, ось, наприклад, і люди, які хворіють в ув'язненні, їм не надають медичну допомогу. Дуже часто це використовують як один із методів тиску, і відповідно до міжнародного законодавства це може бути визнано теж як факт катування. І так само всі інші порушення, такі як там, ну, не знаю, приниження гідності, так само поголити людину налисо, це все є методами тиску на конкретну людину, щоб її зламати.
12: Пані Вікторія, я розумію, що якось міркувати над логікою, по суті, садиста і маніяка – це, ну, нелогічно і собі дорожче. Тим не менше, чи є якесь уявлення у правозахисників щодо того, чому когось роками Росія утримує з українських журналістів, журналісток і не видає взагалі, або, ну, от чому тривалий час вони там перебувають? Зокрема, першим на думку мені спадає журналіст Дмитро Хилюк, який пробув у полоні понад 3 роки. І насправді дуже часто, наскільки я знаю, і вносили в списки, і переживали, і медійна спільнота кричала, згадувала. Так само, якщо казати про українських журналісток, мені першою на думку тут спадає Ірина Данилович, про яку також говорять вже роками, і тим не менше Росія їх утримує.
15: Тут дійсно жодної логіки немає. Єдине, що тут працює, чому їх так довго утримують. Це по тих журналістах, які піддалися примусовій паспортизації, щоб їх повернути на територію України. Росія спершу має позбавити їх російського громадянства, тому що відповідно типу до норм законодавства Росія визнає цих людей, на жаль, громадянами Росії і судить їх відповідно до російського законодавства. Довести той факт, що це людина громадянин України, нам здається, що це і не так важко, так? Але коли людина знаходиться в місцях на свободі, далеко на території Росії, яка була депортована з тимчасово окупованої території. Те, що Росія не визнає цю територію тимчасово окупованою. Тобто всі ці факти, вони складаються і абсолютно важко адвокатувати і вирішити якось це питання і правозахисникам, і адвокатам, і в тому числі нашій владі, і міжнародним партнерам. Ми знаємо, що деяких політв'язнів почали позбавляти російського громадянства ще в минулому році. І ми подумали, власне, що, можливо, це якось пов'язано з процесами обміну і повернення. Але, на жаль, ні, скоріш за все, що це пов'язано далі з так само психологічним тиском і спробами позбавити людину майна на окупованій території. Тому, власне, всі ті наші намагання і нашої держави, і правозахисників, і міжнародної спільноти щодо того, щоб звільнити когось з російського ув'язнення, це абсолютно титанічна робота і, на жаль, вдається зараз домовлятися щодо повернення лише одиниць. Тобто абсолютно важко працювати по цивільних громадянах. Якщо військовополонених нам є на кого обмінювати, то цивільних нам немає на кого обмінювати. Хоча цей навіть формулювання «обмін цивільними» він не є коректним, тому що такого процесу не існує.
12: Тому що ми всі були б цивільними, якби на нас не напали, насправді.
15: Так, так.
12: Це була розмова про українських журналістів та журналісток, які перебувають у російському полоні. Ми спілкувалися з Вікторією Нестеренко, менеджеркою проєктів Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
17: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
18: Можливість працювати у гарячих точках.
19: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
20: Не замовчувати суспільно важливі теми.
21: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
22: Писати про те, до чого лежить душа.
23: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
24: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
25: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
26: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
27: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
1: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.

0: 44 гривні 92 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 83 копійки. 12 червня у банках долар купують за 44 гривні 60 копійок, продають за 45 гривень 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 65 копійок, продають за 52 гривні 35 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 12 червня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом дня обстрілювали Запорізьку, Херсонську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. У Запоріжжі через удар безпілотника поранення дістала жінка, пошкоджено житловий будинок. На Херсонщині під вогнем опинилися Херсон, посад Покровський і Комишани. Загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки і автомобілі. На Дніпропетровщині через удари по Нікопольському і Криворізькому районах загинула одна людина, ще троє постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані. Президент Володимир Зеленський у зверненні закликав сьогодні і наступними днями бути уважними до повітряних тривог.
2: І обов'язково кожного дня, і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність, обов'язково бережіть життя.
1: Раніше сьогодні повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістики із Капустиного Яру. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Як відомо, із цього полігону росіяни запускають Орешнік. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, пропагандистів і медіа, причетних до переслідування українців. До списку увійшли 29 фізичних і 17 юридичних осіб, серед них московський суддя Тимур Вахрамєєв, якого пов'язують із ізоляцією журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Також під санкції потрапив суддя Віталій Бєлицький, який заочно засудив експертку Інституту масової інформації Ірину Зимову. Мляну. Обмеження запровадили і проти низки російських пропагандистських медіа, зокрема «Газета.ру», «Лента.ру» та «Спілки журналістів Росії». В Україні розпочинається масштабна реформа системи військової служби. Перший етап змін уже затвердив уряд, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Реформа передбачає запровадження нової контрактної системи із чітко визначеними термінами служби і зрозумілими умовами для військовослужбовців. Також планують підвищити грошове забезпечення, запровадити гарантовий період і відстрочки після служби і розширити цифрові сервіси для управління військами. За словами Федорова, нові контракти зможуть укладати як цивільні, так і чинні військові. Для піхотинців передбачають одні із найвищих виплат у середньому близько 300 тисяч гривень на місяць. Крім того, в армії запровадять систему моніторингу навантаження на військових, спростять переведення між підрозділами через застосунок «Армія Плюс» і створять окремий механізм повернення на службу військових, які самовільно залишили частину. Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра енергетики Германа Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень. Як повідомляє Центр протидії корупції, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив термін тримання під вартою Германа Галущенка ще на 2 місяці. При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави із 200 мільйонів гривень до 150. І нагадаю, що 17 лютого суд обрав запобіжний захід Галущенку у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави розміром 200.

0: 200 мільйонів гривень. Представники 14 держав відвідали в Україні табір для військовополонених «Захід-1», де утримують іноземців, які воювали на боці Росії. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що дипломати ознайомилися з умовами утримання бранців, їхніми медичними забезпеченням і поспілкувалися із ними особисто. Також українська сторона поінформувала гостей про масштаби вербування іноземців до російської армії. За даними координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими на боці Росії, воювали або воюють понад 3 тисячі іноземців зі 135 країн світу. Україна закликала міжнародну спільноту протидіяти вербуванню іноземців до російської армії і притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права. У Європейському Союзі заявили, що мають підтвердження підготовки російських військових на території Китаю. За словами високопосадовця ЄС, тренування проходили відразу на кількох об'єктах, а частина підготовлених там військових згодом вирушила на війну проти України. Як зазначають у Європейському Союзі, йдеться про сотні російських військових. Водночас у Пекіні раніше заперечували подібну інформацію. Очікується, що це питання обговорять міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі у Люксембурзі 15 червня. Сполучені Штати Америки і Іран погодили меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим кроком до майбутньої мирної угоди. Документ передбачає припинення бойових дій, послаблення санкцій проти Ірану, розмороження частини іранських активів і початок переговорів щодо ядерної програми країни. Також Сполучені Штати зобов'язуються не посилювати військову присутність у регіоні і не вводити нові санкції під час переговорного процесу. Водночас питання іранської ракетної програми і підтримки союзних угруповань, зокрема Хезболи і Хуситів, до переговорів не включатимуть. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що документ можуть підписати вже цими вихідними. І нагадаю, що зранку 28 лютого Сполучені Штати Америки і Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни, близько 40 ключових високопосадовців. Це були новини на громадському радіо за 12 червня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: За даними Укргідрометцентру, 13 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Погодні умови матимуть неоднорідний характер. У більшості регіонів утримається тепла літня температура, проте частину областей накриють дощі. У західних та північних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 22-27. У центральних регіонах переважно без опадів, температура в день до плюс 28 градусів. На півдні та сході України утримається суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме від 17 до 22 градусів тепла. В день очікується від 28 до 34 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі локальні шквалисті пориви до 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 13 червня очікується мінлива хмарність. У день можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза. Температура повітря у столиці вночі становитиме близько 16 градусів тепла. В день очікується від 24 до 26 градусів із позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
4: Російська пропаганда проти мігрантів в Україні. Як фейкові повідомлення репутаційно впливають на український імідж, розпитуємо у Софії Кординець, керівниці напрямку допомоги біженцям благодійного фонду «Право на захист». У студії працює Анастасія Середа. Перше питання, і скільки встигнемо з вами проговорити, хочу розібрати скільки саме ось цих наративів, але поговоримо, у медіапросторі дедалі частіше з'являються дискусії про мігрантів, біженців та шукачів захисту. Наскільки ці поняття відрізняються і в чому важливо їх не змішувати?
5: Дякую за питання. Я дуже рада буду в ефірі якраз це трошки проговорити, тим більше напередодні Дня біженця, який ми відзначаємо 20 червня. Загалом, якщо говорити про саме терміни мігранти, біженець та шукач захисту, то варто розуміти, що мігрант – це найширше поняття. По суті, це будь-яка людина, яка переїхала зі своєї країни походження в інший регіон чи в іншу країну, незалежно від причин такого переїзду. Люди можуть мігрувати через роботу, навчання, воз'єднання сім'ї, бізнес, з інших причин. Але не всі мігранти є біженцями. Біженця – це, відповідно до конвенції, це людина, яка була змушена залишити свою країну через побоювання, переслідувань через за ознаками статі, релігії, національності, належності до певної соціальної групи і не має захисту своєї країни. Тобто вона шукає захисту саме в нашій країні, наприклад. Але не всі біженці, тобто всі біженці навпаки є мігрантами, але не всі мігранти є біженцями. І це варто розрізняти, коли ми говоримо про цю тему.
4: І наступне питання, яке теж стосується теми, яку ми з вами сьогодні обговорюємо. Я попрошу вас розказати про реальний стан іноземців в Україні, враховуючи біженців. Чи мають вони таку ж підтримку від України, як ті ж українці, які рятувались від війни і виїхали за кордон? Буквально коротко.
5: Якщо говорити про іноземців, загалом в Україні проживає близько 350 тисяч іноземців. Тих, які проживають тут на постійній основі і на тимчасово. Водночас наразі біженці та шукачі захисту становлять відносно невелику групу. Наприкінці 2025 року в Україні перебувало близько тисячі біженців і трохи більше 1200 осіб, які потребують додаткового захисту. Ще додатково близько 700 шукачів захисту. І варто розуміти, що загалом біженці і шукачі захисту в Україні були і до повномасштабного вторгнення. Тобто шукали тут безпеку. І якщо говорити саме, чи така ж сама підтримка в Україні, як біженців, як українців, які вимушені були покинути Україну, то варто сказати, що На жаль, ні. І в той же час ми не можемо порівнювати ситуацію з українцями, які покинули територію України, тому що вони отримали тимчасовий саме захист в країнах ЄС, що і після 2022 року ЄС активувало механізм саме тимчасового захисту, що дало можливість мільйонам українців швидкий доступ до проживання, роботи, соціальної підтримки та інтеграційних програм. З нашого ж боку в Україні отримати статус біженця чи статус особи з додатковим захистом – це досить довгий шлях. В нас всі наші закони, вони відповідають міжнародному законодавству, але в той же час всі ці процедури є досить довгими і, на жаль, реалізація тих законів, які в нас є, вони досить складні для людей, які шукають захист. І в той же час, коли людина не має статусу, визнаного статусу біженця чи особи з додатковим захистом, то в такому разі у людини майже немає прав в Україні і жодного соціального захисту.
4: Російська пропаганда проти мігрантів в Україні. Як фейкові повідомлення репутаційно впливають на український імідж? Ми обговорили із Софією Кординець, керівницею напрямку допомоги біженцям благодійного фонду «Право на захист». У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Пропаганда у дитсадках на ТОТ. Як росіяни впроваджують мілітаристські практики серед найменших? Говоримо на цю тему я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Є інформація про те, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти проводять мілітаристські заходи в дитсадках. Уявіть лише собі, про це повідомляє жовта стрічка. Це факт, який здивував мене особисто, але зараз ми про це поговоримо більше з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт.
2: Привіт.
1: Сьогодні будемо говорити про пропаганду для найменших, яку організовує Росія, зокрема, навіть у дитсадках. Я взагалі не думала, що це можливо, але тим не менше можливо. Розкажи, що особисто тебе здивувало, шокувало, можливо, розізлило, бо ми фактчекери та медіа-аналітики також люди, і щось нас зачіпає, скільки б ми не копали цю тему. Що тобі запам'яталося за час моніторингу цих тем?
2: Насправді, ця мілітаризація ще з дитячих садочків, те, що робить Росія і в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, це не є чимось новим для авторитарних режимів. І насправді ще в Італії за часів Муссоліні це починалося саме з дитячих садочків. Потім, звісно, нацистська Німеччина, всі ми знаємо про сумновідомий Гітлер-Югенд і оця вся впровадження цієї всієї ідеології, воно теж починалося з садочків. Так само в Китаї часів Мао також активно впроваджувалося оце все нав'язання. І сьогодні у нас Північна Корея також активно все це використовує. І насправді те, що мене вражало, тому що також цікавлюся тим, як працює пропаганда насаджування ідеології в таких режимах. І от цікавилась, власне, Північну Корею. Там, насправді, взагалі поповна, так би мовити, жесть, коли діти грають в ігри «Побий американського солдата». Є в них плюшові іграшки у вигляді, які в образі американського солдата, і діти мають його побити, стріляють в нього в зброю і так далі. Тому ці всі речі, вони насправді досить популярні для таких режимів. І чому вони проводяться, чому Росія в тому числі це робить? Тому що найлегше впливати на дітей якраз от у цьому віці, у віці дитсадковому, коли вони ще не здатні, коли вони ще гнучкі, коли вони ще не здатні ставити питання, коли вони довіряють всьому, що їм кажуть люди, від яких вони залежать. А якраз люди в вихователі в дитсадочках, від них вони залежать, від них залежить їх безпека. Ще в цьому також віці у дітей немає ще чіткого розуміння, хто вороги, хто друзі. Та вони не тільки починає ділитися світ на ми, вони, і знову ж таки це роблять дорослі. Вони формують оце поняття, що ось ми родина, країна – це те, що добре, а ось вони – вороги, ось вони – це щось погане. І тут дуже все залежить від дорослих, тому авторитарні режими це прекрасно розуміють і починається все робити з садочків. Тому, звісно, те, що я бачила, що відбувається в садочках в Росії, на окупованих територіях, навіть не викликає якоїсь дивини, тому що воно, по суті, те саме, так само в фашистській Італії теж дітей в садочках одягали у військову форму і змушували марширувати. В Гітлер-Югенді теж постійно починалося з того, що там пісні про Гітлера і так далі. Тепер це те саме відбувається в Росії. Пісні, діти співають в садочках пісні «Путін може все, що угодно», або там «Ми з тобою, дядя Вова» і так далі. Діти вдягаються у військову форму, що мене прям дуже здивувало. лякало, це те, що от коли в них були вибори, начебто вибори,
1: то навіть Путіна.
2: То в садочках, в деякі садочки грали в гру вибори. І дійсно, прям організували вибори. Дітям дали паспорти, виписали паспорти, зробили бюлетні. Звісно, висів, ну, у них всюди завжди треба, щоб висів і портрет Путіна, вся ця символіка, тобто все це висіло. Потім вони рахували голоси. Звісно, переміг Путін. Але декілька дітей, троє дітей проголосувало не за Путіна. Дуже дивно, я так розумію, що з батьками потім була проведена окрема розмова. Тому тут навіть мова не йде про те, що це йде нав'язування. Особливо треба важливо наголошувати на тому, що це все відбувається на окупованих територіях з нашими українськими дітьми. Тому що це чітко воєнний злочин, це стирання ідентичності, яке Росія цілеспрямовано робить з нашими дітьми. Але крім того, що вона нав'язує, що там це Росія, ваша країна, не Україна, що тут завжди були ми, що це ми повертаємо вас до свободи. Вони також в цю всю ідеологію впроваджують цей культ особистості Путіна, що абсолютно аналогічно тому, що відбувалося в нацистській Німеччині, там в Італії і так далі за часів цих фашистських режимів. І оце там залеження від дяді Вови, ось це лякає, крім того, що дітей повністю готують до того, що війна – це абсолютно нормально, це навіть весело, це якась розвага. Зокрема, там я чула, там, що діти, наприклад, не чула, от просто ці експерти, які аналізують різні ігри, які граються в садочках. Наприклад, є гра «Бомбардувальник». Дитина як літачок літає, розкидаються кульки повітряні, і інші діти мають, і це як бомби, і діти мають там за певний час як знезаразити, тобто луснути цю кульку, хто найбільше луснув, той там і переміг. І це все слухати, це просто, звісно, дуже сильно вражає, це дуже страшно, що 21 вік і досі це все сьогодні відбувається, але найстрашніше те, що це відбувається з нашими українськими дітьми.
1: Це страшно і це вражає, але я от слухаю тебе і думаю про те, що дійсно це жахає насамперед нас, дорослих, тому що дуже логічно впроваджувати ці мілітаристські практики серед дітей, навіть у дитсадках. Чому? Тому що, хоч іще я і не психологиня, але от згадати, як ми ставимося до навіть якихось вкрай жахливих і дещо людожерських казок, умовно, якщо в оригіналі читати книжки братів Гримм, це так, це трилер ще той. А коли ти дитина, ти це не сприймаєш, там, чи з'їли бабусю, чи ще щось. У тебе взагалі інша оптика, як у дитини. І тому, коли в форматі гри, в форматі квесту якогось це все впроваджується, то це виглядає дійсно, а що тут такого? Така невинна історія, грають гру «Бомбардувальник».
2: Казки «Батьків Грім» насправді ж це теж певна виховальна мета, там передати певний урок, як треба там діяти в якихось небезпечних умовах.
1: Але така радикальна історія.
2: А тут ми бачимо, що дітей просто навіть не готують, а їм показують, їх призвичають до цієї ідеї, що війна – це щось абсолютно нормальне, що це щось веселе, що ми можемо вдягтися у форми, що ми станемо всі героями, що все це обов'язково закінчиться перемогою, інших шляхів немає, жодних там розмов про якусь смерть. Потім разом з тим, крім цього всього наративу про війну, також просовуються ці наративи, що там Захід поганий, Україна не до країна, там наші постійні вороги. І діти просто з цим ростуть, з цією недовірою до всього світу, з розумінням, що війна – це щось таке, що буде постійно. Ось це найстрашніше.
1: А наведи більш конкретні приклади щодо того, як саме Росія на тимчасово окупованих територіях впроваджує, зокрема, і в дитсадках, і, можливо, в молодшій школі ці всі мілітаристські практики, що вона робить, які наративи транслює, і, зокрема, чи є про це інформація у медіа, у телеграм-каналах, можливо.
2: Ну, найголовніше це те, що це все офіційна стратегія, яка закріплюється російськими документами. Зокрема, ми вже знаємо там про ті самі розговори о важному, які вже проводяться, мають обов'язково проводитися в усіх школах російських, в тому числі на окупованих територіях. А щодо дитсадків, то вони от якраз 26-го року додали аналог цих розмов про важливе, тепер це добрі уроки будуть так називатися. Mm-hmm. Тобто спрощений варіант. Але коли дивитися
1: добрі, бомбардувальні.
2: Добрі уроки про війну. Mm-hmm. Так, але коли ти дивишся, ну, так як ці садочки вони викладають свою програму, їх, в принципі, цю програму можна у відкритому доступі проглянути, то ти бачиш, що спочатку там це якісь нейтральні теми про зокрема, от по Криму я дивилася, Крим – наша земля, там історія, народи Криму, там навіть згадуються українці, навіть є зображення козаків. Але це все подається в такому тоні, що це один із народів, ось така в нього особливість, але в цілому у нас історія, мова, література – все дуже схоже. Потім все зводиться до того, що наша основна мова – російська, що основна історія ось у нас така, що Крим – це Росія, далі все переводиться до саме Росії і проводяться всі ці наративи, що це саме наша країна, що ось російська армія – це армія, яка нас захищає, яка там приводить нас до добра і так далі. Також щодо дитсадочків, нещодавно вони ввели таку абетку важливих справ, і замість кожна літера – це те, що там означає армія, а армія, віра і так далі. Тому що крім оцих усіх...
1: Вибач, мене асоціації,
2: я розумію, але тут також акцент на цих... Вони останні роки дуже сильно роблять акцент на цих же ж традиційних, саме російських цінностях. І це теж вписується в цю всю абетку, яку вони просувають. Ну і, звісно, те, що ми бачимо на окупованих територіях, це оця вся глорифікація Другої світової війни, Велика Отечественна, так зване. Ми бачимо, як День Перемоги. Я думаю, що всі зараз от почали більше люди користуватися Трецом, і якраз в цій соцмережі ми трошки виходимо з бульбашки, тому що нам підкидає пости росіяни. Ми бачимо, як вони 9 травня святкують не тільки 9 травня, а по суті декілька, я не знаю, квартал, якщо не півроку. І викладають масово фотки дітей з дитсадкового віку у військовій формі з підписами там «Мій герой», «Мій воїн» і так далі. Ну і це просто інших слів, крім шоку, не викликає, коли батьки свідомо вже бачать у своїх дітях тільки військових і військових агресорів, тому що російська армія – це армія агресорів. Звісно, щодо ще якихось конкретних кейсів, ці добрі уроки, 9 травня, прихід також в гості до дітей так званих героїв СВО. Це теж інша така дуже страшна річ, тому що хто приходить до дітей, навіть аналізували цих так званих героїв, це люди, які, так як ми знаємо, що частина російської армії складається з зеків, з людей, які сиділи у в'язницях, і за різні злочини. І до дітей, наприклад, приходять люди, які які сиділи у в'язниці через педофілію, або приходив військовий, який у в'язниці сидів за те, що схиляв підлітків до суїциду. І, власне, от, по
1: а
2: суті,
1: потім він пішов на так звану СВО,
2: так? Так, він пішов на СВО і став героєм. І потім його ще привели до дітей показати, ось яка героїчна людина. І це теж дуже страшно, тому що, да, крім того, що таких людей допускають до дітей, також вони показують йому цю картину і нашим українським дітям, і своїм. Вони показують, що, ну, ти можеш що завгодно робити, ну, ти можеш опинитися у в'язниці, але потім, якщо ти погодишся піти в армію вбивати людей, то тобі все простять, і ти будеш героєм.
1: Я роблю таку велику паузу і намагаюся дібрати слів, але, мабуть, краще на цьому моменті послухаємо аудіокоментар. Ми поспілкувалися з Петром Андрющенком, директором Центру вивчення окупації. І важливий момент, на якому він наголосив, це те, що, на жаль, зараз ті практики, які Росія впроваджує в себе на території і на наших тимчасово окупованих територіях, вони не відрізняються. Раніше певна різниця була, зараз дедалі більше тут схожості, але ми краще послухаємо всі ці аргументи і цю загальну рамку, яку пан Андрющенко окреслив, просто зараз.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Якщо брати російські наративи, які на сьогоднішній день просуваються по всій лінії освіти, те, що вони називають, вони дійсно трошки змінились. І з одного боку, з іншого боку, вони абсолютно уніфікувались. А на сьогоднішній день ми не можемо казати, що чимось відрізняються, наприклад, окуповані території в 22-му році від територій, які окуповані були в 14-му році, і окремо від окупованого Криму. Ні. Насправді тут все плюс-мінус тепер просувається однаково, уніфіковано. Тобто час, коли вони експериментували по різних територіях з різними підходами, він насправді закінчився. Більш того, найсумніша ситуація, що, в принципі, це те саме, що вони роблять тепер і з російськими дітьми. Тобто всі ті 4 роки вони витратили на оці психологічно-соціальні експерименти з новоокупованими територіями, розуміючи, що і як працює з дітьми, на дітей, як це впливає. А потім просто там просіяли, і тепер їх масштабують на всю територію Російської Федерації. Разом, на жаль, з територіями, які вони контролюють з окупованими. Якщо брати по суті, про що йдеться мова? То мова йдеться, ну, про перше, про тотальну мілітаризацію дітей. По-друге, про тотальну міфологію. Що раніше ми бачили, це повідобісія, цей дієтізм, коли дітей рядять в гімнастерки і все таке інше. І це були приватні ініціативи, здебільше, ну, скажімо, якоїсь окремої школи, громади чи щось таке інше, незважаючи там від території. То на сьогоднішній день оця ця маячня, вона прям офіційно прописана нормативними документами, методичними рекомендаціями і доведена до, ну, до всіх рівнів. І, зокрема, до і дитячих садочків на окупованій території, ну, тобто до всіх закладів освіти, як офіційної, тобто класної, да, як вони її називають, так і позакласної. Тому що тут варто згадувати, що те саме контрольовано стосується всіх оці кружки, секції і таке-таке інше, навіть якщо це суто спортивна секція, все одно там буде частина присутнього ідеологічного виховання в тому чи іншому вигляді. Ну, тобто, фактично, під тотальним ідеологічним оцим контролем і мілітарним на сьогоднішній день знаходяться діти на окупованих територіях. І, в принципі, логіка тут зрозуміла. Вона досить прагматична, вона досить цинічна. І знову, ну, я повторюсь, я би вже не відрізняв саме в цьому наших дітей від дітей на території Російської Федерації. Ну, питання в чому? Путін зрозумів і його кліка, що вони не можуть забезпечити необхідну кількість війська, якщо вони будуть рухатись шляхом цього найманства, да, і те, що є на сьогоднішній день, тому що ну рекрутинга за гроші я маю на увазі. А тому вони перейшли під підготовку ідеологічних солдатів, і в перспективі там 5-7 років, скажімо, це максимум. В них буде оця армія, яку вони зараз і по суті виховують, починаючи з дитячого віку, да, і не закінчуючи ніяким на сьогоднішній день. Чому батьки не заперечують і чому вони досить обережні? Ну, по-перше, варто згадати, що, наприклад, в Маріуполі, зокрема, да, там всі школи обнесені парканами, батьки взагалі в школу не пускають, з одного боку. З іншого боку, по всіх окупованих територіях одна і та сама погроза давно вже озвучена, і вже були факти, коли доходила ну, до практичної реалізації, по суті, це мова йдеться, що якщо дитину виховують, ну, наприклад, кажуть, що це завжди були історичні російські території, наприклад, да? А дитина потім повертається з дому, каже, слухайте, ну, все не так однозначно, от мені батьки сказали і таке інше. Це означає, що будуть розлучати дітей і батьків позбавляти дитячих прав, тому що вони просувають екстремізм, і дитина опиниться без батьків. Тому протесту активного тут немає, і ми вже його не побачимо. Пасивний, ще повторюсь, він, по-перше, існує, а по-друге, він може розширюватись, але тут здебільшого залучені зараз, от прям станом на зараз, освітяни, які знаходяться в окупації. Окрема ця історія. Те, що Путін готується так надовго, ми сконцентровані на собі, це абсолютно правильно. І нам іноді здається, що ми, коли кажемо, що ми воюємо за всю Європу, це суто гасло. Насправді це не так, тому що ці солдати знадобляться Путіну навіть не для України, а для його підготовки подальших агресій, гібридних, зокрема, на країни НАТО, як вони кажуть, да, тобто на всі країни пострадянського простору, які входили свого часу в блок Варшавський, да? Країни Балтії, вони ж в небезпеці, вони це розуміють, наприклад. Ну і так далі, далі, далі. Тобто для подальших війн так вони готують в такий спосіб армію. На рахунок дієвості, чи це ефективно, то, на жаль, так, тому що це не просто. Ми бачимо з вами маленьку частину всього цього, з якою можна поглузувати, і треба глузувати ще голосніше. То ж саме Побідобісія, та ж саме крінжова юна армія, ну і так далі. Да? Але там дуже великий масив, який знаходиться поза зоною уваги суспільства, він не настільки клікбейтний. І це от саме, як вони впливають на дітей. Тут варто згадувати і окремі табори, і підвищену мобільність, тому що їх возять по спеціальних програмах, по таборах, по території Російської Федерації, в різних, але по спеціально окремо підготовлених. І форма подачі, вона не прямолінійна, така, як була, ну, не знаю, там, за радянських часів, да, оці воєнруки. Ні, вона в ігровій формі, вона досить ретельно пропрацьована, вона досить ефективно впроваджується, і тому це двічі злочин, да, тобто це не просто, давайте переховувати дітей, старати їм там ідентифікацію, а це прямо от на рівні соціального експерименту над дітьми. І це якесь окреме місце в пеклі буде тих, хто це впроваджує. Але варто визнати, це достатньо ефективна історія. Не дарма вони відрізають батьків від дітей в цьому напрямку. Тому що діти проводять в школі не лише навчальний час, а набагато більше. Варто згадати і розговори важним, і уроки мужества тепер, які є, і ще вони там розвиваються, і те, що кожен понеділок в кожній школі підіймають прапор, вони співають гімн всією школою, і там досить часто це проносять клятву, якусь там накшал клятви американської прапору. Те, чого, наприклад, в українських школах немає. Це прямо от стандартно, стабільно будь-яка школа це робить. Тобто це комплексний підхід, повторюсь, достатньо прорахований, достатньо зважений, і ми мусимо йому ну, щось протиставляти. З цим можна працювати, з цим можна боротися, це ще не кінець світу. А кінець світу буде, якщо нічого не робити.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар Петра Андрющенка, директора Центру вивчення окупації. І він окреслив, чому є оцей протест мовчазний батьків, щоб діти не забрали. Є страхи, звісно, це все зрозуміло. Але, Олена, можливо, ти десь бачила інформацію, можливо, десь фіксували, чи російські окупанти чинять тиск на батьків на тут, і яким саме чином вони це роблять?
2: Ну, власне, по суті, те саме, що, що вже було проговорено, що так само і погрожують і вилучати дітей, і позбавляти батьківських прав. І, звісно, тут і різні переслідування розмови, і можуть навіть і затримувати, і перевіряти, якщо там хтось не хоче там... Я не знаю, не те, що там написати листа герою, але там елементарно там якісь дуже довго дитина не ходить до школи тощо. Але ну от хочу зазначити, наприклад, просто нещодавно щодо цих розмов про важливе, чому власне це свідчить про те, наскільки це важливо кремлівському режиму. Оці розмови про важливе нещодавно було проведено анкетування школярів по всій Росії, і ми так розуміємо, і на окупованих територіях. Власне, дітей опитували, як ці уроки проводяться. Тому що ми розуміємо, що вчитель може просто не проводити їх. Ну, він може включити мультик, він може зробити додатковий урок математики. А режиму важливо, щоб вони проводились. І, власне, учнів питали, і там була ціла анкета, чи проводяться у вас такі уроки, чи вам говорили, там розказували про Леніна, чи розказували вам про Путіна, чи розказували вам про Ніколая Першого і так далі. Тому ми бачимо через такі речі, наскільки це важливо для них, щоб все це дійсно відбувалося, відбувалося не для галочки.
1: Одразу мультик про Простоквашино з Путіним і так далі згадується. Так, на жаль, окупанти не можуть забезпечити зі зрозумілих причин, бо вони гатять по усіх об'єктах, не можуть забезпечити безпеку, даруйте за тавтологію, ні дошкільнятам, ні школярам. Зокрема, була інформація, як на тот Донеччини школи і садочки залишилися без тепла, і з цим нічого не вирішується. Але по пропаганді там вони працюють.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія впроваджує свою пропаганду серед найменших. В етері працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Народний депутат Олексій Кучеренко та справа Мідас. Який між ними може бути зв'язок? Про розслідування програми «Схеми» говоримо із журналістом-розслідувачем Кирилом Овсяним. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, народний депутат Олексій Кучеренко, і давайте невеличку довідку, напевно, для початку про нього зробимо. Скажемо, що він не лише народний обранець і політик, а, власне, людина, яка все-таки безпосередньо долучена до питань енергетики.
5: Так і є. Він заступник голови парламентського комітету, який можна коротко назвати з питань енергетики, і також очолював, також якщо коротко назвати, то тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань енергетики.
4: В якому моменті, на якому етапі ви виявили Олексія Кучеренка у цій справі Мідас? І в який спосіб, власне?
5: Ну, я думаю, як і більшість журналістів, не тільки розслідувачів, а в цілому, після оприлюднення обвинувачень, застосування запобіжних заходів, плівок, тих, які опублікували НАБУ, і тих, які опублікували наші колеги з різних видань, ми почали досліджувати в цілому цю справу теж, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, наприклад, з майном фігурантів, яке було арештоване. І, власне, під час дослідження майна пана Олександра Цукермана, ми натикнулись на той факт, що одна з арештованих квартир, яка належить наразі пану Олександру Цукерману, колись належала пану Олексію Кучеренку. І, власне, він там проживав понад 20 років, наскільки нам відомо, і наскільки він сам вказував навіть у себе в соцмережах. Власне, це стало початком того, що ми почали досліджувати, а чи не знайомі пан Олександр Цукерман і пан Олексій Кучеренко, чи немає в них зв'язку, чи немає якогось долучення пана Кучеренка до справи Мідас в цілому.
4: Як саме він може бути причетний? І знову ж таки, ми перебуваємо в площині припущень, чи ми маємо докази, які можуть свідчити, що все-таки він і знайомий, і причетний, хоча він, звісно, це заперечує.
5: Так, він це заперечує, але ми оперуємо фактами в нашому розслідуванні, а саме матеріалами кримінального провадження, яке веде НАБУ, серед яких, серед цих матеріалів є, зокрема, так звані плівки Міндіча, це матеріали, які слідчі НАБУ отримали в результаті прослуховування фігурантів, і які були надані низці учасників цього судового розгляду вже. І, власне, ми серед цих матеріалів помітили низку перемовин між такими фігурантами, як Ігор Миронюк і Дмитро Басов, знову ж таки, опираючись лише на дані, які були в матеріалах кримінального провадження, вони згадують пана Кучеренка в тому контексті, що вони будуть звертатись до нього для вирішення проблем, які виникли в них після того, як мораторій на стягнення боргів з Енергоатому був, по суті, припинений. І вони, в них почалась якась, ну, не можу сказати, що прям паніка, але якісь проблеми в них почалися, і вони почали обговорювати, як вони будуть вирішувати це питання. І один зі способів, судячи з їх розмови, це звернення до Олексія Кучеренка через його ТСК і через його участь в комітеті якось вирішити це питання. Вони два рази наголошують саме його прізвище, наголошують, що будуть звертатися до нього. Обговорюють це в такому тоні, ніби це, ну, не тоні, а такими словами, ніби це для них якась регулярна ситуація, повсякденна, ніхто не перепитує, хто такий Кучеренко, просто Кучеренко, Кучеренко, і ТСК, і комітет, і, власне, обговорюють його залучення для вирішення своїх питань.
4: А який міг бути ось цей функціонал? Що Кучеренка, що, в принципі, ТСК з енергетики в контексті цієї справи? Тобто, на що розраховували фігуранти справи в надії, коли думали, що це опція, звернутися до Кучеренка?
5: Ну, саме ТСК має дуже широкі повноваження, враховуючи, що воно було зосереджено на проблемах саме енергетики, і в самому звіті цієї ТСК також згадувався і Енергоатом, правда, побіжно, можна так сказати, лише там в деяких питаннях, хоча на прикладі того ж Укренерго, яке так любить згадувати пан Олексій Кучеренко, навіть в нашому інтерв'ю, то вони пройшлися по ньому конкретно і могли викривати власне, корупцію. Це одна з задач, які були поставлені для цієї ТСК, це викривати корупцію. І, власне, їх звіт не містив жодного викриття корупції на Енергоатомі, хоча буквально через місяць чи через два місяці саме НАБУ вийшло з викриттям масштабної схеми корупційної, яку назвали шлагбаум в Енергоатомі, і повідомили про це публічно, але ТСК пана Кучеренка цього не виявило. Тобто, як мінімум, 320-сторінковий звіт комісії не містив інформації про корупцію на Енергоатомі. І, можливо, це була одна з причин, чому до пана Кучеренка хотіли звернутися фігуранти справи Мідас.
4: Тобто, чи можемо ми сказати, що, власне, під час роботи ТСК не помітити цю корупцію було неможливо? Чи що це така упереджена оптика? Чи все-таки опції не побачити шлагбаум все-таки були?
5: Ну, ми не знаємо, це все буде припущенням, якщо я буду прямо такими фактами оперувати, але, на мою думку, в майбутньому ми дізнаємося, чи могла ТСК щось знайти, і чи буде притягнений до відповідальності сам пан Олексій Кучеренко. Але це все ще лише в майбутньому. Бо наразі, наскільки ми всі знаємо, пан Олексій Кучеренко жодних обвинувачень по цій справі не було висунуто, і фігуранти його згадують лише як опцію. Чи звертались вони до нього, сам пан Кучеренко заперечує. У нас нема підтверджень того, що саме звернулися. Але, ну, і він це заперечує. Був знайомий з Галущенком, був, бачив Ігоря Миронюка, але заперечує будь-яке знайомство, наприклад, з Басовим.
4: Є ще люди з ТСК, які фігурують у цій частині розслідування, зокрема, причетності до справи Мідас. Що про них можна сказати? І хто це?
5: Так, на суд під час судових засідань був прокурори оприлюднили, що низка народних депутатів, які також є членами цієї ТСК, яку очолював пан Кучеренко, що вони теж згадувались на плівках як люди, до яких через і через яких щось вирішували фігуранти справи Мідас. Водночас ми теж це вказали в своєму розслідуванні, що і ці народні депутати також заперечують будь-які звернення до них зі сторони фігурантів. Але заперечення – це не спростування. І я думаю, що лише, знову ж таки, в осяжному майбутньому, сподіваюся, ми побачимо більш деталізований розбір участі цих народних обранців.
4: Щодо знайомства Олексія Кучеренка з Олександром Цукерманом, про що ми зазначали, знову ж таки, заперечує Кучеренко, що з Цукерманом знайомий, говорив тільки, що лише з його дружиною комунікував, і то, коли квартиру продавав у центрі Києва. Знову ж таки, тут є ще одна ось ця дещо неприємна історія, яка викликає багато підозр, це з приводу вартості квартири, яку він продавав, за вашими оцінками, зокрема, з тих висновків, які можна зробити з розмовами з експертами, які ви провадили, то ледь чи не в половину дешевше ринкової вартості Кучеренко продав квартиру Цукерману. І отут теж цікаво, власне, яку далі роль відвели цій квартирі, яку вона зіграла в цій історії?
5: Ну, квартира знаходиться в тому ж в тій же будівлі, яка є одним з бек-офісів фігурантів справи Мідас. Належить вона наразі Олександру Цукерману. Він її отримав, я так розумію, спадок від своєї дружини. А купувала дійсно дружина, але за згодою Олександра Цукермана, що чітко вказано в договорі купівлі-продажу. Продавав. Хоча особисто Олексій Кучеренко, хоча дійсно квартира на той момент належала його дружині, але продавав він особисто, підписи ставив особисто, тобто як мінімум в цій операції він приймав участь. Вартість квартири була близько 9 мільйонів гривень, що немало на перший погляд, але враховуючи, що це 370 квадратів по суті біля Хрещатику, це приблизно на той момент було $900 за квадратний метр. $900 за квадратний метр навіть по сміливим і скажімо так, заниженим оцінкам експертів, до яких ми звернулися, щонайменше вдвічі менше. Насправді ціна може бути набагато вищою, ніж навіть вдвічі. А це на той момент знижка $370 тисяч. Як часто ви робите знижки в $370 тисяч незнайомим людям? Треба подумати, як часто ви продаєте їм такі квартири з такою ціною в $900 за квадратний метр біля Хрещатика, І потім згадуєте цю квартиру як дуже класну квартиру біля театру Лесі Українки. І як вам там добре жилося? Думаю, це питання до Олексія Кучеренка було одним з таких, яке, на яке він би міг відповісти більш спокійно, ніж так, як він би, як він відповів нам під час інтерв'ю, і навіть потім в відповіді на запит. Бо дуже дивно чути від людини, що він поганий продавець, і що тоді ринок був поганий, тому він продавав за такою ціною. І бачився лише з покупчиною, яка купувала його квартиру за ціною в два рази нижче за ринкову, щонайменше в два рази.
4: Як гадаєте, як вся ця ситуація може повпливати на Олексія Кучеренка саме як народного депутата? Можливо, вже є якісь розмови, які ви там помітили в партії, наприклад? Можливо, сама Батьківщина якось реагувала на це?
5: Партія «Батьківщина» ніяк на це не реагувала, ми не бачили поки що жодних реакцій саме від партії. Пан Олексій Кучеренко вже написав, здається, 3, чи, можливо, найбільше постів про те, що ми порушуємо якісь стандарти журналістики, ставлячи йому такі питання, що ми порушуємо якісь стандарти, оприлюднюючи цю інформацію. Хоча, на мою думку, і на думку наших юристів, жодних стандартів ми не порушили, тому не знаю, про що він каже, але ми вважаємо, що, ну, я особисто вважаю, що народному депутату особисто згідно законодавству не притаманно, скажімо так, публічно лаятись на журналістів і будь-кого іншого. Тому його реакція була трошки дивна на все це, і зараз він погрожує якимись діями. Будемо чекати, про що саме він каже. Будемо тримати вас в курсі.
4: Ви послухали розмову із журналістом-розслідувачем програми «Схеми» Кирилом Овсяним. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
3: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так.
3: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-оф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншовартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український, і він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас.

0: І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису – мужність і відвагу.
1: Фільм дознімався вже під час війни,
0: так.
1: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
0: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це і інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів, і, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну ми це говоримо.
1: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. і відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Ви перші, хто переховував?
1: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
1: Другий раз вже.
0: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
0: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так, так. От дуже от правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і прислуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, ну, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті. Я думаю,
0: це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни,
0: uh-huh.
1: або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що в нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: немає.
1: І це
0: добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа.
0: Mm-hmm.
1: І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами. доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат. І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що Multiplex One додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
0: Угу.
1: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так, так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
0: Uh-huh.
1: А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культові просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь найсумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, и вперед.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. В його часів яр нині поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: тільки.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
1: Так, доброго дня.
0: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
1: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
0: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
1: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
0: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
1: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
0: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
1: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить

0: весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перший, не сповісти в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії, збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
1: сусідів. І повідомити
0: сусідів.
1: Про так. Це.
0: Це важливо зробити.
1: Далі. Третій.
0: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
1: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло, що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити, по-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
1: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, ну, якби, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
0: Дуже важливо, як би зараз це, так, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, угу, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна. Вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління. В своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
1: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповідає. оповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж згадали.
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК.
1: А
0: ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКі вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку. А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдерш-адміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надається надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток
0: написати.
1: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Я кажу так, і я в тобі все люблю. Люблю.
1: Якщо істина
2: в Україні, друга година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».

0: Привіт, Катю.
1: Привіт.
0: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
1: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
0: Наприклад.
1: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
0: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
1: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
0: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
1: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я

0: починає працювати в «Поверни живим». Фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси почалось, не знаю.
1: Важко сказати.
2: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
0: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
2: Не дуже.
0: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
2: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
0: Хочуть.
2: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
0: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
2: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
0: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє. І в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
2: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там Я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там, не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід повернення з живим і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз в 25-му році у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
2: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей і різних країнах. Я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
2: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
2: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. От, ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
0: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, там я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
2: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
0: А може, в тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому українці досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
2: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
2: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Поверни живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить, зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. Я запропонувала їм тоді два проекти, які були в «Поверні живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга – я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно – точно те саме. Машини і дрони. Отримувач – той самий. Українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета «Defense», а інша «Offense». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на «Defense».
2: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
2: Кадрові військові.
0: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни, і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
2: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні. Не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке, але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені, я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому може аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них. Цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
2: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
2: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
1: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
2: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боряче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння. Я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це, типа, ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
2: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
2: Ти не пробувала ще в Слов'янську? Є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
2: Я скину адресу.
0: Так, ну, клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
2: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована, можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
2: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше, щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
1: Важко сказати. Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

То роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Жити безшурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут однідело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав.